0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Konkrete forberedelser af sabotagehandlinger imod forsvarsindustrien i Danmark har fået politiets efterretningstjeneste til at komme med en for tjenesten sjældent melding i et interview med Berlinske. Chef for kontraspionage hos PET, Emil Græsholm, fortæller blandt andet, at russiske efterretningstjenester har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til spionage, og nævner samtidig, at brandstiftelse har været en mulig metode fra russisk side. Og PET's advarsel til den danske forsvarsindustri, den sender et klart signal til russerne, vurderer tidligere chefanalytiker hos Forsvarets efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
3: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
2: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at se deres sikkerhedstiltag efter. Det fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
4: De skærper opmærksomheden, at de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer, og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
2: Ukraine opfordrer nu FN's luftfartsorganisation til at bede sine medlemslande om helt at forbyde flyvninger i russisk luftrum. Det sker dagen efter, at Ukraines præsident Volodymyr Zelensky advarede om, at luftrummet er ved at blive fuldstændig usikkert. Fra Zelensky har det lyttet, at Ukraine kun vil gå efter russiske militærfaciliteter og ikke true civile fly. Og i Ukraines brev til FN's luftfartsorganisation lyder opfordringen, at man vil minimere risikoen for tragedier i luftrummet. Senere i dag vedtager Folketinget den gødskningslov, som har skabt så meget debat de seneste par dage. Men hvis politikerne havde håbet, at det kommer ro på emnet nu, så kan de godt tro om igen. For nu truer landmænd med, at der kommer et retsligt efterspil. Og en af dem, det er Thomas Burba, der er landmand ved Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
5: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter vores der selvfølgelig til, og er nok klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket.
2: Og helt i toppen af landbruget i organisationen Landbrug og Fødevare rasles der også med de juridiske sabler. På et stort møde i forgårs sagde formand Søren Giergaard sådan her.
6: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
2: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen skriver til DR, at han har noteret sig de anførte bemærkninger, men at han er uenig i, at der skal være udfordringer med grundlovens paragraf 73. Natten byder på udbredt regn og byer fra sydvest, som kommer til at fortsætte ind i torsdagen.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den danske forsvarsindustri er mål for konkrete forberedelser af sabotagehandlinger fra russiske efterretningstjenester. Det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste PET i et interview med Berlinske. Han fremhæver særligt virksomheder med tilknytning til militær hjælp til Ukraine som mulige mål. Og planerne er konkret i en grad, der ifølge kontraspionagechefen er bekymrende. Og det er formentlig en simpel, forklaring på, hvorfor den russiske sabotage endnu ikke er endt på dansk jord, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvars Efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
3: Det, der måske er årsagen til, at vi ikke har set noget gå igennem i Danmark endnu, det er nok, at russerne kan have svært ved at rekruttere, eller sværere ved at rekruttere agenter til at foretage arbejdet her i Danmark, end de for eksempel har i den østlige del af Tyskland, hvor vi har set en hel del af de her operationer udgå fra.
2: Byggeriet af et storstilet golf resort i Ikast kan ende på skrivebordet hos ministeren for by og land. Det vurderer en ekspert i planlægning. Normalt er det ellers kommunerne selv, som behandler byggesager, men i Ikast Brande Kommune har forvaltningen kunnet tælle til 15 tilfælde, hvor bygherren ikke har søgt om at få de nødvendige tilladelser. Golfbanen ligger i et delvis naturbeskyttet islandskab, og alligevel har to politiske udvalg anbefalet at dispensere for blandt andet naturbeskyttelsesreglerne. Og det er højst usædvanligt, mener Michael Tophøj Sørensen, som er lektor ved Institut for Bæredygtighed og Planlægning ved Aalborg Universitet.
4: Det er fuld fart frem, uden egentlig at kigge til den lovgivning, der egentlig skal tages hensyn til.
2: Han vurderer, at golfresortet risikerer at havne hos både planklagenævnet og på landdistriktsminister Signe Munks bord.
4: Når kommunens politikere, som jo er sat til efter lovgivningen at være vogtere af areal- og naturinteresser, de ligesom ikke vil tage den opgave på sig, så må den jo ligesom eskaleres til højere sted.
2: Det samlede byråd tager indstilling til sagen på mandag. To personer er blevet dræbt og flere såret efter en bevæbnet person onsdag opnåede ild i en lejlighedsbygning i den amerikanske by Minneapolis. Det oplyser Gary Parton, der er talsperson for politiet, på et pressemøde. Blandt de sårede er der tre politibetjente, og to af dem er blevet ramt af skud, men de er begge i stabil tilstand. Den mistænkte gerningsperson er også død, oplyser Garrett Parton. Politiet har endnu ikke oplyst, hvad motivet bag skyderiet skulle have været. Og FBI-direktør Kasper Tedder skriver på X, at det amerikanske forbudspoliti arbejder på gerningsstedet fortsat. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på udbredt regn og byer fra sydvest, som kommer til at fortsætte ind i det meste af torsdagen. I de sydlige og østlige egne lokalt med torden. Men efter sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest med stedvis lidt sol og spredte byer. Temperaturen den kommer op mellem 14 og 19 grader i løbet af dagen.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod forsvarsvirksomheder i Danmark. Planerne har været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, som er mål for planerne. Det fortæller PET-chef for kontraspionage Emil Krasholm til Berlinske. Og PET's advarsel til den danske forsvarsindustri sender et klart signal til russerne, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvars efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
3: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
2: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at se deres sikkerhedstiltag efter, fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
4: De skærper opmærksomheden, at de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer. Og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
2: I dag forventes det, at den omdiskuterede gødskningslov bliver vedtaget i Folketinget. Loven får nu flere landmænd til at advare om, at de vil gå den juridiske vej for at opnå erstatning gennem grundlovens paragraf 73, som beskytter danskernes ejendomsret. Og det er en af de landmænd af Thomas Burba, som har et landbrug i Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
5: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter os da selvfølgelig til og er nok også klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket.
2: Men der er slet ikke belæg for at bruge paragraf 73 på den måde, mener professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elo Rytter.
6: Generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
2: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, skriver til DR, at han har noteret sig de anførte bemærkninger, men at han er uenig i, at der skulle være udfordringer med grundlovens paragraf 173. Kuwaits luftforsvar er aktiveret som følge af missil- og droneangreb. Det melder Kuwaits her på det sociale medie X. I samme opslag beskylder de iranerne for at stå bag aggressionen. Det fremgår ikke, om der er nogen, der er kommet til skade i forbindelse med angrebene. Og siden juli har der været en pause i angrebene mellem USA og Iran, men søndag angreb USA så den iranske ø Larak, og siden da er der blevet udvekslet flere angreb i begge retninger. Så nåede vi frem til nattens sidste vejrudsigt. Dagen kommer til at byde på mere regn og i de sydvestlige og østlige egne lokalt med torden. Temperaturen den ligger mellem 14 og 19 grader. Og sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest med stedvis sol og spredte byer. Nattens radioaviser var med Magnus Helms.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Falula og Perfect Tense. Ja, så har jeg endnu en gang fornøjelsen af at åbne Morgenklubben op for alle vågne medlemmer. Her hvor klokken er lige knap og 5:07. Og hvis det nu er første gang, du ligesom er her som nyt medlem, ja, så kan jeg fortælle dig, at du altså er rendt ind i en klub af ligesindede folk, der ligesom dig af den ene eller den anden årsag er tidligt oppe denne her torsdag morgen. Og det er en torsdag med datoen den 3. september, og lige netop den dato, ja, den mindede mig om et ganske særligt nummer, for der er et nummer, hvor den 3. september også har en ret så særlig betydning. Det er nemlig i det her nummer, som jeg tænker, vi lægger ud med her i George Michaels version af det gamle Temptation-nummer, Papa Was a Rolling Stone. Godmorgen.

Thor Farlow gav os vinder hver 14 minutter over 5 blev klokken, mens han gjorde det. Og dermed så tager vi fat på dagens første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen natsang. Og her havde jeg i dag tænkt, at vi da lige skulle hylde alverdens poeter, simpelthen med en lille ode til dem. Og den får du her fra Kira Skov og Mette Lindberg, Ode to the Poets.

Dagens godmorgen natsang blev serveret af de damer Kira Skov og Mette Lindberg, som hyldede alverdens poeter her i Ode to the Poets. Og derfra så rykker vi videre med lidt musik fra Barcelona. Her skal du nemlig få udsving.

Sort Sol og Rhinestone var det her, hvor klokken er 5:05, og vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, og mens vi lyttede til Sort Sol, så fik jeg lige fisket et bud frem fra den store forslagskasse, og det er et bud fra, jamen det er nogle gutter, vi godt kender, nemlig Ottos Knejde Hold 2, som har skrevet sådan her i den mail, de har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: "Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Vi er kede af, at det er så længe siden, vi har skrevet. Det er simpelthen for dårligt, og det skal vi nok rette op på. Så vi vil gerne komme med et forslag til forslagskassen. Vi vil nemlig gerne ønske Rosa med skyklapper. Og så vil vi ønske resten af morgenklubben en fuldkommen, fuldstændig, fuld, fed, fuldendt fed fredag. Med venlig hilsen, Ottos Knejde Hold 2." Og med den der sidste salut, så går jeg ud fra, at Ottos Knejde Hold 2 har sendt deres mail ind på en fredag. Det er jo ikke helt den dag, vi har i dag. Det er en, ja, sådan en form for lille fredag, vi har gang i. Så det bliver en total top-checket torsdag, hvor vi altså nu skal høre dagens kropslige kickstarter, foreslået af Ottos Knejde Hold 2, Rosa og

Otto Schneide, hold 2, havde foreslået dagens kropslige kickstarter Rosa og Skyklapper. Et nummer, som jeg tænker, at de gutter der, de er ret pjattet med. Jeg synes, at det er altid det nummer, de foreslår som kropslige kickstarter. Hvis du har et andet bud på en kropslig kickstarter, så er du meget velkommen til at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Og så smider jeg dit forslag ned i den der store forslagskasse, så kan det jo altså være dit bud, jeg trækker frem en af hverdagene her i Morgenklubben, sådan så du kan glæde hele Morgenklubben med dit forslag til en kropslig kickstarter. Vi går lidt ned i tempo nu og bliver sådan meget intense, for her der skal vi nemlig have fat i Chris Isaak og Wicked Game.

Drew Sycamore og Lonely Heat fik du her, hvor klokken er lige knap og nap 6:07. Et glimrende tidspunkt, synes jeg i hvert fald, til sådan lige at få testet, hvor vågen din hjerne egentlig er. Og det gør vi hver morgen her i Morgenklubben med selvfølgelig en musikkvik-quiz. I dag quizzer vi i kategorien 90'erne, og spørgsmålet, som du kan forsøge at gætte med på i håbet om at vække din hjerne, det lyder sådan her. Hvilket britisk band udgav i 1993 et selvbetitlet album, som i parentes fik titlen The Wedding Album? Ja. Hvilket britisk band var det altså, som tilbage i 1993 udgav et album opkaldt efter dem selv, og som i parentes fik titlen The Wedding Album? Svaret på det spørgsmål, det må du lige vente lidt med endnu, for vi skal lige høre et nummer fra Ella Langley, og så har jeg altså det rigtige svar klar til dig lige

Ella Langley, kvinden, der har domineret toppen af den amerikanske single-hitliste de sidste par måneder. Du fik hende her med Be Her, og det gjorde du sådan, så du lige i mellemtiden kunne tænke lidt over svaret på dagens musikquiz. Vi quizzer i dag i kategorien 90'erne, og spørgsmålet, som du har kunne gætte med på, det lyder sådan her. Hvilket britisk band udgav i 1993 et selvbetitlet album, som i parentes bare fik titlen The Wedding Album? Og svaret er, at det gjorde Duran Duran. Efter at Duran Duran havde været nærmest urørlige op igennem 80'erne, så havde der været sådan lidt anderledes stille omkring dem i begyndelsen af 90'erne. De der brede skulderbuder, de var ligesom blevet lidt smallere, og det der enormt flotte hår var også blevet en anelse kortere, og nogle steder også lidt mere gråt. Og modtagelsen af deres 1990-album, det album, der hed Liberty, ja, den havde altså mildest talt været pænt forfærdelig. Oven i det, så var der en hel del interne konflikter, for forsanger Simon Le Bon, han har senere udtalt, at han faktisk på det tidspunkt overvejede fuldstændig at pensionere sig selv fra musikkens verden. Men så var der altså lige en guitarist, som ville det lidt anderledes, Warren Cuccarolo. Han satte et studie op hjemme i sit eget hjem i Battersea, og igennem et års tid, så hiver han alle de forskellige drenge fra Duran Duran ind, og samler altså sammen til et album, der ender med at blive det her selvbetitlede 1993-album. Det er jo så også et album, som ender med at blive kaldt for The Wedding Album, og det gør det, fordi at albumcoveret simpelthen består af bryllupsbilleder af alle bandmedlemmernes forældre. Den sang, der ligesom kommer til at klare sig allerbedst fra det her album, det er Ordinary World, som den dag i dag er Duran Duran's anden mest streamede sang, og det er også den, du får lige her i morgenklubben. Duran Duran og Ordinary World. Can you

0: Duran Duran var det her med Ordinary World, taget fra deres selvbetitlede 1993-album. Det album, der sådan i folkemunden også bare hedder The Wedding Album. Simpelthen fordi, at coveret er fyldt med bryllupsbilleder fra bandmedlemmernes forældre. Vi rundede musikquizzen af med det største hit fra det album, nemlig Ordinary World. For Duran Duran var jo altså i dag det rigtige svar på musikquizzen. Om lidt får du dagens hjertestarter-sang, men først så skal vi lige ud og køre i S-tog sammen med Nick og Jay. Vi tager lige en tur afsted med linje H.
1: Der er jo drøm på skolebænken, vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jay Mar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og typer kasketten. Antihad, antifrygt, antivold bliver altid været.

Og selv når tingene tager form som en forhandlingsbane, lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg har noget på hjertet, ja.

Nick og Jay hæver os en tur med ud på linje H, og mens de gjorde det, så blev klokken 6:09. Vi skal dermed have fat i vores sidste faste morgenrutine. Vi skal have vækket hjertet med en hjertestartersang, som i dag er bestilt af Kenneth. Og Kenneth, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel-a.dr.dk, der står: Hej Julie og morgenklubben, tusind tak for et godt program. Vi lytter altid med og kan ikke starte dagen bedre. Vi bryder vores hjerner med morgenquizzen, og vi er ikke altid helt enige. Nå, men jeg vil gerne ønske en hjertestartersang til min makker Jimmy, som har været min makker gennem de sidste 10 år. Han har nemlig fødselsdag fredag den 4. september. Men det kan ikke blive den dag, så den 3. september kan godt accepteres. Han vil meget gerne høre Annika Aakjær med Pop. Til slut så vil vi gerne ønske jer alle sammen en rigtig god dag og sender hilsner ud til hele Dalgas-folket med venlig hilsen, Kenneth. Og Kenneth, jamen kæmpestort tillykke til Jimmy med fødselsdagen i morgen, hvor det jo altså ikke kunne blive, og derfor så er vi lidt på forkant her med en fødselsdagshilsen dagen før. En fødselsdagshilsen, som udmunder sig i en hjertestartersang, som Kenneth altså har bestilt til Jimmy. Her er det Annika Aakjær og

trækker gennem de sidste 10 år. Jimmy har fødselsdag i morgen, og derfor så vil Kenneth gerne sådan lige lidt på forkant sige stort tillykke til Jimmy med en hjertestartersang, som altså var Annika Aakjær og Pop. Hvis nu der er nogen, som du også gerne vil sende en hjertestartersang til, så hedder adressen altså morgenklubben@dr.dk. Jeg skal dog lige gøre opmærksom på, at du skal et stykke frem i tiden for at finde en ledig dato, for altså mellem nu og så 1. november, så har jeg faktisk kun 2 ledige datoer. Det er henholdsvis den 30. september og den 29. oktober. Så kender du nogen, der en af de 2 datoer fortjener en hjertestartersang, så er det altså de eneste 2 ledige datoer de næste, ja nærmest 2 måneder. Så om på den anden side af den 1. november, der er der et par ledige datoer, i hvert fald sådan cirka halvdelen af november er lige pt. Ledig, og cirka også halvdelen af december. Så du kan godt høre, man skal altså være i god tid, når det gælder dagens hjertestartersang. Nå, lad os få rundet morgenklubben af for i dag, og det gør vi med et nummer fra Dua Lipa og Training Season. Og med den, jamen så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod Danmark. Planerne har været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, der har været målet. Det fortæller PET's chef for kontraspionage Emil Græsholm til Berlingske. Og der er en klar grund til, at PET nu fortæller om det, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
2: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
1: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at være opmærksomme og få dem til at kigge på deres sikkerhedsprocedurer. Det fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
3: At de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer. Og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
1: Lyder det altså her fra Rasmus Anderskov. Og så er det senere i dag, at Folketinget formentlig vedtager den gødskningslov, som har skabt røre den seneste uge med stormøde i Landbrug og Fødevare og traktordemonstration i København. Men bliver det et ja til loven, så truer landmænd nu med et retsligt efterspil. En af dem er Thomas Burba, der er landmand ved Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
4: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter vores der selvfølgelig til og er nok klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket, og det er både over grundlov og nok over EU-ret.
1: Og i Landbrug og Fødevare rasles der også med de juridiske sabler. På stormødet mandag sagde formand Søren Søndergaard sådan her.
5: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
1: Men landmændene har bare ikke meget at komme med, når de taler om retssager og grundlovens paragraf 73, siger Jens Elo Rytter, der er professor i forfatningsret ved Københavns Universitet. For grundlovens paragraf 73 siger godt nok, at ejendomsretten er ukrænkelig, men det forhindrer ikke, at staten stopper forurening.
6: Grundlovens paragraf 73 beskytter den private ejendomsret, men den her form for rådighedsbegrænsning, hvor man går ind og begrænser en aktivitet, som er dybt skadeligt for det omgivende samfund, er helt generelt betragtet noget, staten kan gøre uden at betale erstatning.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, har ikke haft mulighed for at stille op til interview, men ministeriet skriver, at ministeriet noterer sig de anførte bemærkninger, men er uenig i, at der skulle være udfordringer i forhold til grundlovens paragraf 73. Den konkrete regulering vil kunne efterprøves ved domstolene, skriver de. Danmarks Naturfredningsforening advarer nu i kraftige vendinger imod at gøre et byggeri af et kæmpe golfresort i Ikast lovligt. Byggeriet er allerede i gang, men det skal stoppes, siger foreningens direktør Lars Midtby.
7: Her har man altså bevidst og systematisk kørt over for rødt, og det skal man selvfølgelig ikke belønnes for.
1: Det er en af Danmarks rigeste mænd, modkongen Jens Poulsen, der står bag DK Company, der står bag byggeriet i Ikast Golfklub. Visionen er at skabe en golfbane i topklasse med hotel- og konferencecenter, og så et palæ til ham selv. Men noget tyder på, at det går lidt for stærkt. Golfbanen ligger midt i et istidslandskab i et delvis naturbeskyttet område. Og 15 gange er der, ifølge Ikast Brande Kommune, blevet flyttet jord, lavet veje, stier og greens, uden at der er givet tilladelse til det. Og i 7 tilfælde er det ifølge forvaltningen slet ikke muligt at dispensere fra loven. Alligevel anbefaler 2 politiske udvalg at dispensere fra alle overtrædelserne, og det chokerer Lars Midtby.
7: Det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
1: Ib Lauritsen fra Venstre, der er borgmester i Ikast Brande Kommune, erkender, at det er en skærpende omstændighed, at flere entreprenøropgaverne allerede er udført. Men det er politikerne og ikke embedsfolkene, som i sidste ende bestemmer, siger han.
8: Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Ikast Brande Kommune.
1: Og vi forsøger at få en kommentar fra Jens Poulsen fra DK Company. I sidste uge sagde han til DR, at han ikke kunne genkende det billede, der bliver tegnet af sagen. Det samlede byråd tager endelig stilling til sagen på mandag. Ikke bare en bygedag, men en regulær regnværsdag er på vej, og regnen kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det lidt op med lidt sol. Mellem 14 og 19 grader med en svag til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
9: Det her er P4.

0: dig.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Nicoline Viola Høg og Stefan Jørgensen.
3: Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Hvor er jeg ekstremt glad for at se dig her til morgen, Nicoline.
4: Jamen lige måde da.
3: Jeg frygtede lige, at med transfervinduets smækning i går, at du var nødt at blive solgt til en konkurrerende radiokanal.
4: Men det, jeg har bare ikke fortalt dig det nu, men jeg skal faktisk den her sæson spille for AGF.
3: Nå. Ja. Jamen altså, så. Held og lykke med det.
4: Tak skal du have. Angriber.
3: Ja. Men det har de også haft brug for. Ja. Fansene har længe skrevet på en ny nier, så det er, det er godt, at de har fået dig.
4: Jamen, det tager jeg. Og ved du hvad? Det var det, det mindste, jeg kunne gøre.
3: Det er jeg glad for at høre. Så længe det i hvert fald betyder, at du stadigvæk kan sende radio med mig.
4: Om der er ikke så meget overlap i tiderne der.
3: Nej, de spiller mest om aftenen.
4: Det er sjældent, at der er en kamp, der starter her klokken 8:06.
3: Det bliver noget rod, når de skal spille de der Europa-kampe i Azerbaijan og Georgien og sådan noget.
4: Så, men de har givet mig en så god løn, at jeg bare tager et privatfly.
3: Okay, fint. Jamen, så løser vi det hele på den måde.
4: Den måde sætter styr på det hele. Velkommen ind for til P4 Morgen.

0: simpelthen købte Daniel Gretarsson i SønderjyskE.
1: Ja, slut brudt med ham.
0: Og så får man jo lige pludselig travlt, fordi at når klokken er 5 minutter i lukketid, og man lige pludselig mangler en forsvarsspiller, hvad gør man så? Jamen, så skynder man sig da at ringe til Vejle, hvor man så henter en knap 2 meter høj bulgar i form af Stefan Velkov.
1: Det er også tit mine panikløsninger.
0: Ja, der lige præcis. Så ringer du til en bulgar. så på den måde, så endte det faktisk med at blive lidt hektisk i SønderjyskE til allersidst, at der lige røg en forsvarsspiller ud og en forsvarsspiller ind.
1: En islænding for en bulgar.
0: Ja, lige præcis. Mm. Det var ligesom det matchup, man kunne lave der. Generelt så var der nogle store handler i Superligaen i går. FC Midtjylland, de var tæt på at slå rekord for anden gang.
1: Jeg skulle lige sige,
0: i det her transfervindue. De solgte deres målscorer Frankolino, som var sådan en af dem, man har snakket længe om, bliver han den dyreste nogensinde. Han bliver så den næst dyreste nogensinde.
1: Jamen, han har været ombejlet flere steder, kunne vi forstå på det her.
0: Han har været meget ombejlet her. Nu har han så fundet ud af, at han skal et smut til Tyrkiet det kommende stykke tid. Jeg synes stadigvæk, det er vildt at tænke på det der med, at i går møder man ind på en arbejdsplads, og i dag skal man så møde ind i for eksempel Tyrkiet på en ny arbejdsplads.
1: Så tænk, hvis du i morgen skulle starte i DR Sydney.
0: Ja.
1: Det
0: ville være voldsomt, når jeg først fik det at vide i dag, i går, at du starter i øvrigt i morgen.
1: Det
0: synes jeg
1: også er fordi man skal jo performe fysisk. Altså sådan, man skal jo, altså hvis du ikke har sovet, hvis du ikke har stresset, alt muligt.
0: Ja, lige præcis.
1: Hvordan kan man så overhovedet?
0: Altså Superligaen ruller jo for fuld gardin, så der er kampe igen i weekenden. Der er potentielt en bulgar, der får debut for SønderjyskE i weekenden, når de
1: ikke
0: møder Horsens. Nej, Stefan Velkov selvfølgelig fra Vejle.
1: Potentielt. Vi finder bare en bulgar.
0: Vi finder en bulgar, der kan stille sig ned i midt af forsvaret.
1: det skal nok gå alt sammen så.
0: Det var altså seneste nye fra transfervinduet, som jo så officielt nu er smækket i, og det betyder også, at skal man have spillere, så kan man kun købe folk, som ikke har nogen kontrakt. Det er der stadigvæk mulighed for, trods alt.
1: Du kan gå ind på DR.dk, der har vi en live-blog, hvor du kan følge med i alt, der er sket i transfervinduet.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR.

0: Teddy Swims med Bad Dreams fik du her, hvor klokken er blevet 21 minutter over 6. Hvor er det blevet tid til, at vi lige skal have et blik ned i indbakken. Hør, hvordan vejret er ude ved vores værmelder.
1: Ja, og jeg kan sige så meget, at det er sådan en lidt våd morgen mange steder. For eksempel i Bjerndrup, hvorfra Michael Erb skriver, han melder om en overskyet morgen med temperatur omkring 15 grader. Og så skriver han, der er lidt finregn i luften. Nogenlunde tilsvarende er det andre steder omkring sådan 14-15 grader, blandt i Padborg ved Løgum Kloster. Og så skriver Britte Køhl også fra Esbjerg, ja, det regner da, så garanti for at blive våd udvendig af regnvand og indvendig af sved på grund af gummitøjet.
0: Ja.
1: Alt det i 16 grader og med en mild vind fra vestkysten altså.
0: Det er sådan lidt en lose-lose situation nogle gange med det der regntøj på en eller anden måde. Hvad så, Lars Jershoff, hvordan ser det ud i Nordborg? Er det også vådt det ene eller andet sted?
2: Jamen, godmorgen. Dræberhunden og jeg, vi kan godt tilslutte os det, I lige har sagt. Fordi da vi stod her til morgen og kiggede ud af det der transfervindue for at se, hvordan vejret var, der overvejede vi faktisk også, om vi skulle bytte Simon Brix ud med en bulgar.
0: Ja.
2: Her er stødt for mig godt at komme efter.
0: Kom lidt op i højden. Og
2: ja, nemlig. Så jo, her er trist og kedeligt, men vi elsker det jo alligevel.
0: Nå, men altså. Og hvordan ser det ud? Er du, når vi er ude med dræberhunden, er det fuld regntøj? Hvordan går vi til det?
2: Nej, det ved du hvad, det gør man ikke, når man er lige så gammel og lige så tyk som mig. Så ser man dum nok ud uden regntøj.
0: Det kan, kan sådan noget være isoleret på en anden måde.
2: Ja, lige præcis, ja. Så, jeg gør simpelthen det der. Jeg tager det tøj på, jeg skal have på, og så går jeg rundt af våd resten af dagen.
0: Nå ja, men altså, så må man jo leve med konsekvenserne af ens handlinger på en eller anden måde.
2: Det er jo det.
0: Jamen, tak for det, Lars. Jeg håber, du holder dig tør.
2: Jamen, det var sådan lidt.
0: God dag, ikke?
2: I lige måde. Hej.

0: Lasse Skriver med Everyday Life fik du her, hvor klokken er 6:25.
1: Og vi bliver lige i snakken om musik, fordi at, jeg faldt over en lidt sjov historie inde på DDK, Nicoline. Mm-hmm. Den handler om, hvornår man er talentfuld.
0: Oh. Hvornår man er det?
1: Ja, fordi at musikmagasinet GAFA, de udgav i mandags en stor liste med udvalgte talenter, som ligesom skulle blive det næste store musikalske talent. Mm. Der var bare en ting ved den liste. Man skulle være under 30 for at komme i betragtning. Man kunne altså ikke være talent, hvis man var over 30 år.
0: Så jeg har ikke talent mere.
1: Og det betyder også, at blandt Alice AI, som egentlig havde potentiale til at komme på listen, min GAFA, fordi de har været i kontakt med hendes manager.
0: Hun blev skrottet.
1: Hun blev simpelthen skrottet, fordi at hun var for gammel til listen. Det er en meget sjov lille snak om, kan man godt være talentfuld, selvom man er over 30?
0: Altså, jeg fylder jo 31 lige om lidt, så det løb er altså kørt for mig for længst.
1: Der er ikke mere talent i dig.
0: Ej, vi er bare så gamle, dig og mig.
1: Vi er frygtelig gamle, også over 30.
0: Nå, sådan kan det jo gå.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Den meget omtalte gødskningslov skal tredjebehandles i Folketinget i dag. I tirsdags kom der en tillægsaftale til loven, som berører en del landmænd i vores område. Politikerne lægger nemlig op til at genbesøge noget af den forskning, der ligger bag udredningerne om kvælstofreduktion i Knudedyb, der ligger i havområdet mellem Fanø og Mandø, hvor vand fra Ribe Å og Kongeåen løber ud.
2: Deltidslandmand Niels Poulsen fra Vojens er en af dem, der har hele tiden har ment, at der var noget galt med tallene.
3: Jeg er da meget utrolig glad for, at man har hørt på os, og jeg synes jo også, vi har nogle rigtig gode argumenter. Altså, er der overhovedet et problem ude i Knudedyb, når der ikke er ildsvind, når der er uldgræs og når der er god bundfauna?
1: Knudedyb er det vandområde, hvor landmændene skal skrue allermest ned for kvælstofudledningen. Beregningerne bag er lavet på en anden måde end alle andre vandområder, hvilket forskere også har sået tvivl om.
2: Derfor så er det rigtigt at gøre at genbesøge Knudedyb, siger Frederik Bloch Münster fra Esbjerg. Han er politisk ordfører for De Konservative og valgt her i Sydjyllands Storkreds.
4: Der vil vi så nu i aftalekredsen få forskerne ind for at høre dem ad og se, jamen den her rapport, de har lavet, gør den så, at vi i virkeligheden bør tage det her op til genvurdering og sige, jamen vi bør måle Knudedyb som alle andre vandoplande, sådan så landmændene kan slippe lidt nemmere, og fiskene kan få det lige så godt.
1: Det fynske flextrafikfirma LS Busser har med øjeblikkelig virkning stoppet kørslen for blandt andet Sydtrafik. Det oplyser LS Busser i en pressemeddelelse i går. Firmaets driftskapital er blevet beslaglagt af politiet, og derfor er der ikke længere råd til at betale løn, brændstof og leasing, oplyser firmaet. Retten i Odense har godtaget beslaglæggelsen, oplyser selskabet.
2: De seneste dage har Sydtrafik aflyst mange flexture, fordi 5 vognmænd pludselig var holdt op med at køre for dem. Sydtrafik har ikke vil forklare, hvad der ligger bag aflysningerne, men hos 3F Transport, der fortalte forhandlingssekretær Jørgen Hedengren i går, at en række vognmænd ikke har udbetalt løn til deres chauffører.
5: Vi har konstateret, at der er 6 af vores afdelinger, der i dag er kontaktet os, da de har fået indberetninger om, at der er medlemmer, der ikke har fået løn fra august måned.
2: I blandt andet kontant på DR er LS Busser blevet anklaget for snyd med for eksempel trafikselskabskontroller. LS Bussers direktør Omran Khaled Abdel Rahman skriver i pressemeddelelsen, at han ikke har yderligere kommentarer. Sydtrafik har fundet erstatninger, sådan så flexturene fra i dag skulle køre som normalt. Patient- og handicapkørslen har ikke været påvirket af aflysninger.
1: Vejret i dag bliver skyet med udbredt regn og byer lokalt, også med risiko for torden. Fra sidst på eftermiddagen klarer det dog lidt op fra sydvest med lidt sol og spredte byer. Temperaturer mellem 16 og 19 grader og en svag vind fra syd.
6: Du lytter til P4 Morgen.
7: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
2: Og nu er vi kommet til den tidspunkt på morgenen, hvor jeg kan sige godmorgen, Line Pose.
8: Godmorgen, kan jeg så sige tilbage.
2: Hvordan ser det ud med trafikken i dag?
8: Det ser ud, som vi allerhelst vil have det, nemlig ganske fredeligt. Der er med andre ord ikke problemer den her morgen. Selvfølgelig kan du møde noget vand ude på kørebanerne, men det skulle altså også være det eneste.

0: Medina. Med vi to fik vi her, hvor klokken er sådan 7 minutter over 6:30. Hvis jeg skal helt
1: præcis. Det er
0: præcis,
1: lige præcis, ja. Hvad den er. Og det betyder jo også, at vi skal kigge på, hvordan vejret bliver den her torsdag sammen med dig, Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Vi kan lige starte med en lille joke fra indbakken, Cecilie. Ja. Det er Hans Jørgen, der har skrevet til os. Med det vejr her, så har jeg paraplyen med på arbejde, selvom jeg derved fremtræder som overspændt og utilregnelig. Er det vejrværtshumor?
2: Ja. Altså, det er måske meget passende på vejret i dag.
1: Ja, okay.
2: Ja, så det er altså ikke, den er ikke,
1: det er
2: helt galt.
1: Det er ikke helt galt, okay. Ja,
2: fordi altså, vi må sige, det er virkelig blevet efterår. Altså sådan nærmest lige så snart kalenderen slår over. Og det er altså også en noget våd start på dagen for de fleste. Og generelt sådan ret efterårsagtigt. Først så kommer der sådan en front ind, der altså giver noget sådan sammenhængende regn. Og senere så kommer der altså også nogle byer sådan i de tidlige eftermiddagstimer. Og det kan altså godt blive nogle kraftige byer, måske endda også med lidt tordenbrag i. Men når vi så kommer længere ud på eftermiddagen, så holder det altså lidt mere tørt. Altså, temperaturen er stadigvæk okay i lugen. Sådan en 18 grader kan vi nok godt nå op på i dag, men det kommer altså til at føles lidt efterårsagtigt. Fordi godt nok starter vi med rolige vindforhold, men senere så tager vinden altså til. Bliver jævn til frisk fra sådan en vestlig retning, og ude i Vadehavet kan vi altså godt nå op på en hård vindstyrke.
0: Er det her bare det nye normale? Altså, jeg havde jo håbet, at det skulle være sådan lidt Indiens sommer, og du ved, det skulle nok komme tilbage på en eller anden måde, men jeg er da ikke sådan så håbefuld.
2: Jamen, det ser ud til i hvert fald både i dag og i morgen, det bliver altså sådan en lidt mere regn og rusk, og så bliver det måske lidt mere tørt og solrigt senere, ser det ud til.
0: Okay, senere. Vi håber det der senere på en eller anden måde, i hvert fald.
1: Tak for det, Cecilie.
0: Tak for det, Cecilie.
1: God dag.
0: Nå.
1: Vi kan kigge fremad sammen med The Cure på noget, der måske bliver mindre regnfuldt.
0: Friday, I'm in love. Det ved ikke, som om vi skulle stoppe med heller ikke på fredag.
1: Nej.
0: I morgen.
1: Paply. Nej. Nå, det bliver nok en fast følgesvend herinde i september måned.
0: Jeg har regnjakken på i dag, og det har jeg faktisk haft den sidste uge. Ja, det tænker jeg også.

0: Så fik vi altså lige The Cure med Friday I'm in Love.
1: Skal der oprettes et hospice i Sønderborg? Det er der snak om, for som det er lige nu, så ligger der aktuelt to hospice i det syd- og sønderjyske, et i Haderslev og et i Esbjerg. Det betyder jo, at der for eksempel fra Nordals er op til en times kørsel til nærmeste hospice.
0: Og i aften så var der altså indbudt til temaaften om sådan et potentielt hospice i Sønderborg. Her mødte vores kollega David Vennemose Carlsen Niels Christian Just. Han har prøvet det der med at have et stykke vej til hospice, da hans kone lå for døden.
2: Mødet er slut. Sagen er så småt ved at være tømt, og stolene bliver klappet op. Det er ikke alle, der er smuttet nu. Snakken går stadig rundt omkring i hjørnerne. Og en af dem, jeg bemærkede, i hvert fald stillede et spørgsmål, da der ligesom blev åbnet op for det. Det er dig, Niels Christian. Du har prøvet det her med at skulle en tur til hospice i Haderslev. Du bor her i Gråsten. Altså, du mistede din kone i 2013.
3: Ja.
2: Hvordan var den der tur frem og tilbage fra mellem Gråsten og Haderslev i den periode?
3: Jamen, det var jo en mærkelig tur, fordi man tænker jo, og man føler, og man er ude på tynd is. Altså, man ved ikke lige, hvad skal man favne i, og trafikken drøner forbi om ørerne på en, og man tænker, hvad er det for en verden, vi lever i nogle gange? Så nogle gange var det jo fedt nok egentlig at have den der tur, hvor man lige kunne reflektere en lille smule over, hvad var det egentlig for noget, man havde haft med at gøre, ikke? Så da først det stod på, synes jeg egentlig ikke, det betød noget. Men jeg vil så sandelig give folk ret i, at hvis de bor op på Nordals, og de skal helt til Haderslev, så kan jeg godt se, den der halv time ekstra, så er det en lang tur. Så at finde et eller andet sted hernede i det sønderjyske, helt tæt på grænsen, eventuelt et samarbejde med Flensborg og Nordtyskland, det synes jeg ville være oplagt, hvis man kunne finde det.
2: Tror du, det vil gøre det nemmere for folk som for eksempel din kone at tænke i de baner?
3: Jeg ved det ikke. Det er jo igen, historien er jo ny og anderledes, for hver gang du har en person, der ligesom er påvirket, om det så er dig, der er døende, eller det er dig, der er pårørende, så er det jo som jeg siger, det er et kapitel i en bog, der ikke er skrevet, før du er færdig. Og så hvordan behovet er, det ved jeg ikke, men jeg kan fornemme, at folk, de synes, der er et behov. Men det er en lang proces. Det er ikke bare lige at rykke ind i en tom bygning og så sige, nu skal vi have noget personale. Fordi man skal også have det rigtige personale.
2: Og
3: det var fantastisk at opleve i Haderslev, at der var det rigtige personale. De var topprofessionelle.
2: Ja, fordi kan du sætte nogle ord på, hvad var det gav, det der med at have et hospice, og ikke bare for eksempel, eller bare i gåseøjen, ligge på intensivbehandling op på sygehuset her i Sønderborg?
3: Altså, det gav en fantastisk ro for den person i det tilfælde her, min kone. Det var jeg slet ikke i tvivl om. Jeg kunne se det fra det første døgn, hvor hun glæder over i en... Ja, man kan sige, det sidste kapitel, hun var godt klar over, at der var ikke så mange flere sider i bogen. Og dermed, at hun fik en rolig og en værdig afslutning på livet.
0: Bag aftenens arrangement stod hospicegruppen Sønderborg og Socialdemokratiet i Sønderborg.
4: Det her er P4 Morgen.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: Og ved du hvad, Nicoline? Det er jo den store gift ved første blik dag i dag. Kendere af programmet vil vide, at det her, det er intromelodien.
0: Det er som om, man er hundetrænet, man er sådan, nu skal jeg sætte mig ned.
1: Ja, og nu lige præcis. Nu skal jeg se fjernsyn.
0: Ja.
1: Gift ved første blik er der ny sæson på i dag, som man jo kan se i løbet af dagen inde på DRTV, og ellers så kommer det i fjerneren i aften på DR1. Og i år er det endda med en lokal deltager,
0: ja.
1: Torben fra Haderslev.
0: Jamen det bliver spændende at se, hvordan skal det hele kommer til at gå med ham.
1: Det er jo ekstremt interessant at følge med i andres kærlighedshistorie på fjernsynet.
0: Og ikke mindst fordi, at det jo... Altså det er jo, for det første er det et vildt eksperiment, for det andet så er det så vildt det der med, at der går så kort tid... fra at man møder hinanden til, at man ligesom skal være for evigt sammen.
1: Ja, der er reelt ikke nogen betænkningstid.
0: Altså, nej, det er altså sådan... Jeg ved godt, det er det, der er konceptet, men alligevel synes jeg bare, det er så vanvittigt.
1: Ja, altså forestil dig at stå deroppe i dit stive jakkesæt eller brudekjole foran en svigerfamilie, du aldrig har mødt, og sige ja til et menneske, du, når jeg heller aldrig har mødt. Det er da ret vildt.
0: Men så igen, altså jeg synes jo også, nogle gange så hører man jo om folks kærlighedshistorier, som altså på en eller anden måde ikke er længere end det.
1: Nej, at der findes jo folk, som ret hurtigt finder ud af, at det skal bare være dig og mig, og så faktisk ender med at blive gift kort tid efter, de mødtes.
0: Det er det.
1: Jeg synes, der er noget interessant i det der med, hvor lang tid går der fra, man mødes, til man ender med at sige ja til hinanden ved en vielse, uanset om den så er borgerlig eller kirkelig. Det tænker der ligger nogle sjove historier i, som vi godt kunne prøve at eftersøge her til morgen.
0: Både dem, som, hvor der er gået meget kort tid, altså hvor det er sådan noget inden for en måned nærmest, men også dem, hvor det er sådan noget, ja, så blev vi gift efter 40 år sammen, så kunne man lige så godt.
1: Ja, så fandt vi ud af, det var måske meget godt. Vi vil rigtig gerne høre fra dig her til morgen. Hvor lang tid gik der, fra du mødte din partner, til du endte med at blive gift med din partner?
0: Mm-hmm.
1: Det håber vi altså, du har lyst til at dele med os. Det gør du ved at sende os en sms til 1212. Du starter lige beskeden med syd og et mellemrum, og så fortæl os altså, hvor lang tid gik der, fra du mødte din partner, til I blev gift, uanset om der gik ekstremt kort tid, eller gik meget lang tid.
0: Eller midt imellem.

0: vil stadigvæk rigtig gerne høre fra dig. Hvor lang tid gik der fra, at du mødte din partner, til at I blev gift? Altså i anledning af, at der er gift ved første blik i dag.
1: Ja, og der går jo ikke så lang tid.
0: Ej, det gør der godt.
1: Det er få minutter, der går.
0: Men der må være andre historier derude om, med andre tal end 5 minutter.
1: Ja, det tænker jeg klart også. Del det gerne med at sende en sms til 1212. Husk lige at starte beskeden med syd et mellemrum, og så fortæl os altså, hvor lang tid der gik fra du mødte din partner til at blive gift.
0: Også om det, altså om det er lang tid, om det er kort tid, vi favner det hele, så samler vi op på den anden side af Radioavisen. Den kommer her, når klokken den bliver 7. Vi starter lidt musik, inden vi kommer så langt. Det er Shakira med Sue, og så som sagt, så kan du altså skrive til os. Hvor lang tid gik der, fra du mødte din partner til at blive gift? Send den 12-12, skriv syd og et mellemrum først.

0: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod Danmark, det skriver Berlingske. Ifølge PET har Ruslands planer været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, der har været målet. Og russerne forsøger blandt andet at få almindelige danskere til at tage billeder af virksomheder eller installationer, fortæller Flemming Spidsbol, der er seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier.
1: Den her metode med at rekruttere helt almindelige mennesker, som nogle gange ikke engang rigtig ved, hvad det er, de deltager i, det bliver mere og mere udbredt. Og det er jo, fordi russerne er presset, de har svært ved at finde folk på jorden, der kan gøre de her ting, som de gerne vil. Men også fordi nye teknologier, jo for eksempel krypterede netværk, giver dem adgang til at rekruttere på den måde.
0: Men når nu politiets efterretningstjeneste fortæller om det her, risikerer det så ikke at omvendt at skræmme befolkningen, og faktisk så gør Rusland farligere, end de i virkeligheden er? Altså i virkeligheden at gå i russernes ærne?
1: Nej, jeg synes ikke, at vi går russernes ærne ved at tale om det her. Vi er nødt til at tale om risikoen for f.eks. sabotage eller cyberangreb eller påvirkning, og vi er også nødt til at tale om risikoen for, at der er danskere for eksempel, som måske uforvarende bliver trukket ind i det her, fordi de for eksempel gerne vil tjene nogle hurtige penge.
0: Er det her noget, vi kommer til at se mere af så?
1: Ja, vi skal desværre forvente at se mere af det her. Det skal vi jo blandt andet, fordi Rusland er enormt hårdt presset i krigen i Ukraine. Vi taler om 500.000 dræbte russiske soldater, og de vil jo meget gerne finde en udvej. Og en af udvejene kan være at prøve at lægge pres på nogle af de lande, der støtter Ukraine, for eksempel via sabotage.
0: Fortalte Flemming Spidsbol, da jeg talte med ham kort før udsendelsen her. Og meldingen fra PET fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at være opmærksomme og få dem til at kigge deres sikkerhedsprocedurer efter, fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
2: At de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer, og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
0: I dag forventes det, at en omdiskuteret ny lov, der vil regulere, hvor meget gødning landmændene må bruge på deres marker, bliver vedtaget. Men det får nu flere landmænd til at advare om, at de så vil gå rettens vej for at få erstatning. Til Landbrug og Fødevares stormøde i Odense i tirsdags antydede formand Søren Søndergaard, at landmændene kunne gå den juridiske vej.
3: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
0: Grundlovens paragraf 73 beskytter ejendomsretten og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødskningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Våge, der er professor i forfatningsret på Syddansk Universitet.
4: Der sker nogle indskrænkninger i landmændenes rådighed over deres egen jord, og det er et indgreb i deres ejendomsret. Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, så det er der en hjemmel til i lov. Men lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget i et vist omfang i blinde.
0: Siger altså Frederik Våge, men professor i forfatningsret på Københavns Universitet. Jens Elo Rytter er lodret uenig.
5: Den paragraf 73, den bruger man for eksempel, når staten går ind og siger, vi har brug for din ejendom, vi skal udvide en lufthavn, eller vi har af nogle helt særlige grunde behov for at ramme din ejendom. Men generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
0: Lyder der altså her, omvendt fra Jens Elo Rytter. Ukraine vil skrue op for sine droneangreb mod Rusland og opfordrer FN's luftfartsorganisation til at bede sine medlemslande om at forbyde flyvninger i russisk luftrum. Opfordringen kommer dagen efter, at Ukraines præsident Volodymyr Zelensky advarede om, at luftrummet over Rusland er ved at blive fuldstændig usikkert. Zelensky understreger, at Ukraine ikke ønsker at true civile fly og går efter russiske militærfaciliteter, men at et stigende antal droner i det russiske luftrum bør tages i betragtning. Europæiske og amerikanske flyselskaber flyver ikke over Rusland, men det gør flyselskaber fra lande som Kina, Tyrkiet, de Forenede Arabiske Emirater og andre golfstater. Ikke bare en bygedag i dag, men en regulær regnværsdag er på vej, og regnen den kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det så lidt op med lidt sol. Mellem 14 og 19 grader med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og sydvest.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Godthåbsvej med uro. Fik du her, hvor klokken er 7:08. Vi skal lige se, hvordan det står til med morgentrafikken med dig, Line Porse.
1: P4 Trafik, enkelt melding fra E20 Esbjerg Motorvejen, og det gælder i begge retninger. Her skal du nemlig være forberedt på røg og, som følger deraf, nedsat sigtbarhed. Det er mellem 70 Holsted og 71 Gørding, og det skyldes en lastbilbrand, som er inde på selve rasteplads Bjørglund. Motorvejens kørebaner er som sådan altså fri. Det er inde på rastepladsen, lastbilen holder, men det kan give nedsat sigtbarhed, at det ryger derfra.
2: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
3: Hvor vi her til morgen snakker om, hvor længe der går fra man møder en person, man godt kan lide, til man ender med at gifte sig med personen.
0: Det kan jo være ved første blik, det som kan det være. Programmet i aften, eller i dag, kan ses.
3: Ja, lige præcis. Der går jo få minutter fra, man ser hinanden første gang, til man bliver gift. Nogle gange går der lidt længere tid.
0: Hans Jørgen, for eksempel, han skriver, at jeg løb hende op i 1978. I 2013, eller var det måske i 2014, så blev vi gift, for jeg skulle jo lige se hende lidt anden.
3: Min erfaring siger mig, at man skal have lidt styr på det der med, om det lige var i 13 eller 14.
0: Ja, det tænker jeg, det får du lige styr på, Hans Jørgen, inden du siger det videre.
3: Ja, men det er fair nok lige at skulle se hinanden lidt andet. Det,
0: ja, siden 78, ja, så tænker jeg også, så må man være forholdsvis sikker.
3: Så blev de enige om, at det var måske meget godt det her.
0: Skal det egentlig være dig og mig?
3: Ja. Vi hører selvfølgelig også meget gerne fra dig. Hvor lang eller kort tid gik der, fra du mødte din partner til hjemme med at blive gift? Det vil vi altså meget gerne høre om i morgenradioen her til morgen. Det er 12.12, du sender din besked afsted til. Så starter du lige beskeden med syret mellemrum, så den havner lige præcis i vores indbakke, og så sender du den altså bare afsted.

0: Du kan stadigvæk skrive til os, hvor lang tid gik der, før du mødte din partner til, at I fik skrevet under på en ægteskabskontrakt, blev gift med hinanden. Send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først. Lige meget om det var lang tid, der gik, eller kort tid, der gik, så vil vi gerne høre om det. Men her i Morgenradioen, så er der selvfølgelig også lige andre ting på programmet.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
2: Ja, for når du nu siger ægteskabskontrakt, så er det jo ikke den eneste type kontrakter, der har haft travlt med at blive skrevet under på. I løbet af de seneste måneder, der har der været en del turbulens og uro i de danske fodboldklubber, mens transfervinduet har været åbent. Det er altså den periode, hvor fodboldklubberne kan og må købe og sælge spillere og få dem til at skrive under på kontrakter. Nu er vinduet så lukket. Det skete et minut i midnat, og her i vores område, der blev der handlet lige til det sidste. Mm-hmm. Sent i aftes, der nåede Superliga-klubben SønderjyskE lige akkurat at forstærke sit forsvar med Stefan Velkov, der er blevet købt hos Vejle, og samtidig også en anden forsvarsspiller, nemlig Gretason, til AGF. Det er tiltrængt, at det er lukket, tror jeg, de siger rundt omkring i fodboldklubberne, det der transfervindue.
0: Men der er jo også andre steder, vi skal kigge hen her i vores område.
2: Ja, i Esbjerg hos første divisionsklubben FB, der har der også været gennemtræk og travlt til det sidste. Du er der, Bo Bæksgaard.
3: Ja, hos FB, som jeg på tabellen lige nu ligger under nedrykningsstregen, ligesom SønderjyskE gør, så der har været brug for hårdt arbejde igennem de senere måneder. Når man gør tabellen eller brættet op her morgenen efter transfervinduet, så står der 8 ind, 8 ud, altså på papiret det samme. Men spørgsmålet til dig, Sebastian Brydeskov, er jo, at er I blevet styrket eller svækket i det her transfervindue?
4: Ja, det er vel lidt som, hvordan man ser på det grundlæggende, så er vi i hvert fald styrket økonomisk. Vi har lavet et fornuftigt vindue der, og så rent sportsligt synes vi egentlig også samlet set, vi står et rigtig, rigtig godt sted. Vi er jo en sælgende klub, og man accepterer en gang imellem at sige farvel til nogle rigtig dygtige spillere. Så synes vi har fået erstattet dem godt, men selvfølgelig tager det lidt tid at få sat det sammen.
3: Det siges, at tabellen lyver aldrig, og på en efterplads, så går det jo ikke helt godt, men du siger, din opgave er lige så meget at sælge som at købe. Men hvad har været vigtigst for dig? Har det været at styrke og stabilisere det hold, som folk jo forventer og kræver rykker op i Superligaen inden så forfærdeligt længe? Eller at tjene penge på at sælge spillere?
4: Jamen, begge opgaver er jo vigtige og bundne. En del af mit ansvar er jo at skulle bidrage til en bæredygtig økonomi i Esbjerg, men det er klart, at en del af det er jo også, at vi på et andet tidspunkt skal forhåbentlig op i forjættet land i Superligaen. Vi har da en klar ambition om det, selvom at det på kort sigt lige nu ser ret svært ud.
3: Altså, du har jo solgt store spillere, betydelige spillere, som Andreas Lausen og senest også Lukas Fromm, som jo er betydningsfulde, men at det er erstattet sådan, at den målsætning om at rykke op og forventning, at den kan indfries.
4: Nå, men den kræver jo, at vi overpræsterer. Rent økonomisk er vi jo ikke sådan en klub, der har mulighed for direkte at købe os til det. Men ja, vi synes faktisk, vi har erstattet dem fornuftigt. De to spillere, du snakker om, det er jo blandt andet blevet erstattet med Gustav Gruppe fra Superligaen. Niklas Strunk, som tidligere viste, at han er en rigtig, rigtig dygtig spiller. Senest James Ampofo og andre, så vi har jo fået rigtig, rigtig dygtige spillere ind. Så selvom jeg står og snakker om, at vi skal have en bæredygtig fodboldklub økonomisk, så synes vi faktisk sportsligt, vi står et rigtig fint sted, når vi først lige får sat tingene sammen. Nu skal vi bare ud og så få leveret weekenderne.
3: SønderjyskE har haft deres balladesag under vinduet her med Mathias Jensen, og du er jo ikke sluppet for det her. John Colavole vil jo gerne sælges til en belgisk klub. Du har fået tilbudt, ifølge vores oplysninger i hvert fald, 1 million euro for ham. Det har du ikke ville sælge ham for, og så er han blevet skidt til pas, så han hverken træner eller spiller. Du har på grund af belgisk vindue endnu et døgn tilbage. Tror ikke, det er vigtigt for dig at få ham ud for at få skabt noget ro i den trup?
4: Nå, der er faktisk ret fin dynamik i truppen, og John er en rigtig, rigtig god fyr, så det er jo ikke sådan, at han har skabt en masse splid internt. Jeg er helt med på, at der har været en masse snak i medierne, og det har jeg egentlig ikke så meget lyst til at kommunikere omkring.

0: John er en god fyr. John har et kæmpestort ansvar. Der har været en svær situation. Skulle vinduet ende med at lukke med, at han er i Esbjerg, så må vi gøre vores bedste for at få ham tilbage ind i gruppen. Der er i hvert fald ikke nogen, der kan sige noget negativt om ham, og alt andet lige, så er det der vores plan, som det ser ud lige nu, medmindre der er nogen, der smider en masse penge senere på dagen.
1: Men har du fortrudt, at du ikke fik det problem løst, og fik penge i kassen, som du er så optaget af?
0: Jeg er først og fremmest optaget af, at vi skal have lavet et rigtig, rigtig godt hold. Vi har jo handlet godt tidligere på sommervinduet, så det er ikke sådan, at vi står i en desperat situation, så nej, og vi har i øvrigt heller ikke noget problem med John, som du beskrev der. Vi har en ret harmonisk trup, og vi har, synes vi, sportsligt en virkelig dygtig trup, som skal ud nu og begynde at levere nogle resultater, fordi der er kvaliteten definitivt til.
1: Så mangler vi bare pointene.
0: Enig.
2: Det var altså AFB's sportschef Sebastian Brødgaard, der snakkede med vores reporter Bo Bæsgaard på DDK. Der er der et overblik over de transfers, der har været her det seneste døgns tid, hvis man er nysgerrig på det. Her er det musik fra Darlin. Det hele værd.

0: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
1: Hvad?
0: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
0: Nej.
1: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
0: Stærkt at være så bevidst.
1: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
3: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Det her, det var Hjalmar, og her fik vi nummeret Værd at vente på, hvor klokken den er blevet 25 minutter over 7. Jeg har lige haft det her bord rigtigt. Vi har lige haft et teknisk problem. Jeg skal lige have det her bord ned. Jeg skal lige forstå, hvad der sker.
1: Det er super. Jeg kan sige i mellemtiden, Værd at vente på, det kan en partner jo også være.
0: Ja,
1: men... Og det spørger vi om her til morgen. Hvor langt eller hvor kort tid har der gået fra, at du har mødt en partner, til du er endt med at blive gift med partneren, i anledning af, at der i dag er sæsonpremiere på Gift ved Første Blik.
0: Og der er forskel på, hvor meget betænkningstid man skal have i indbakken, kan forstå på det hele. Godmorgen, Karin.
2: Godmorgen.
0: Vi har ringt lidt op lidt sent, kan vi godt afsløre over for lytterne. Du har kun lige noget at snakke med os i 10 sekunder. Håber det er okay, at du lige er med her engang, Karin. Hvor lang tid var det, der gik før, at du blev gift med din udkårende?
2: Altså, jeg mødte ham første gang på en dating-app den 25.11.2012,
0: ja.
2: Og vi blev gift den 19.4.2014.
1: Okay, så der gik alligevel sådan lige knap sådan halvandet år, men det var også noget med, at der altså ikke skulle så meget betænkningstid til, fordi I blev forlovet efter bare lidt over en måned.
2: Ja, jamen det gjorde vi faktisk. Jeg blev forlovet den 31.12.2012.
1: Der var ikke noget at være i tvivl om.
2: Det var faktisk kærlighed ved første blik. Jeg så ham i Kolding Storcenter. Vi mødtes der dagen efter, vi havde set hinanden første gang.
1: Okay.
2: Og så har vi været sammen lige siden.
0: Jamen, det var jo nemt, så kan jeg høre på det hele.
2: Jamen, det var mega nemt. Ja. Altså, han er mit livs kærlighed.
0: Ej, hvor smukt, Karin. Og det er noget med, at I snart har kårebryllup, jo faktisk.
2: Ja, det har vi så næste måned.
0: Ja, hvordan skal det fejres?
2: Det skal fejres derhjemme med en masse familie. Vi har inviteret lidt over 30.
0: Det lyder selv. Helt perfekt. Tusind tak for din besked, Karin. Det lyder dejligt og godt kårebryllup, ikke?
2: Jo, tak.
0: God dag. Jamen altså, vi har plads til flere fortællinger om kærligheden.
1: Hvor lang tid gik der fra, du mødte din partner, til I endte med at forevige hinanden, vil jeg sige, eller slå pjalterne sammen til evig tid? Det var det, jeg mente. Det må du altså meget gerne sende i en besked til os. Send den til 1212. Start lige beskeden med syd og et mellemrum.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Også i dag kommer der til at være bøvl for dem, der har bestilt en flextur med Sydtrafik. En af de større vognmænd, LS Busser, indstillede i går kørselen for blandt andet Sydtrafik. Det skyldes ifølge en pressemeddelelse fra selskabet, at politiet har beslaglagt deres driftskapital, og de derfor ikke har kunnet betale lønninger og brændstof.
2: Det betyder ifølge Sydtrafikdirektør Michael Aagaard, at der med et slag mangler mellem 50 og 60 biler i forhold til normalen, og det er noget, der kan mærkes.
3: Det er en alvorlig situation for os, fordi det er et pænt indhug i vores kapacitet. Så vi forventer, at vi kan køre alle kørsler, også flexture, men det vil nok være med en del forsinkelser i løbet af dagen.
2: De sidste to dage er en stor del af de almindelige flexture blevet aflyst, mens patient- og handicapkørselen ifølge Sydtrafik ikke er blevet ramt. Selvom bilerne kører i dag, så har direktør Michael Aagaard en opfordring til dig, der skal ud og rejse med flexture.
3: Jeg vil sige det sådan, hvis man ikke lige behøver at rejse i dag, så var det måske i dag, man skulle rejse. Fordi vi regner med, at vi kan køre det hele, men det er meget stramt, så man kan sige, hvis man godt kunne køre en anden dag, så vil jeg nok anbefale det.
1: Sydtrafik oplyser, at rejsegarantiet bortfalder i dag. LS Busser har til gengæld ikke oplyst, hvorfor deres driftskapital er blevet beslaglagt, men i blandt deres kontant er LS Busser blevet anklaget for snyd med for eksempel trafikselskabskontroller.
2: Superligaens transfervindue, hvor spillere kan købes og sælges mellem fodboldklubber, lukkede i nat. Her købte SønderjyskE Fodbold den 28-årige bulgar forsvarsspilleren Stefan Velkov. Det bekræftede klubben i aftes.
1: Stefan Velkov er hentet fra 1. divisionsklubben Vejle Boldklub, og han har underskrevet en 3-årig kontrakt med SønderjyskE. Samtidig så solgte SønderjyskE Fodbold til gengæld den islandske forsvarsspiller Daniel Gretarsson til Superliga-klubben AGF. Hos 1. divisionsklubben Esbjerg FB var der hverken køb eller salg til slut i det transfervindue. Håndboldherrene fra Ribe Esbjerg sejrer fortsat i herreligaen. I aftes vandt holdet 31-28 over Kolding IF og fører nu ligaen. Dog har de spillet en kamp færre end GOG på andenpladsen.
2: I kvindeligaen vandt både Team Esbjerg og SønderjyskE. Lige ligger henholdsvis nummer 2 og 4 i ligaen lige nu. Team Esbjerg vandt 31-29 over Nykøbing Falster. SønderjyskE vandt 25-21 over Horsens. Også i den tyske herrebundesliga er danskerklubben Flensborg Handewitt helt i top. Holdet vandt i aftes 34-29 over Bergischer.
1: Og så lad os tage blik på vejret. Skyde med udbredt regn og byer, som lokalt også kan være med risiko for torden. Men fra sidst på eftermiddagen klarer det lidt op fra en sydvestlig retning med sol og spredte byer til følge. Temperaturen mellem 16 og 19 grader og en vind, der bliver svag til jævn fra en sydlig retning.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Og klokken er 7:53, og vi skal se, hvordan det står til med morgentrafikken, Line Porse.
4: P4-trafik. Den sædvanlige morgentrafik har meldt sig på motorvejen ved Kolding i begge retninger. Særligt sydgående, når du kommer fra Fredericia-siden af, møder du kø før sammenflætningen. Det, der også hedder motorvejskryds Kolding. Altså kø her fra Fredericia-siden af, men det begynder også at pakke sammen fra Vejle-siden af. Generelt tæt trafik i begge retninger. Vi skal også lige have en opdatering fra E20 Esbjerg-motorvejen, for her har vi haft en brændende lastbil mellem 70 Holsted og 71 Skørting, dog inde på selve Rasteplads Bjørglund Syd. I retning mod Kolding var det der, at lastbilen holdt. Og det betyder nu, at indkørslen til Rasteplads Bjørglund Syd, altså når du kører mod Kolding, den er i øjeblikket spærret i forbindelse med oprydningsarbejde efter den her tidligere brændende lastbil.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.

0: Siva med solværv fik du her, hvor klokken den er blevet 7:37. Og så sætter den her på igen.
1: Det er intromelodien til Gift ved første blik, hvis man ikke har set programmet. Det håber jeg selvfølgelig, man har. Så. Fordi det er et fantastisk program, siger jeg fuldstændig neutral.
0: Og der er jo...
1: Nå, jeg har set det program meget.
0: Det er jo et program, hvor der går meget, meget kort tid fra, at man siger ja til... Nej, til man møder hinanden første gang, til at man er gift og har papir på hinanden. Og det er det, vi spørger ind til. Og det er en god titel på den måde. Og derfor så spørger vi ind til dig her til morgen. Hvordan har det set ud i dit forhold? Gik det også kort tid, lang tid, fra første gang, I mødte hinanden, til at... Ja, det skulle være jeg to.
1: Ja, en lytter, der underskriver som Maler Madsen, han har underskrevet, eller har skrevet, jeg var så heldig at møde min smukke hustru, og allerede 11 måneder efter fik vi en dejlig datter.
0: Okay.
1: Der gik dog lidt, inden de blev gift. Han skriver, at vi blev gift, da vi havde kendt hinanden i 3 år. Siden er der så gået 25 år.
0: Okay, så den er rimelig sikker.
1: Ja, det virker til, at der ikke var så meget tvivl. men det er imponerende. Altså, 11 måneder efter man møder hinanden, at så er der en datter. Det er gået hurtigt.
0: Det er gået hurtigt. Det er også gået hurtigt her. Der er ikke noget navn på, men der står, jeg mødte min kone 1. juni 91. Så blev vi gift 3. februar 92.
1: Ja, okay, det er også hurtigt.
0: Det er ikke engang lang tid at bruge på at planlægge et bryllup.
1: Nej.
0: Der er virkelig et eller andet der er gået lynende stærkt.
1: Det er effektivt, det må man bare sige. I anledning af Gift ved første blik sæsonpremieren, så hører vi altså også meget gerne fra dig. Hvor lang betænkningstid havde du brug for, før du var sikker på, at din partner var den helt rigtige?
0: Vi vil gerne høre kærlighedshistorierne i indbakken. Også dem, hvor det gik lang tid. Der er lidt af hvert at vælge mellem, kan jeg forstå, i indbakken. Send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først, så ender den nemlig i den rigtige indbakke.
1: Og i kærlighedsgenren skal vi også have en sang her. Sienna Spyro og Material Lover.

0: I anledning af gift ved første blik, så kigger vi her til morgen på, hvor lang tid der går, før lytterne ligesom var sikre på deres partner. Og nogle gange, så kan der jo godt gå et stykke tid, og så pludselig ske noget, der gør, at man får handlet lidt hurtigt. Det er i hvert fald tilfældet ved den lytter, vi skal sige godmorgen til nu.
1: Ja, det er nemlig dig, Sara fra Gullager. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Ja, vi snakkede jo egentlig om, hvor lang tid der gik, og bob og så videre, men det er jo egentlig ikke det, der er det sjove i din historie, men du kan jo lige starte med at fortælle, hvor lang tid der gik fra, at I mødte hinanden til, at I blev gift.
2: Jamen, der gik 8 år. Han kunne ikke rigtig tage sig sammen, og han mente ikke, at vi behøvede at blive gift, fordi at, vi skulle ikke skilles. Vi havde det jo så godt sammen.
1: Men så skete der jo noget andet, som satte gang i det, lad os sige det sådan.
2: Ja, Esbjerg Kommune, de udlovede en konkurrence på Facebook, at man kunne vinde et bryllup til Torchip Race og blive videt på Christian Radik dernede. Så det deltog jeg i og var vandt. Og så, så var jeg jo nødt til at gå hjem og sige til ham, at om 1½ måned, så skal vi altså giftes.
1: Og hvordan tog manden det, når nu at, det var ham, der sagde, at det skulle I ikke?
2: Og man tog det faktisk rigtig pænt. Han sagde, selvfølgelig gør vi det. Og så, jamen, så tror jeg, der gik et par dage, så tog han mig lige pludselig med ud på en gåtur, og så skulle vi ned på stranden i solnedgangen med champagne, og så valgte han at fri til mig på en rigtig romantisk måde, for han synes det skulle være ordentligt, når nu det skulle være.
1: Ja, han skulle ikke have siddende på sig, at det bare var noget, der kom ind for
0: højre. Ja, det kom på grund af konkurrencen. og så, hvordan var brylluppet så?
2: Jamen, helt fantastisk. Det var kæmpe solskin, og vi stod nede på dækket med 50 gæster, havde vi fået lov til at invitere, og hele byen, og en masse turister, der var med til Glo-bryllup, og så havde vi... blev vi jo fuldt af P4, der var med mig til frisør og hjemme og besøge min mand bagefter og interviewe ham, inden han blev klædt på. Så vi var sådan, vi følte os helt som store stjerner den dag.
1: Det lyder simpelthen så vildt. Og nu når det så skulle være på den her måde, hvordan lyder det så som ægte folk? Var det det værd?
2: Det var helt klart det værd.
1: Nå, hvor
2: godt. Vi holder ved nu. Ja,
0: ja. Så tak fordi, at vi måtte forstyrre dig her til morgen og høre jeres kærlighedshistorie. Ha' en dejlig dag.
2: Tak i lige måde.
1: Jamen altså, på den måde så, hvis der er nogen derude, der, du ved, synes man lige skal presse lidt på for at blive gift, så er det jo også en måde at gøre det på.
0: Ja, så kan man da deltage i sådan en konkurrence.
1: Vi vil gerne høre, hvor lang tid der gik fra, at du blev gift med din partner til... Nej, omvendt. Hvor lang tid før du mødte din partner, til at du blev gift med din partner? Skriv til os. Vores indbakken, den er åben.
0: Det er 12.12, når du sender en besked til. Start beskeden med syd og et mellemrum.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget.
1: En lille skål for tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.
9: Det her er P4 Morgen.
10: P4 Morgen.
9: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Yellow Bike med Jonah Blacksmith fik du her på morgen, hvor vi spørger dig, hvor lang tid gik der fra, du mødte din partner, til at I blev gift med hinanden? Og det er fordi, der er gift med første blik ude i dag, som du kan se ind på DRTV.
1: Ja, du kan faktisk gå ind og finde det allerede nu, hvis du er nysgerrig på at se de første par blive gift. Vores indbanke, den er ved at svømme over med skønne kærlighedshistorier. Det er virkelig... Ja, faktisk rørende at læse alle de her beskeder her. Vi tager lige et par stykker af dem.
0: Randi, hun skriver, vi blev gift efter 3,5 måned, og nu er vi jo gift i 33 år.
1: Det er imponerende.
0: Hvorfor sidde på hænderne, hvis man er så sikker?
1: Præcis. Mm-hmm. Så er det bare med at få det klaret. Dorte har skrevet også en besked. Der gik 10 år, før vi blev gift. Vi blev forlovet godt nok efter et halvt år.
0: Okay.
1: Og så gik der altså noget tid, før vielsen så stod. De skulle faktisk lige have et barn først, og så kunne de få sig snøklet sammen til at blive gift.
0: Britta og Jørgen har lidt samme fortælling, det der med, at man egentlig var så sikker, at man blev forlovet forholdsvis hurtigt, men så gik der lidt længere tid. Britta og Jørgen skriver sammen, hej, vi mødtes til en fastelavnsfest i 84, blev forlovet 1. august samme år, og så blev vi ellers gift i 92 på min 30-års fødselsdag.
1: Det er sådan noget, der går lidt igen, det der med, at man bliver forlovet meget hurtigt, og så går det lige nogle år, før man ender med at blive gift.
0: Det er altså ret sødt på en eller anden måde, at man er sådan, jeg vil gerne give dig den her ring, men...
1: Men vi venter lige med at gifte os.
0: Der er plads til flere af de her historier i indbakken.
1: Mm. Hvornår mødte du din partner, og hvornår endte I så med at blive gift? Uanset om man gik kort eller lang tid, så hører vi meget gerne din historie. Det er 12.12, du sender en besked afsted til. Start lige beskeden med syd og et mellemrum.

0: Sanne Salomonsen, hvis du forstod, der er 4 minutter til klokken er 8, og det er jo sådan et tidspunkt, hvor der nogle gange godt kan være lidt gang i morgentrafikken. Det tjekker vi lige ind med. Ved dig, Line Porse?
1: P4 Trafik, tæt trafik har vi nu gennem motorvejsudvidelsen ved Kolding i begge retninger. Også lidt at være opmærksom på, E20 Esbjerg Motorvejen mod Kolding mellem 70 Holsted og 71 Gørding er indkørslen til resteplads Bjørlund Syd stadig spærret efter en lastbilbrand og vil være spærret frem til omkring 8.25. Her forventer Vejdirektoratet at kunne genåbne. Men indtil da, der kan du altså ikke bruge resteplads Bjørlund, når du kører i retning mod Kolding.
2: Tak for det, Line Porse. Om 3 minutter så får du her på P4 en radioavis. Det skal blandt handle om, at russiske efterretningstjenester forsøger at rekruttere helt almindelige danskere til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme med henblik på at lave sabotage. Det er en historie, Niels Christian Lang fortæller i radioavisen om

P4 Trafik med endnu en lille trafikmelding. Jeg har nemlig netop fået at vide på E20 E45 ved Kolding i nordgående retning, har vi en havereret bil holdende mellem motorvejskryds Kolding Vest og 63 Brandrup Dam. Altså i det såkaldte frakørselsspor holder den her bil med havariblinket tændt, og det giver selvfølgelig noget urolig kørsel. Det var nordgående retning ved Kolding, E20 E45 mellem 64 Kolding Vest og 63 Brandrup Dam. Havereret bil i det såkaldte frakørselsspor. Pas godt på. Bye.

0: Russiske efterretningstjenester forsøger at rekruttere helt almindelige danskere til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme med henblik på at lave sabotage. Sådan lyder det fra politiets efterretningstjeneste, som advarer om, at Rusland planlægger aktioner typisk mod forsvarsvirksomheder, der er beskæftiget med militærhjælp til Ukraine, det skriver Berlingske. Det kan ligne et uskyldigt lille ekstrajob. Tag et billede af en port, film en lagerbygning, noter, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed. Men det kan udvikle sig, siger Jakob Korsbo, som selv er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
1: Dels er der jo almindelige borgere, som man prøver sådan at lokke og få sådan et spin omkring ved at sige, okay, du skal gøre noget, der virker uskyldigt, og så bliver det så grovere og grovere, fordi når de først har gjort noget, der overtræder loven, så har folk typisk svært ved at sige nej. Det er et mønster, vi kender, det er et mønster, vi ved, russerne bruger.
0: De her opgaver bliver beskrevet i en slags jobopslag. Mange af opslagene er på dansk, skriver Berlingske, og de dukker op på beskedtjenesten Telegram, på gamingplatforme eller på almindelige sociale medier. Og den slags kommer vi til at se mere af i fremtiden, siger Flemming Spidsbol, som er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Den her metode med at rekruttere helt almindelige mennesker, som nogle gange ikke engang rigtig ved, hvad det er, de deltager i, det bliver mere og mere udbredt. Og det er jo, fordi russerne er presset, de har svært ved at finde folk på jorden, der kan gøre de her ting, som de gerne vil. Men også fordi nye teknologier, jo for eksempel krypterede netværk, giver dem adgang til at rekruttere på den måde.
0: Forløbig er russerne altså ikke lykkes med deres forsøg på sabotage. Og nu skal vi til netop Tyskland, for den tyske efterretningstjeneste for indenrigsanliggender beskylder her Rusland for at stå bag hundredvis af falske videoer på sociale medier forud for søndagens delstatsvalg i Sachsen-Anhalt. En del af videoerne omhandler Erik Stehr, der er en ung kandidat for det tyske venstrefløjsparti Die Linke. I forskellige videoer, der skal forestille at være fra seriøse medier som Spiegel TV og Frankfurter Allgemeine, der bliver han blandt andet beskyldt for at have dræbt sin egen bedstemor og stå bag hemmelige sexfester på et universitet. Og så er vi dig med for netop Sachsen-Anhalt, Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Hvorfor er det, at tyskerne retter mistanken mod Rusland, når det gælder de her små videoer?
3: Ja, dels så har de tyske hemmelige tjenester, siger de, nogle tekniske spor, der leder i retningen af Rusland. Og dels så er der den påfaldende ting ved det her, at alle tyske partier i den her valgkamp er blevet ramt af desinformation, bortset fra to. Nemlig de to, der er åbent pro-russiske. Det er det lille venstreorienterede Bündnis Sahra Wagenknecht. Og så er det parti, der står til at vinde valget nu på søndag. Nemlig det partiet på det yderste højre, Alternative für Deutschland, AfD. De er ikke blevet valgt, de er ikke blevet ramt af den her desinformationskampagne. Og har i øvrigt selv bekræftet, at det er tilfældet, de er ikke blevet ramt.
0: Og har de her falske videoer så påvirket valgkampen?
3: Det er utroligt svært at sige, fordi vi har kun nogle meningsmålinger, og vi ved ikke, hvorfor folk stemmer, som de gør, eller siger, at de vil stemme, som de gør. Indtrykket er, siger de tyske myndigheder selv, at det lykkedes dem at få de her videoer pillet væk og fjernet ret hurtigt. Man var på forhånd før det her valg klar over risikoen for især påvirkningsforsøg fra Rusland for at støtte partiet yderst til højre, som sagt er pro-russisk og er imod sanktionerne mod Rusland.
0: Lød det her fra Sten Nørskov. Et byggeri af et mindre palæ og en større udvidelse af IKAS Golfklub har udviklet sig til en stor debat i lokalområdet. Byggeriet har nemlig allerede resulteret i mindst 15 lovovertrædelser, fordi der er blevet bygget, gravet og ændret på naturen i et af de få bevaringsværdige istidslandskaber, vi har herhjemme. Alligevel har to politiske udvalg anbefalet at dispensere for blandt andet naturbeskyttelsesreglerne. Og IKAS brandesborgmester Ib Lauritsen mener, at der skal være et politisk råderum i sådan nogle sager.
4: Jeg synes, det er skærpende omstændighed, at tingene faktisk er udført. Men det ændrer ikke på, at man er nødt til at træde en skridt tilbage og sige, hvad kan vi så gøre ved det? Hvordan kan vi eventuelt løse noget af det her?
0: Dog bliver projektet mødt med både hovedrysten og skuldertræk blandt de lokale.
5: Det bliver virkelig godt, det de får bestå, men de skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
6: Nu er det jo opført, og det er jo kæmpe flot.
7: Nu har de gjort det, og hvad er næste step så? Altså, man kan ikke gøre de skader om jo alligevel. Jo.
0: Sagde Katte Laursen, Vivi Klinge og Tue Malmborg. Den står på udbredt regn i dag, der kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det lidt op med en lille smule sol. Mellem 14 og 19 grader kommer vi op på med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og sydvest.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Set Fire to the Rain fik du her med Adele. Vi skal lige have et blik mere på trafikken med dig, Line Porte.
1: E20, E45 nordgående ved Kolding. Her kan vi stadig risikere at have en havareret bil i det såkaldte frakørselsspor mellem motorvejskryds Kolding Vest og 63 Brandrup Dam. Og generelt har vi tæt morgentrafik i begge retninger ved og forbi Kolding og også flere steder i Kolding by. Blandt andet, men ikke kun på Skamlingvejen og på Tøndervej ind mod centrum. Til gengæld så har jeg altså nogle andre nyheder, gode nyheder. Det er fra E20 Esbjerg Motorvejen mod Kolding. Resteplads Bjørlund Syd mellem 70 Holsted 71 Gørding er nemlig genåbnet endda lidt før end forventet. Så du kan altså igen bruge restepladsen Bjørlund Syd.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
0: Fordi der er gift ved første blik sæsonpremiere i dag, så har vi spurgt dig, hvor lang tid gik der fra, at du mødte din partner, til at I blev gift, og der er mange gode bud i indbakken.
4: Ja, nogle gange så er det jo sådan med kærligheden, at dens veje er uransagelige, og at man må vente lidt længe på, at den rammer en. Peter, det har du prøvet. Godmorgen.
5: Godmorgen.
4: Hvad er det, historien er med dig og din kone, Tina?
5: Jamen, altså, det var jo, at vi... Ja, nu kan jeg lige tage skolens navn. Det er Brøndum Skole ude i Tarp. Der gik vi sammen fra 1981 til 83. Og så lever vi hver vores liv med partner og børn i cirka 33 år. Og så den 17. oktober 2016, der mødes vi igen.
4: Ja.
5: Og der opstår der, ja, et dejligt kærlighedsforhold og forlovelse og ægteskab.
4: Ja, hvor er det bare vildt. Altså, 33 år lever I fuldstændig separat liv med andre partnere, I får børn og så videre, og så mødes I dag i 2016. Prøv lige at beskrive det møde efter så mange år, Peter. Altså, hvad skete der siden, at du bare vidste, jamen, det er Tina, jeg har gået og ventet på hele mit liv?
5: Jamen, selvfølgelig ved jeg ikke det, vel, for ellers så kunne vi lige så godt måske allerede have startet i folkeskolen, men altså... det er jo et eller andet med sådan noget med soulmates, altså hvad skal man sige, med alle de ting, som vi begge to har prøvet igennem alle de år, jamen så kan man jo lige pludselig mærke, at det her, det er partneren for mig, og jeg er også overbevist om, at selvom vi er blevet gift i en sen alder, jamen så... håber jeg på, at vi begge to bliver over 100, så vi kan fejre guldbryllup sammen.
0: Absolut. Jeg har lyst til at spørge, da I mødtes der, var det med henblik på, at det skulle være lidt en date, eller var det bare et møde mellem to gamle klassekammerater?
5: Det var, hvad skal man sige, bare et møde, og så, så snakker vi sammen, og det ene ord tager det andet, og hvad skal man sige, så bliver vi enige om, og skal mødes igen. På et senere tidspunkt, altså vi snakker så godt sammen, altså der er sådan en indre kemi imellem hende og jeg. Så altså, der kan jeg bare mærke, hvad skal man sige, at der er noget mere mellem himmel og jord, end jeg lige regner med.
0: Ja, hvor er det simpelthen bare en dejlig historie. Jeg håber også for, at I bliver over 100, så I kan få nået det mål der.
5: Ja, jamen det var det, fordi altså, hvad skal man sige... Som jeg sagde til Stefan, hvad skal man sige, jeg blev selv lidt rørt over, at han ringede til mig, og hvad skal man sige, det er jeg også nu, imens jeg snakker med dig.
0: Ja. Det, så ved man jo, så, det er rigtigt, ikke?

0: I dag skal Folketinget tredje behandle den meget omtalte gødskningslov, som landmænd har protesteret omfattende imod. Men som en tilføjelse til loven her i 11. time, så kom der i tirsdags en tillægsaftale, der faktisk møder nogle af landmændene her i det syd- og sønderjyske i deres kritik.
1: Ja, for der er flere landmænd, der har råbt op om beregningerne bag den kvælstofsregulering, der skal ske i Knudedyb, som altså er en del af havområdet mellem Fanø og Mandø, hvor vand fra Ribeå og Kongeåen sådan løber ud. Landmændene mener altså, at der i beregningerne er brugt nogle forkerte parametre.
0: Og med det, Frederik Bloch Münster, politisk ordfører for De Konservative og valgt til Folketinget her i Syddanmark, skal vi snakke med dig. I den her tillægsaftale til loven, der står der, at beregninger bag lige præcis udledningen til Knudedyb skal gennemgås på ny. Hvorfor er det, I politisk vælger at gøre det?
2: Jamen, jeg bragte det på banen, fordi der er kommet en ny rapport fra Aarhus Universitet, som jo netop er med til at lave de tal, vi går ud fra, hvor de siger, jamen, de tal, de finder i Knudedyb, er jo som sådan rigtigt nok. Men det, de er så tvivl om, det er metoden den rigtige? Og det er, fordi den metode er noget, der blev besluttet for mange år siden i en aftale mellem Danmark, Tyskland og Holland. Og det, vi synes bare politisk, man bør se på det, når der kommer en ny rapport, der så tvivl om, metoden er den rigtige. Fordi Knudedyb bliver målt på en helt anden måde end alle andre steder. Alle andre steder måles ud for et gennemsnit. I Knudedyb er det sådan, at hvis man tager 10 målinger af vandet over sommerhalvåret, så er det kun den højeste måling, der tæller, og derfor så står Knudedyb jo med et meget, meget højt indsatskrav til de landmænd, der er der.
0: Så med det, du siger der, kan vi så også stole på de andre beregninger, der ligger bag gødskningsaftalen, når I nu genåbner beregningerne på Knudedyb igen?
2: Vi kan i den grad stole på beregningerne. Det datasæt, der er og ligger til grund for den regulering, vi laver, er lavet over flere årtier på tværs af afgrøder, på tværs af jordtyper. Det er meget, meget grundigt arbejde. Er alting 100% perfekt? Det kan man aldrig garantere, og det er jo det, der skal justeres på løbende. Men den her metode, der bruges i Knudedyb, er jo en politisk besluttet metode for mange år siden. Og det er jo der, vi så som politikere skal sige, jamen kan forskerne sige til os, at det faktisk fagligt ville være bedre, hvis vi gjorde noget andet? Fordi hvis det kunne være sådan, at Knudedyb kunne nøjes med lidt mindre, at levere mindre, men at fiskene samtidig får det lige så godt, så vil det jo være win-win for både miljøet og for landmændene.
0: Så hvor stiller det her landmændene? Altså, hvornår kan de få afklaring på, hvilken regnmetode man ender med at bruge?
2: Ja, altså den metode, som der er blevet brugt hidtil, det er også den, man er nødt til at regne med, der bliver brugt nu. Og det er jo så der godt arbejde i gang nu, hvor vi skal have de her eksperter ind i aftalekredsen og stille dem nogle gode spørgsmål. Og hvis det er, vi i aftalekredsen vil gå videre med det,

0: skal vi jo gå videre med det, men det vil jo kræve, at vi også får Holland og Tyskland med på vognen, så det kan godt være en affære, der tager noget tid, men hvis enden er god, så er alting jo godt, og så det er det, jeg er nødt til at gå ud fra.
1: Så du tænker ikke, at det her stiller landmændene i en sådan lidt penibel situation, hvor de ikke ved, hvad de reelt har at gøre med mange år frem potentielt?
0: Nej, fordi de ved jo, hvad de har at gøre med her nu, og der kommer vi jo også politisk til at hjælpe. Vi skal have en ny akutpakke. Vi har jo allerede opkøbt en masse areal i Ribeegnen for nemlig at hjælpe landmændene i Knuddyb med det her med, at der kan simpelthen ikke tages nok areal ud, og der vil vi også komme med endnu flere penge for at hjælpe med det. Det vil vi i hvert fald indstille til. Og samtidig så er vi bare nødt til at sige, at landmændene i Knuddyb, de er nødt til at gå ud fra det, de har at gøre med her nu, fordi det kan jo godt være, at forskerne faktisk siger, at den metode, vi bruger, det er den bedste. Så det her, det er jo bare, at vi skal politisk trykteste det her, fordi den her rapport så tvivler om det, og så må vi se, hvor vi ender hen i sidste ende. Men jeg synes, at landmændene i Knuddyb fortjener at få en vished om det her, fordi man har rundt i mange år og været i tvivl om, hvorvidt det her det var det rigtige, og jeg synes, de fortjener, at vi får prøvet det en gang for alle.
1: Frederik Blokmølse, tak for at være med her, altså politisk ordfører for de konservative valg til Folketinget her i Syddanmark. Gødskningsloven med den her tillægsaftale, den bliver behandlet i dag. Det sker mellem kl. 10 og 12 i Folketinget, hvor loven forventes endelig at skulle stemmes igennem.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Ny musik fra Nick & Jay fik du her med KBH. Klokken er lige om lidt 8:30. Det betyder, at så får du nogle regionale nyheder. Og efter det, Stefan, skal vi se, om du har været nok inde på DR.dk i dag.
1: Om jeg er klar til en clickbait-quiz med andre ord.
0: Føler du dig klar?
1: Ja, det kan godt være, at jeg lige skal bruge de næste par minutter frem mod de regionale nyheder på lige at gennemtrolle DR.dk, så jeg er helt frisk på clickbait-quizen på den anden side.
0: Den kommer altså lige præcis. Om cirka 10 minutter får vi en quiz.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Når Folketinget i dag skal stemme om den omdiskuterede nye kvælstoflov, så er der ekstra meget på spil for en række syd- og sønderjyske landmænd. Loven sætter skrappere krav til landbrugets brug af kvælstof og har fået mange landmænd til at råbe op, og nogle af dem er blevet hørt. For i tirsdags kom der en tillægsaftale til loven, som berører landmænd med marker langs Ribeå og Kongeåen.
2: Politikerne vil på ny gennemgå forskningen, der ligger bag udregningerne om kvælstofsreduktionen i den del af Vadehavet, som åerne løber ud i. Og det er deltidslandmand Niels Poulsen fra Vojens godt tilfreds med. Han har hele tiden ment, at der var noget galt med de her tal.
3: Jeg synes jo netop, at man skal gå ud og måle på, hvordan har miljøet det, altså sådan, hvordan er biologien derude? Er der fisk? Er der bunddyr? Er der ålegræs? Men først og fremmest så håber jeg da, at man nu vil sætte sig seriøst ned og høre på de ting, vi byder ind med.
1: Ribeå og Kongeåens vand ender i den del af Vadehavet, der kaldes for Knudedyb. Knudedyb er det vandområde, hvor landmændene skal skrue allermest ned for kvælstofudledningen, og forskerne har selv sået tvivl om beregningerne bag. Så derfor er også de konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster fra Esbjerg glad for, at der skal ses nærmere på det.
4: Vi vil gerne de her forskere ind og høre ad i forhold til, jamen er der noget, vi bør ændre her for at sikre, at vi rammer det rigtigt, så landmændene leverer det, de skal, og at fiskene de får det godt.
1: Og vi bliver ved loven, for også i dag markerer landmænd tilsyneladende deres utilfredshed mod den kommende gødskningslov. Syd- og Sønderjyllands politi fortæller her til morgen, at politiet får mange henvendelser om traktorer ved motorvejsbroer langs Esbjerg Motorvejen og den Sønderjyske Motorvej.
2: I går der var der traktorer på broerne over i hvert fald Sønderborg Motorvejen. Politiet fortæller, at de følger situationen og opfordrer alle til at udvise hensyn i motortrafikken og altså følge færdselsloven.
1: Det bliver også bøvlet at være flekstur-kunde i dag hos Sydtrafik, som det har været de seneste 2 dage. For en af de større vognmænd, LS Busser, indstillede i går kørslen for blandt andet Sydtrafik. Det skyldes ifølge en pressemeddelelse fra netop LS Busser, at politiet har beslaglagt deres driftskapital, og de derfor ikke har kunnet betale lønninger og brændstof.
2: Og det betyder, altså ifølge Sydtrafik-direktør Michael Aagaard, at der med et slag mangler mellem 50 og 60 biler i forhold til, hvor mange de normalt har. Og det er altså noget, der kan mærkes ved, at der kommer noget længere ventetid, siger han. Derfor så opfordrer han til, at man eventuelt venter med at rejse med flextur.
1: Og så til vejret, skyde med udbredt regn og også byer. Lokalt kan det endda være med torden. Men fra sidst på eftermiddagen er der opklaring at se frem til fra sydvest med lidt sol og også spredte byer der. Temperaturer mellem 16 og 19 grader og en vind, der bliver svagt jævn fra en sydlig retning. Det var de regionale sønderjyske nyheder.
0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
2: Og så er det også med Line Porse. Du holder øje med trafikken for os.
5: P4 Trafik, jeg skal gentage i 20 E45 nordgående ved Kolding. Her har vi nemlig stadig en havreret bil holdende i det såkaldte frakørselsspor. Det er mellem motorvejskryds Kolding Vest og 63 Brandrup Dam. Og generelt så har vi stadig rester af noget tæt morgentrafik i begge retninger ved og forbi Kolding. Til gengæld begynder det at aftage i Kolding by. Resten af det syd- og sønderjyske ser fredeligt ud. Det har det heldigvis gjort morgenen igennem.
0: P4 Trafik. Giv plads til hinanden.

0: Justin Bieber og Ed Sheeran med I Don't Care.
1: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Det er nemlig den her quiz, hvor jeg har været en tur ind på DR.dk, fundet nogle overskrifter derinde fra laderen på dem, så de er mere clickbait, som man har lyst til at klikke mere på dem. Måske. Hvem ved? Og Stefan, du skal gætte, hvad der gemmer sig bag. Har du været på DR.dk?
2: Ja, følg det med. Har jeg. Jeg gik lige derind her, mens der var musik, så kunne jeg jo lige sidde og læse lidt op på...
0: Læse alt, hvad der stod derinde.
2: Ja, så jeg har nogle bedre forudsætninger.
1: Nummer 1.
0: Jamen, så lad os da bare komme i gang. Den første hedder Ballade i billetluen, kolon. Nu er det nok.
2: Og alligevel, selvom jeg har læst op, så bliver jeg jo voldsomt i tvivl om, hvad det her egentlig handler om.
0: Ballade i billetluen.
2: Ja, det tror jeg simpelthen ikke, jeg kan...
0: Jo.
2: det ved jeg godt.
0: Ja, det synes jeg. Hvis du har været derinde.
2: Ja, men det har jeg jo, men jeg kan ikke lige regne ud, hvad det er for en historie.
0: Okay, altså, tænk over noget med billetterne der.
2: Billetter?
0: Mm.
2: Jamen, billetter til hvad?
0: Det er en politiker, der siger noget.
2: Har noget med gødsningsloven at gøre?
0: Det har ikke noget med gødsningsloven at gøre.
2: Så aner jeg simpelthen ikke, hvad det her handler om.
0: Den oprindelige overskrift hedder Ministerens varsling om at ændre kulturpasset med kritik fra aftalepartier. Har du set den?
2: Nej, det har jeg ikke. Men det drejer sig vel om det der kulturpas, unge kan få. Og det bliver primært brugt til biografbilletter, har det vist sig.
0: Jamen, det er faktisk ikke noget, det er faktisk ikke lige det, den handler om. Det handler om, at Zenia Stampe, kulturministeren fra Radikale Venstre, hun siger, at det her kulturpas, som jo er for unge, der er 15-24 år, der ikke har uddannelse eller fuldtidsarbejde, som har sådan en, eller er indskrevet på en FGU-uddannelse, altså måske lidt sårbare unge, hun siger, jamen, det har ikke indfriet de forventninger, der var til ordningen, så derfor, fordi der er så få, der bruger det, så vil hun gerne lave om på det. Og det er der helt altså dig imod.
2: Okay.
0: De siger, men prøv at høre, det er jo sårbare unge, vi er nødt til at lige, det skal lige have noget tid at løbe på, og så videre. Det har altså kun været lanceret siden 30. september sidste år, så du ved, de er sådan lidt, kom nu.
2: Ja, lad det lige få lov til at sætte sig. Jamen, den historie var simpelthen ikke faldet over
0: inde på DR.dk. Ballade i billetlån. Nu er det nok. Nå, lad os tage mere.
1: Nummer 2.
0: Du gætter aldrig, hvem der igen leger navnelej.
2: Jamen, det kan jeg jo aldrig, så jeg aldrig. Kan lige så godt lade være med at gætte, eller hvad?
0: Ej, jeg tror... Okay, skal du have lidt hjælp?
2: Ja.
0: Du gætter aldrig, hvem der igen leger navnelej på Atlasset.
2: På Atlasset? Den historie, tror jeg, er faldet over, det er Donald Trump, der begyndte at kalde en sø, som den havde kanadisk navn før.
0: Ja, Lake Ontario, eller Ontario-søen, vil han gerne skal have Amerika-søen. America, Lake America. Men nu gør han det altså igen.
2: No.
0: Han synes, der er mere.
2: No.
0: Han kan slet ikke stoppe sig selv. Du får sådan en her, Stefan, alligevel.
2: Ja.
0: Det er simpelthen Truth Social, hans egen sociale medie, han har været ude på. Og nu siger han, og jeg citerer, nu, da vi har fået det under amerikansk kontrol, skulle vi så ikke ændre navnet Hormuz-strædet til Trump Strait? Eller Trump-strædet.
2: Det synes jeg da er dejligt.
0: Det er et frisk bud. Det er jo det her farvand mellem Iran og Oman, som forbinder den persiske golf med Oman-bugten. Der er jo det her krig. Og de er skiftet til at sige Iran og USA, at de har kontrol med strædet. Og så tænker han, kan vi ikke bare kalde det Trump Strait?
2: Jeg kan ikke lade være med at tænke, skulle det ske, at han på et eller andet tidspunkt fik fingrene i Grønland, som han jo længe har ønsket?
0: Har du så et navneforslag?
2: Jamen, jeg får, det er sådan noget...
0: Trumpland.
2: Ja, Donald Island.
0: Orangeland.
2: Ja, det kan man jo tænke over.
0: Det kan vi lige workshop lidt.

0: Det her, det var Emma Sehested Høgh, og det nummer, der hedder Badebro, klokken 16 minutter i 9.
1: Og vi skal altså snakke lidt om flextrafik igen, fordi der har altså været bøvl med flextrafikken de seneste dage. Tirsdag og onsdag, der var de fleste almindelige flexture her i landsdelen aflyste, og i dag så melder Sydtrafik om forsinkelser. Og flextur, hvis du ikke lige er skarp på, hvad det er jo sådan en mellemting, kan man sige, mellem en bus og en taxa, hvor du bestiller en rejse direkte fra en adresse til en anden.
0: I går der kom det også frem, at en af de vognmænd, der har haft flest flexbiler på vejene i Syd- og Sønderjylland, nu har indstillet kørselen. Og med det så skal vi sige godmorgen til dig, Michael Aagaard. Du er direktør i Sydtrafik. Giv os lige en status her til morgen. Hvordan ser det ud? Kan borgere bestille en flextur, som det ser ud i dag?
2: Ja. Status er, som I jo nævner, at der er en leverandør, der har indstillet kørselen, og det trækker en del biler ud. Så det er en ret alvorlig situation for os, men vi prøver simpelthen at strække de ressourcer, vi har, altså vogne, vi har, for at købe lidt ekstra ind, så vi forventer egentlig, at vi kan holde alle kørselsordninger i luften i dag. Det vi så også har meldt ud, er, at man må nok forvente, at der kan komme perioder med forsinkelser. Men altså, vi håber på, at vi kan holde det hele i luften.
0: Og prøv lige at tage os med ind i maskinrummet, Michael. Hvad er det for nogle problemer, I har haft de seneste dage?
2: Jamen, det er jo egentlig det er for så vidt enkelt. Vi har jo en flåde af biler, som private vognmænd stiller til rådighed på kontrakt med os. Og den planlægger vi jo på. Og tirsdag, tror jeg at sige, der forsvinder der 22 af det, vi kalder variable vogn. Altså sådan nogen, som ikke har garanti for kørsel, men kan melde frem med en dags varsel. Og så i går aftes kom den her melding fra LS Busser, som jo har nogle garantivogne hos os. Det er så nogen, der står fast til rådighed, at de også er væk. Og det betyder også simpelthen, at vi har en langt mindre antal af vogne at planlægge på, og det er det, der kan give udfordringerne.
0: Ja, flåden er simpelthen blevet mindre. LS Busser, de har jo kørt det, der hedder garantikørsel for jer. Altså, I har haft en aftale med dem om, at de skulle stille med et bestemt antal biler hver dag. Hvilke konsekvenser får det for dem, at de nu ikke kan overholde den aftale?
2: Ja, se, det er noget andet end de variable, fordi de har egentlig lov til at melde fra, men en garantibil skal være der, så det er jo et svigt. Og det vil jo, kan man sige, det fører jo til en misligeholdelse af kontrakten, og så kan den kontrakt ophæves.
0: Og er det det, der i praksis kommer til at ske nu?
2: Det er min klare forventning, at det kommer til at ske.
0: Michael, så lad os kigge lidt frem, fordi der er jo en del borgere, der bruger de her flexture. Hvornår tænker du, at alt er tilbage til normalen?
2: Ja. Jeg vil lige skynde mig at sige, at det er jo ikke kun, kan man sige, flexture. Vi kører jo også rigtig meget kørsel med patienter til sygehus og kommunalvisiteret kørsel, handicapkørsel. Så der er en række mennesker, vi transporterer. Vi forsøger at holde det hele i luften, som sagt. Og jeg vil øvrigt opfordre til, at man lige tjekker vores hjemmeside løbende i forhold til, hvad status er. Der sørger vi for hele tiden at have aktuel information. Jeg kan ikke sige på nuværende tidspunkt, hvornår vi er i mål. Jeg ved, at vi altså har været i gang og er i gang og vil forsøge at skaffe ekstra kapacitet og har fået lidt ind, men altså ikke nok til at fylde hullet. Men vi arbejder i den rigtige retning hele tiden.
0: Og jeg ved også, at I har en opfordring til de passagerer, som ikke nødvendigvis lige skal noget i dag, men som alligevel har bestilt en flextur.
2: Ja, og kan man sige, især det her, hvor det måske ikke er til behandling eller sådan noget meget nødvendigt, så kunne det måske, hvis det kan vente, være, at man kunne gøre det en anden dag. Altså jeg vil jo forvente, at det, altså over næste periode vil blive langsomt bedre. Jeg kan bare ikke sætte nogen tidshorisont på endnu.
0: Michael Aagaard, tak for at gøre os klogere på det, altså direktør i Sydtrafik. LS Busser, som er den her leverandør, som vi snakkede om i interviewet, fortæller i en pressemeddelelse, at firmaets driftskapital er blevet beslaglagt af politiet, og der derfor ikke er længere er råd til at betale løn, brændstof og leasing på bilerne. LS Bussers direktør, Omran Khaled Abdelrahman, skriver i pressemeddelelsen, at han ikke har yderligere kommentarer. What?

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.
2: Det her er P4.

0: Vi har en indbakke fyldt med skønne kærlighedshistorier. Det har vi, fordi at Gift ved første blik har sæsonpremiere på sæson 12 i dag, og der er endda en lokal mand med. Torben fra Haderslev, han skal forsøge at finde kærligheden i programmet. Det har fået os til at kigge lidt på, hvordan kærligheden har blomstret her i det søde sønderjyske.
1: Ja, fordi det, der jo er med Gift ved første blik, det er, at der er ikke langt fra tanke til handling, forstået på den måde, at når man først ligesom møder hinanden, så bliver man gift meget kort efter. Og sådan har det altså også været ved mange i indbakken, i hvert fald. Der er en, der skriver her, Lone, hun skriver, min mand og jeg begyndte at være kærester 4. oktober 83, så blev vi forlovet den 9. december 83.
0: Okay, det er 2 måneder.
1: Så ved man, at den er hjemme. Så skulle de lige, så siger de, fik datter i april 86, så det er jo også forholdsvis kort efter. Datter igen i 90, og nu har vi fejret 40 års bryllupsdag. Så den der forlovelse, den kommer altså kort tid efter.
0: Ja, bare 2 måneder. Det vilde er, at den kan sagtens slås. Det gør Frank blandt andet. Han skriver, jeg mødte min kone Anne-Marie i byen 14 dage efter, var hun flyttet ind.
1: Okay, jamen
0: altså. Det er altså godt gået. Han skriver så også, at der skulle gå 10 år, før de blev gift. Og de har også undervejs fået 2 piger.
1: Men altså, hvis man har levet som ægtefolk, så er det jo den, eller...
0: Ja, så er det jo næsten ligegyldigt, om der er papir på det eller ej.
1: Så lærer man også hinanden at kende. Men der er en form for højdespringer i den her snak, nemlig den person, der ikke har noget navn på, der skriver, hej, jeg mødte min kone 1. maj 2014, så blev vi gift den 14. maj 2014. Vi har kogebrudt op til november. Det er der til at forstå.
0: Der var lige 14 dages betænkningstid, og så vidste man, at den var sikker. Det har det jo vist sig at være.
1: Kogebrudt op. Altså to, jamen, det er simpelthen imponerende.
0: Det er meget, meget imponerende. Tusind tak for jeres mange sms'er med jeres kærlighedshistorier. Hvor er det simpelthen skønt, at I har haft lyst til at dele dem med os.
1: Det var ikke længe. Så får du en radioavis der, når klokken den er 9, lige efter Tyskbjerg.

0: Det kan virke ret uskyldigt, når du ser det, men det er faktisk den russiske efterretningstjeneste, der er på udkig efter dig for at få dig til at hjælpe med planlægning af sabotageaktioner i Danmark. Det foregår blandt andet på sociale medier, og målet for aktionerne er eksempelvis forsvarsvirksomheder i Danmark, der arbejder med militær hjælp til Ukraine. Så alvorlig er den advarsel, politiets efterretningstjeneste kommer med i Berlingske. Flemming Spidsbol, som er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, forklarer her, hvordan den slags kan gå til.
1: Det kan være Facebook-sider, hvor folk søger sort arbejde, og så rækker russerne måske ud der og siger, lad os lige tale om bagved, lad os tale et andet sted, og så finder de nogen måske, som kan udføre de her opgaver. Så det er noget, vi ser i stigende grad mange steder i Europa.
0: Konkret kan du blive tilbudt at tage et foto af en port, eller notere, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed. I Dansk Industri tager de PET's advarsel alvorligt, lyder det fra deres direktør for samfundssikkerhed og beredskab, Rasmus Anderskov. Han opfordrer til, at man skal være snusfornuftig, så det basker.
2: Og tænke sig om, at det her sådan uden for normalen, er det lidt underligt? Kunne der være en årsag til, at det foregår på den her måde, som ikke er sådan inden for normalt billede af, hvordan man får opgaver?
0: Og Flemming Spidsbol mener også, at situationen er alvorlig.
1: Når PET melder ud på den her måde, så er det jo også for, at vi sammen skal løfte os et niveau, og så sige, jamen tidligere har vi hørt om det, det er noget, vi læste om, der skete i udlandet, men nu er det kommet meget tættere på, det er blevet meget mere konkret, og vi skal alle sammen være opmærksomme på det på en anden måde.
0: I dag forventes det, at en ny omdiskuteret lov, der vil regulere, hvor meget gødning landmændene må bruge på deres marker, bliver vedtaget. Men det får nu flere med landmænd til at advare om, at de så vil gå rettens vej for at få erstatning. Til Landbrug og Fødevares stormøde i Odense i mandags, der antydede formand Søren Søndergaard, at landmændene kunne gå den juridiske vej.
3: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
0: Grundlovens paragraf 73 beskytter ejendomsretten og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Våge, der er professor i forfatningsret på Syddansk Universitet.
4: Der sker nogle indskrænkninger i landmændenes rådighed over deres egen jord, og det er et indgreb i deres ejendomsret. Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, så det er der en hjemmel til i lov. Men lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget i et vist omfang i blinde.
0: Men professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elo Rytter, er lodret uenig.
5: Den paragraf 73, den bruger man for eksempel, når staten går ind og siger, vi har brug for din ejendom, vi skal udvide en lufthavn, eller vi har af nogle helt særlige grunde behov for at ramme din ejendom. Men generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
0: Den danske mangemillionær og modekonge Jens Poulsen, der står bag DK Company, er i fuld gang med at poste penge i udviklingen af IKAST Golfklub. Det skal udvikles til en af Danmarks bedste golfbaner med hotel, konferencecenter og en bane i topklasse. Og så en privat herregård på omkring 1000 kvadratmeter. Problemet er bare, at de har glemt at spørge om lov. I 15 tilfælde har de gravet, flyttet jord og bygget i området uden kommunens tilladelse. Og ifølge DR-journalist Christian Formsgaard Brander, så er der enighed blandt lokalbefolkningen om, at man skulle nok have spurgt om lov først.
6: Jamen, jeg tror, der er sådan en rimelig gængs opfattelse i byen af, at det havde nok været bedst, hvis man allerførst havde fået styr på de her tilladelser, og så havde udført det bagefter.
0: Kommunens administration har vurderet de 15 forhold, og 8 kan ifølge kommunen godkendes, men 7 bør afvises. Sagen er så alvorlig, at ministeren bør overveje at gribe ind, mener Michael Tophøj Sørensen, der er lektor i bæredygtighed og planlægning.
7: Når kommunens politikere, som jo er sat til efter lovgivningen at være vogtere af areal- og naturinteresser, de ligesom ikke vil tage den opgave på sig, så må den jo ligesom eskaleres til højere sted.
0: Lyder der altså her fra Michael Tophøj Sørensen, der er lektor i bæredygtighed og planlægning. Byrådet i IKAST Brand, det skal på tirsdag stemme om, hvorvidt man vil gå videre med projektet eller ej. Og Jens Poulsen, rigmanden bag projektet, skriver til os, at han først vil udtale sig om sagen efter byrådsmødet. Skyde med udbredt regn og byer, der vælter ind fra vest, og som i syd og øst også kan ende i torden. Først i eftermiddag klarer det lidt op med lidt sol. 15-20 grader og svag til jævn vind fra syd. Camilla Mask står i stævnen for radioaviserne her til morgen.
8: lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
1: Og det gør du på den her torsdag morgen, hvor at gødskningsloven skal endeligt behandles i Folketinget.
2: Gødskningsloven.
1: Den skal tredje behandles og forventes at blive vedtaget senere på dagen i Folketinget. Og du lagde lige væk på det der med gødskning.
2: Gødskningsloven.
1: Det er sådan lidt et sjovt ord.
2: Det er svært at sige.
1: Derfor har jeg besluttet mig for, Nicoline. Lad os lige blive lidt klogere på det der gødskning. Hvad betyder det egentlig? Ja. I den bogstaveligste forstand, der betyder gødskning ganske enkelt på landmandssprog, at man gøder jorden.
2: Hvorfor hedder det så ikke bare gødning?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er jo fordi, at det er noget gammel lovgivning, som dermed også tager udgangspunkt i lidt ældre ord. Og så gødske noget, det betyder det der med at tilføje planter næringsstoffer.
2: Ja.
1: Hvor gødning jo bare er det, man tilfører. Så det er... Forstår du forskellen?
2: Ja, det tror jeg.
1: Altså at gødske er handlingen, man gør, altså at tilføje jorden næringsstoffer, men gødning er de næringsstoffer, man tilfører jorden.
2: Ja.
1: Så derfor, og det er jo landmands handling, man... Ja, præcis.
2: Okay.
1: Det er jo det, man gør.
2: Okay.
1: Man gødsker. Så er der det med udtalen.
2: Okay.
1: Du sagde gødskning.
2: Jamen, det er også...
1: Er du sikker på, hvordan man siger det?
2: Jamen, det staves jo G-Ø-D-S-K-N-I. Så jeg vil sige gød, altså med blødt D, skønnings.
1: Jeg er heller ikke klog nok til at svare på det. Til gengæld så kan sprogforsker Michael Ejstrup gøre os klogere på, hvordan man siger det.
3: Hedder det gødskningsloven eller gødskningsloven? Jeg vil sige, at der er lidt frit valg, og det går vel nogenlunde sådan, at vi får en fælles konsensus om, hvordan vi gør, og så bliver det det, der gælder. Jeg tror nok, at jeg hælder til den der uden blødt del, altså hvor det hedder gødskningsloven.
2: Gødskning?
1: Gødskningsloven.
2: Det synes jeg er endnu sværere. Fordi så lyder det slet ikke som gødning.
1: Nej, men når sprogforskeren siger det, så må vi holde os til det.
2: Gødskningsloven
1: bliver altså tredjebehandlet i Folketinget i dag.
2: Gødskning.
1: Og så er der jo også kommet en tillægsaftale til gødskningsloven, som faktisk meget specifikt handler om det syd- og sønderjyske område.
2: Har de tænkt sig at lave en lov om...
1: Om udtalen?
2: Om det, eller ej?
1: Nej. Det er en tillægsaftale, der handler om nogle beregninger på et særligt syd- og sønderjyske område. Det bliver vi klogere på om lidt.
2: Gødskning.

0: Disco 2000 fik du her ved Pulp, hvor klokken er blevet 8:15.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
3: Og vi var inde på det for et øjeblik siden. I dag der skal gødskningsloven vedtages i Folketinget. En lov, der har været stærkt kritiseret af landbruget. Men lige inden lukketid er der nu kommet et tillæg til loven, der møder landmændene fra vores landsdel i noget af den kritik, de i hvert fald har haft.
0: Ja, landmændene i det syd- og sønderjyske, de har altså været ret utilfredse med den måde, der er blevet lavet beregninger på i kvælstofreguleringen. Det, der hedder, altså i det sted, der hedder Knude Dyb, det er en del af havområdet, der ligger mellem Fanø og Mandø, hvor vand fra Ribeå og Kongeåen løber ud. Og landmændene, de mener altså, at der i beregningerne er brugt nogle forkerte parametre, og nu har politikerne så tilføjet til loven, at de her beregninger, de lige skal gennemgås på ny.
3: Ja, det er simpelthen lige med i den lovpakke, der skal vedtages senere i dag. Bo Bæksgaard, du er ude ved en af de landmænd, det her det får betydning for.
4: Ja, på besøg hos en, lad os bare sige, særlig landmand, en deltidslandmand, tredje generation på gården Koldsnap Gård, der ligger lige her omkring Vojens. Vi er i den del af landet, hvor vi kalder det for højderyggen, det vil sige, vandet eller afvaskningen fra markerne kan i princippet både løbe mod øst eller mod vest. Lige præcis gården her har sit afløb ud i Gels og siden Ribeå, der havner ude i Knudedyb. Det er hos landmand eller deltidslandmand, og må jeg pointere, ingeniør Niels Poulsen, jeg er kommet på besøg. Du har selv kommet med høringssvar for over et år siden og tyder på i et vist omfang er blevet hørt. Hvordan er det for dig, at politikerne faktisk sender det her spørgsmål om udvaskning til Knudedyb til Jørgen?
5: Jamen, for det første er jeg rigtig glad for, at man har den her åbning, hvor man vil genbesøge den måde, man måler og definerer på, om der er god biologisk tilstand ude i Knudedyb. Jeg har boet her i 22 år, og jeg har tit været ude at bade ved Rømø og sådan noget, og jeg har aldrig hørt om iltsvind ude i Vadehavet.
4: Er det det, der gjorde, at du tænker, den måde, de regner på det her, og den udvaskning fra vores jord, den kan simpelthen ikke passe?
5: Lige præcis. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg startede sammen med min nabo, der er landmand, og så kiggede vi statens iltsvindsrapporter igennem fra 2015 til 2026. Og der må man bare konkludere, der har aldrig, som i aldrig nogensinde, været iltsvind ude i Knudedyb. Man ligger på nogle iltmålinger, der faktisk er dobbelt så højt som det, man normalt definerer som god tilstand af ilt.
4: Hvordan har det været så alligevel at være underlagt et pres for at skulle til at gødske på en helt anden måde, end det, du selv har regnet dig frem til, ville være rimeligt?
5: Jamen, jeg synes, det er... man vil jo gerne have, at der er en vis logik mellem de krav, man bliver pålagt, og så det, man egentlig kan se med sine egne øjne. Og vi har så også lavet noget mere research, og når man kigger i det, sådan Vadehavet er jo en del af UNESCO, så det er internationalt afrapporteret. Og der står jo faktisk, at jamen, der er ålegræs udbredt, som i år 1930. Der er ålegræs på samtlige observationsposter ude i Knudedyb. Bundfaunaen, den får scoren god. Jeg tænkte, jeg ville skulle undersøge det selv, så jeg tog min datter med på en tur til Østers Safari ude i Knudedyb, ud fra Mandø ved Vadehavscenteret i december måned. En fantastisk naturoplevelse, det vil jeg anbefale til alle, der har interesse i den her problematik. Så kan de komme ud og se med selvsyn. Og vi går jo ud på nogle kæmpe store Østersbanker, og vi slæbte jo hjem med 40 kilo stillehavs.
4: Jeg tror, vi lige lægger Østers til side og bringer os lige her afslutningsvis tilbage på det spor, vi er på her nu, hvor du som i rollen af deltidslandmand og ingeniør, altså selv har påpeget det her, og nu i et vist omfang i hvert fald har fået det her sendt til hjørne eller genbesøg. Hvad håber du, der kommer ud af det?
5: Altså, jeg håber, der bliver en transparent proces. Jeg håber, der bliver en proces, hvor selvfølgelig skal der være nogle forskere med fra Danmark, men også at os, der har lavet høringssvar, at man virkelig laver en åben, transparent proces, og så vil kigge på de, hvordan er miljøet derude. Kig på iltsvind, kig på bundfauna, kig på ålegræs, og så bruge de biologiske parametre til at få en transparent regulering.
3: Sådan lød altså fra deltidslandmand og ingeniør Niels Poulsen fra Vojens til vores reporter Bo Bæksgaard. Det er ikke

0: så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Tessa Sisters med I Don't Feel Like Dancing fik du her, hvor klokken er blevet 9.26.
1: Det betyder også, at der om lidt er nogle regionale nyheder. Før vi når så langt, så skal vi have musik fra også Sabrina Carpenter. Det her, det er nummeret Feather, som du altså får her i P4 Morgen, hvor der er 3 minutter til de regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Senere i dag skal den meget omtalte gødskningslov tredjebehandles i Folketinget og kan dermed blive til virkelighed. Men for nogle landmænd i vores område kom der et strejf af håb med den tillægslov, der kom i tirsdags. For det er forkerte parametre, der ligger bag den kvælstofregulering, der skal ske i området Knud Dyb, mener flere landmænd. Knud Dyb er havområdet, der ligger mellem Fanø og Manø. Her løber vand fra markerne langs Ribeå og Kongeåen ud.
2: I tillægsloven der lægges der op til, at politikerne endnu engang ser på den forskning, der ligger bag udregningerne for Knud Dyb. Og det er noget, der glæder deltidslandmand Niel Poulsen, der kommer fra Vojens. Han siger, jeg synes, at det er noget, der skriger til himlen her, så jeg er glad for, at de vil se nærmere på det igen, siger han altså.
1: Og vi bliver ved loven, for os i dag markerer landmænd deres utilfredshed med den kommende gødskningslov. Syd- og Sønderlands politi fortæller i hvert fald her til morgen, at politiet får mange henvendelser om traktorer ved motorvejsbroer langs Esbjerg Motorvejen og den Sønderjyske Motorvej.
2: I går der var der traktorer på broerne over i hvert fald Sønderborg Motorvejen, og politiet de fortæller, at de følger situationen.
1: Og så til en anden historie. En lokal gruppe i Sønderborg arbejder på at undersøge, om der kan åbnes et hospice i kommunen. Her i landsdelen ligger de to eneste hospice i Haderslev og i Esbjerg, og det kan betyde en lang køretur for de pårørende.
2: Så i aftes der blev der holdt en temaaften om netop det i Sønderborg, og en af dem, der mødte op, var Niels Christian Just fra Gråsten. Han mistede sin kone i 2013 efter et hospiceforløb i Haderslev, og han kan godt se en mening med at få et hospice tættere på.
3: Jeg vil så sandelig give folk ret i, at hvis de bor op på Nordals, og de skal helt til Haderslev, så kan jeg godt se den der halv time ekstra, så er det en lang tur. Så at finde et eller andet sted hernede i det sønderjyske, helt tæt på grænsen, eventuelt et samarbejde med Flensborg og Nordtyskland, det synes jeg ville være oplagt, hvis man kunne finde det.
2: Ditte Lauritsen, der er formand for Sundhed, Unge og Forebyggelsesudvalget i Sønderborg Kommune, og som er socialdemokrat, hun var også med til at arrangere det her møde. Hun er også medlem af regionens Sundhedsråd Sønderjylland, og efter at have hørt aftens oplæg, så vil hun nu undersøge muligheden for et hospice i Sønderborg.
4: Det næste, jeg kommer til at gøre, det er at gå tilbage og prøve at drøfte med forvaltningen og med mine kollegaer i Sundhedsrådet, og også mine kollegaer i Sønderborg Kommune omkring, kunne det her være noget, vi skulle kigge dybere ind i?
2: Både Hospice Sønderjylland i Haderslev og Hospice Sydvestjylland i Esbjerg oplyser, at de i øjeblikket ikke er ude i at skulle afvise patienter.
1: Skyet i dag med udbredt regn og byer, som lokalt også kan være med risiko for torden. Men fra sidst på eftermiddagen klarer det lidt op fra sydvest med sol og spredte byer. Temperaturer mellem 16 og 19 grader og en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Husk, du kan finde mange flere nyheder ind på vores hjemmeside dr.dk.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Klokken er blevet 9:53, og vi skal lige igen vende blikket mod trafikken med Line Porse.
5: P4 Trafik, jeg skal gentage E20, E45 nordgående ved Kolding. Her har vi stadig en havereret bil holdende i det såkaldte frakørselsspor. Det er mellem motorvejskryds Kolding Vest og 63 Brandrup Dam. Vejdirektoratet kender til bilen.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.

0: Ariana Grande fik du her, hvor klokken den er blevet 20 minutter i 10.
1: Der er blevet varmet op til det i ugevis, men i dag det er dagen, hvor Folketinget endeligt skal stemme om den meget omdiskuterede gødskningslov. Den lov, der ifølge landmændene vil betyde, at de ikke længere kan dyrke nok afgrøder til at brødføde befolkningen og tjene penge, og den lov, der ifølge politikere og naturfolk vil redde livet for fisk og andre dyr i fjordene.
0: Og det er jo noget, vi har set protester mod flere gange i løbet af ugen, og også i dag, så er der landmænd, der laver synlige protester mod den her lov. Og sådan en har du fundet, Victor Hovmand. Hvor er det, du er fundet vej til?
2: Jeg står her foran fire traktorer, der står sirligt på rad og række. Og hvis ikke man vidste bedre, så skulle man jo tro, at jeg stod ude på en mark. Men det gør jeg ikke. Jeg står midt herinde i Åbenrå, fordi plastret foran de her traktorer, der er der skilte med No Farmers, No Food. Den her kortege af traktorer har først været ude og holde ved motorvejen, så senere hen kørt igennem Åbenrå bymidte. Og forrest i den her række, det er dig, Jakob Krabbe. Du er maskinfører i Padborg. Hvorfor protesterer du igen i dag?
3: Jamen, jeg protesterer lidt imod L5. Jeg synes, der er sådan lidt forhastet igennem. Altså, i mit hoved synes jeg ikke rigtig, den giver mening.
2: Men der tegner sig jo et flertal for den her lov, selvom 5 venstrefolketingsmedlemmer, de jo stemmer imod partilinjen. Så hvad håber du på at få ud af den her protest?
3: Jeg håber lidt, vi... hvad skal man sige? At folk vågner lidt op. Altså, jeg synes ikke kun, at det er landbrugets skyld, at vi har små i fedtemøg. Der er jo også andre, der ligesom er med til at skabe det her problem. Det er jo ikke bare, at om så er det landbrug, der har 70% af skyld. Den tror jeg altså ikke helt på.
2: Nu, når I kører rundt, både ind i byen, men så sandelig også ud på landevejen, der kan jeg jo se, at der står plastret maks 40 km i timen, skilte på jeres traktorer. I må vel forstyrre trafikken på en eller anden måde. Er det her virkelig den rigtige måde at skabe opmærksomhed på?
3: Altså, er der nok bedre at gøre det på den her måde, end at decideret at spærre motorvej og... ja, kølehus og plaster det hele til med bildæk og mor og alt muligt.
2: Hvis den her lov, den bliver stemt igennem, kommer I så til at protestere endnu mere?
3: Det må tiden vise.
2: Folketinget, de mødes jo for at stemme her klokken 10. Hvad skal du bruge dagen på?
3: I hvert fald følge med og se, hvad der er nu ude i, og hvad der så skal ske.
2: Så hvor går turen hen nu?
3: Jamen, nu ligger vi og kører nogle ture her i Åbenrå. Måske holder han i et sted og lige få lidt at spise og lidt at drikke og se, hvad der så skal ske.
2: Jakob Krabbe, tak skal du have.
3: Det var så lidt.
1: Det var altså vores reporter Victor Hovmand, som var på gaden i Åbenrå.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flot feminister, der var efter mig, total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Thomas Helmi, Gonna Get Away From You, fik du her, hvor klokken er blevet 10 minutter i 10.
1: Vi hørte lige før om protester, landmandsprotester. Vi hører om traktorer på motorvejsbroer her i landsdelen, og altså også traktorer inde i Åbenrå. Der har været demonstrationer foran Christiansborg, alt sammen på grund af den gødskningslov, som skal stemmes igennem senere på dagen. Men det er jo ikke kun, hvad skal man sige, landbruget, at det her har givet anledning til protester. Det har det også i partiet Venstre, som nu står et ret svært sted, for 5 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer har meddelt, at de kommer til at stemme imod gødskningsloven, selvom partiets officielle linje er, at man stemmer for.
0: Det er noget værre rod, kan vi hurtigt blive enige om.
1: Det er noget værre rod. Her til morges, der hørte jeg Genstart, DR-podcasten, hvor Anna Ingrich, hun har besøg af Søs Marie Serup. Hun er politisk kommentator og tidligere pressechef hos Venstre. Hun sagde nogle ret spændende ting, synes jeg, Søs Marie. Blandt andet så beskrev hun, hvad skal man sige, problemet i Venstre, som om, at de har sat sig på et rivejern.
0: Altså, ja, det lyder ikke ret.
1: Nej, det er ret ubehageligt billede i virkeligheden. Prøv lige at høre, hvad Søs Marie Serup, hun sagde.
2: Uanset hvad de gør, så bliver de kørt frem og spærret over det rivejern. og de skal bløde, og de skal aflevere noget af eget kød på vejen. Det er derfor, jeg bruger udtrykket med et rivejern. Og jeg bruger det også, fordi det er en situation, som ikke er overstået med et snuptag. Det er ikke sådan, at man kan sige, nu amputerer vi et ben, og så er det det. Fordi der kommer til at være mange lovpakker, lovforslag, behandlinger i løbet af den her valgperiode, som kommer til at handle om landbruget. Og det bliver ikke overstået. Man kan ikke sige, at så er vi igennem det.
0: Jeg kan godt lide Anna Ingrich, der i baggrunden bare siger, au.
1: Ja, det er virkelig også et ekstremt ubehageligt billede, det der. Og det er jo ubehageligt, det der sker i Venstre. Flere markante skikkelser i partiet har meldt ud, at de altså kommer til at stemme imod partilinjen. Blandt andet jo folketingsmedlem i partiet, Anni Matthiesen, her fra landsdelen. Og det er sådan noget, der udfordrer partiformand Troels Lund Poulsens autoritet, siger Søs Marie Serup også. Både internt, hvor erfarne venstrefolk advarer om, at partiet kan knække, men også udadtil.
2: De er jo heldige med, at de sidder i opposition nu. Fordi hvis man nu var et regeringsbærende parti, så var det her absolut no-go. Og det gør jo, at Troels Lund Poulsens troværdighed som aftalepartner, altså den, der kan levere 18 mandater, når han går ind i et forhandlingslokale, er jo udvasket. Kan han have styr på og skal samle blå blok og være den blå oppositions statsministerkandidat, hvis han ikke kan holde styr på sit eget 18 mand store parti på Christiansborg? Så det er jo dybt undergravende for Troels Lund Poulsens troværdighed og gennemslagskraft og mulighed for at blive leder af blå blok.
1: Ja, det er ret ødelæggende. Og så kommer vi tilbage til det med rivehjernet.
0: Ej, det har jeg ikke lyst til. Det lyder ubehageligt.
1: For med den nye regering, så kommer der altså til at være mange af de her situationer, hvor der skal presses ting igennem på Christiansborg, som kommer til at gøre virkelig ondt på landbruget, og dermed jo også langt hen ad vejen på Venstre.
2: Og lige nu kigger vi frem mod, at han igen og igen og igen vil sidde med en folketingsgruppe, der ikke bakker ham samlet op. Og vi sidder med en regering, som har skruet op med forventningerne til landbruget ved siden af den grønne trepart. Sprøjteforbud er en af de næste, der kommer. Vi skal have lavet den her grise-firepart. Den er altså også problematisk. De ligger bare som perler på en snor hele vejen igennem. De kommer til at køre ham frem og tilbage hen over det rivejern hele valgperioden.
0: Au.
2: Ja.
1: Ja, rive. Det er godt gå hen og gøre ud på både Troels Lund Poulsen og Venstre. Gødskningsloven, den bliver vedtaget her mellem 10 og 12 i dag i Folketinget, forventes det. Og så kan du jo i mellemtiden gå ind og høre Troels i lort til halsen, genstart afsnittet fra i dag i DR Lyd af dem.

0: Marquis de Sade med Venus fik du her, hvor klokken er 4 minutter i at være 10.
1: Og det betyder også, at formiddag på 4'eren om lidt tager hul på dagens udsendelse. Mm-hmm. Louise og Mads, de skal blandt andet kigge på, hvordan man for eksempel går glad på arbejde, selvom man er sur på en kollega, eller hvordan man siger sin chef imod, uden at få for meget ballade. God stemning på arbejdspladsen bliver temaet i dagens formiddag på 4'eren.
0: Eller dårlig stemning.
1: Ja. Og hvordan den bliver, hvordan god, den bliver igen, god igen, måske. Især. Altså dagens tema i formiddag på 4'eren, som du får på den anden side af One Republic og en radioavis.

0: Netop nu tredje behandler Folketinget det meget omdiskuterede lovforslag om gødskning. Lovforslaget, der vil begrænse landbrugets brug af gødning, er en følge af aftalen om den grønne trepart, der går ud på at omstille dansk landbrug og ændre brugen af Danmarks arealer for at beskytte klima, natur og vandmiljø. Normalt er der ikke debat ved en tredje behandling, kun en afstemning, og derfor varer det som oftest kun få minutter. Jeg har ret sikkert resultatet af afstemningen med i næste radioavis kl. 11. Politiets efterretningstjeneste siger, at man har taget de russiske sikkerhedstjenester i at forberede operationer mod mål i Danmark. Chefen for kontraspionage i PET fortæller til Berlingske, at russerne forsøger at værve danskere til at udføre opgaver for dem. Og det kan være beskrevet i en slags jobopslag på beskedstjenesten Telegram, på gamingplatforme eller på sociale medier. Og det kan ligne et uskyldigt lille ekstra job, tage et billede af en port, film en lagerbygning, notere, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed osv. Og der er god grund til, at PET nu fortæller om det, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
1: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, om vi er på toppen af det.
0: Seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel, kalder situationen alvorlig.
2: Når PET melder ud på den her måde, så er det jo også for, at vi sammen skal løfte os et niveau, og så sige, jamen tidligere har vi hørt om det, det er noget, vi læste om, der skete i udlandet, men nu er det kommet meget tættere på, det er blevet meget mere konkret, og vi skal alle sammen være opmærksomme på det på en anden måde.
0: Og lidt i samme skuffe, den tyske efterretningstjeneste for indenrigsanliggender beskylder Rusland for at stå bag i hundredvis af falske videoer på sociale medier forud for delstatsvalget i Sachsen-Anhalt nu på søndag. Tjenesten siger, at man har tekniske spor, der peger entydigt mod Rusland. Men det betyder også noget, hvilke partier, der er ramt af de falske budskaber, siger DR's korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov.
3: Alle tyske partier i den her valgkamp er blevet ramt af desinformation, bortset fra to. Nemlig de to, der er åbent pro-russiske. Det er det lille venstreorienterede Bündnis Sahra Wagenknecht. Og så er det det parti, der står til at vinde valget nu på søndag. Partiet på det yderste højre, Alternative für Deutschland.
0: I forskellige videoer, der skal forestille at være fra seriøse medier, der bliver en af kandidaterne, som for eksempel bliver beskyldt for at have dræbt sin egen bedstemor. Skyde med udbredt regn og byger fra vest. I syd og senere øst kan der komme torden. Sent på i eftermiddag klarer det op fra sydvest med sol og spredte byger. Mellem 15 og 20 grader.
4: Det her er P4.

0: Tyrsted.
1: Det er virkelig blevet efterår, hva'?
2: Er du sindssygt, hvor der regner?
1: Det regner, og prøv at se bladene uden for vinduet. De begynder at blive orange-røde.
2: Ja, det gør de. Men ved du hvad, jeg var en del på fodboldbanerne i går, og selvom det regnede, det er jo ikke koldt. Det er jo faktisk sådan meget rart stadigvæk.
1: Synes du det?
2: Jeg fryser lidt. Synes jeg.
1: Ja, jeg fryser lidt i dag.
2: Nå.
1: Ja, men altså, jeg er også en frossen pind. Men
2: hvad med en sweaters?
1: Ja, den burde vi måske have haft på vores efterårsbingo.
2: Nå ja, hyg dig. Tag en varm sweater på. Ja, det er rigtigt.
1: Det er godt, vi har den. Der er masser af gode ting, vi stadig kan lave og hygge os med nu, hvor vejret ligesom inviterer til måske lidt mere indendørs aktiviteter. Gitte. Hun fik nye tænder i går.
2: Ja, hun er rasende travlt i de her dage, Gitte. I dag skal hun til frisør.
1: Ja, det kan vi se på ugeplanen.
2: Yes.
1: Det er trods alt federe at gå til frisør, synes jeg, end til tandlæge.
2: Ja. Det tror jeg da, du har ret i.
1: Den her torsdag formiddag, der zoomer vi blandt andet ind på Venstre, fordi der er godt nok ballade og interne stridigheder, fordi landbruget er jo rasende over den her gødskningslov, som politikerne jo efter ældre dømme vedtager, altså nærmest nu, ikke?
2: Jo.
1: Altså, de er i gang.
2: Ja, de sidder i Folketingssalen lige nu, og inden ret lang tid, altså der blev jo teaset for i radioavisen, at højst sandsynligt i radioavisen kl. 11, der ville man kunne have med, at nu var den blevet stemt igennem.
1: Vi får selskab af politisk analytiker Jakob Brun, der ligesom skal hjælpe os med at forstå, hvad den her ballade egentlig betyder for partiet, og måske i særdeleshed for Troels Lund Poulsen.
2: Ja. Han har, altså, det er jo første gang, han sådan rigtig er kommet i modvind i sin tid som venstreformand.
1: Ja, men det er helt sikkert ikke kun på Christiansborg eller i politiske partier, at der kan være sådan nogle stridigheder, uenigheder, nogen, der går op imod chefen. Så hvordan vi ligesom selv oplever at håndtere det der på vores arbejdspladser, det skal vi også tale om den her formiddag.
2: Ja, det er jo ikke kun inde i Venstres gruppeværelse, at der nogle gange er dårlig stemning, og nogen, der mener et, og nogen, der mener noget andet. Det foregår altså også hen over computerskærmene ude i sådan et kontorlokale, eller jeg tror også ude i skurvognen. Ude på
1: byggepladsen,
2: der tror jeg også godt, man kan være lidt uenig om nogle gange, hvordan man skal gribe tingene an. Det er fint, det dykker vi ned i senere.
1: Det bliver en rigtig god torsdag formiddag, den her. Måske de bedste to timer
2: på hele dagen. Det bliver de bedste. Jeg tør jeg godt love, Louise. Det bliver de bedste to timer.
1: Velkommen indenfor.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.
5: Pres.

0: Louise, landmændene og landbruget sådan, generelt, de har været rasende.
1: Ja, det må man sige.
0: Altså, jeg har jo kørt på E45 mellem der, hvor jeg bor i Hedensted, og så op mod Aarhus. Og der, sådan mellem Horsens og Skanderborg sted, der har stået, i hvert fald i starten af ugen, rasende mange traktorer med orange blink. Ja. Og det er jo ligesom sådan landmændenes måde at vise deres utilfredshed med både eksperter og politikere, fordi de er utilfredse med den her nye gødskningslov, som er på vej til at blive stemt igennem i Folketinget, som jo betyder, at de skal udlede meget mindre kvælstof, for ligesom at være med til at give Danmark et bedre havmiljø. Og det er de rasende trætte af, de her regler, der er på vej.
1: Men det er jo ikke kun uden for Christiansborgs tykke mure, at den her utilfredshed over den her lov, ligesom Ulver, den er flyttet direkte ind i gruppeværelset hos det gamle landbrugsparti Venstre. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer, de kommer til at stemme nej til den her lov. Og det betyder jo også, at de går direkte imod partiets linje og imod Troels Lund Poulsens linje. Og en af dem, der er utilfreds, det er Peter Juel Jensen.
2: Jeg kan kun tale på egne vegne. Jeg synes ikke, når man tager en eller anden stille ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
3: Sådan.
1: Ja. Altså, det er jo lidt vildt, synes jeg egentlig, med den her utilfredshed, fordi man skal jo også huske på, altså udover at være et politisk parti, det er jo også en arbejdsplads.
0: Ja.
1: Altså det er jo kollegaer, der nu er dybt, dybt uenige om noget ret essentielt.
0: Jo, og også...
1: Det kan altså, ikke være rart.
0: Nej, og det startede jo også med, at en af sådan de meget, meget rutinerede og profilerede venstrepolitikere, den tidligere formand for Folketinget, Søren Gade jo gik ud og sagde, jeg kommer ikke til at stemme for den her lov. Jeg kommer til at stemme imod den her lov. Ja.
1: Altså, det og så er jo også andre, der ligesom fulgte
0: præcis,
1: hende,
0: så det er jo også en markant karakter på i internt i Venstres gruppe, internt i arbejdspladsen Venstre i Folketinget, som siger, det kan I godt glemme.
1: Fortæl lige en sms til 1212 eller talebobben i der lyd. Hvilke store uenigheder har I haft på din arbejdsplads? Hvordan løste de dem? Og hvad gjorde det ligesom ved arbejdsklimaet, at der opstod en eller anden situation, hvor I var rygende uenige, eller måske gik mod chefen? Det kan jo være, at du har prøvet det der, at gå imod fællesskabet, ligesom de her 5 venstremedlemmer. Gav det dårlig stemning? Fik du noget ud af det, hvis det var dig, der ligesom gik mod strømmen? Det er jo lidt vildt, fordi det er jo faktisk knap en tredjedel af gruppen.
0: Ja, det er vildt. Det er jo virkelig mange.
1: Ja, det er det. Det er det altså. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, hvad det ligesom gør ved arbejdsklimaet. Hvordan går man stadig glad på arbejde, hvis man godt ved, at man er dybt uenig

0: gik det ud på, og hvordan løste de dem?
1: Formiddag på 4.
2: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så

0: rødt.
1: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
2: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
1: Simpelthen.
2: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
3: Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Rasmus Seebakkers søn her med sprækker. Der er vel også slået lidt sprækker i partiet Venstre, fordi 5 ud af 18 folketingsmedlemmer, de vil altså ikke stemme for den nye gødskningslov i dag. Selvom at det jo altså går lidt imod partilinjen.
1: God formiddag, Jacob Bruun.
2: God formiddag.
1: Formiddagens helt egen politiske analytiker og en del af det her podcasten Magten, der tager temperaturen på dansk politik. Jacob, hvorfor er det her pludselig blevet så stor en sag i Venstre?
2: Jamen, det er det jo egentlig ikke særlig pludseligt, fordi i Venstre har sager omkring landbruget altid formået ligesom at aktivere de der sprækker i fundamentet. Og problemet er bare igen, at nu opdager man kampen mellem sådan byvenstre og landvenstre, sådan lidt karikeret sagt, og landvenstre larmer meget, og det har givet ballade.
0: Jan fra Løgum Kloster, han spørger, hvorfor opponerer de her venstremedlemmer først nu? De har jo haft over et år til at komme med kritik af L5, som jeg ser det. Og det er vel egentlig et meget relevant spørgsmål. Altså, hvorfor har man ikke taget den her diskussion for lang tid siden?
2: Jamen, det er et super godt spørgsmål fra Jan. Altså, det er jo ikke nogen overraskelse, at vi er i gang med at lave den her lovgivning. Det har man egentlig vidst længe, også i landbruget. Hvis man skal prøve trods alt lige at sætte sig en lille smule i landbrugets sted, hvad er det, de er blevet særligt sure over nu, så er der sådan set nogle forskellige ting. For det første, at i store dele af landbruget troede man jo, at den der grønne trepartsaftale, man lavede før valget, som er sådan en stor aftale om at omlægge fra landbrugsjord til natur, man troede i virkeligheden, at nu var der så fred. Hvis man havde gjort det og gennemført det, så ville der være fred. Men valgkampen handlede jo også om drikkevand og smågrise og alle mulige andre ting, som lægger i landbrugsøjne byrder ovenpå. Så det er det ene. Det andet er, at der hen over sommeren er kommet nogle nye tal for, hvordan bliver den her byrde fordelt. Det rammer jo helt konkrete mennesker derude, landmænd, som har noget jord. Og så det tredje problem er timingen. Det her lovgivning, som man nu i dag behandler 3. september og bliver vedtaget i Folketinget, det skulle have været behandlet før sommer. Så der er også noget med timingen. Så der er nogle forskellige forhold, som man i landbruget siger, at de her ting, de er forandret i forhold til det, vi troede, hvis vi bare kigger nogle få måneder tilbage.
1: Ja, du fortalte jo lige meget, inden vi gik på det her med, at du kunne godt mærke, at huset inde på Christiansborg, du sidder nede i kælderen i vores studie deroppe på Christiansborg, og kunne godt mærke, at huset det sidrede, og der var også lidt dårlig stemning rundt omkring. Det er jo heller ikke, altså i Liberal Alliance er der også nogen, der er utilfredse med den her lov, men det er jo kommet ud på samme måde, som det er i Venstre. Hvorfor er det, Venstre ikke har kunne holde den her uenighed mere internt?
2: Ja, men det skyldes jo, hvis man skal være sådan lidt ligefrem med det, så skyldes det jo egentlig, at Søren Gade, altså Folketingets formand, meget, meget stor venstreprofil, han valgte til hans lokale medier i Midt Vestjylland, og egentlig orientere dem om, han havde tænkt sig at stemme imod. Og så var proppen ligesom af flasken, og så fulgte en kæmpe stor debat og et i virkeligheden slags revolte i Venstres folketingsgruppe med. Den her uenighed, der er i Venstre, den findes jo også andre steder. Den findes også mest konkret hos Liberal Alliance. Men Liberal Alliance er bare lykkedes med at holde den inden døre. Så når de skal ned og stemme her om relativt få minutter i Folketingssalen, så vil der også være nogen fra Liberal Alliance, der stemmer imod, på trods af, at partiet egentlig er for. Men de bare lykkedes med at holde det lidt mere indendør frem for at tage et slagsmål i offentligheden.
0: Jacob, du bliver heldigvis hængende. Efter de regionale nyheder, der ser vi nærmere på det her helt, helt særlige bånd, der er mellem Venstre og landbruget.

0: One Direction med Perfect. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Patienter, der i dag skal til og fra behandling på sygehuset med flextrafik, kan både i dag og de kommende dage blive forsinket på grund af manglende flexbiler hos trafikselskaberne. Men alle bliver kørt, skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Som vi har fortalt her på DR de seneste dage, så er der flexture, der er blevet aflyst. Chauffører, der ikke har fået deres løn, og en vognmand, der indstiller al kørsel for blandt andet Sydtrafik. I pressemeddelelsen fra Region Syddanmark står der også, at patienter, der bliver forsinket, ikke selv behøver at kontakte sygehuset. Sygehusene er blevet informeret om situationen og tager forbehold for det. Fodboldens transfervindue, hvor spillere kan købes og sælges mellem fodboldklubberne, lukkede i nat. Og i Esbjerg hos første divisionsklubben Esbjerg FB har der også været travlt i den tid, vinduet har været åbent. Lige nu ligger IFB nummer 11 og næstsidst i første division, så sportschef Sebastian Brydegaard har både købt og solgt spillere. Og er klubben så blevet styrket eller svækket af det?
3: Det er vel lidt som, hvordan man ser på det grundlæggende, så er vi i hvert fald styrket økonomisk. Vi har lavet et fornuftigt vindue der, og så rent sportsligt synes vi egentlig også samlet set, vi står et rigtig, rigtig godt sted.
2: Sebastian Brydegaard er også godt tilfreds med sådan, som holdet ser ud lige nu, siger han.
3: Jeg er først og fremmest optaget af, at vi skal have lavet et rigtig, rigtig godt hold. Vi har jo handlet godt tidligere på sommervinduet, så det er ikke sådan, at vi står i en desperat situation. Så vi har en ret harmonisk trup, og vi har, synes vi, sportsligt en virkelig dygtig trup, som skal ud nu og begynde at levere nogle resultater, fordi der er kvaliteten definitivt til.
2: Og spillerne får så mulighed for at vise det på lørdag, hvor de møder FC Fredericia i første division. Skyet med udbredt regn og byer i dag, lokalt med torden, og sidst på eftermiddagen, der skulle det klare lidt op fra sydvest, og vi får en smule sol og spredte byer. Temperatur mellem 16 og 19 grader,

0: med Louise og Mads.
1: Lige nu der er der godt gang i debatten i Folketingssalen, og sæderne de er fyldt, og de sidder altså og debatterer den her nye gødskningslov, som forventes at blive stemt igennem lige om lidt, og hvor 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer kommer til at gå imod partilinjen og mod formand Troels Lund Poulsen, så stemme nej til den her lov.
2: Politisk analytiker Jakob Broen er stadig med os. Jakob, du har jo tidligere arbejdet for Venstre, du har været rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister, så du kender jo om nogen partiet indefra. Kan vi ikke lige sådan begynde med hele den der fortælling om landbruget og Venstre? Hvordan er det, de ligesom er forbundet?
3: Jamen, de er tæt forbundet, og det ene er jo sådan en historisk bånd, altså hvor Venstre er udsprunget af og har rødder i, du ved, bondebevægelsen, de små samfund. Det er ligesom den historiske baggrund. Men grunden til, at landbruget stadigvæk fylder så meget i Venstre, som det gør i dag, det er fordi, at hvis man kigger ned i Venstres medlemskreds, dem der er medlem af partiet, dem der er aktive i kommuneforeninger, kredsforeninger, dem der bærer boller og brygger kaffe til politiske møder, hænger valgplakater op, så er der bare en meget stor overvægt af dem, som stadigvæk den dag i dag har en eller anden tilknytning til landbruget, til fødevareerhvervet, til landdistrikterne. Mm. Det er slet ikke det samme som Venstres vælgere, men dem, der er aktive i Venstre, der fylder det her bare enormt meget i hverdagen.
1: Hvad er det så for et dilemma, det stiller partiet Venstre i, når der er så dybe rødder, og partiet måske også i nogen sammenhæng gerne vil noget andet?
3: Jamen, det har givet Troels Lund Poulsen nu den samme hovedpine, som hans forgængere havde. Altså, før Troels, der var det jo Jakob Ellemann, og før ham var det Lars Løkke, og før ham var det Anders Fogh. Og de har alle sammen haft det samme problem, nemlig at de godt har kunne se, at Venstre har brug for at rykke sig på den her dagsorden, hvis Venstre skal være et relevant, sådan et centrum-højre parti, også for byvælgere, også for folk, der kører på cykel, og nogle gange spiser vegetarisk, og afleverer børn i børnehaven, og alle de der ting der, som helt almindelige mennesker gør. Og udfordringen er, at det ryk, den bevægelse af Venstre, for at komme tættere på, hvor Venstres vælgere egentlig er holdningsmæssigt, og lidt væk fra, hvor baglandet medlemmerne er, det er vildt svært at lave, og de er ikke lykkedes med det, nogen af forgængerne, og Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose, jo næstformanden med ham, de prøver nu at gøre det, men det koster jo altså blod, sved og tårer, det må man bare sige.
2: Vi bliver ved uenighederne i Venstre, men lige om lidt, der vender vi blikket mod formand Troels Lund Poulsen. Men nu hvor vi taler om det her med interne stridigheder, det er så godt nok en politisk et parti, så breder vi det også lidt ud og siger, det er sådan, er det vel også på andre arbejdspladser.
1: Ja, for Venstres folketingsgruppe kan vi jo godt sammenligne med sådan en eller anden form for storkontor, en eller anden form for arbejdsgruppe, hvor de jo lige nu er uenige. Så derfor så vil vi rigtig gerne høre fra dig i en sms eller ind i taleboblen i dialyd. Hvilke store uenigheder har I haft på din arbejdsplads? Hvordan har I løst dem? Hvad gjorde det ved arbejdsklimaet?
2: Ja, og måske har du, som de her 5 venstremedlemmer, prøvet at gå imod fællesskabet måske ligefrem op imod din chef. Hvordan gik det? Var der dårlig stemning? Fik du noget ud af det?
4: Formiddag på 4'eren.
5: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
5: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: jeg kan kun tale på egne vegne. Jeg synes ikke, når man tager en landsdel ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
1: Ja, det her det er Peter Juel Jensen. Han er en af de 5 venstremedlemmer, som i dag går imod partilinjen og mod partiets formand, Troels Lund Poulsen, og stemmer nej til den her nye gødskningslov, som lige nu bliver behandlet inde i Folketingssalen. Politisk analytiker med stor kendskab til Venstre, Jacob Bruun, du er stadigvæk med os. Jacob, hvordan stiller den her uenighed egentlig Venstres formand, Troels Lund Poulsen?
2: Ah, det stiller ham dårligt, ikke? Altså, det kan alle jo se. Nu spurgte lytterne før, hvad har man af erfaringer med sådan nogle kriser på sin egen arbejdsplads, med steder, hvor man har været uenig. Og problemet for Troels Lund Poulsen som leder er jo, han har ikke de samme redskaber, som du ved, jeres redaktionschef har over på P4-regionen, vel? Altså, fordi, du ved, hvis I ikke opfører ordentligt, så kan han jo i sidste ende fyre jer. Troels Lund Poulsen kan jo ikke fyre Peter Juel Jensen, vi lige hørte her, folketingsmedlem fra Bornholm, eller Søren Gade, eller nogen af de andre. Altså, han har ikke de der ledelsesmæssige redskaber, så han kan egentlig bare, du ved, læne sig tilbage og blive ydmyget af sine egne medarbejdere eller kollegaer, eller hvad man nu skal se på det. Og det vil sige, at det er en kæmpemæssig udfordring og et kæmpe autoritetstab for Troels Lund som leder.
3: Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, Jacob, at Troels Lund Poulsen jo ikke har været formand for Venstre i årtier, du ved. Altså, det er som om, han nærmest ikke engang har nået sådan at etablere sig selv som formand, før han står i den her krise. Altså, hvor svækket er han efter den her sag?
2: Jamen, det er et autoritetstab. Han er selvfølgelig svækket. Jeg tror egentlig ikke, det koster ham så meget på de indre linjer, fordi man ved godt i Venstre, at der er ikke rigtig nogen alternativer. Altså det eneste, der ville være alternativ til Troels Lund Poulsen, det er hans næstformand, Stephanie Lose. Og jeg føler mig ret overbevist om, at de to har sådan en stiltigende aftale om, at hun ikke udfordrer ham. Det har vi jo set eksempler på i fortiden, at næstformanden har prøvet at vælte formanden. Det kommer ikke til at ske. Og for Venstres bagland gør det jo heller ikke en stor forskel, fordi Stephanie Lose, hun har jo akkurat lige så stort medejerskab til den grønne trepart, til det her ryg, som Troels Lund Poulsen har. Så venstreledelsen er presset, men det burde jo også sende signal til Venstres bagland, hvis man har en venstreledelse med Troels Lund Poulsen, der er, altså, han er hobbylandmand, han er boet opvokset på landet. Stephanie Lose, der ved Gud også forstår, hvad betyder livet i landdistrikterne. Hun kommer fra en egen i det sønderjyske område, hvor det her fylder enormt meget. Så hvis man har de to i spidsen for Venstre, og de alligevel siger til landbruget, venner, vi bliver nødt til at rykke os, vi bliver nødt til at finde en lidt mere langsigtet, holdbar position. Så burde det være et signal, som man fra baglandet tog ned, og det har de altså ikke været villige til i den her situation.
1: Jamen, hvordan kommer Venstre og Troels Lund Poulsen, og jo vildheden også Stephanie Lose som del af ledelsen, hvordan kommer de videre herfra?
2: Ja, de bliver nødt til at håbe på, at når de har været nede at stemme her om relativt få minutter nede i Folketingssalen, og lovforslaget så bliver til virkelighed og bliver omsat til konkret gældende ret, jamen, at de så får noget fred. Altså, det værste, man kan forestille sig i Venstre, det er jo, at den her debat, den fortsætter. At der er nogen, der melder sig ud af Venstre, at der er nogen i baglandet, der smækker med døren, eller aller værst, at en af de der 5 oprører i folketingsgruppen, de vælger at sige, nu kan jeg ikke længere genkende mig selv i Venstre, nu skifter jeg parti. Det er jo de ting, som kunne forværre krisen yderligere. Og så skal man huske, hvis vi bare lige har tid til det, at selv hvis den her grønne linje i Venstre, den skal blive til noget, så er det her jo kun den første sten på vejen. Altså, Troels Lund Poulsen, det er for at sige, at vi er ude på sådan en rejse. Det er ligesom deres udtryk, og det er en rejse, der er igennem mineret farvand. Fordi lige om lidt, så skal vi i Folketinget tale om, hvad skal der ske med drikkevandet? I kan huske, det var sådan en kæmpe tema af valgkampen. Lidt senere hen af sæsonen, så skal vi tale om, hvad skal der ske med de der smågrise? Et andet kæmpe tema af valgkampen. Og hvis Venstre vil det her grønne, så bliver de nødt til at bide sig fast i bordet og blive grønne, ikke bare én gang, men hver gang, og så giver det endnu mere ballade i baglandet.
3: Det bliver spændende at følge. Jacob Bruun, tusind tak for igen at være med her i formiddag på 4'eren.
2: Så tak, Louise.
3: Du kan høre mange flere gode analyser af Venstre i den seneste udgave af deres politiske podcast, Magten. Du kan finde den i DR Lyd.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Det er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Har du oplevet uenigheder på din arbejdsplads? Er du måske endda gået op imod din chef, som flere medlemmer jo gør i Venstre lige nu? Folketingsmedlemmer, skal jeg huske at sige. Vi har bedt jer skrive ind om jeres erfaringer med sådan det her med konflikter på arbejdet.
1: Vi fik en sms fra Jakob. Jeg kan huske dengang, vi alle sammen var meget uenige om, hvordan vi skulle tage imod de nye japanske ejere, der havde overtaget vores gamle, stolte danske IT-virksomhed. Nogle ville være trodsige, andre ville være ligeglade osv. Til sidst, da de ankom, kiggede alle bare frygtsomt ned i bordene og sagde ikke et ord. Og så arbejdede vi videre, som vi plejede, med få ændringer i hverdagen. Nærmest bare en ny automatisk e-mailunderskrift.
0: Ja, det er jo lidt, det tror jeg altså er meget typisk. Altså, der tror jeg, at man oplever mange steder, der ved sådan, ej, fandme nej, du, ja. Det vil jeg ikke, og jeg kommer til at sige, og så... Nå,
1: jeg var også en gang del,
0: så fik man ikke lige sagt det.
1: Jeg var også en gang en del af en fusion, større fusion i mediebranchen. Mm. Og der kan jeg også godt huske den der skepsis, der var hos nogen. Hvad pokker, hvorfor skulle man slå sammen på tværs?
0: Det bliver aldrig godt.
1: Dansk dele og alt muligt, det bliver aldrig godt. Og altså, der var, det er også fordi, for nogen er der jo meget stærke følelser knyttet til det der med en bestemt arbejdsplads osv.
0: Ja, forandringer.
1: Ja, præcis. Det og det kan jo sagtens give nogle store uenigheder.
0: Der er også en unavngiven lytter, der skriver, jeg blev bedt om at tømme askebæger. Jeg blev så rasende, at jeg gik hjem og skrev en tale og en opsigelse. Der kom styr på kommandovejen, og fremadrettet kommer alle nye opgaver gennem min leder. Altså, stor respekt for at skrive en tale.
1: Ja, det synes jeg er stærkt.
0: Ikke? Altså, går man så ind til chefen og aflægger talen?
1: Og så smider opsigelsen.
0: Og smider opsigelsen. Men altså, hvis I askebær, dem er der jo ikke mange af længere rundt på arbejdspladsen.
1: Jeg ved, at man kan finde askebær på en arbejdsplads. Ja, og står på et kontor.
0: Men altså, man kan jo godt blive bedt om andre ubehagelige ting.
1: Ja, uha. Man kan jo virkelig blive bedt om ubehagelige ting, som man ikke har lyst til.
0: Men det her, det er jo sådan lidt et udtryk for det der med... Man kan godt tænke op i sit hoved, ej, så vil jeg altså sige sådan her, eller det vil jeg ikke finde mig i, men så, ja. Når situationen opstår, så kan det godt være, at man siger, okay.
1: Men også nogle gange det der med, at man lige kommer til at gå en tur rundt om det igen, ikke? Og jo. Lige tænke sig om, inden man udviser sin frustration.
0: Tusind tak for alle jeres inputs. Vi høres ved på den anden side af Radio.

0: Så er der radioavis. Klokken er blevet 11.
1: Tredje behandlingen af den såkaldte gødskningslov i Folketingssalen trækker ud. Loven har i lang tid givet masser af debat, og landmænd har i denne her uge demonstreret mod den. Den vil begrænse deres muligheder for at gøde marker. Normalt varer en tredje behandling ikke lang tid, men Danmarksdemokraternes leder Inger Støjberg bruger anledningen til at debattere forslaget endnu en gang.
2: Når Folketinget i dag træffer den endelige beslutning om, at loven her skal gennemføres, så får det enorme konsekvenser for dansk landbrug og for dansk fødevareproduktion, men også for selve balancen i Danmark.
1: Og debatten er stadigvæk i gang. Flere ordførere har deltaget i den ophedede debat, blandt andre Carl Valentin fra SF, som anerkender, at loven vækker stærke følelser.
3: Så forstår jeg godt, at den lovgivning, vi indfører nu, den vækker nogle følelser i dele af landbruget. Og jeg forstår også godt, at der er nogen, der kan blive vrede. For det er store forandringer.
1: Budgettet for næste år er kommet på plads i hovedstaden. Et flertal af politikerne på Københavns Rådhus er blevet enige om, hvordan pengene skal bruges i 2027. Aftalen vil blandt andet sikre flere boliger, noget der i mange år har været et stort problem i kommunen. Der afsættes 30 millioner kroner til opkøb af andelsboliger. Og så skal der bruges penge på at gøre København grønnere, ligesom der er fokus på velfærdsområdet. Bag aftalen står SF, Enhedslisten, Socialdemokratiet, De Radikale, Venstre, Liberal Alliance, Alternativet og Dansk Folkeparti. De konservative og Frie Grønne er ikke med i aftalen. Og det er altså den første budgetaftale, der er lavet under SF-overborgmester Sisse Marie Wellings ledelse. Russiske efterretningstjenester forsøger at rekruttere danskere til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme med henblik på at lave sabotage, det skriver Berlingske i dag. Det kan ligne et uskyldigt lille ekstra job, tage et billede af en port, film en lagerbygning, noter hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed osv. Men det kan udvikle sig, siger Jakob Korsbo. Han er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
4: Dels er der jo almindelige borgere, som man prøver sådan at lokke og få sådan et spin omkring ved at sige, okay, du skal gøre noget, der virker uskyldigt. Og så bliver det så grovere og grovere, fordi når de først har gjort noget, der overtræder loven, så har folk typisk svært ved at sige nej. Det er et mønster, vi kender. Det er et mønster, vi ved, russerne bruger.
1: Vi får udbredt regn. Se på eftermiddagen, så klarer det op fra sydvest. Svag til jævn vind og mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Fyrsted.
1: Jeg glæder mig.
2: Det gør jeg også.
1: Helt afsindig meget til klokken den bliver 11.35 ish.
2: Ja.
1: Fordi så er der en, og det kan desværre kun være en, ja, af formiddag på firens fantastiske lytter, som har mulighed for at få den oprejsning, som vedkommende fortjener. Fordi det skal vi afholde mit favoritelement i formiddag på firen. Comeback quiz.
2: Ja, det bliver så godt. Både, ja, for dig og for den, der får.
1: Jeg føler jo, jeg får et comeback.
2: Jamen,
1: sammen med folk.
2: Jamen, det gør vi jo også. Altså, det kan jo være, at du er blevet kaldt til kammeratlig samtale på chefens kontor, fordi du sådan måske går lige lovligt for meget imod den linje, som chefen ligesom har udstukket. Det kunne jo godt være en grund til at ringe på 70 20 44 45.
1: Ja, hvis jeg oplevede et stort comeback i går.
2: Jo, ja, fodbold.
1: Ja, ja, men det er jo fordi mine drenge, de er jo bagud 1-5 ved pausen. Da kampen var slut, der stod der 6-6.
2: 6-6?
1: Det er da et comeback, der vil
2: noget. Det må jeg nok sige. Ja, meget, ikke? Meget imponerende.
1: Ja, jeg er også meget stolt af dem. Jeg roste dem også meget.
2: Gardneren Marie har faktisk allerede skrevet til os. Der står med store, fede bogstaver. Hvornår er der comeback-quiz? Jeg trænger.
1: Ja, det er godt, Marie.
2: Og så skriver Marie også en lang forklaring på, hvorfor lige netop hun skal være med i quizzen. Og Marie, det er jo altså den her anden time af formiddag på 4'en. Så hvis det skal være dig, der får comeback i dag, så er det altså nu, du skal ringe på 70 20 44 45. Det gælder selvfølgelig også alle andre end Marie. Trænger du til et comeback, så ring alle nu på 70 20 44 45.
1: Bliver det her en god time af formiddag på 4'eren? Det tror jeg godt, du kan regne med.
2: Ja.
3: Vær med i formiddag på 4'eren.
4: Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

0: Regnen vælter ned.
1: Ja.
0: Og det er lækkert, for det betyder, at vi er kommet ind i efteråret. Og kan jeg godt lide noget, så er det efteråret.
1: Det er... Og comeback-kisser.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er efteråret har gjort comeback.
0: Ja.
1: Det er dejligt, og i tirsdags, da kalenderen viste 1. september...
0: Ja, efterår.
1: Der lavede vi jo formiddag på Fjerns egen efterårs-bingo-plade.
0: Jeg har tænkt over efterfølgende. Jeg er meget tilfreds med den der bingo-plade. Jeg sad og skrev den ren.
1: Jamen, den er rigtig flot, Mads.
0: Ja, nå, men det var ikke så meget det. Jeg synes, det var nogle gode ting, der
1: jamen,
0: var kommet på.
1: Jamen, det er gode ting. Der er jo for eksempel indendørs hygge.
0: Ja.
1: Det kan være for eksempel med strikketøj.
0: Det kan det sagtens være.
1: Det kan være selvforkælelse. Og det er ligegyldigt, hvad det er. Det skal bare gøre dig glad.
0: Ja.
1: Så har vi også det der med at spille et spil.
0: Ja.
1: Brætspil.
0: Ja.
1: Kortspil. Puslespil.
0: Terningspil.
1: Og så er der også en af mine favoritter. Kastanjer.
0: Ja.
1: Og det er særligt underkategorien af kastanjer. Du ved, samle dem, byg dyr, dyr. Nus dem i lommen.
0: Ja.
1: Alt tæller.
0: Alt tæller.
1: Ja. Så er der min personlige favorit. Simremad.
0: Ja.
1: Nyd noget simremad. Og det, andre må gerne lave det.
0: Ja, og det glæder jeg mig meget til at skulle gøre.
1: Har du sådan en favorit simmermad?
0: Nej, det tror jeg ikke. Men hvis det er noget med, som du ved, altså, hvor der også indgår kartoffelmos.
1: Ja, det kan du godt lide.
0: Ja, det kan jeg godt lide.
1: Ja, men det kan jeg også.
0: Jeg får det for sjældent, men jeg kan virkelig godt lide det.
1: Det er altså rasende nemt at lave.
0: Ja, jamen jeg ved det godt.
1: Ja.
0: Ja, for at snakke om noget helt andet. Frem for mine manglende madkundskaber. Hvordan går det med dig med at få sat nogle krydser?
1: Ja, det vil jeg så sige, og det er jo skamfuldt at sige. Jeg synes ikke, jeg har fået sat nok krydser, men jeg så minder mig selv om, det er jo kun den 3. september.
0: Ja, ja, efteråret er
1: jeg har nyt et glas vin.
0: Det, ja.
1: Det har jeg.
0: Og det står jo også, at man skal nyde noget lækkert.
1: Jeg vil så også sige, jeg har også haft en kulturel oplevelse til Aarhus Festuge.
0: Okay.
1: I går.
0: Ja.
1: Men det var af meget, meget svingende. Altså, det var et kopiband.
0: Okay.
1: Jeg var ikke begejstret.
0: Nej.
1: Men det er jo en kulturel oplevelse.
0: Men man kan jo sige, at det hører jo under samme kategori som det med, at man skulle læse en bog, god eller dårlig.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Vi har jo ikke sagt, at den kulturelle oplevelse skulle være high class.
1: Nej, jeg har ikke fået begyndt på en ny aktivitet. Har du det?
0: Nej.
1: Er der noget af det, du har?
0: Ja, altså, jeg nød en øl i omklædningsrummet i går efter fodbold. Så det tænker jeg...
1: Fordi
0: det,
1: et af felterne hedder, nyd et glas rødvin eller en anden lækker drik.
0: Ja, og det var virkelig en dejlig kold tubor, vi fik der.
1: En tur i naturen? Du har det ikke noget endnu?
0: Nej, det har jeg ikke noget endnu. Altså, jeg har haft svært ved at nå tingene, vil jeg sige. Altså, jeg var sammenlagt i går, talte jeg sammen. Altså, vågne timer havde det hjemme lige lidt over 2 ja. I mit hjem.
1: Men hør nu her, Mads, det er jo vigtigt. Du må ikke have for travlt til at nå at spille bingo.
0: Nej, det er rigtigt. Jamen, jeg skal nok nå det. Altså, fordi jeg husker jo også mig selv på, som du selv sagde, er kun den 3. september. Efteråret kan jo være, er jo langt. Det er jo både hele september, oktober og november. Så jeg håber... Tror på, at jeg skal nok nå det.
1: Vi har jo lavet den her efterårsbingo-plade i fællesskab med alle jer, der uge efter uge, dag efter dag er samlet her på P4. Vi prøver at få den lagt ud på P4's sociale medier, så man ligesom hele tiden kan vende tilbage og sige, hvor langt er jeg, kan jeg råbe bingo?
0: Ja.
1: Jeg råber med bango. Det er jeg altid i tvivl om.
0: Gør man det ligesom, man har lyst.
1: Og ved du hvad? Det skal ikke skille sig, at man råber det ene.
0: Nej, nemlig.
1: Det vigtige er, at vi får lavet nogle skønne ting her i løbet af efteråret, sådan så det ikke føles så gråt og trist.
0: Præcis. Men de har rasende travlt hos EDB-afdelingen. Ja. Så
1: EDB.
0: vi håber meget, at de på et tidspunkt får tid til at kunne lægge pladen ud. Der er en, der har budt ind med noget.
1: Hvad er det?
0: I forhold til simremaden.
1: Ja.
0: Enebærgryde.
1: Åh, altså det vil jeg jo så have lov at sige. Den lavede jeg jo faktisk i sommer, fordi mine børn elsker det.
0: Ja,
1: det føles lidt mærkeligt at stå i 30 graders varme og lave enebærgryde.
0: Nu kan du så lave den sådan, hvor det føles mere rigtigt.
1: Apropos rigtige ting. Lige om lidt, der skal vi tale om noget, der passer rigtig godt til efteråret. Nemlig en tv-premiere, som vi har glædet os rigtig meget til.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget.
1: En lille skål for tuleplanten her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: Det er en stor dag.
1: Ja.
0: Gift ved første blik er i gang.
1: Du kan se det allerede nu.
0: Første afsnit derude.
1: Ligger på DRTV.
0: Altså, det er jo 8 vanvittigt modige singler.
1: Det er de vildeste. Jamen, findes der meget større mod?
0: Nej, jo, det gør der måske.
1: Det gør det måske
0: men
1: nok,
0: i kærlighedsrelationer, synes jeg, det er meget, meget modigt.
1: Man bliver gift med en, man ikke kender.
0: Hmm.
1: Man gør det i et fjernsynsprogram,
0: ja.
1: Mens herre fra Danmark, Louise og Mads, de kan sidde og kigge på.
0: Jeg hæpper på dem.
1: Det gør jeg også.
0: Altså helt utrolig meget.
1: Men det, er jo det bliver jo faktisk en form for comeback for mig, gift for første blik.
0: Okay.
1: Det er, jeg har haft tunet ud de sidste par år. Og det er ikke, fordi jeg synes, programmet er dårligt. Men det var simpelthen det der med, jeg synes, det var så synd, at det ikke gik for dem.
0: Nå, ja. Du blev faktisk...
1: Jamen, jeg blev sådan lidt ked af det på deres vegne, for jeg synes... Ja. Oh, de var så modige, og de prøvede at gøre det lige så godt, som de kunne. Men det var så svært for dem.
0: Men nu er du tilbage.
1: Jeg er tilbage. Nu får den hele armen igen.
0: Skal vi ikke lige kigge på feltet?
1: Jo.
0: Der er Markus på 31 år, som er partnerspecialist i København.
1: Jeg er meget spændt på, hvad laver en partnerspecialist? Har han nogle fordele, når han skal ud og finde en ny partner?
0: Gud. Det er rigtigt. Der har du åbningsreplikken, ikke?
1: Jo.
0: Han ser sød ud. Jeg kigger ind på DR.dk, der ligger en artikel, hvor man kan se dem. Så er der Jesper, 37 år, salgsdirektør for Frederiksberg. Han har en søn
1: fra
0: tidligere ægteskab. Han ser også meget, meget sød ud, synes jeg.
1: Det er spændende. Der er jo nogle gange noget med det der, når nogen de har nogle relationer fra tidligere børn eller sådan et eller andet.
0: Ja.
1: Men jeg tror på Jesper. Det skal nok
0: men til gengæld så er Jesper jo helt sikkert vant til at tage ansvar, og der er lidt mere struktur, og det kan jo også være rigtig godt.
1: Det bliver mega godt.
0: Så er der Cecilie, 28 år. Hun er revisor. Hun er fra Valby, ser helt utrolig sød og smilende ud.
1: Ja.
0: Hun skriver, jeg drømmer om at finde manden, jeg skal dele mit liv med. Alle livets stunder og tosomheden.
1: God forudsætning for at gå ind i gift for første blik.
0: Så er der Line.
1: Ja.
0: Hun er 30 år, hun er advokat, også fra Frederiksberg.
1: Jeg har tænkt over Line, hun ser enormt. Da jeg kiggede på hende, der tænkte jeg, hun kunne godt være advokat. Så er hun så advokat.
0: Ja, det er hun.
1: Hun ser enormt advokatkompetent-agtig
0: ud. Dygtig. Yes. Og hun siger, er jeg for meget, eller er jeg for lidt, fordi man ikke er i tvivl? Altså, hun skal ikke kunne være i tvivl om hendes partner synes, hun er for meget eller for lidt. Man skal være åben og ærlig at sige. Og så er der Torben.
1: Ja.
0: 43 år, økonomichef fra Haderslev.
1: Stærkt.
0: Og som man siger, jeg meldte mig til, fordi jeg gerne vil finde kærlighed.
1: Ja, det er godt.
0: Og det er igen rigtig godt.
1: Og dejligt, at vi også lige har Haderslev med.
0: Nu er det jo sådan, når man hæpper, at så har man jo ofte en favorit.
1: Ja, altså vi skal bare lige sige, at vi elsker jo alle.
0: Ja, men jeg tror altså, at Christina på 36, der er lektor fra Roskilde, bliver min favorit. Og det er mest fordi, hans præsentation af sig selv, synes jeg er så skøn. Hun kalder, grunden til, at jeg meldte mig til gift i første blik, var, at jeg var træt af at være ventebente.
1: Ventebente?
0: Ja. Jamen, hun siger meget ærligt, at jeg synes bare, jeg har svært ved at komme på date, så bliver de aflyst dagen før, whatever, så er der lige noget mere spændende. Og så følte hun sig bare som sådan en, hun gik bare og ventede.
1: Ventebente, det er et ord, der er på vej ind i formiddag på Firens egen ordbog, på linje med liebhaverforældre.
0: Så er der Frederik på 35. Trælæs sælger for jeres pris.
1: Ja.
0: Meget, meget sød. Det er ikke lykkedes for ham at finde kærligheden, og det var en oplagt mulighed.
1: Ja.
0: Og der tror jeg, var nogen, der vil sige, det er en meget modig.
1: Meget modig oplagt mulighed.
0: Ja. Så er der Michael, 45 år, selvstændig. Og pædagog fra Randers.
1: Ja, det er Michael er min favorit.
0: Ja.
1: Det er fordi, han siger, jeg har ventet længe. Alt for længe.
0: Ja.
1: Og det er en erkendelse, som er til at forstå. Og så gør han noget ved det, Michael. Det synes jeg er fedt. Og han har jo et skønt billede, der er en fed strik, tror jeg, han
0: i det hele taget synes jeg, at det her det er mennesker med utrolig meget udtryk og stil. Og de ser virkelig godt ud. Jeg glæder mig til at se med. Så smider du lige share. Det er nakken af mig.
1: Jamen, ved du hvorfor?
0: Wow.
1: Den hedder Believe.
0: Ja,
1: vi hæpper, og vi tror på dem kæmpe meget.
0: Så meget.
1: Ej, det bliver godt. Jeg glæder mig meget til, at vi skal evaluere det her gift for første blik.

0: Lige om lidt, så skal vi comeback-quizze og give en lytter et kæmpestort comeback. Men først, regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: En 45-årig mand blev efter et grundlovsforhør i går varetægtsfængslet i en sag om hvidvask og forsøg på hvidvask for omkring 32 millioner kroner. Det oplyser anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Manden blev varetægtsfængslet i 14 dage, fordi anklageren var bekymret for, at han ellers ville kunne påvirke efterforskningen. En lokal gruppe i Sønderborg arbejder på at undersøge, om der kan åbnes et hospice i kommunen, så de pårørende slipper for at køre til hospice i enten Haderslev eller Esbjerg. I aftes blev der afholdt en temaaften om det i Sønderborg, og her var Niels Christian Just fra Gråsten med. I 2013 mistede han sin kone efter et hospiceforløb i Haderslev, og han kan godt se en god idé i at få et hospice tættere på.
3: Jeg vil så sandelig give folk ret i, at hvis de bor op på Nordals, og de skal helt til Haderslev, så kan jeg godt se den der halv time ekstra, så er det en lang tur. Så at finde et eller andet sted hernede i det sønderjyske, helt tæt på grænsen, eventuelt samarbejde med Flensborg og Nordtyskland, det synes jeg ville være oplagt, hvis man kunne finde det.
2: Socialdemokraten Ditte Lauritsen er formand for Sundhed, Unge og Forebyggelsesudvalget i Sønderborg Kommune, og desuden er hun medlem af Regionens Sundhedsråd Sønderjylland, og hun vil nu undersøge muligheden for et hospice i Sønderborg, siger hun.
4: Det næste, jeg kommer til at gøre, det er at gå tilbage og prøve at drøfte med forvaltningen og med mine kollegaer i Sundhedsrådet og også mine kollegaer i Sønderborg Kommune omkring, kunne det her være noget, vi skulle kigge dybere ind i?
2: Både Hospice Sønderjylland i Haderslev og Hospice Sydvestjylland i Esbjerg fortæller, at de ikke afviser patienter lige nu. Skyd med regn og byger, lokalt med torden. Sidst på eftermiddagen klarter op fra sydvest, og vi får lidt sol og spredte byger. Temperatur mellem 16 og 19 grader og en svag til jævn vind.

0: Er du klar?
1: Du står bare og danser.
0: Jeg står og kigger på dig, Mads, og tænker, jeg ved, at manden begynder at sige noget på et tidspunkt.
2: Nej, jeg skal jo nyde af det der bam, bam. Af det der gode der. Det er jo også noget af det gode ved comeback-quizzen.
0: Ring 70 20 44 45. Hvis du kan mærke, jo, jeg trænger til et comeback. Fordi du bestemmer faktisk helt selv, hvorfor du fortjener et comeback.
2: Ja.
0: Du skal selvfølgelig lige kunne argumentere for din sag, når nu det lige om lidt vælter ind på telefonerne på 70 20 44 45. Det er jo vores måde at sige, du fortjener en ny chance.
2: Alle fortjener en ny chance.
0: Vi visker tavlen ren.
2: Fuldstændig.
0: Og du kommer igen med fornyet styrke. Vi havde Inger med sidst uge.
2: Ja.
0: Inger, hun blev som lyn fra en klar himmel. Blev hun for 2 måneder siden som en fældet af en hælespor.
3: Det døjer jeg så stadigvæk med.
2: Ej, det er jo fuldstændig forfærdeligt.
0: Altså, ja, på jamen, anden det. Måned? Kan man ikke gøre noget, Inger?
3: Altså, nu har jeg fået en masse laserbehandlinger, og jeg sidder og kører med en bold, og jeg har en nål i øret, og jeg har taget ibuprofen, og jeg smører med Voltaren. Ja. Så ja, jeg synes, jeg gør, hvad jeg kan.
2: Ja, det lyder det da til.
0: Vi har løsningen. Et comeback.
3: Jeg er så utålmodig efter et comeback.
2: Hun fik et comeback.
0: Ja, det gjorde hun.
2: Og det var i den grad på sin plads. Også fordi, vi læste jo lidt op på det der hælspor. Det kan jo være noget forfærdeligt drilsk noget
0: ja,
2: i lang tid.
0: Jeg tror, den er forduftet.
2: Ja, det tror jeg også.
0: Altså, jeg kan ikke forestille mig andet i hvert fald. Og du kan jo også få et comeback om et øjeblik, hvis du lige nu ringer 70 20 44 45. Det kan være. Der kan være jo alle mulige årsager til.
2: Du kan være blevet drivhammerende svåd på cyklen på vej på arbejde, fordi dit regntøj, det lå derhjemme, og så kom der en syndflod af vand.
0: Det kan også være, at du lige har fået en besked om, at der er nu givet byggetilladelse til den der kæmpe klods lige på nabogrunden.
2: Nej.
0: Ja.
2: Kan jo også godt være, at du havde lavet en god madpakke, som du havde glædet dig til.
0: Ja. Men
2: nu ligger den hjemme i køleskabet. Ja.
0: Det kan også være, at du, og nu er vi ude i en helt anden afdeling, måske har skrevet en rigtig fræk sms til konen.
2: Oh, God.
0: Men du er simpelthen kommet til at sende den til chefen.
2: Det er også uheldigt.
0: Det er da meget uheldigt, men der kan jo være 1000 forskellige grunde til, hvorfor man sådan torsdag formiddag trænger til at komme tilbage med fornyet styrke.
2: Og vi lover, vi vil gøre alt for, at du får et comeback og kommer tilbage og flyver videre ud i torsdagen og helt ind i weekenden. Ja, helt ind i næste uge.
0: Vi hæpper så meget, som du, som man overhovedet nærmest kan forestille
2: sig. Du kan ikke hæppe mere, end vi kan hæppe.
0: Vi har forberedt en quiz. Den skal ringe nu.
2: Og den er god.
0: Ja, det er den.
2: Ja, det er den.
0: 70 20 44 45. For hvem vil egentlig ikke gerne have et comeback?
4: Formiddag på 4'eren. Vi elsker et godt comeback. Ring ind på 70 20 44 45.
5: 70 20 44 45.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Så skal der quizzes. Kom til
3: mig. Jeg elsker kondag. Der var flere, der ringede ind.
4: Selvfølgelig var der flere, der ringede ind.
3: Og var sådan, tag mig, tag mig. Der var for eksempel kunstneren Andreas, der mangler kunstnerisk inspiration for tiden. Han har simpelthen brug for en sejr i comeback-quizzen for ligesom at komme tilbage i gear.
4: Det er da også resten uheldigt, når man lever af at være kunstner, men man mangler den kunstneriske inspiration.
3: Ja, så var der jo Marie, der skrev ind tidligere. Der var bøvl både med en firmabil, der sådan havde knækket bærekuglen. Det er vist ret alvorligt.
4: Ja.
3: Og så var der også lige hendes kollega, der var kørt på sådan et jordbibo.
4: Nej!
3: Jo, det havde været lidt vildt. Og så hun skrev, jeg trænger til et comeback, eller måske bare weekend. Men der er jo altså kun plads til en i formiddag på 4'ens comeback-quiz. Camilla fra Præstø, velkommen til.
5: Nej, tak.
3: Camilla, hvorfor har du brug for et comeback?
5: Jamen, jeg kørte galt i min bil i går på motorvejen.
3: Nej.
4: Nej, er du okay, Camilla?
5: Ja, jeg har det helt fint.
4: Nå, det er godt. Hvad med bilen?
5: Den pæne side har det ikke så godt.
4: Nå.
5: Nej. Den kører ikke mere.
4: Så den trænger i virkeligheden også til at få et comeback i form af en reparation?
5: Bestemt.
3: Okay, Camilla, jeg kan jo høre, du er ude og køre lige nu i lastbil, må jeg forstå, på vej til Sakskøbing. Så er det bare op på hesten igen. Det er ikke noget, der er sat sig i dig?
5: Selvfølgelig er man mærket af det, og specielt nu, hvor det regner. Det var nemlig aquaplaning, der gjorde, at jeg skrev ud. Men det er faktisk okay.
3: Det er godt at høre.
4: Ja, det er vi meget glade for at høre, Camilla. Men jeg er sikker på, at det, alt bliver godt. Når du nu, lige om lidt, for det tror vi meget, meget på, at du gør, får dit comeback.
5: Ja.
3: Er du klar?
5: Yes.
1: Spørgsmål 1.
3: Organisationen Bæredygtig Landbrug havde jo tirsdag indkaldt til demonstration på Christiansborg Slotsplads. Og det betød, at man kunne se et velkendt landbrugskøretøj, men dog et yderst sjældent syn. Midt i Københavns myldretrafik. Intet mindre end 300 slagsen faktisk. Hvilket køretøj taler vi om?
5: Traktor.
3: Ja!
4: Yeah! Sådan, Camilla. Jeg skal trykke på den rigtige knap.
3: Sådan!
4: Det var, fordi jeg blev så begejstret, at jeg glemte, hvor jeg skulle trykke hen. God start, Camilla. Det kører fremragende. Er du klar til næste spørgsmål?
5: Ja.
1: Spørgsmål 2.
6: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
7: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
8: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
9: Jeg skal giftes.
10: Jeg vil skide grønne gris lige nu.
6: Endnu.
10: Ej, var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
8: Har kæft, han er en stor mand.
11: Det er jo pure muscles.
2: Gift ved først.
7: Jeg vil også så meget.
2: Ny sæson.
4: 8 modige danskere, Camilla, de jagter igen kærligheden på en meget alternativ måde, når de i den bedste sendetid siger ja til at gifte sig med en fuldstændig vild fremmed. I aften er det gør det her meget populære DR-program Comeback, når 12. sæson har premiere. Hvad hedder programmet, hvor man gifter sig ved første øjekast?
5: Gift ved første blik.
4: Yes! Godt, Camilla!
3: Sådan.
4: Kan du mærke det, Camilla?
5: Ja.
4: Vi er så tæt på at have fået comebacket.
3: Der er et spørgsmål tilbage.
5: Yes.
1: Spørgsmål 3.
3: Det er et problem, der gør comeback år efter år. Altså det her med, at kommunernes økonomi er presset. Og derfor har i alt 45 kommuner i år søgt om at få del af næste års særtilskud. I mandag så lød det, at det så altså kun er 22 økonomisk trængte kommuner, der får det her tilskud. Spørgsmålet til dig lyder, Camilla, hvor mange kommuner er der i Danmark? Vi kan hjælpe dig så langt at sige, at det, hvis du laver det lille regnestykke, der hedder 100, og så trækker 2 fra.
5: 98.
3: Ja!
4: Jeg vidste, du kunne, Camilla.
3: Ej. Ved du hvad? Nu kan det regne. Nu kan der kan ske alverdens ting. Du har hænderne på rattet, for du har lige fået et comeback.
5: Ja.
3: Stort tillykke, Camilla.
4: Kør forsigtigt videre ud i trafikken, og kæmpe god dag til dig.
5: Tak i lige måde.
1: Formiddag.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Vi elsker et godt comeback.

0: Tyrsted.
1: Så er fælles med.
2: Ja, meget gerne.
1: Klokken nærmer sig jo 12 med hastige skridt. Jeg synes faktisk, den her formiddag er fløjet afsted.
2: Jamen, det har været en dejlig, dejlig formiddag.
1: Det må man sige. Vi har jo blandt andet talt om vores efterårsbingoplade.
2: Ja.
1: Og som jo er sådan... Vi har jo lavet den for at skyde efteråret bedst muligt i gang. Og ligesom omfavne efteråret og sige, lad os fokusere på alle de dejlige ting ved efteråret. Simmermad for eksempel.
2: Mm.
1: Det der at gå ud i naturen, se de smukke farver.
2: Finde nogle kastanjer.
1: Finde nogle kastanjer. Alt det der. Men Lene... Jeg har sendt os en besked, og hun skriver... Jeg ved altså godt, jeg er tidlig på den. Men så skriver Lene, jeg kan bare mærke, at når jeg tænker, at jeg tænker på det... Altså januar og februar. Når jeg tænker på januar og februar, så er jeg lige ved at gå i sort.
2: Nej!
1: Jo. Og så skriver Lene, i de måneder i 2026, der gik jeg helt i sort og ned. Så når vi kommer dertil... Hjælp!
2: Så gerne!
1: Og ved du hvad, Lene? Det synes jeg, at vi er nødt
2: til. Det lover vi. Det lover vi. Vi skal da gøre noget for, at vi kommer godt igennem vinteren også.
1: Ja. Der er noget med mørket, og så er der jul og sådan noget. Men det kan godt være nogle hårde måneder.
2: Apropos indbakken, Louise.
1: Ja.
2: Der er nogen, der har stillet nogle af livets store spørgsmål.
1: Nå?
2: Hvornår får fanden sko på?
1: Ja, det er et godt spørgsmål.
2: Hvor meget er en pelikan, når det stormer en pelikan?
1: Altså, man siger, det stormer en halv pelikan, ikke?
2: Jo.
1: Ja, jeg vil sige meget.
2: Ja. Er regn og byer ikke det samme?
1: Nej.
2: Nej.
1: Nej, det vil jeg ikke sige.
2: Nej.
1: Jeg vil sige, regn, det er jo sådan mere kontinuerligt. Byer, det er lidt mere forbigående, er det?
2: Ja, jo, det vil jeg jo også umiddelbart sige.
1: Altså, men...
2: Men igen, altså det er jo nogle af livets store spørgsmål.
1: Jamen, det er det da. Har du andre spørgsmål, du har brug for at stille, Mads? Fordi så siger du bare til.
2: Masser. Jeg skal lige... Jeg kan lave en bruttoliste.
1: Hvad har du med på madpakke?
2: Jeg har... ja, hvad har jeg egentlig med i dag? Jeg har en oksekødspejepølse med i dag.
1: Du har en oksespejebørge?
2: Yes.
1: Det lyder lækkert.
2: Og den obligatoriske klamper med hamburger og ost.
1: Mm, det er
2: jeg har også gulerødder med, som jeg plejer.
1: Det er
2: så
1: godt.
2: Altså, der er ikke noget, på den måde er der ikke noget nyt under solen.
1: Det er heller ikke noget nyt under solen i forhold til, at vi er tilbage igen i morgen. Ej. Ha' en rigtig dejlig torsdag. Vi høres ved.
3: P4. Letter hele vejen.

0: Ja, så prøver vi alligevel at komme i gang med radioavisen her. PT advarer nu om, at du uden at vide det kan komme til at blive russisk spion, hvis du ikke passer på. Og det er ikke helt ramt ved siden af, siger en ekspert.
1: Der er danskere for eksempel, som måske uforvarende bliver trukket ind i det her, fordi de for eksempel gerne vil tjene nogle hurtige penge.
0: Hør lige om lidt, hvordan det kan gå til, og hvad folk så siger til det. Bølgerne mellem hav og mark er gået højt her til formiddag i Folketinget, der er i gang med at vedtage den nye gødningslov, som landbruget er imod. Og bølgerne går lige så højt uden for Christiansborg.
2: Altså, de skal indstille sig fuldstændig på nogle forandringer nu. Det kan ikke fortsætte.
3: Jeg har tilbage til landmanden færdig.
0: Og så har en rigmands investering i en golfbane i Ikast 15 huller. Så mange tilladelser til byggeriet har han nemlig slået let og elegant henover.
4: Ja, men det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
0: Sådan lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening. Vi tager dig med ud og golfe sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og så kom vi alligevel i gang, og vi starter altså med politiets efterretningstjeneste, der nu er ude med en advarsel og en opfordring til os alle sammen om at være ekstra opmærksomme, når vi færdes online. For hvis man for eksempel bliver lovet penge for at tage billeder af en port, et lager eller en virksomhed, så kan det betyde, at man bliver brugt til spionage. Russerne vil nemlig gerne lave sabotage i Danmark, blandt andet mod forsvarsindustrien, som arbejder med hjælp til Ukraine. Den slags sabotageaktioner kræver planlægning, og til den del af arbejdet forsøger den russiske efterretningstjeneste at rekruttere helt almindelige danskere til tilsyneladende helt uskyldige opgaver. Det har PET fundet eksempler på, det oplyser tjenesten til Berlingske. Og det er blandt andet på sociale medier, at russerne forsøger at få folk til at hjælpe sig. Vi har spurgt på gaden, om det er noget, som folk er overrasket over.
5: Nej.
6: Hvorfor ikke? Altså, de gør jo, hvad de kan.
5: Jeg bliver ikke overrasket over, at Rusland måske skulle forsøge det, men jeg er ikke, samtidig ikke tillid til, at det er noget, som de faktisk går igennem med.
6: Da jeg var barn i 50'erne, der kom der nogle russere og fotograferede med vores hjem. Og det var, fordi min far var officer. Og dengang, der var der ingen, der syntes, det var spor mærkeligt.
5: Hvis nu du har noget, en almindelig grad selvbevidst, som man nu skal være, så om det er russere eller helt almindelige danskere, der prøver at give dig en dårlig idé, det er nogenlunde samme måde, du skal fortolke det på.
7: Tror du, de kommer til at lykkes med det for alvor en dag?
6: Altså, bliver der krig, det er der jo ingen, der ved. Altså, men de gør hvad de kan.
5: Men jeg tror ikke, det nogensinde bliver en eller i hvert fald ikke inden for den forudsigelige fremtid, bliver en seriøs problem for danskerne.
0: Lyder det her fra Theodor Sørensen og Ingeborg Tryde. Og så kan jeg sige velkommen til dig, retskorrespondent Louise Dalsgaard. Altså, vi har altså flere gange hørt om russisk spionage og hybridkrig. Det står sågar i efterretningstjenestens risikovurdering for Danmark. Så hvorfor er det her alligevel en vild udmelding fra PT?
8: Det er det, fordi man nu meget konkret siger, at man har set eksempler på den her type spionage eller sabotage i Danmark, og dermed også kommer med en advarsel til danskere, der måske tænker, at det vil være en idé at tage sådan et billede af en port eller anstifte en brand, hvor man meget tydeligt siger til dem, vi ved godt, hvem det er, der kan have hyret jer, og vi vil advare kraftigt mod det.
0: Men hvis man nu sidder derhjemme og er bange for at blive rodet ud i sådan noget her, hvad er det så, man skal være opmærksom på?
8: Man skal selvfølgelig være opmærksom på, hvem man kommunikerer med, hvad det er, de vil have en til, og så er det bedste råd jo nok bare, hvis du fatter den mindste smule mistanke om, hvem der kan stå bag, hvem det er, du kommunikerer med på online, på krypterede tjenester, på sociale medier, ja, så lad være, lad det ligge.
0: Og PET advarer så på den måde om, at vi skal tænke os om, når vi går på nettet. Hvad er deres budskab ellers?
8: Deres budskab er også på en eller anden måde en advarsel til det danske samfund, hvor vi ikke lige nu har en egentlig sabotagebestemmelse i den danske straffelov. Og det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
0: Lød det her fra Louise Dalsgaard. Og det kan altså være meget alvorligt, hvis man hjælper en fremmed efterretningstjeneste med at skaffe sig oplysninger om eksempelvis danske havne eller danske virksomheder. Her vil domstolen se på, om man ved, at man hjælper en anden stat eller ej. Og hvis man er vidne om, at man eksempelvis indsamler oplysninger fra Rusland, så er det noget, som bliver straffet meget hårdt, siger Birgit Feldmann, der er professor i jura ved Aalborg Universitet.
9: Nogle af de bestemmelser, som kan være på spil, når det vedrører sådan nogle sabotagehandlinger, de kan straffes med op til livstid.
0: Og Per Bang Thomsen, du er DR's korrespondent for Norden og Østersøområdet. Og det er jo nyt i Danmark, at efterretningstjenesten går ud og advarer og fortæller, at de har fundet konkrete eksempler på, at russerne forsøger at hyre borgere til at indsamle informationer. Men det er jo velkendt ude i Europa, blandt andet i de tre baltiske lande, som du jo dækker. Hvad er det, man oplever der?
10: Jamen altså, Estland, Letland og Litauen, de grænser jo alle op til Rusland, og de kender jo om noget presset fra russerne. Og tidligere på året, der kom Kapo, som er den interne sikkerhedstjeneste i Estland, med en analyse, der viste, at der i de sidste år, der afslørede de rekordmange personer, der arbejdede for russiske efterretningstjenester. Og det interessante ved den analyse var, at langt de fleste af de her personer, det var almindelige borgere, jamen, som hverken arbejdede i det offentlige eller havde adgang til følsomme oplysninger, men som russerne kunne bruge som det, esterne kalder engangssamarbejdspartnere. Så det her, det er altså noget, man er meget bevidst om i både Estland, men også i Letland og Litauen.
0: Men har du eksempler fra der, hvor du så arbejder på, hvordan man konkret er gået til værks, når russerne forsøger at få folk til at hjælpe sig?
10: Jamen altså, det er noget, som selvfølgelig de er opmærksomme på, sikkerhedstjenesterne også prøver at stoppe i opløbet, og det var også det, som analysen sagde fra tidligere på, at de faktisk havde fanget mange af dem her i opløbet. Men vi har jo set rigtig mange eksempler på sabotage, også i Estland, hvor myndighederne mener, at det er russerne, der står bag. Der har blandt andet været et angreb på indenrigsministerens bil her i 2023, som man mener, at Gru, som er den russiske militære efterretningstjeneste, står bag. Og så også her i august, der var der sat ild til en fabrik i Tallinn, som en estisk forsvarsvirksomhed bruger. Og der har den estiske statsminister været ude at sige, at man nu er ved at undersøge, om russerne også har haft en finger med i det.
0: Lød det her fra Per Bang Thomsen, vores korrespondent i Norden og Østersøområdet. Og så herhjem og til gødskningsloven. Folketinget stemmer lige nu om lidt om en af de mest omdiskuterede lovforslag længe, nemlig gødskningsloven, der sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde på deres marker. Loven skal forhindre kvælstof i at sidde ud fra markerne ud i havet, hvor det fører til iltsvind og dårligt havmiljø. I den seneste uge har lovforslaget ført til traktordemonstrationer og et rabaldermøde med flere tusind utilfredse landmænd samlet i Odense. Og selvom der tegner sig et komfortabelt flertal for loven i Folketinget, så har debatten både været hård og følelsesladet i dag i Folketingssalen. Venstres Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, selvom det har konsekvenser.
11: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
0: Mens SF's Carl Valentin og Danmarksdemokraternes Inger Støjberg stod skarpt over for hinanden.
12: Balancen er tippet i retningen af, at det er landbruget, der har et land, i stedet for, at det er vores land, der har et landbrug. Og det er vi nødt til at lave om på.
13: Det her, det er gået hurtigt. Det er noget magtværk. Jeg forstår simpelthen ikke den lyst til at drive dansk landbrug ud af landet.
0: Rikke Gyldmansø, politisk analytiker her i DR. En hård og følelsesladet debat i Folketinget i dag. Hvor usædvanligt er det, at der er så heftig debat om et politisk lovforslag?
14: Altså, det er jo ikke usædvanligt, at bølgerne går højt herinde. Det gør de sådan set tit. Men så lang og så heftig og følelsesladet en debat, vi har set i dag ved tredje behandling, det er usædvanligt, fordi tredje behandling, det plejer at være sådan ren formalie, at man går ind, man trykker på en knap. Men i dag har det netop været meget følelsesladet, som vi især kunne høre på Marie Bjerre fra Venstre her.
0: Og så er det jo ikke kun politikerne, der er uenige. Det virker også til, at befolkningen deler sig skarpt op. I hvert fald dem, vi har snakket med. Du kan lige høre her.
2: Altså, de skal indstille sig fuldstændig på nogle forandringer nu. 100%. For det andet, det her, det kan ikke fortsætte.
3: Ja, så landmanden færdig.
15: Jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi værner om det vandmiljø, som vi har ødelagt gennem generationer.
0: Rikke Gyldmansø, hvorfor får den her debat folk til at så stejlt i hver sit hjørne?
14: Jamen, i sin substans handler den jo om kvælstof, og altså, hvad må landmændene gøre på deres marker? Men den her lov, den er samtidig blevet det seneste og måske også tydeligste symbol på den kamp eller det skisma, der ligger mellem by og land, og på den her store omlægning af landbruget, som vi er i gang i. Og det er der bare masser af følelser i og identitet i.
0: Og så skal vi lige omkring Venstre, hvor fem folketingsmedlemmer jo altså går stik imod partilinjen og stemmer imod loven i dag. Noget som formand Troels Lund Poulsen beklagede på vej ind til afstemningen.
16: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
0: Så her til sidst, Rikke Gjølmansø, hvorfor er den her sag så svær for Venstre? Altså at 5 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer går imod formandens linje.
14: Det er den, fordi Venstre er rundet af landbruget, og rigtig, rigtig mange venstrefolk i partiets organisatoriske bagland er enten selv landmænd eller tæt knyttet til landbruget. Og de oplever det her som et opgør med selve partiets DNA, at partiet nu stemmer for loven, og jo altså også vil gøre op med båndene til netop landbruget. Og derfor så bliver det her garanteret heller ikke den sidste sag, der kommer til at splitte partiet i det her spørgsmål.
0: Lød det her fra Rikke Gjølmansø, og de er simpelthen stadig i gang med at diskutere inde på Christiansborg. IKAFs golfklub ligger i det idyllisk kuperede istidslandskab, og drømmen er at udvikle banen til en af Danmarks bedste med hotel- og konferencecenter. Derfor er der blevet gravet, flyttet jord, bygget i det delvist fredede istidslandskab, dog uden at man har spurgt kommunen om lov. Noget som Lars Mitteby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening, ikke ser hver dag.
4: Ja, men det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
0: Byggeriet er allerede resulteret i mindst 15 lovovertrædelser, fordi der er ændret på naturen i et af de få bevaringsværdige istidslandskaber, vi har herhjemme. Byrådet skal derfor nu tage stilling til de 15 lovovertrædelser og afgøre, om de kan lovliggøres eller om de skal stoppe med at bygge. Det er en kompliceret sag, siger Ikast Brandes Kommunes borgmester Ib Lauritsen.
17: Hvor langt kan man så gå politisk, for at man ikke er gået for langt? Så der er nogle afvejninger i den her sag. Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Kasper Brande Kommune.
0: Blandt de lokale, der vækker det undrende, så omfattende bygge- og anlægsarbejde er blevet gennemført uden først at indhente de nødvendige tilladelser.
18: De skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
19: Altså, jeg ville jo nok synes, det var en god idé at spørge om sådan noget, inden man går i gang med sådan et stort projekt.
20: Det er en lidt vild sag, men jeg synes bare, det er vildt, det kan ske i hvert fald.
0: Og det er Jens Poulsen, mangemillionæren, der står bag DK Company, der ejer IKAST Golfklub. Og der har han postet millioner i projektet for at skabe Danmarks bedste golfbane. Og derudover også en privat villa på 1000 kvadratmeter, der skal ligge lige ved banen. Og journalist her i DR hos DR Midt og Vest, Christian Formsgaard Brander, du har beskæftiget dig meget med den her konflikt. Hvem er Jens Poulsen, og hvilken betydning har han for kommunen?
21: Jamen, som du nævner, så er han jo en erhvervsmand i IKAST, der har startet DK Company. Det er altså en modvirksomhed, som har en milliardomsætning. Og så er han en mand, der tilsyneladende også gerne vil bruge nogle af alle de penge, han har tjent på IKAST og på at forny det her område. Den her golfbane, som han har købt, den har man altså lagt en 100-årsplan for, som hele tiden skal udvikle og på sigt også trække nogle af de helt store europæiske golfturneringer til IKAST, som altså ikke har tradition for at have den slags i området.
0: Og hvorfor vælger kommunen først at gå ind i sagen nu, når den har været i gang længe?
21: Jamen, man har lagt en lokalplan for det her område for ligesom at muliggøre den her udvikling. Men så efter det her byggeri er gået i gang, så har man fået en henvendelse fra Naturfredningsforeningen, som siger, der er altså nogle ting her, vi ikke kan genkende i forhold til det, der er blevet tilladt. Og derfor så er det altså, at kommunen har været ude og tilse i området og fundet de her 15 punkter, som politikerne nu på mandag skal tage stilling til. Hvor meget kan man godkende, og hvor meget bliver man nødt til at sige til Jens Poulsen, at det bliver I nødt til at lave om igen?
0: Men hvorfor er det så svært, når det ligesom står ret klart, om tingene er lovligt eller ulovligt?
21: Jamen, der har været en golfbane i det her område i 30 år. Der har de løbende lavet en masse justeringer af terrænet for at få et tiested til at være plan, som man rent faktisk kan slå til golfbolden. Så der er, hvad kan man sige, nogle ændringer, som de har været vant til, de gerne må lave.
0: Og sådan lød det her fra Christian Formsgaard Brander. Og så til en vejrudsigt med dig, Louise Gade.
8: Ja, tak. Vi er godt i gang med en overskyet torsdag med udbredt regn og byer, som godt kan blive kraftige og måske med torden. Sidst på eftermiddagen begynder det så småt at klare op fra sydvest med en lille smule sol og nogle spredte byer. Temperaturen er op mellem 15 og 20 grader, og i dag det bliver køligst i Nordjylland, hvor vi en svag til jævn vind. Den kommer primært fra syd.
0: Og det var vejrudsigten, og det var også radioavisen, og den stod Camilla Mærsk i spidsen for.
22: Du lytter til P4.

0: Til at sætte os i gang i dag, der var det den nye sang fra Sys Bjerre, vi fik her Dø Lykkelig.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og der er i den grad meget mere ny dansk musik på vej til dig her de næste par timers tid, hvor jeg for eksempel kan byde på en lille håndfuld forpremiere med navnet som lige straks Kalby. Så er der også nyt fra Uro, der er en ny duet på vej med Malte Ebert og Mumle, og så er der altså også ny musik ud med Christoffer. De her sange, de udkommer alle sammen i morgen, men vi lytter altså til dem allerede i dag. Og der er ugens album selvfølgelig, som vi også kan høre en sang fra Alex Warhol, der står for den, og ja, alt muligt andet. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Og så er det nu, den står på Kalby her i P4 Play. Kalby, der jo er sangen og sangskriver med det borgerlige navn Mick Typo, som bragede stort igennem for en 6-7 års tid siden med sangen som The Everyday Bit og Burnout. Burnout, som også var titlen på Kalbys allerførste album, der udkom i 2021, og som var en plade, hvor han virkelig fik vist, hvor stort et internationalt format han besidder. Og det gør han sådan set stadig også på det helt nye album, som han udgiver i morgen, og som var Rabbit Hole, og der gemmer sig altså nogle rigtig forrygende sange nede i det der kaninhul, det kan jeg godt fortælle. En af dem er for eksempel den, vi skal lytte til nu fra pladen, som hedder Deserve, og som Kalby her lige sætter lidt ord på.
1: Deserve er jo sådan en sang, hvor vi er helt inde i motorrummet, i hjertekuglen, og behandler den her helt grundlæggende ting med, at du som menneske faktisk fortjener noget kærlighed i dit liv. Og det kan lyde simpelt, måske nærmest banalt, men det er der faktisk rigtig, rigtig mange mennesker, som har rigtig, rigtig svært ved at tage imod og acceptere de gode ting, der sker for dem i livet, og virkelig tro på, at det har de faktisk fortjent. Og man kan sige, at den følelse sat i kontekst af noget musik, der lyder enormt stort og nærmest som sådan et vindbrusende hav, det har en forløsende karakter, synes jeg. Som er enormt magisk, og jeg kan huske morgenen efter, meget, meget tydeligt, efter vi havde været i studiet, og den havde samlet sig, der daskede lidt rundt i tårehallerne og var rigtig træt, for det var blevet sent, og hørte den her sang 15 gange i træk, og jeg havde bare lyst til at råbe ud til alle, så højt jeg kunne: I skal kraftedeme høre det her nu. Det kan de så nu.

er der altså rigtig mange gode sange at finde på det nye album fra Kalby, som man udgiver i morgen. Rabbit Hole hedder albumet jo altså, og sangen vi lyttede til her var som nævnt Deserve. Der er regionale nyheder på vej til dig lige straks her på B4 efter den her.

0: Jeg vil sige, i dag der føles det som Sweet July ligger langt væk, men ikke desto mindre sagt i det her Take That. Og ved dem blev klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Debatten om gødskningsloven fortsætter i Folketingssalen. Politikerne skulle ellers have stemt om loven nu, men flere benytter altså lejligheden til en tur på talerstolen, inden de skal stemme. Og mens vi venter på afstemningen, ja, så kan du blandt andet følge med på DR.dk og her på kanalen. Også i dag kommer der til at være bøvl for dem, der har bestilt en flextur med Sydtrafik. En af de større vognmænd, LS Busser, indstillede i går kørslen for blandt andre Sydtrafik. Og det skyldes ifølge en pressemeddelelse fra LS Busser, at politiet har beslaglagt deres driftskapital, og de derfor ikke har kunne betale lønninger og brændstof. Det betyder ifølge Sydtrafik-direktør Michael Aagaard, at der med et slag mangler mellem 50 og 60 biler i forhold til normalen, og det kan altså mærkes.
3: Det er en alvorlig situation for os, fordi det er et pænt indhug i vores kapacitet. Så vi forventer, at vi kan køre alle kørsler, også flexture, men det vil nok være med en del forsinkelser i løbet af dagen.
2: De sidste to dage er en stor del af de almindelige flexture blevet aflyst, mens patient- og handicapkørslen ifølge Sydtrafik ikke er blevet ramt. Og selvom bilerne kører i dag, så har direktør Michael Aagaard en opfordring til dig, hvis du altså skal en tur med flextur.
3: Jeg vil sige det sådan, hvis man ikke lige behøver at rejse i dag, så var det måske ikke i dag, man skulle rejse. Fordi vi regner med, at vi kan køre det hele, men det er meget stramt, så man kan sige, hvis man godt kunne køre en anden dag, så vil jeg nok anbefale det.
2: Sydtrafik oplyser, at rejsegarantien bortfalder i dag. Det er skyet med udbredt regn og byer, og lokalt så kan der altså også komme torden. Sidst på eftermiddagen, så skulle det altså klare op fra sydvest, og vi kan få lidt sol og så spredte byer. Temperaturen bliver mellem 17 og 19 grader, så en svag tæven vind, der kommer fra syd. Det er nyheden fra det syd- og sønderjyske. Mit navn er Katja Schmidt.
1: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

var det så Benjamin Hov, der endnu en gang tog os en tur til Portugal. Tak for den tur. Det kan da godt være, at de har lidt bedre vejr på de kanter, sådan en torsdag her 12.35. Men her i B4 Play, der har vi til gengæld nogle spændende nye danske singleudspil klar til dig her i de nærmeste... halvanden times tid er der vel stadig knap og nap tilbage af programmet. Lidt senere i denne her time, for eksempel en ny duet med Malte Ebert og Mumle, og så lidt senere også nye udspil fra Uro og fra Christoffer. Og så er det også lige straks, vi skal til ugens album. Det, der kommer fra Alex Warren selvfølgelig.

0: Dance Like No One's Watching, sang hun Pixie Lott.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu Alex Warren, der er på vej igen her med en sidste sang i den her omgang fra hans nye andet album, Wild Child. Og som jeg har været inde på nogle gange her i ugens løb, så var Wild Child det kælenavn, Alex Warren fik af sin far, da han var barn. Hans far, der gik bort i en tidlig alder, da Alex bare var 9 år gammel. Så på det her nye album, der er der flere sange, hvor han hylder og mindes sin far. Der er også nogle enkelte lydsekvenser med på pladen, hvor man rent faktisk hører hans fars stemme. Hvis du for eksempel lytter rigtig godt efter på den sang, vi skal lytte til nu, så vil du faktisk på et tidspunkt kunne høre Alex Warrens far. Det er albumets titelnummer, vi har fat i her, altså Wild.

You're a tough kid, you know that, fik han sagt på et tidspunkt. Alex Warrens far, som altså dukkede op på sangen her, Wild Child. Titelnummeret fra ugens album, den nye spil fra, som sagt, Alex Warren. I P4 Play, hvor vi nu fortsætter med lidt nye danske toner. Det er Thomas Mejlstrup, vi lytter til her. Hvad sagde jeg?

0: Du er det bedste.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du om varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig imellem de her svede under pejderen.
2: Som mor plejer at se det.
1: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

lød det her fra danske Emil Lewis, før ham jo altså også Thomas Meilstrup, og hvad sagde jeg? Og så er det lige straks, at jeg kan blænde op for en helt ny sang med Malte Ebert og Mumle her i P4 Play. Det kan jeg efter...

er det nyt fra Malte Ebert, vi skal til nu. Men faktisk ikke kun ham, for han er nemlig i selskab med Mumle på den sang, der er på vej nu. De to, de lærte hinanden at kende, da de tidligere på året fulgte sad i en bil på vej fra København til Aarhus. Og det var faktisk der, de første kim til sangen blev lagt. Den sang, der så blev skrevet færdig nogle dage senere i et sommerhus, hvor Malte Ebert holdt til sammen med nogle venner, som Mumle kiggede forbi. Det er en sang, som de siger handler om at strejfe rundt, opleve Danmark og opleve, at hjem ikke nødvendigvis bare et sted, men også kan være den tryghed, man finder i et andet menneske. Sangen, den hedder Vagabund, og udkommer officielt i morgen, men var du blandt de sådan cirka 200.000 mennesker, der var til grøn koncert i sommer, så har du formentlig allerede hørt den, for de sang den nemlig der. Malte Ebert og Mumle.

0: Efter næsten 3 timers hed debat i Folketingssalen har partierne nu stemt om forslaget om gødskning. Og det blev ikke overraskende til et stort ja fra et flertal på 119-34 stemte imod loven. Det er altså den lov, som vil begrænse landmændenes brug af gødning på markerne. Afstemningen fandt som sagt sted efter en meget hed debat, hvor følelserne kom i spil, ikke mindst hos partiet Venstre, der stemte for loven af hensyn til naturen, selvom det ifølge miljøordfører Marie Bjerre er et dilemmafyldt problem.
1: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Det rammer også uventet hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
0: Og netop i Venstre har 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer på forhånd sagt, at de vil gå imod partilinjen og stemme nej. Og det skyldes, at Venstre traditionelt har mange bånd til landbruget. Det siger DR's politiske analytiker, Rikke Gyldmansø.
2: Og de oplever det her som et opgør med selve partiets DNA, at partiet nu stemmer for loven, og jo altså også vil gøre op med båndene til netop landbruget. Og derfor så bliver det her garanteret heller ikke den sidste sag, der kommer til at splitte partiet i det her spørgsmål.
0: Nettet strammes så småt om snyd med Airbnb-lejligheder, de såkaldte skyggehoteller i Københavns Kommune. I formiddag har et bredt flertal i Københavns borgerrepræsentation afsat 27 millioner kroner til en boligpatrulje, som skal give bøder til dem, der ulovligt udlejer deres lejlighed i mere end de tilladte 70 dage om året. Det siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
3: Det er sådan, at vi ved, at der bliver udlejet ulovlige boliger til hoteldrift i København. Det er et kæmpe problem, fordi det er boliger, der skulle bo københavner i, ikke boliger, der skulle være blevet brugt til hoteldrift. Der har vi fået afsat penge til at kunne tage kontrollen hjem, når den lovgivning den kommer.
0: Og den lov, som overborgmesteren efterlyser, det er en bred politisk aftale, der blev indgået i januar blandt partierne på Christiansborg. Og den aftale går ud på at styrke tilsynet og forhøje bødestraffen for brud på reglerne for korttidsudlejning via tjenester som for eksempel Airbnb. Aftalen blev ikke til noget på grund af valget, men den nye by-, land- og transportminister sagde før sommerferien, at den nye regering står bag aftalen. Udbredt regn og byger, der kan være kraftige at komme med torden. Sent i eftermiddag klarer det op fra sydvest, og så kommer der lidt sol og spredte byger. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 15 og 20 grader.
4: Og dermed tak for den radioavis, Maria Dohn.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: og du vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Her er der nu mere.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Og til begyndelse her i time 2 af programmet, der var det jo nyt fra Hugo, om vi hørte, de var sammen med Gita Nørby på sang, der hedder Hugget i Sten. Dermed velkommen tilbage. Jeg kan lidt senere byde på nye spil fra henholdsvis Uro og Christoffer. Der er også en titip med gruppen Drenge og Piger, der er hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 og 10. Og så er det lige straks igen Sanne Salomonsen, der dukker op, for hun er nemlig ugens danske musiknavn her

0: Et af de hits, jeg tror, vi er mange, der er trallet med på i sommeren 2026. Die Die med Shakira og Burna Boy.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og dermed så er det nu, at vi lige igen skal lytte lidt til Sanne Salomonsen med en sang fra albumet 1996. Det hun udgav lige omkring ved den her tid i 1996, hvilket vil sige, at hun kan fejre 30 års jubilæum med den plade, noget vi jo så har valgt at markere ved at udnævne Sanne Salomonsen til ugens danske musiknavn, selvfølgelig med sangene fra albumet. Det var Nikolaj Steen, der havde produceret pladen, og han var også med til at skrive langt de fleste af sangene sammen med nogle af de mest flittige tekstforfattere på den tid, navne som Elisabeth Gjerluf Nielsen og Hans Henrik Kolse for eksempel, og så også Steffen Brandt, så det var således ham, der havde forfattet ordene til den sang, vi skal lytte til i dag fra albumet 1996. Den her, der hedder Bange og Glad.

fik vi så lidt 30 år gamle toner fra Sanne Salomonsen. Sang her jo også hentet fra albumet 1996, Bange og Glad. Og som nævnt, så var det jo altså Steffen Brandt, der skrev teksten til den sang. Sanne Salomonsen har været ugens dansk musiknavn her i P4 Play i anledning af jubilæet. Lige straks i programmet, der skal vi til den sang, der er vores hit-tip i den uge med gruppen Drenger og Piger. Og inden da, der får du som er også et tidligere hit-tip her i P4 Play, nemlig den her med Blaue Blume, Kærester sammen.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P4 Play. Ugens hit

har den så igen, den sang, som jo har været vores hit-tip i den uge her i P4 Play med den nye trio, der kalder sig Dreng og Pige, og sangen, der hedder Hvor Du Er. Om lidt i P4 Play, nyt singleudspil fra Uro efter Jenny.

0: Så skal vi nu videre til den her lystige fløjtende mand, som de senere år har lagt æblesalat på vores spillelister her på kanalen, og også andre steder med sange, som føles godt. Godt Hopsvej, Min Bror og Happy Days, og som også havde en pæn andel i sang med Mille, der hedder Drømmefanger. Det er jo så med andre ord Uro, vi skal høre igen. Og dengang med en helt ny sang, som han udsender i morgen. Den hedder Nirvana, og spørger man Uro, hvad det er for en sang, ja, så svarer han sådan her.
1: Nirvana er meget sådan for mig en nostalgisk sang. Den afspejler ligesom en følelse af sådan en ungdommelig forelskelse. Og så har jeg jo været nødt til at få min kærestes navn tatoveret på benet, fordi at jeg jo synger, jeg har dit navn tatoveret. Og så bare sådan følelsen af at være lidt sådan en wild boy, flyve lidt meget rundt, men også at finde sin ro i hende her, som jeg har fundet. Det her med sådan, jeg ved godt, jeg er ikke Guds bedste barn, men jeg ved, at din far vil elske mig, fordi at, jeg er bare vild med dig. Så det er sådan meget, det er faktisk meget sådan en kærlighedssang, jeg ikke har prøvet at skrive før, fordi den bare sådan handler om, jeg er rendyrket, at være forelsket og have kærlighed til et andet menneske. Har dit

Sådan boblende nytoner fra Uro var der. Det er en sang om bare at være forelsket. Nirvana er titlen på den, og den sang er som sagt ude i morgen.

Why don't you stay, sang han. Det var Nico Santos. Og hvis du bliver her i P4 Play bare lidt endnu, så får du lige straks hitdepotet med de der tre, du kan lide fra 1 og 10. Og vi giver dig også lige nu James Blunt.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det altså blevet tid til, at vi lige holder en lille pause med alle de nye sange her i P4 Play, for i stedet for at kaste os over tre sange med lidt flere år på banen, end det vi ellers lytter til i programmet. Det er jo sådan, det er, når vi slår dørene op ind til hitdepotet, og der giver dig de der tre, du kan lide fra 1 og 10. Så sådan bliver det selvfølgelig også nu, hvor sangene, der er på vej til dig, alle sammen stammer fra 80'erne.

der var vi så lige tilbage i 80'erne i dagens udgave af Hitdepotet. Først der var det The House Martins, vi hørte på Happy Hour fra 86 og fra 89, Dusty Springfield and Private. Og så til sidst her fra 1983, Billy Joel og hans Tell Her About It. På vej til dig i programmet om en 7 minutters tid, den helt nye sang fra Christoffer. Den er bestemt værd at vente på. Og lige nu, der får du Elba og senest nyt fra hende. Tak bedre.

0: du sikker? En bombe er aldrig sikker.
1: Velkommen til Folkets!
2: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
3: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
4: Det er kæmpe, ja.
1: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig gode nuance.
1: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med
1: det. Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
2: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
2: Nu på DR TV. P4 Play med Andrew Jensen.

Og så kan vi jo nok ikke udskyde det længere. Nu skal vi til den der helt nye sang, der kommer fra Christoffer i morgen. Christoffer, der er jo tilbage i marts i år til hul på et nyt kapitel i sin musikalske karriere. I og med, han der udgav sit første dansksproget singleudspilsang, der hedder Ham med gitaren, og så blev en pænt stor succes for ham, må man nok sige. Det samme gjorde også opfølgeren Ringer om natten, og så var der jo også duetten med Thomas Helmi. Jeg kan ikke mærke noget. Men det stopper altså slet ikke der, for nu er Christoffer nemlig klar til at fortsætte videre derudad på sin dansksprogede rejse med sangen, vi skal høre nu, og som er en forsmag mere fra det dansksprogede album, han har planer om at udgive i starten af 2027. En storslået kærlighedssang er det, han giver os her om den kærlighed, der er så stor, at man næsten ikke kan rumme den. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

Ja, det var der virkelig nogle storslåede toner, vi fik her, som sagt. Den nye single fra Christoffer, den sang, der er ude i morgen, men som vi altså smålyttede lidt til allerede her. Jeg elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker af titlen på sangen. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver to. Norske The Bowser her, og Lose Myself.

0: Der er det altså nogle funky toner, de er leveringsdygtige i norske The Bowser, det må man sige. Det her var seneste nye spil fra dem, sang der hedder Lose Myself. Og det var så sådan set det for i dag, og jo også for den her UB4 Play. Jeg er tilbage igen på mandag, der starter vi så forfra igen med et nyt hit, med et nyt udtale på Moons danske musiknavn osv. osv. Så vi hører os ved det. Og lige straks på UB4, der er det Poul Snop, der er klar til at dukke op. Det gør de efter radiovisen. Ha' nu en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Efter 3 timers hed debat i Folketingssalen blev lovforslaget om at begrænse landmænds muligheder for at gøde markerne vedtaget med 119 stemmer for, 34 stemte imod. Debatten viste en dybt splittet blå blok. De konservative og Liberal Alliance stemte for loven, mens Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne stemte imod. Og Venstre er splittet. 5 af partiets 18 personer store folketingsgruppe gik imod partilinjen og stemte imod. Blandt andre Anni Matthiesen, som min kollega Anja Westphal mødte lige efter afstemningen.
4: Det er altid svært, men i den her sag var jeg egentlig rimelig afklaret.
5: Gør du det igen, hvis der kommer flere svære afstemninger?
4: Nej, det tror jeg ikke.
5: Men kan du give en garanti for det, for der er jo masser af grønne afstemninger?
4: Man giver jo aldrig garantier i politik, det tror jeg også godt, I ved.
5: Så der kan godt komme et nej igen fra dig til den grønne trepart.
4: Det håber jeg ikke. Vi er nødvendige.
3: Loven er en del af den grønne trepart, der går ud på at omstille dansk landbrug og ændre brugen af Danmarks arealer for at beskytte klima, natur og vandmiljø. Inden afstemningen kom Venstres miljøordfører Marie Bjerre med denne opfordring.
6: Kære regering, I er nødt til at finde nogle bedre balancer, hvis ikke det her land det skal knække over.
3: En dansk forsker og læge står til mere end 2 års fængsel i USA. Det anbefaler en anklager i delstaten Georgia. Den 65-årige forsker har erkendt, at han har misbrugt amerikanske forskningspenge. Pengene skulle bruges til forskning i Danmark, blandt andet om autisme og vacciner. Men ifølge de amerikanske myndigheder brugte han godt $1 million på private ting, blandt andet biler, en motorcykel og et hus. Danskeren har indvilget i at betale pengene tilbage. Politiets efterretningstjeneste opfordrer os alle til at være ekstra opmærksomme, når vi er på online, når vi er på internettet. For hvis man for eksempel bliver lovet penge for at tage billeder af en port eller et lager eller en virksomhed, så kan det være, at man er i færd med at blive brugt som spion. Russerne vil nemlig gerne lave sabotage i Danmark, blandt andet mod forsvarsindustrien, der arbejder med hjælp til Ukraine. Og den slags kræver planlægning. Og den del af arbejdet forsøger den russiske efterretningstjeneste at rekruttere helt almindelige danskere til. PET oplyser til Berlingske, at man har konkrete eksempler på, at russerne blandt andet på sociale medier forsøger at få folk til at hjælpe. Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard er det en usædvanlig melding, PET kommer med.
7: Og dermed også kommer med en advarsel til danskere, der måske tænker, at det vil være en idé at tage sådan et billede af en port eller anstifte en brand, hvor man meget tydeligt siger til dem, vi ved godt, hvem det er, der kan have hyret jer, og vi vil advare kraftigt mod det.
3: Udbredt regn og byger, der kan være kraftige at komme med torden, svag til jævn vind og mellem 15 og 20 grader.
2: P4.
1: Du lytter

0: George Ezra med Budapest.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Ja da.
2: Yes.
0: Ja.
2: Lad os lige kigge på nogle gode ting, for der er jo masser af gode ting. Ikke?
0: Yes, det er der da. Ja, der er der masser af gode ting, og det er vi altid fokus på. Skal vi starte med Mount Everest?
2: Ja, lad os bare gøre det, fordi at, jeg ved ikke, om det er godt. Det ved jeg ikke. Jeg er jo ikke bjergbestiger.
0: Ej, men der er lad os lige tage problemerne først, så kan vi vente til, hvordan vi løser dem.
2: Altså, der kommer flere og flere til Mount Everest, der gerne vil kravle op på det her bjerg, ikke?
0: Ja.
2: Problemet er, at man skal jo af med sit... Man skal besøge. Man skal
0: ja. Ja, og der er hele aktiviteten med alt det der, alle de der faciliteter og ting og sager, der skal op. Det har konsekvenser for bjerget, det får isen til at smelte.
2: Ikke bare isen, rigtig meget is. Ja, altså 164 tons gletscher.
0: Ja. Og så er det så alle dem der, oven i alt det der, så begynder de at tisse på Mount Everest. Ja.
2: Der bliver produceret 6.000 liter urin på Everest hver dag i basecampen. 6.000 liter, Poulsen.
0: Ja, og det er jo ikke noget, der ryger direkte i toiletter alt sammen.
2: Nej.
0: Der er nogen, der har regnet på det her, ud over de der 3 millioner kilo gletscher, der forsvinder på grund af hele aktiviteten. Så altså alene på grund af urin, så skyldes 154 tons smeltning af gletscher.
2: Jamen, det er fordi, det er varmt jo, når det kommer ud.
0: Ja, og prøv, det er der slet ikke noget godt i.
2: Nej.
0: Det er problemet. Det gode er, at løsningen ligger lige for.
2: Ja.
0: Altså, det er jo bare at indføre en regel til alle, der skal derop og sige, prøv at høre, drik dit eget tis.
2: Ja.
0: Det vil nummer et, og det er bare en antagelse, få nogen til at sige, så gider jeg ikke.
2: Ja. Ja.
0: Så laver de noget andet.
2: Ja.
0: Så har vi nede på det første parameter, og dernæst, dem der så siger, okay, jeg skal op og klatre alligevel, de tisser sig ikke ud i gletsjeren, de drikker det, ned på det andet parameter.
2: Ja.
0: Nogle gange er store problemer løs med små løsninger.
2: Ja, præcis.
0: Så den jeg ved ikke, om jeg er reddet.
2: Du må tisse, hvis du når toppen.
0: Ja, prøv at, det er fint, du. Ja, ja. Så lad lidt gyldne dråber vælte fra toppen. Så er der en anden ting, og der er vi lige tilbage i Danmark igen. Danmark er blevet 300.000 kvadratmeter større.
2: Oj.
0: Ja, det jeg synes, men hvor har vi dog fået det fra? Har vi ude i Europa? Har vi været i bådene? Nej. Det har vi ikke. Vi er en fredelig nation, der graver og graver og graver. Så det består simpelthen af opgravet havbund fra byggeriet af Femerntunnelen. Det er så blevet til et ny kystnatur ved Rødby.
2: Ja, så er der mere Lolland.
0: Det er det. Det er meget konkret. Der er 300.000 kvadratmeter mere land. Og lige nu, der ligner det jo sådan noget... lidt
2: glat.
0: Ja, månelandskab. Ja. Nogen, der har spildt sand, ikke? Men... det kommer til at ændre sig med tiden. Der bliver anlagt lidt stier eller vandhuller og sådan noget. Så altså skal man ellers bare blande sig så lidt som muligt, og så ser vi, hvad plantefugle, padder og insekter har af idéer for indretning til naturen.
2: Ej.
0: Men pointen er, at vi er blevet større.
2: Vi vokser. Ja, det er det vigtigste.
0: Den havde vi ikke lige set.
2: Omkring Legoland Billund, de har sat en model til salg. En Lego-model. Og det er ikke hvilken som helst. Det er selvfølgelig Kongeskibet Dannebrog.
0: Ej.
2: Den originale, som blev bygget i 1998.
0: I brugt Lego, der har stået i udstilling i 30 år.
2: Ja, den er blevet brugt i det her miniland.
0: Ja.
2: Altså, den har lidt patina, men det er jo lige meget.
0: Man siger jo, at midalderne mænd, de elsker at have Lego stående på et eller andet værelse.
2: Ja, ja.
0: Nu er den her. Vi er jo inde og kigge på auktionen. Man skal have 19.000 frem for at komme videre. Det er jo småting for
2: der mangler et nul på den der, hvis vi skal være sådan helt...
0: Ja, det vil jeg da også.
2: Det vil jeg sige.
0: Så det er da... Ja, okay, det er jo heller ikke der, det ender. Det er der, det er nu.
2: Ja, ja.
0: Og så er en anden god ting, synes jeg også, ved dagen i dag, der er absolut værd at fremhæve. I dag starter den nye sæson af Gift ved første blik.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Love Runs Out med One Republic. Skal vi ikke lige starte der med det sidste, vi nævnte, med Gift ved første blik?
1: Nå ja.
0: Fordi så er 12. sæson.
1: Den er ude.
0: Gang. Ja, den er ude. Den er skudt i gang. De siger store nyheder. Lad os lige sige, at det er på DRTV. Jeg tror, det var klokken 06 i morges.
1: Oh.
0: Der kunne man kaste over det. Ellers er det klokken 20 på dag 1. Så det vil sige, at entusiasterne har måske allerede sat tænderne i det. Herunder os hold, fordi ja. Vi dækker det intenst.
1: Ja, vi er.
0: Og har nye tiltag i år.
1: Ja, ja. Ja, det har vi. Det kan vi løsløre for lidt senere. Men ellers så er det jo noget, vi sidder på og har gjort i mange år.
0: Ja.
1: Det her med at følge med. Vi er nogle store fans.
0: Og samle op på det. Ja, ja. Ja, og der er meget tale om det. Og det er jo fordi, det kan noget. Skal vi lige starte med en lille note. Der er en ny ekspert på i år.
1: Det er rigtigt.
0: Hvad siger eksperten til eksperten?
1: Jamen, han hedder Mathias.
0: Og det var det.
1: Stølen Due, 46 år. Og jamen, han er jo det, der hedder klinisk psykolog, parterapeut. Og så er han også direktør, ikke?
0: Ja, okay. Ja.
1: Og han arbejder så sammen med velkendte.
0: Trine. Hun er der stadig.
1: Ja. Yes. Ja. Og de skal så forsøge at hjælpe vores par igennem. Der er jo 8 par.
0: Ja, der skulle have været 10.
1: Ja. Nu er der 8.
0: Nej. 10 deltagere, 4 par er der nu, i stedet for 5. Det var sådan, det var, ikke?
1: Og når der er 2, der ryger ud, hvad betyder det? Det betyder endnu mere tv-tid til de 8.
0: Ja.
1: Og det er jo fedt.
0: Og det er nok bare det, der har været i spil,
1: det er
0: for, ikke?
1: Ja, jo, det tror jeg.
0: Det rykker, det går vi med. Så kan vi jo, der er jo, det er jo virkelig tåbeligt at sidde og spekulere i, hvem
1: man
0: og
1: kan
0: hvad
1: se
0: er
1: det.
0: Hvor.
1: Ja.
0: Ja. Hvad har vi i spil?
1: Jamen, vi har jo så de her 8 navne, ikke? Og vi kan lige så godt sige, som det er. Der bliver gift 2 par i dagens udsendelse.
0: Ja,
1: der bliver gift 2 par i udsendelsen
0: på torsdag.
1: På torsdag.
0: Og det er noget, vi gætter uden at se den.
1: Ja, lige præcis.
0: Men,
1: det men vi har jo set trailer og så videre, ikke?
0: Ja.
1: Skal vi fortælle, hvem der bliver gift i dagens?
0: Ja, det kan vi godt lige tage. Ja. Så har man også noget at glæde sig til.
1: Vi starter på Frederiksberg i København.
0: Mm.
1: Der har vi 37-årige Jesper.
0: Ja.
1: Han er salgsdirektør. Mm. Han har sådan et arbejde, hvor han krammer alle sine kollegaer. Når han noget, ikke?
0: Fedt.
1: Og så har vi hans kone, Line, på 30 år,
0: ja,
1: som er advokat.
0: Mm-hmm.
1: Hun krammer ikke nogen.
0: Skal vi kalde dem par nummer 1?
1: Det er par nummer 1. Og det, jeg synes, vi skal hæfte os ved de her deltagere den her gang, det er, hvor mange følgere har de på deres sociale medier.
0: Ja, okay. Inden det går i gang. Okay, men så lad os tage par nummer 1. Jesper, hvad har du der?
1: Jamen, han har allerede 1771. Han har også været effektiv allerede inden det går i gang. Han har delt og betalt penge for at få det ud og sådan noget, ikke?
0: Okay, ja.
1: Line har svært ved at finde.
0: Nå.
1: Hun er incognito på Instagram.
0: Nå, okay.
1: Men 1700, det holder vi lige fast i,
0: okay,
1: ikke?
0: Ja. Okay, det var til par nummer 1.
1: Par nummer 2.
0: Ja.
1: Det er Michael, som kommer fra Randers, der bliver gift med Torben, der kommer fra Haderslev.
0: Ja.
1: Og lad os lige kigge på Michael. Selvstændig pædagog, blandt andet.
0: Ja.
1: Han vader i jobs. Han har 1252 følgere.
0: Ja.
1: Og Torben har 331 følgere.

0: at nu lader vi lige de første par afsnit rulle i gang. Lad det hele blive etableret, og så byder vi på en giffe første blik special her i programmet.
1: Lige præcis.
0: Og selvfølgelig altid op til nyt afsnit, et resume.
1: Ja.
0: Så vi lige alle sammen kan komme med på vognen, skulle noget være smuttet. Så er det skudt i gang.

0: Nikon Vins med Am I Wrong. Jeg har markeret, at vi er trådt ind i efterårsmånederne.
1: Ja.
0: Og at de er varmere end efteråret, varmere end foråret, gennemsnitstemperatur, selvom man tænker, at det hele det går op i uld og kastanjer. Men der er også en masse gode ting ved det. Så siger folk, ja, men simremad og ja, måske en lang buks, hvad ved jeg.
1: Brænde i brændeovnen.
0: Og en bog i hånden.
1: Ja. Måske også
0: altså, det billede, vi har, jeg ved ikke, hvor mange der rent faktisk siger, nu er det
1: bogtid.
0: Nu skal efterår, du river lige et par bestseller ned af hylden.
1: Ja.
0: Men vi er der jo.
1: Ja, og det er jo det her hjørne, vi kalder bogreolen.
0: Ja.
1: Fordi så er der plads til endnu flere bøger, end der
0: er
1: i hånden.
0: Og vi er ikke et hyldeprogram, så
1: nej.
0: Det giver sig selv. Og hvad skal vi kigge på her?
1: Ja, lad os lige prøve. Vi skal igennem fire bøger, som jeg synes, man...
0: Hold, det er meget.
1: Ja, men lad os lige prøve at se, om ikke vi kan

0: Mange nogen, der ude for uden hedder bogen fra gode gamle Niels Krause Kjær. Den er efterhånden over gammel, men har altså præsteret at lægge nummer 1-2 på bestsellerlisten et helt år. Også jeg har bare lige... Jeg har bare lige taget den af, fordi...
1: Hvis man skulle lige...
0: Ja,
1: selvfølgelig.
0: Vi skulle have en bestseller.
1: Ja, og have noget at tale om med andre.
0: Ja, og den handler,
1: nok den, de har læst.
0: Den handler om noget aktuelt. Og der er faktisk en ny på vej også, som hedder I morgen bliver bedre end i dag. Og det er jo noget en påstand.
1: Det er jo lige i tiden til sådan en titel der.
0: Men den er på trapperne. Så tog jeg den også med, fordi det er jo en gammel kollega.
1: Ja.
0: Og det er jo sådan lidt... Det er i hvert fald min opfattelse og min erfaring, det her med, hvis du står på en lidt intellektuel bar og siger, min gode ven Niels Krause Kjær...
1: Det gør jeg aldrig.
0: Nej, men nu skal du... Hvis du tager mig en dag, og du står derop og siger, min gode ven Niels Krause Kjær er jo også på vej med en ny bog.
1: Ja.
0: Så får du... Altså, det vil svare til at stå på Reality Awards og sige, jeg spiller fodbold med Kåre Kvist. Du får den samme respekt.
1: Ja, okay. Så du er ikke rigtig en del af det, men
0: du er der.
1: Du er godkendt.
0: Yes.
1: Ja, jeg tror ikke, det bliver aktuelt. Men det er godt at vide.
0: Ja. Næste bog.
1: Hvad er der ellers, når man ligesom siger, så er man med på den der. Men hvis man ligesom vil skille sig ud og bruge efteråret på noget fornuftigt, hvad har du så set som redaktør?
0: Ja, den er skrevet af en gut, som jeg i mange år kaldte Niels Lunde.
1: Ja.
0: Han er sådan Niels Lunde. Men han har skrevet, og han bevæger sig altså i de store firmas, de store korridorer.
1: Ja, hvad hedder bogen?
0: Tænk som en topchef.
1: Ja. Ja.
0: Og 10 ting, du kan lære af erhvervets øverste leder. Det synes jeg bare fedt.
1: Ja, fedt, mand.
0: Det vil vi gerne i skole.
1: Det er det godt. Ja. Nå, jeg må også sådan, hvad er det for en spøjs dialekt, du ruller dig ud i der?
0: Ja.
1: Det er fordi, jeg tænker som en topchef, så taler jeg også som en topchef.
0: Det er topchef lingo.
1: Jeg har læst bogen.
0: Ja.
1: Ja. Det synes jeg, det var et meget godt bud.
0: Ja. Jeg vil gerne kravle ind i hovedet på nogle ledere.
1: Ja. Er det også?
0: Jamen, så kommer der den her græsplænebogen, skrevet af en gut, der hedder Andreas Jørgensen, som jo nok har en græsplæne.
1: Bliver det den, der bare rydder ylderne?
0: Ja, men jeg synes jo, jeg sagde også til høre første gang, jeg læste det her.
1: Jo.
0: Vi har jo, fordi vi er jo lige glade med græsplaner, lige ind til vi står på sidelinjen og ser Kneiden spille fodbold.
1: Nå, ja, jamen, jeg skulle da til at sige, at det, jeg har stor respekt for, det er ligesom at skrive en bog om hunden.
0: Ja.
1: Altså, der er rigtig mange, der har græsplæner.
0: Ja, men det er jo det, der er.
1: Kæmpe publikum til det. Det giver mening.
0: Og der er stor forskel på jordbunden og alt muligt.
1: Ja.
0: Og jeg synes,
1: det tror jeg gerne.
0: Nu har vi jo ikke en græsplæne også to, men kæmpe respekt.
1: Men det er vores forbindelse til græsfolk.
0: Og så hedder den, hedder den bare det, den er.
1: Ja,
0: det er en græsplæne.
1: Ja, det er som en dunk. Det er fedt. Nå, har du andet?
0: Der kommer også en bog, der hedder Introduktion til skurkologien, som er en bog om skurke. Gennem tiden, og det er jo lige nede i vores turban, ikke?
1: Jo. Nå, men også hvis man bedre skal forstå skurkenyt.
0: Ja.
1: Vi har jo stor forståelse for det.
0: Ja.
1: Så er det måske meget godt med lidt baggrundsviden. Som ikke er alt det der true crime.
0: Nej.
1: Det, lad os gå ind og forstå det uvæsen.
0: Det filosofiske inde i...
1: Der sviger i skurken.
0: Ja.
1: Ja,
0: det synes jeg også.
1: Så vi kan få et lidt mere nuanceret billede på det.
0: Ikke en hyldest til skurke.
1: Nej.
0: Men det er jo en forståelse.
1: Ja, det er det der. Nå, det er da meget godt, så er der lidt til bogreolen.
0: Yes.
1: Ja, i efteråret. Kan du på, at vi lige åbner igen, når vi nærmer os julehandlen?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, det er godt. Her er det Jonah Blacksmith, Saw You Dancing. Jeg havde...

0: er vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Katinka, bare rolig. Nå,
1: ja.
0: Så blev det brevkast-tid.
1: Ja. Og lad os som altid starte med at sige tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Vi skal kigge lidt rundt i landskabet den her gang, hos alle vores dygtige kollegaer. Vi kender jo alle sammen den legendariske brevkasse fra Familiejournalen.
0: Ja.
1: Det var jo her, Tove Ditlevsen gav gode råd, når hun ellers var ædru og i godt humør. Og i dag er det så yndlings Puk Elgård, der svarer. Og det var også Puk, der var forbi netop vores brevkasse og kickstart den.
0: Nå, ja, det kan jeg da godt huske. Ja. Ej, det er jo så lang tid siden efterhånden.
1: Ja,
0: men hvordan går det med brevkassen, hvis jeg lige må spørge redaktøren?
1: Den er åben. Og det er den jo så 24 timer i døgnet, kan man sige. Og det vælter ikke.
0: En god brevkasse er en åben brevkasse.
1: Jeg synes, der kommer meget junk.
0: Nå.
1: Jeg synes, der kommer mange ting, jeg ikke kan bruge min tid til at... Men det kan vi vende tilbage til.
0: Okay, ja.
1: For der kommer nemlig også mange relevante spørgsmål.
0: Ja.
1: Og jeg synes jo, det er dejligt at se, at folk også har mod til at sende ind til os. Altså også de her, skal vi kalde mindre flatterende sider af det, vi kalder at leve.
0: Ja.
1: Det er jo ikke Instagram, det hele. Der er jo også...
0: Livet.
1: Livet. Ja, op ad bakke. Der er jo...
0: Og jo.
1: Ikke? Vi kan ikke nå alle breve. Og det er jo sådan et mønster, jeg synes, der gentager sig uge efter uge efterhånden.
0: Jamen er det det, der er problemet? Skal vi have ansat folk? Skal vi have nogen til at...
1: Dig.
0: Nå.
1: Men jeg kunne godt tænke mig at udvide konceptet. Har du set Hjemmet?
0: Nej.
1: De har i 30 år haft John ser alt siddende.
0: Det er jeg bekendt med, ja.
1: Og det er jo et genialt koncept.
0: Det er jo en stopper, hvis jeg går ned ad en forkert sti.
1: Ja. Men folk skriver
0: en,
1: også,
0: en,
1: ja.
0: En fremsynet mand, en lille klaviant, jeg er god brille type.
1: Han ser ting for folk. Et eksempel på et brev til John, John ser alt, kan jo være... Min søde svigermor på 93 har forlagt 4.000 kroner i hendes hjem, men hun kan ikke huske, hvor. Det ringer på en større, hun skyndte sig at lægge dem væk. Vi har let overalt, man kan ikke finde dem. Så svarer John.
0: Nå, så ved han, hvor de er.
1: Det er som om, din svigermor har lagt pengene i en reol mellem nogle bøger, som ligger ned.
0: Ej, det er fedt. Jo, det gad jeg også godt i vores. Men hvordan pokker rekrutterer du sådan en? Nu vælter spørgsmålet ind, Holm.
1: Ja.
0: Nå, jo. Nå, men jeg kan godt se, hvad du mener. Det vil da være fedt. Jo. Hvis man har sådan en, og så er vi også lidt ud over forlagte penge og forsvundne papegøjer. Ej, så skal det være noget stort.
1: Altså, jeg drømmer om en stor bil. Jamen,
0: jeg tænker, hvis man har evnerne, hvorfor så bruge det på sådan noget småtteri?
1: Ja.
0: Altså, vi har en verden i flammer.
1: Ja.
0: Så er det vi kunne.
1: Ja.
0: Men jeg vil være usikker ved selve ansættelsesprocessen. For nu går vi bare over ind og siger, at mekanismen virker.
1: Ja.
0: Så beslutter vi to. Nu hyrer vi en fremragende klaverant til vores brevkasse ting, og så går vi i gang med at lede og afsøge markedet. Men den rette person ville jo vide, at vi fandt frem til ham eller hende, og burde derfor komme os i møde, og så skulle vi egentlig mødes ved den tankes første streg af en person, der siger, her er det mig, I har tænkt jer om lidt, og ansætte i jeres søgeproces. Jeg kommer bare lidt forkøbet, fordi så sparer vi alle sammen noget tid, så sidder vi tilbage og tænker, hvordan kan vi vide det, for vi ikke engang er nået dertil, men skal man så stå på klaverianten? Er det et blåstempel af den person,
1: Poulsen,
0: vi skal bruge?
1: Stop. Du tænker konceptet fuldstændig i stykker.
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Det var slet ikke det, jeg ville hen.
0: Jeg vender bare skruen.
1: Altså, nu fisk... Nu... Ej, nu gider jeg sgu ikke.
0: Jo, ellers lige ved at blive varm. Det er en god idé. Jeg var bare lidt i tvivl om, hvordan vi starter. Nå, men jeg bakker dig op. Så kan du gøre det på din måde.
1: Godt.
0: Jeg er helt med.
1: Ja, det er
0: ingen vej. Ingen problem.

0: Alex Warren med Passenger. Men hold,
1: ja,
0: bare lige for at runde den her brevkasse. Hvis du så ansætter nogen, så bare lås i det.
1: Ja, ja,
0: så bliver nogen op. Til gengæld, så jeg ved jeg ikke, men på et eller andet tidspunkt, så kommer det også til at blive for meget for os, hvis vi skal følge i det her spor.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Ja. Ja, der bliver arbejdet jo heller ikke mindre.
1: Nej.
0: Opgaverne bliver heller ikke mindre krævende. Det er en stor mundfuld. Men den kan vi godt klare indtil videre, os to. Vi vil jo gerne nuancere skurke på en skurkeskala, der går fra 1 til 10, hvor 1, det er en lille bitte skurk, 10, det er en kæmpe skurk, og så er der den der uden for kategori 10 stjerne.
1: 10 stjerne.
0: Og den skal vi have i spil i dag. Det kan jeg godt kalde allerede nu.
1: Nå.
0: Men vi starter lige med nogle utrolig barnlige skurke.
1: Ja.
0: En 27-årig kvinde fra Lem troede, hun kunne gemme sig for politiet i en busk.
1: Nå.
0: Ja, der blev både sagt Lem og busk i den sætning.
1: Ja, ja, ja.
0: Men ved du hvad?
1: Nej.
0: Den går ikke.
1: Nej,
0: den går ikke. Tirsdag kom kvinden kørende på Ølgodvej, hvor hun... Altså, det lyder lidt som et eventyr, ikke?
1: Jo.
0: Det er det ikke. Hvor hun ikke overholder sin vigepligt, og hun kører ud på Ringkøbingvej og kører direkte ind i et skilt på vejen. Det fortæller Ole. Han er politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands politi. En bil bag hende anmelder så episoden, og personen stiger ud for at hjælpe kvinden, men der stikker hun af og løber ind i et nærliggende stykke skov. Hun ønsker ikke hjælp og gemmer sig i en busk, siger Ole.
1: Så er der noget politiet. Så er der noget muggen.
0: Ja, og anmelderen bliver så tilbage til politiet ankommer, og her bliver de så vist hen til busken, hvor kvinden stadig gemmer sig.
1: Nej.
0: Ja, nej, hun er så heller ikke helt appelsinfri og bliver sigtet for det og i øvrigt at køre uden kørekort osv.
1: Ja, det må man ikke.
0: Den er jo helt galt med spirituskørsel at køre uden kørekort.
1: Ja.
0: Men skal vi ikke bare i den her nuancering af skurken nøjes med at forholde os til en voksen dame, der gemmer sig i en busk? Det er virkelig barnligt.
1: Det er en menneskelig strus.
0: Jo, jo, men så også, når folk væk sådan, ej, jeg bliver siddende i busken, hvor længe skal vi sidde her?
1: Ja. Ej, nu går hun snart gå.
0: Har hendes plan været 8 timer, eller til mørket falder på?
1: Det, jeg synes sgu...
0: Vi har jo det der med folk, der sætter sig op i springvand og sådan noget. Bare, ja. Prøv at give nu op. Du er taget, du er dum, du er fanget. Lad være.
1: Jo, jo.
0: Og men, i en bus.
1: Der går måske lige 3 minutter, hvor man tænker, hun skal bare om at besøge.
0: Ja, og ved du, hvad vi, ja, og ved du, hvad vi egentlig også godt kunne tænke os lidt mere opklaring på? Det er, hvad sker der så, når du går hen til bussen?
1: Ja.
0: De går hen sådan, ja, vi kan godt se dig. Og bare sidde, nej.
1: Du er opdaget.
0: Jeg gør ikke noget. Fundet. Om de har trukket hende ud af bussen, eller hvornår har hun givet op? Nå, jeg synes, det er ekstremt barnligt, så jeg er på en femmer.
1: Det er også.
0: For det er unødigt.
1: Ja. Jo. Og så igen, spiritus, køretøjer. Ja. Nej, den går ikke.
0: Nej, men vi er udelukkende her på at gemme sig i en busk på politiet.
1: Og det er stadig en femmer.
0: Det er en femmer, ja.
1: Yes.
0: Nå, vi er lidt i samme boldgade for barnlige, jeg er taget, nu gør jeg noget andet. Det er tirsdag formiddag. En mandlig bilist i en varevogn kører igennem bummen til betalingsanlægget ved Færgenhavnen ved Sjællandsøjet.
1: Ja.
0: Ja, så er der mange, der tænker, hvad delen kunne det være vores mand med saksen? Det er det ikke.
1: Nå,
0: efter at være kørt igennem anlægget, så vælger den her mand så at springe i havnebassinet.
1: Nå. Ja, ja.
0: Han har også været påvirket.
1: Nå.
0: Og det bliver han også sigtet for. Og der har vi den jo igen. Altså, jeg vil lige sige, det med bummen kan jo ske for selv de bedste.
1: Ja, ja.
0: Det har vi bevis på, det faktisk helt er for en af de bedste. Så er der alt det der med at påvirke sådan noget. Lad det være isoleret. Og lad os igen fokusere på, at han springer i havnebassinet.
1: Ja.
0: Altså, det er jo skridtet videre en busk.
1: Ja.
0: Det er fandme barnligt at hoppe i vandet.
1: Ja. Ja, det, jeg vil give dig ret.
0: Bare lade bil og bum stå, og så, altså, hvad har han tænkt på?
1: Ja. Men kender han vandet?
0: Han kommer hurtigt op igen.
1: Ja.
0: Så måske har han tænkt, ja, det var måske ikke så,
1: det var ikke så smart.
0: Nej. Eller også har han set, der var brandmænd eller et eller andet.
1: Skulle nok opdage.
0: Eller... Men det med at kategorisere til mere end en busk, så der er op på en 6'er.
1: Det læner jeg mig på.
0: Ja.
1: Det er da god. 6, yes, yes.
0: Og den sidste, der har vi jo sådan set allerede kategorien. Det er 10 stjerne. Og hvorfor den er med, det er bare for at illustrere, hvad kan en 10-stjerne, hvad kan være ungen for kategori? Det kan det her, en mor, der har løjet om sin søns kræftdiagnose, og på den måde havde modtaget 350 euro i donationer.
1: 350.000.
0: 350.000, ja. Det er jo sindssygt, mand.
1: Ja, det er det.
0: Det er en tysker. Hun står så også til en straf mellem 6 måneder og 10 år. Det synes jeg er lidt et vildt spænd, men altså, det er jo...
1: Det er jo langt over grænsen. Det,
3: det er nemlig langt over grænsen. Ja. Og det er altså det svarer jo til at være lidt over 2,5-2,6 millioner kroner.
1: Ja.
3: Men det er ikke så meget beløbet. Det er handlingen. Ja. Så bare lige for at sige, hvad er det der uden for kategori? Det er sådan skider ikke til min der.
1: 10 stjerne.
3: 10 stjerne.
1: Sikke en skid, Erik.
3: Ja, det var, at vi kunne nå skurken.
1: Men igen, skurken, det var overgrænsen.
3: Ja, det er meget overgrænsen.
1: Nej, det er det ikke, men det er jo lige over på den anden side.
3: Ja, ja.

0: Jamiroquai og Cosmic Girl. I dag er jeg med i koret af dem, der godt kunne bruge en løftesang.
1: Okay.
0: Og jeg kan ikke pege på, hvorfor.
1: Nej.
0: Det er ikke sådan noget, au, jeg har tabt en negl, eller mit knæ knager, eller noget som helst. Det er slet ikke det.
1: Nej.
0: Der er bare noget.
1: Så er det godt, vi kan levere det jo.
0: Ja.
1: Altså, det er jo det.
0: Ja. Nå, men det er jo heller ikke sådan, at jeg sidder og hænger med mulen. Men bare en lille løft til det bedre. Jeg kan mærke, der er potentiale for det. En skål fejler også med glas af halvt fyldt, alle jer med glas af halvt tomt.
1: Oj,
0: ja.
1: Nu skal vi trumme.
0: Ja, det skal vi.
1: Og dans. Og ej, vi skal skråle med i dag.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja.
0: Og hvis vi ikke lægger alt for meget i opfordringen til at følge retningen, vi bør opfordre til at gå i, så passer den her der godt til i dag, hva'?
1: Det må jeg sige.
0: Og der kan man også få lave tangarme. Det der, hvor din arme, det er tang i strømfuld vand.
1: Og til
0: dagens løftesang fra Pet Shop Boys. Her er det Go West.

0: Pet Shop Boys og dagens løftesang, Go West. Som Danmarks førende håbkorprogram.
1: Ja.
0: Skal vi da altid lige omfavne...
1: Ja, det her, det er en god historie.
0: Selve kernen af håbkår.
1: Ja, og det er jo... Vi skal lige forbi transfervinduet, inden det lukker.
0: Ja.
1: Og man må sige, at det største køb, det er foretaget af Midtjylland, som har handlet i Knuttenborg.
0: Ja.
1: Eller de har lavet en aftale i forhold til et avlsprogram. Lægetjekket skulle være overstået, og lige lidt, så flytter en 4 meter høj ungkarl ind i Jyllands parkzone.
0: Det må næsten være en giraf.
1: Det er giraf, det er Saki, som han hedder. Han blev fragtet hele vejen fra Knuttenborg i sådan en specialdesignet transportkasse, og så skal han ellers bare være med til at... fordi der er overskudshander. Der mangler hunder.
0: Og det hører jeg tit, det der overskudshand.
1: Ja, ja. Men de glæder sig til at få ham på savannen, og det vigtigste, eller det, der mest irriterende, er, at de lukker om 14 dage. Så nu har man altså et lille vindue på 14 dage til at sige hej til den nye han.
0: Ja, som overskudshand.
1: Ja.
0: Og det øvrigt kunne vi ikke også, altså det er jo en dejlig lille solstrålehistorie, det er nuttet, men kan vi ikke også lige så få udslettet ordet overskudshand?
1: Jo, det findes
0: ikke. Jeg ved ikke, at det er god humør, simpelthen.
1: Ja,
0: ja. Ja, det gør vi.
1: Det er bare en hand.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige.

0: Et stort flertal i Folketinget vedtog for et par timer siden den meget omdiskuterede lov, der vil begrænse landmændenes brug af gødning på markerne. Danmarks Demokraternes leder Inger Støjberg har kæmpet imod loven og gjorde det også til det sidste i dag. Og hun er ked af, at det ikke lykkedes hende at forhindre, at loven blev vedtaget.
1: Det er jeg jo meget, meget trist over, det må jeg sige, fordi det får nogle enormt store konsekvenser. Jo ikke bare for landbruget, men de mange, mange mennesker, der også arbejder inden for landbrug og følgeerhverv.
0: Inden afstemningen var der en flere timer lang debat, som til tider var både ophedet og følelsesladet, fortæller DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Især Venstres ordfører Marie Bjerre havde virkelig følelserne uden på kroppen, da hun skulle forklare Venstres position i det her.
0: Fem af Venstres medlemmer af Folketinget fulgte ikke partilinjen og stemte imod loven. Et udtryk for, at der ikke er fuld opbakning til partiformand Troels Lund Poulsen, der er i gang med at løsne partiets tætte bånd til landbruget.
2: Det er ikke noget, man sådan lige gør med et snuptag. Det møder jo åbenlyst voldsom modstand i partiet. Og de to strømninger i Venstre står over for hinanden nu, og det slår altså gnister.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har bedt Straffelovsrådet om at undersøge, om loven skal moderniseres, når det kommer til sabotage, behandling af hemmelige oplysninger og påvirkningsvirksomhed. Det sker efter, at det er kommet frem, at Rusland, ifølge politiets efterretningstjeneste, aktivt forbereder sabotage mod danske virksomheder i forsvarsindustrien. Straffelovrådet skal efter planen være klar med et nyt lovudkast inden sommerferien. Ifølge Birgit Feltmann, der er professor i jura ved Aalborg Universitet, så kan man straffes hårdt, hvis man godt ved, at man giver oplysninger til et andet lands efterretningstjeneste.
3: Nogle af de bestemmelser, som kan være på spil, når det vedrører sådan nogle sabotagehandlinger, de kan straffes med op til livstid.
0: Regionsrådet i Region Midtjylland sætter 40 millioner kroner af til de nye sundhedsråd i en budgetaftale, der kom på plads i aftes. Det handler om at sikre, at sundhedsreformen kommer godt fra start, når den træder i kraft 1. januar næste år, hvor regionen overtager mange opgaver fra kommunerne, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen fra Venstre. Han fremhæver også, at psykiatrien får et løft denne gang med et særligt fokus på børn og unge og en tidlig indsats. Regn eller byer, der kan være ret kraftige og lokalt måske også torden. Fra sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest, så kommer der lidt sol, men fortsat også spredte byer. Let til frisk vind fra sydvest og vest og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Ja, klokken har passeret de 15, og det betyder, at dit modtagerapparatus har taget hul på 3 timers eftermiddagsradio her fra P4 Syd og Esbjerg. Og normalt så siger man jo, at der er langt fra København her til det sydjyske. Men jeg skal da love for i dag, der skete der noget i København, som straks nåede frem til Syd- og Sønderjylland.
3: Og afstemningen slutter. Der var 119 for, 34 imod, 0 hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren.
2: Ja, og det lovforslag, der blev vedtaget, det hed L5, eller gødskningsloven, eller kvælstofloven, altså den lov, der handler om, hvor meget gødning landmanden må sprede på sine marker. Og der er vist ingen tvivl om, at i landbruget, der er man ret så utilfreds med den her lov. Så spørgsmålet, Gert Alrik, det er, om du ikke har kastet dig selv ud i det, der må betegnes som nærmest en total umulig mission i dag.
4: Jeg er faktisk bange for det, men det er jeg glad for, at du også sætter ord på det, Henrik, så jeg ikke falder helt igennem. Her hvor klokken er 3:07, og jeg sidder i en kæmpe stor spisesal, der gerne skulle kunne bespise næsten 156 elever, når de alle dukker op. Jeg er nemlig på Kærgård Landbrugsskole mellem Ribe og Bramming, og missionen i dag, Henrik, det er at finde nogle elever, der er positive over for den her gødskningslov.
2: Ja. Og det er derfor, at den har fået øgenavnet Mission Impossible i dag. Men altså, lad os nu se, hvad det kan blive til. Vi vender i hvert fald tilbage til dig, Gert, lige om et øjeblik. Og du, som lytter med, er selvfølgelig også som altid velkommen til at byde ind med din mening. Skriv til mig, Gert, på sms'en 1212, skriv syd, lavt mellemrum, og så din besked. Og du kan også putte den besked i en mail, og så send den til eftermiddag@dr.dk. Altså, hvad er din mening om den her nye lov, der lige er blevet vedtaget i dag? Og med det, så erklærer jeg forslaget for om at sende 3 timers P4 eftermiddagsradio for vedtaget.

0: Ja, Stella Lefty fik du her med Boston, her hvor klokken er blevet 10 minutter over 3.
1: P4 på mission.
0: Og også en form for Mission Impossible, fordi at, som du sikkert har bemærket, så er bølgerne altså gået rigtig højt de seneste dage, hvor man har diskuteret for og imod denne gødskningslov, altså L5, den lov, der handler om, hvor meget gødning af landmændene de må putte på markerne i fremtiden. Og landmændene, de har været mere en utilfredse med det her lovforslag, og man kan også godt høre på de politikere, der er med i nogle af de såkaldte landbrugspartier, som for eksempel Venstre, at de har været tydeligt berørt over, at de har gået med til det her forslag her. Men spørgsmålet er jo så, Gert Alrik, du sad jo på redaktionen og tænkte, jamen det kan da godt være, at der faktisk er nogen, som synes, at det her det er en god idé. Og så tænkte du, at den chance ville du tage der, hvor du er taget hen?
2: Ja, vi har jo to store, dejlige, hæderkronede landbrugsskoler i vores område, nemlig Gråsten Landbrugsskole og Kjærgaard Landbrugsskole mellem Ribe og Bramming, en gammel lad hed den, Ribe Kjærgaard. Og vi startede fuldstændig hyggeligt ud, Henrik, vil jeg lige sige, med æblekage, flødeskum og kaffe, og det er mig jo forstanderen Lasse Iversen, men der er jo altså et eller andet, alle ved jo godt, der er sket et eller andet i dag. Det er en skole med 77 år på banen, og der er med også rigtig, rigtig mange landbrugsloge, så lad os, er der nogen forskel på den her gang, og så alle de andre?
3: Altså, der er i hvert fald ingen tvivl om, at den her, den kan godt lige sådan tage lidt tid og få til at falde på plads, sådan rent mentalt, fordi den er ret omsiggribende. Plus, den har en meget hurtig effektuering, det vil sige, her 1. januar, der skal vi sådan set allerede i gang med de her nye regler. Og typisk de andre love, de har selvfølgelig også været omfangsrige, men der har der været lidt længere responstid. Så den her, der skal man lige være hurtigt klar ved aftrækkeren.
2: Er det noget, der optager dine elever?
3: Det gør det i den grad. Alle elever er fuldt optaget af det. Alle medarbejdere er fuldt optaget af det. Så det er noget, der bliver talt om og diskuteret og kommenteret og lyttet til og set i medier dagen lang. Simpelthen. Det er det.
2: Jeg ved, at der nogen var inde ved dig og spørge til flaget.
3: Ja, ja. Jo, vi skulle have flaget for halvt, synes nogle af eleverne. Så altså, der er alle mulige varianter af, hvordan man tilgår den her aftale. Det er der helt sikkert. Men det er noget, som folk de i den grad har været optaget af i længe, faktisk.
2: Men møder du sådan modløshed blandt dem, eller tro på, at det skal vi nok klare det her?
3: Jamen, det spænder egentlig ret vidt. Der er nogen, som tænker, at vi kan lige så godt lukke og slukke, og det her, det kommer aldrig til at ende godt. Og så er der nogen, som har en anden tilgang, hvor man siger, landbruget er vant til at løse problemer, og det her får vi også løst. Så det er lidt forskelligt, men de skal have tid til at sunde sig, og tror nok, det de fleste egentlig har hæftet sig ved, det er, at mange oplever, at landbruget er blevet for lidt hørt i den her fase. Plus det her med tidsfaktoren, altså det er 1. januar 2027, at det her det skal ske. Så de to ting i kombination kan være, at man tænker, okay, en hård valgkamp, hvor landbruget fik på puklen, og så nogle ting her, hvor man som landmand kan være skeptisk omkring nogle af de beslutninger, der skal træffes i forhold til validiteten omkring det. Det kan de godt have svært ved at slippe de unge mennesker. Det kan vi godt mærke.
2: Ja. Ja, Henrik, jeg må jo så se, om jeg kan finde nogen, som er virkelig positiv minded for det her, eller de bare alle tænker, lad mig komme ud af det her fag lige så hurtigt, jeg kan.
0: Men det er da godt, at du har troen på det i hvert fald.
2: Jo, men jeg har i hvert fald halvanden time om ikke andet.
0: Ja, det har du i hvert fald. Jamen, du må ud på Mission Impossible. Find en fremtidig landmand, som synes, at det her det faktisk skal være en god idé at få vedtaget den her L5-lov om kvælstofsudledning. Og imens, så spiller jeg lige lidt musik for dig, mig og os alle sammen. Lad os tage en med Level 42, Listen in Love.

0: Ja, det er Miano David sammen med Tyler og Nile Rodgers her med Talk To Me. Og altså, for lidt over 2 timer siden, der blev det så foreslaget den her lov om bæredygtig forvaltning af næringsstoffer og drivhusgasser med videre i land- og skovbruget. Ja, det er altså også den, du kender som gødsningsloven, kvælstofloven, L5 og især blandt landmændene også kaldet noget mindre pænt, som ikke egner sig at sige her i radioen. Men inden at den blev vedtaget, så var der en ret lang og en ret følelsesladet debat i Folketingssalen. Bare prøv at høre her, hvad Venstres ordfører for natur, miljø, fødevare og dyrevelfærd, Marie Bjerre, sagde på talerstolen.
1: Havde det bare været tudefjæse bunderøve, en virkelighedsfjerne dyrmishandler, som den her side af Folketingssalen ønsker at gøre dem til. Men det er det ikke. Det er bekymring, det er frustration, og det er afmagt. Men vores linje er klar. Vi stemmer for, fordi det er det rigtige at gøre.
0: Ja, Marie Bjerre her. Venstre stemte altså for loven, selvom det tydeligvis gjorde ondt på nogle af medlemmerne, også af så ondt, at de faktisk stemte imod. 5 stemte imod. Landbruget har jo ellers i de seneste dage brugt mange kræfter og argumenter i debatten om den her lov her, om ikke at få den vedtaget. Blandt andet, at landbruget ikke er hovedårsagen til iltsvind i vores indre farvande. Men de argumenter, de blev afvist på talerstolen af Liberal Alliances Ole Birk Olesen.
2: Problemet er, at rigtig meget af det, der er blevet sagt fra landbrugskredse, blandt andet tirsdag i den her uge, desværre ikke passer. Fordi

0: Når folk fra landbruget siger, at det ikke er landbruget, der er hovedansvarlig for kvælstof i vores indre farvande, at det i stedet er alle mulige andre kilder, som er hovedansvarlig for kvælstof i vores indre farvande, så er det nok egnet til at få folk til at tvivle på, om vi skal vedtage den her lov. Men alle i den her sal, tror jeg, ved, at det ikke passer. Toppen i landbrug og fødevare ved, at det ikke passer. Og derfor så kan vi jo selvfølgelig ikke lægge det til grund for den lovgivning, vi vedtager her.
1: Nej, så ikke overraskende endte selvfølgelig med, at loven blev vedtaget.
2: Og afstemningen slutter. Der var 119 for, 34 imod, 0 hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren.
1: Ja, og det var altså især landbruget, at der var modstand imod den her lov. Og i dag der prøver vi så på missionen at finde ud af, om der måske alligevel er, måske i de ungdomlige rækker af landbruget, en vis forståelse for, at den her lov den er nødvendig og måske ligefrem kan bifaldes. Det finder vi ud af om på den anden side af de regionale nyheder.

Ja, Mysterious Ways fik du her med U2, og inden at, eller når at Ella Langley har sunget færdig med nummeret Be Her, så får du en omgang regionale nyheder.

0: Så blev klokken 15.30. Du skal have de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Så er gødskningsloven vedtaget, altså den lov, der skal begrænse landbrugets udledning af kvælstof. Efter en debat på knap 3 timer i Folketingssalen, så stemte et stort flertal for loven, der har udløst vrede og demonstrationer i landbruget de seneste dage. En af dem, der har fulgt med i dag, da der skulle stemmes, det er Jakob Krabbe. Han er maskinfører på maskinstation i Padborg.
3: Ja, det er jo lidt frustrerende. Når de jo i mellem linjerne egentlig siger, at de jo ikke har 100% styr på det faktuelle data i den her lov her. Så det er nærmest tom for.
2: Og Jakob Krabbe, han er altså også bekymret for fremtiden.
3: Vi kan jo godt miste arbejde, jo, altså, hvis nogle af vores kunder er nødt til at lukke, fordi at de kan ikke bare lige omlægge deres, hvad skal man sige, markplan til, at det skal passe ind med den nye L5-lov. Så jeg synes virkelig ikke, det er gennemtænkt, det de har gang i.
2: 119 stemte for, mens 34 imod. Og selvom Venstre som parti går ind for loven, så stemte 5 folketingsmedlemmer fra partiet imod. Blandt andet Anni Mathiesen fra Stenderup Kro ved Grindsted. Hun mener, at loven skal udskydes i minimum 1,5 år. Og gødskningsloven, den skal regulere udledning af kvælstof og er udløber af den grønne trepart fra 2024. Og inde på DR.dk, der kan du gå meget mere i dybden med den nye lov. Fællesskabskoret for udsatte borgere i Sønderborg Kommune kan fortsætte. Sundhed, Unge og Forebyggelsesudvalget i kommunen besluttede nemlig i går at finansiere projektet frem til 2030. Og det glæder kunstnerisk leder af det sønderjyske sangcenter og projektleder Mette Rasmussen.
4: Jamen, det er jo stor glæde, og også at vi er bæret over, at kommunen synes, at det er et godt stykke arbejde, vi lægger. Så at det er så godt et stykke arbejde, at de har lyst til at støtte op om det økonomiske 3 år, det kan vi jo kun være glade og stolte over, ikke mindst på vegne af alle de borgere, som det kommer til gode.
2: Siden 2025 har borgere i Sønderborg, der på forskellig vis er udfordret på deres trivsel, kunne mødes en gang om ugen til fællessang og en tår kaffe. Et projekt, der allerede har vist sig at gavne flere, lyder det fra Mette Rasmussen.
4: Der er en helt klar forskel på, når folk kommer, og når de går et par timer senere. Vi kan simpelthen høre det på lydniveauet på Sønderborg Kaserne, hvor vi bor, at folk går herfra med latter og med glæde og med forventning om, at nu er der heldigvis kun 1 uge, til vi skal ses igen.
2: Projektet er en del af en landsdækkende sundhedsprojekt under Sangens Hus, der er støttet af Spar Nord-fonden. Og for at kunne fortsætte, ja, så skulle de altså overgå til lokalstøtte, som nu kommer fra kommunen. Vi skulle gerne klare op flere steder. Vi kan måske få lidt sol, men stadigvæk enkelte byer. Temperaturer mellem 17 og 19 grader denne eftermiddag.
1: Det her er P4 eftermiddag.
0: Og nu tænker du måske, kunne ved, hvordan at det egentlig står til ude på de syd- og sønderjyske veje og Mads Rossen Nørgaard. Det er derfor, du er tilknyttet trafikredaktionen, fordi sådan noget, det holder du jo øje med.
5: Det er en eftermiddag, som vi kender den på vejene i det syd- og sønderjyske, og langt de fleste steder bør du ikke møde trafik ud over det sædvanlige Esbjerg. Kan jeg dog på Tarphagevej se lidt ekstra trængsler i retning ud af byen, så her der skal du forberede på en smule ekstra rejsetid ud over normalen. Fra skinneren så gør jeg opmærksom på, at 15.46 afgangen fra Kolding mod København, den er forsinket til kl. 16.16.
1: P4. P4 Trafik.
6: Pas på hinanden.

0: Jonathan fik du, eller Jonathan hedder han jo, med alle mine tanker.
1: P4 på mission.
0: Og Gert Eilrik, du er jo altså dagens missionær. Jeg har fundet et stykke musik. Jeg synes, der passer meget godt til din mission i dag. Vil du høre, hvad
2: okay,
0: jeg har fundet?
2: Okay, ja, gerne. Ja, ja,
0: det er den her.
2: Det må ikke have været nemt.
0: Nej.
2: Ja,
0: ja, kan du huske, hvad det er for en filmserie, det stammer fra, det der?
2: Jeg kender udmærket nummeret, og det, jeg mener kun, det er ét ord, serien hed. Ét ord. Jeg har simpelthen glemt, hvad det er.
0: Det er Mission Impossible-temaet.
2: To ord, ja.
0: Og du ved også godt, hvorfor at jeg tænker, at det er et godt stykke musik til dagens mission.
2: Ja, det er det. Fordi jeg er taget på landbrugsskolebesøg i Kærgaard Landbrugsskole mellem Ribe og Bramming for at finde elever, der synes, den nye gødskningslov i dag er en hamrende god idé. Det er lidt impossible, ikke, Henrik?
0: Jo, det er lidt impossible.
2: Men lad os nu se.
0: Ja, lad os nu se.
2: Jeg har nu fået besøg af Lærke Thomsen og Emma Bomand og Jeppe Aakjær, som er elever alle tre her på skolen. Og Lærke, hvis jeg nu starter med dig, er det så en god idé, at vi har fået en ny gødskningslov i dag?
3: Jeg synes, den er sådan lidt svær at svare på, faktisk, fordi at jeg synes, den er sådan lidt, ja, både og, fordi der er mange gode ting. Altså, det er godt med rent drikkevand og det hele, men jeg synes, den er sådan lidt, fordi vi har ikke rigtig været en del af det, i hvert fald landmændene, og det er ret svært for os at følge med, og den der lov, og jeg ved ikke hvad. Så ja, den er både og.
2: Ja, både og. Emma, du har jo hele dit liv foran dig som ung landmand. Hvad tænker du om det?
4: Det kan godt sådan presse lidt, når man tænker, at man måske gerne selv på et eller andet tidspunkt måske gerne vil have en gård selv, og det så bliver mere besværligt. Men nu må vi se, hvordan at, den kommer til at påvirke os.
2: Altså, tror du på det, eller er der slægten en fremtid for dig som landmand?
4: Det tror jeg er svært at sige. Det kommer nok an på, hvordan at lovforslaget sådan ender med i sidste ende 100% at blive. Så det er svært at svare på lige nu.
2: I er relativt nybegynder, de der i gamle dage hed grundskole, det hedder noget andet i dag. Jeppe Aakjær, du er noget længere i forløbet. Hvad tænker du om det, Jeppe? Har du flaget på hel eller halv i dag?
5: Ja, jeg vil nok sige, at jeg har nok næsten mest på halv i dag.
2: Hvorfor det?
5: Jamen, jeg synes, at det er den måde, man vælger at komme ud med den nye lovgivning på, at landmændene ikke er mere indblandet, end vi faktisk er, og ikke kommer i ordentlig dialog med os. Den synes jeg er en forkert måde at gøre det på, fordi landmændene, vi er klar til omstillingsparat, og selvfølgelig har vi brug for rent drikkevand og mere liv i fjordene, men man skal også huske på, at landbruget, det er altså det er et sted, der giver rigtig mange arbejdspladser, og den nye lov her, den kommer til at presse det.
2: Nogen vil nok sige, at landbruget er blevet hørt i det her i 50 år, uden der er sket en skid, så er det ikke på tide, at man gør et eller andet her og nu?
5: Jo, selvfølgelig er det det, men hvis man nu tager bedre tid til det, selvfølgelig, jeg ved godt, det er presset, men har landmændene med indover, fordi vi er omstillingsparat. Det ser man jo selv med alle de nye lovgivninger, der faktisk bliver bombet ned, og reguleringer, der kommer på landbruget, så er landmændene jo faktisk rigtig gode til at omstille sig. Så det er jo ikke fordi, jeg vil nu sige, at det er en kæmpe udfordring, at vi skal lave en omstilling igen, for det har vi vist flere gange, det kan vi faktisk godt.
2: Tror du på en fremtid for dig som landmand?
5: Den er lidt 50-50, men jeg håber da på det.
2: Altså, 50, helt ærligt, 50-50, det kan gå begge veje?
5: Det kan det, men jeg vil ikke sige noget på stående fod nu, før jeg ved, hvordan lovforhandlingerne helt er endt ud i.
2: Nej. Og skal vi lige tage hurtigt, Emma, også chancen for, at jeg kommer igen om 5 år, du er landmand. Hvor stor er den?
4: Altså, jeg er i hvert fald faglært landmand, men om jeg står med egen gård, det ved jeg ikke. Men jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at få muligheden at være med til at producere fødevarer til Danmark, fordi det er super vigtigt, og vi kan simpelthen ikke undvære dansk landbrug. Vi har brug for noget lokal fødevareproduktion, fordi det vil simpelthen være for farligt og for dårligt at binde sig til andre landes fødevareproduktion for at importere. Så det er vigtigt, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at kæmpe for dansk landbrug.
2: Tiden er røget nu, Lærke, men du har også sagt nogle rigtig gode ting. Så ja, hvis jeg skal opsummere det her, Henrik,
0: ja,
2: så ligger vi sådan cirka på mellemglad, mellemtrist. Du må selv vælge en, for det er jo lidt samme ord, og sådan mindre fornøjet.
0: Jeg kan i hvert fald konstatere, at det var ikke fuld ud begejstring.
2: Nej, det var ikke fuld ud begejstring. Det var ikke, men det står ikke
0: det var ikke helt, det var ikke helt i kulkælderen. Det er rigtigt nok.
2: Der var nogen, der Jeppe var nok lidt mere negativ, men pigerne tror måske lidt mere på det.
0: Okay, men du har jo stadigvæk en lille time nu, ikke også?
2: Ja, til, men jeg leder dig videre.
0: Det er da godt.
2: Det gør jeg da, selvfølgelig.
0: Selvfølgelig gør du det.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Awake.
1: Ja, yeah, Wide Awake fik du her med Scarlet Pleasure. Den spiller noget musik. Det skulle den egentlig ikke gøre, fordi at, jeg har jo egentlig hellere have fat i dig. Nu skal jeg lige se, om jeg kan få stoppet det her musik her. Det gør man her, tror jeg. Nej, det gør man ikke. Der gør man det. Ja, det var da spændende, men så fik vi da lige lidt musik
2: det,
1: som indledning.
2: Det lyder meget godt.
1: Ja, det lyder meget godt, ikke også? Ikke? Ja. Godt. Jamen, Gert, det er jo som sagt fordi, at du er på landbrugsskolen, ja. Hvor at, vi prøvede at se, om der måske blandt ungdommen var nogle af de unge landmænd, kommende unge landmænd, som tænker, okay, det skal jo gøres det her, og derfor er det nok meget godt, at vi har fået den her nye lov om kvælstofsudledning. Men det er jo ikke alle på skolen, som er unge mennesker.
2: Nej, og nej, men dermed jo egentlig også afhængig af landbruget, tænker jeg, via deres arbejde. Fordi nu er jeg gået ud i køkkenet, altså når der er fuld besætning her, hvis man kan bruge det ord af elever, så er det 156, og der er også rigtig mange lærere. Så der skal laves en masse mad. Hvis man kan høre en ordentlig baggrund nu, så er noget chili con carne, der er ved at blive varmet op. Og det er Sigrid Plauborg, som er kok på Kjærgaard Landbrugsskole. Og nu kan jeg godt tænke mig at have en som dig, til at give dit bud på det, for lige da jeg kom ind til dig, der kørte radioen i baggrunden, så du hørte både Lærke og Emma og Jeppe, som jeg talte med, som ikke var så begejstrede for den her nye lov. Hvad siger en kok på en landbrugsskole til den?
3: Jamen, jeg synes jeg heller ikke særlig begejstret for det. Jeg synes heller ikke, jeg synes, det for jeg altså lidt mere tid måske kunne have gjort lidt fedt, så kunne man måske være mere positiv over det, men jeg føler bare, at landbrugen får over puklen hele tiden.
2: Er det så bare, fordi du er bange for dit arbejde? For du tænker, nu kommer der ikke nogen landbrugsskoleelever, og så har du ikke noget at lave?
3: Nej,
2: eller hvad ligger der bag?
3: Det er ikke kun det, men det er nok også lidt det med, at jeg er ude af en landbrugsfamilie. Min far har været landmand, jeg har en svoger, der driver et større landbrug. Vi driver selv lidt landbrug, der hvor jeg bor. Det går ud over alle, mange jeg kender, altså ja. Men jo, selvfølgelig er det også lidt bange for mit arbejde, på sin vis. Men jeg tænker, at de unge mennesker stadigvæk bliver her. Det håber jeg da.
2: Men føler du egentlig, at byfolkene ved for lidt om, hvad det egentlig er, de piller ved nu? Altså, det betyder så meget, som du siger, med folk, der bor i landsbyerne og på landet?
3: Det tror jeg faktisk, at det er, fordi de ved for lidt om, hvordan det foregår ude på landet. Altså, at ja, det tror jeg.
2: Hvad er det, du frygter?
3: Jamen, jeg ved ikke helt, hvad jeg egentlig frygter.
2: At landbruget lukker, simpelthen?
3: Ja, for vi har brug for de danske råvarer. Altså, det der med at importere det hele, det dur bare ikke.
2: Så hvis man sådan skulle placere dig på en skala, siger der mellem 0 og 10, hvor 10 er mest begejstret, hvor ligger du så?
3: Der ligger nok på en 3-4 stykker.
2: Det er jo ikke meget.
3: Nej.
2: Men jeg skal ikke forstyrre dig mere, for du skal have chili con carne varmet her. Tak for snakken.
3: Ja, tak.
2: Og jeg vil lige sige, Henrik, dem jeg ellers talte med eleverne, de var sådan omkring de 4-5. Så sjæret er altså lige en grad under her.
1: Ja, så vi skal vel op på en 7-8, før vi kan sige, at din mission er lykkes, ikke?
2: Jo, det er godt nok været meget svære odds, men giv mig en chance efter radioavisen, jeg skal kæmpe for det.
1: Du får alle de chancer, du får brug for.
2: Ja, det er fint. Tak.

Love on the Weekend fik du her med John Mayer. Om et øjeblik, så er Maria Duun klar med en radioavis. Danske forsvarsvirksomheder bliver altså advaret om mulig sabotage, og politiets efterretningstjeneste vurderer, at Rusland har haft konkrete planer i Danmark. Det kan du høre altså mere om godt og vel små 3 minutter, lidt under Madonna og Sabrina Carpenter, her med Bring Your Love.

0: Regeringen tager det dybt alvorligt, at Rusland ifølge politiets efterretningstjeneste har forberedt sabotage her i Danmark. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien. Det fik i eftermiddag justitsminister Nicolai Wammen til at reagere. Det er et udtryk for, at Rusland forsøger at lægge pres på Danmark, fordi vi aktivt støtter Ukraine, skriver ministeren blandt andet. Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre.
1: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre.
0: Og virksomhedernes brancheorganisation Dansk Industri er meget opmærksom på truslen og har nu kontaktet store dele af forsvarsindustrien med en opfordring til at være særligt opmærksom. Det fortæller direktør for Samfundssikkerhed og Beredskab, Rasmus Anderskov.
2: Alle de er nødt til lige at stramme bardunerne og kigge sig selv grundigt efter i kortene. Altså det betyder, at vi er nødt til lige at være sikre på, at alle sikringsmekanismer står sådan, som de skal. Og at de er så beredte som overhovedet muligt.
0: Den omstridte lov, der sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker, blev vedtaget tidligere i dag efter en 3 timer lang og følelsesladet debat i Folketinget. 119 stemte for, 34 imod. Loven, der skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver fra markerne ud i havet, hvor det er med til at give iltsvind og dårligt havmiljø. Og det afstemningsresultat glæder Christian Rabjerg Madsen, Socialdemokratiets minister for natur og dyrevelfærd.
3: Jeg er meget tilfreds med, at vi får vedtaget lovgivning om kvælstof, der er forudsætning for, at vi får livet tilbage i fjordene.
0: Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg var et helt andet humør efter vedtagelsen af gødskningsloven, som den også bliver kaldt.
4: Det er jeg jo meget, meget trist over, det må jeg sige, fordi det får nogle enormt store konsekvenser. Jo ikke bare for landbruget, men de mange, mange mennesker, der også arbejder inden for landbrug og følgeerhverv.
0: Inger Støjberg frygter, at nogle landbrug må lukke, når de ikke kan gøde så meget, og at det også kommer til at ramme mejerier og slagterier og andre, der arbejder med landbrug. Venstres miljøordfører Marie Bjerre er enig i, at loven er skrap, men nødvendig.
5: Den her lovgivning er ekstrem hård. Den er et udtryk for, at vi alt for mange år ikke har fjernet nok kvælstof, og det er jo det, der har gjort, at vi har et ringe liv i vores indre farvande, i vores fjorde. Derfor er den her regulering også meget hård.
0: Og loven splittede da også Marie Bjerres parti i dag. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte nej til loven og gik dermed lodret imod anbefalingen fra partiets formand Troels Lund Poulsen. Borgere i Ikast Kommune undrer sig over, at Ikast Golfklub har bygget og gravet og flyttet jord til et splinternyt golfresort uden at have tilladelse til det hos kommunen. Og det er ikke bare i et enkelt tilfælde, at tilladelserne mangler. Det er sket 15 gange.
6: De skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
7: Altså, jeg ville jo nok synes, det var en god idé at spørge om sådan noget, inden man går i gang med sådan et stort projekt.
8: Det er jo en lidt vild sag, men jeg synes bare, det er vildt, det kan ske i hvert fald.
0: Leder det fra Kalle Laursen, Vivi Klinge og Tue Malmborg, der alle bor i Ikast. Det er mange millionærer og modekongen Jens Poulsen, der står bag DK Company, der er i fuld gang med at investere i udviklingen af Ikast Golfklub. Udviklingen indeholder planer om både hotel og konferencecenter og et privat palæ på 1000 kvadratmeter til Jens Poulsen selv. Sagen får også kritik i Danmarks Naturfredningsforening. Golfbanen ligger nemlig i gammelt istidslandskab, der er udpeget som bevaringsværdigt naturområde, fortæller direktør Lars Midtby.
9: Når man har beskyttet natur, jamen så er det jo altså nogle områder, hvor naturen skal have lov til at udforholde sig og udvikle sig. Og der har man en forpligtelse til at passe på dem.
0: Formand for Ikast Golfklub, John Christensen, mener, at man passer godt på landskabet.
10: Vi er naturmennesker, når vi går herude og spiller golf. Og hvis du kigger på istidskappen heroppe, så spiller vi ikke golf eller har lavet noget ud over istidskappen.
0: Jens Poulsen ønsker ikke at udtale sig før næste uge, hvor byrådet i Ikast Brande skal forholde sig til hele sagen. Regn eller byer, der kan være ret kraftige og lokalt måske også torden. Fra sidst på dagen, så klarer det op fra sydvest. Let til frisk vind fra sydvest og vest, og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Henrik Hinschely havde sat denne radioavis sammen.
11: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Og vi kan i hvert fald konstatere en ting, og det er, at det har været usædvanligt svært at finde nogen fra landbruget, der synes, at den lov, der blev vedtaget på Christiansborg i dag, om hvor meget landmændene må gøde i fremtiden, er både god og fornuftig og bare helt i orden. Men Gert Eilrik, alligevel så trådte du et skridt frem, rakte hånden op og sagde, jeg melder mig frivilligt til missionen i dag, fordi at formålet det skulle så være at finde en fra landbruget, der faktisk synes godt om den her nye lov. Og jeg tror, du gjorde det, fordi at du ligesom havde en form for snydekode. Du tænkte nemlig, okay, at du havde det helt rigtige sted at finde en positiv stemme. Måske du kan uddybe for mig og lytterne, hvad det var, du tænkte.
3: Jamen, jeg tænkte måske lidt, at ungdommen har aldrig prøvet andet. Det er jo ligesom, Kjeld, når du og jeg får pålagt mere opgave, og der så kommer en helt grøn journalist, den der aldrig har prøvet andet, så tænker de jo, jamen sådan er det jo, jeg skal alt det her, ikke? Så jeg tænker, hvis jeg nu tager på landbrugsskole, det kan være i Gråsten, det kan være i Hunderup ved Bramming, så er der jo garanteret nogle unge elever, som siger, nå, men hvad, det skal vi da nok skuldre, det her.
2: Ja.
3: Så hvis jeg sådan lægger hovedet tilbage og kigger op, så vil jeg sige, at jeg virkelig er i de helt rette omgivelser. Det er godt nok en gammel fattiggård, men det er også en gammel herregård, Kjærgaard Landbrugsskole. Og jeg har jo allerede talt med nogle elever herfra, og jeg vil sige, de havde ikke problemer med at få armene ned.
2: Nej, nej. Det var faktisk lidt svært at få dem op, måske. Altså.
3: De lå på en 4-5 ud af 10 mulige karakterer.
2: Ja. Så hvordan synes du selv, det går?
3: Jamen, jeg synes, det går lunkent, kan man sige. Men du gav mig jo en chance mere.
2: Ja, det gjorde jeg. Og nu for om et øjeblik, så skal vi så høre, om du har udnyttet den. Vi vender tilbage til dig lige om lidt, Gert. Og jeg kan så til gengæld afsløre, at det har ikke mødt den samme form for modstand, da det blev besluttet at sende P4 Eftermiddag, og det er da også det, du lytter til nu. Tak, fordi at du gør det, og velkommen indenfor.

0: Maja Rosa med Min ven, det skal nok gå her, hvor klokken er blevet 12 minutter over 4 den her eftermiddag.
1: Til 4 på mission.
0: Og hvor vi jo altså er på mission, og missionen, det var jo, om Gert, du kan finde frem til en ung, snart færdiguddannet landmand, der synes, at dagens gødskningslov bare er den bedste lov. En god lov. Sådan en, der virkelig er brug for. Og du befinder dig altså på Kær Landbrugsskole. Du har Kærgård. Kærgård, undskyld, ja. Og du har været rundt og snakke lidt, og altså sat lidt på spidsen. Kan du sådan vælge at vrage mellem positive elever?
2: Der er masser af elever, og de vil alle sammen enormt gerne fortælle.
0: Ja,
2: når der er fuld hus, er det 156. Der er ikke nogen, der har sagt, tag mig, jeg er helt vildt positiv, vil jeg så sige. Man er ikke i tvivl om, man er på en landbrugsskole, vil jeg sige, for der er fluer, dem ser man ikke så meget mere. Men det er der her, for der er også en kvæglandbrug til Kærgård Landbrugsskole. Men jeg har fået fat på to piger igen, og det er jo dejligt. Det er jo et fag, der kommer ikke så mange kvinder ind i. Det er Mette Agard fra Ribe, og så er det Liva Byl Tørslev fra Bramming. Og Mette, nu har de jo i dag sagt inde i Folketinget, sådan bliver det, et ret markant flertal har sagt, yes, vi stemmer for, landmanden skal ikke gøde så meget. Hvad siger Mette til det?
3: Jamen, jeg synes, det er ærgerligt, det er sket på den måde, det er sket på. Vi er selvfølgelig helt enige i landbruget om, at vi skal omstille os, og vi skal selvfølgelig gøre noget ved den udledning, vi har, men det kan bare ikke ske fra den ene dag til den anden, som er det, de er i gang i nu. Så vi er ked af måden, det er sket på, men vi er selvfølgelig enige i, at der skal ske noget. Vi kan bare ikke gøre det på den måde, som de gerne vil have os til at gøre det på.
2: Mette, du er i begyndelsen af uddannelsen, og Liva, du er simpelthen færdig EUX-landmand, tror jeg, det hedder, uddannet landmand. Ja. Det er jo dig, der simpelthen skal ud nu og have kulort under neglene, hvad jeg lige vil sige. Hvordan har du den nye lov?
4: Ja, altså, jeg vil i hvert fald ikke sige, at jeg sådan har løftet arme over det, fordi at det er jo på godt vestjysk noget værre magtværk. Men vi skal have fundet en løsning på det her, fordi at det dur ikke, at dansk landbrug det ikke bevares. Fordi vi skal ikke afvikle, vi skal udvikle dansk landbrug, og det vil dansk landbrug også gerne være med til, og det vil i hvert fald ungdommen, som skal drive det videre her om 20-30 år, i hvert fald rigtig gerne.
2: Så det er men Liva, I har jo Folketinget mod jer. 119 stemte for, 34 imod. Så det hjælper vel egentlig ikke rigtigt, hvad du siger?
4: Nej, det kan i hvert fald godt føles virkelig, virkelig håbløst lige nu. Og det er i hvert fald også stemningen, der er herude. Den er meget sådan, altså vi snakker om, vi skal ned og have gravøl ned i kælderen senere. Men vi er nødt til at kigge fremad, fordi det dur ikke, at vi graver vores egen grav, fordi at dansk landbrug er kendt for at være omstillingsparate, og det er vi så nødt til især at være nu.
2: Mette, du er simpelthen så ny i forløbet, så du kunne egentlig godt skifte Boldgade og læse noget helt, helt andet. Bliver du ved på trods af den her lov?
3: Ja, selvfølgelig. Altså, vi er jo nødt til at kæmpe videre med det, og nu har vi bare en ekstra udfordring, at vi skal være med til at finde nogle løsninger. Vi brænder for det her også, der går her, så vi skal nok få det til at fungere på den ene eller den anden måde.
2: Du tror på det?
3: Ja, det bliver ikke det samme landbrug, men der er stadig et dansk landbrug om 20 år. Det tror jeg.
2: Du skal også lige have lov til at smide skalaen afsted her fra 0 til 10. 10 er mest positiv. Hvor ligger du?
3: Jeg er nok på en 2 eller en 3. Jeg er ikke vildt positiv over det, at det er på den måde, det er blevet gjort, men vi skal nok finde en løsning på det.
2: Og Liva, hvor er du?
4: Jamen, jeg tror også, jeg er der på en 2 og en 3, fordi at måden, det er blevet gjort på, har været grotesk forkert. Og jeg synes egentlig, vi har tabt erhvervet i det her. Men vi er også nødt til ikke at, ja, som jeg sagde før, grave vores egen grav. Så.
2: Henrik, jeg har ikke mere at sige.
0: Nej.
2: Spiller musik.
0: Ja. Så evaluerer vi lidt på din mission om lidt.
3: Sådan.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pattern.
1: Som mor plejede at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Apaka kalder de sig selv. De staver det godt nok på en anden måde, men her fik du nummeret En drøm om et menneske. Og så skal vi lige have gang i vores temasang for i dag. Ja, dagens temasang, Gert Alrik, det er Mission Impossible. Fordi du melder jo til en særdeles svær mission i dag, nemlig at finde nogen fra landbruget, der var positivt stemt over for den lov, der blev vedtaget her tidligere i eftermiddag, der handler om gødning. Hvor meget gødning af landmændene, de må smide på marken?

0: Du tog på en landbrugsskole og snakkede med unge mennesker, fordi du tænkte, der var der måske noget.
1: Der var der håb.
0: Ja, der var
1: jeg var godt klar over, hvis jeg i aften tog måske hen til et eller andet landboforeningsmøde, hvor man havde en hel del etablerede landmænd siddende, så vil opgaven ikke blive nemmere.
0: Nej, det vil den ikke. Nej, men altså, visionen var at finde en, der er positivt stemt over for den her nye lov, L5, som den også bliver kaldt. Ja. Og det lykkes vel ikke rigtigt.
1: Nej. Altså, du ved, det mest positive var omkring 5. Måske kunne Jeppe Aakjær, og han hed jo Jeppe Aakjær, vil jeg sige, måske kunne han godt blive presset op på en 6'er.
0: Ja.
1: Men ellers så var de jo altså fordelt mellem 2 og 5 ud, hvor 10 var mest positiv.
0: Ja. Men noget, jeg synes, vi bør tage med os fra dagens mission, det var jo, at der var jo ikke nogen af dem, der sagde, nej, nu melder jeg mig ud af landbruget. De fortsatte alle sammen. De vil alle sammen stadigvæk gerne arbejde med landbrug.
1: Fuldstændig enig. Og jeg tænker, det ligger jo lidt i landbrugets DNA at brokke sig lidt. Nu har der været en tør sommer. Nu regner det for meget. Ja. Det ligger jo lidt i vores... jeg kommer selv fra landet i vores DNA.
0: Ja, det gør du, ja. Du er fra landbrugsfamilie, jo. Ja, ja.
1: Det er det, at vi jo brokker os lidt. Så jeg tror, at man brokker sig det her. Jeg tror dog, det her er lidt mere alvorligt, end det der med, at det måske er en våd høst. Men du har ret. Jeg hæftede mig også ved, de vil alle sammen fortsætte. Der var ingen af dem, der sagde, nej, jeg gider ikke mere.
0: Nej.
1: Det er en god ting.
0: Godt nok lykkes missionen ikke, men der er håb for fremtiden. Er det ikke det, der er sådan er konklusionen?
1: Jo, altså operationen gik ikke så godt, men patienten overlevede. Ja. Det må være på den måde.
0: Ja, det må være på den måde. Jamen, Gert Alrik, tusind tak for indsatsen. Det var modigt at kaste dig ud i så umuligt projekt, og så gøre det for åben mikrofon. Men vi gør det bare igen i morgen. Er det ikke sådan, det er?
1: Det er da det, vi gør.

til tonerne af temaet fra filmen og serien for øvrigt Mission Impossible, så slutter vi altså missionen af for nu. Om et øjeblik, så er vi tænkende klar med en ny omgang af de her regionale nyheder. Inden da skal vi selvfølgelig lige lytte til lidt musik. Hun hedder Lis Sørensen, og den her sang, den hedder Du tænder lys.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: I dag blev gødskningsloven vedtaget i Folketinget, en lov, der skal begrænse landbrugets udledning af kvælstof. Politikerne i Folketingssalen debatterede i knap 3 timer, før et stort flertal stemte for den lov, der har udløst vrede og demonstrationer i landbruget de seneste dage. Også på Kærgård Landbrugsskole i Bramming fylder loven, det fortæller forstander Lasse Iversen.
2: Det gør det i den grad. Alle elever er fuldt optaget af det. Alle medarbejdere er fuldt optaget af det. Så det er noget, der bliver talt om og diskuteret og kommenteret og lyttet til og set i medier dagen lang.
1: Selvom Venstre som parti går ind for loven, så stemte 5 folketingsmedlemmer fra partiet imod. Blandt dem Anni Mathiesen fra Stenderup Kroager ved Grindsted. Hun mener, at loven skal udskydes i minimum 1,5 år. Og ligesom i Folketinget, ja, så blev gødskningsloven også mødt med forskellige reaktioner fra landbrugsskolens elever, fortæller forstanderen.
2: Det spænder egentlig ret vidt. Der er nogen, som tænker, at vi kan lige så godt lukke og slukke, og det her det kommer aldrig til at ende godt. Og så er der nogen, som har en anden tilgang, hvor man siger, at landbruget er vant til at løse problemer, og det her får vi også løst. Så det er lidt forskelligt.
1: 119 stemte for loven, mens 34 stemte imod. Politiet frygter, at det kan ende med et dødsfald, når mennesker, specielt unge, kører alt for stærkt på elløbehjul. 3 elcykler og 2 elløbehjul blev tirsdag konfiskeret, da politiet lavede kontrol i Esbjerg. Hastighedsgrænsen er 25 km i timen, men det ene elløbehjul kunne køre 85 km i timen. Og det kan altså ende helt galt, det siger vicepolitiinspektør Jan Lambertsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.
3: Hvis de kører galt, især på løbehjul, der kan det gå grueligt galt, fordi ved en kraftig opbremsning, jamen, så står de jo på hovedet. Jeg er jo bange for, at lige pludselig så står vi med 1 eller 2 dræbte på det her.
1: Politiet kan vælge at holde flere kontroller med de tohjulede eldrevne køretøjer og udskrive flere bøder. Men Jan Lambertsen løfter i første omgang øjenbrynene over for forældrene, der ikke har styr på deres børns fart på elkøretøjerne.
3: Jeg bliver ked af det, fordi jeg ved, hvor galt det kan gå. Jeg bliver måske også lidt vred på nogle forældre, som ikke tager ansvar over for de her unge mennesker. Så det er nok egentlig det første, jeg tænker, når man har nogle unge mennesker i hjemmet og køber et køretøj til dem. Så skal man være sikker på, at det er lovligt, når de køber det, men også når de anvender det.
1: Aldersgrænsen for at køre på elløbehjul i det offentlige er 15 år. Det skulle gerne være klaret op de fleste steder, og vi kan se frem til lidt sol og enkelte byer. Temperaturer er mellem 17 og 19 grader. Det her, det var nyheden fra det sønderjyske. Mit navn, det er Katja Schmidt.
4: Det her er P4 Eftermiddag.
5: Hvor vi selvfølgelig også skal opdateres på, hvordan det triller derude i trafikken, og Mads Rossen Nørgaard, det har du fuldstændig styr på.
6: Det er langt hen ad vejen en rolig eftermiddag derude i det syd- og sønderjyske, og du bør ikke møde de store forsinkelser inde bag rattet. Dog, hvis du kører på E45 i nordgående retning fra grænsen og mod Kolding, skal du være forberedt på tæt trafik frem mod og forbi motorvejskryds Kolding Vest, men det ser ikke ud til at skyldes andet end myldretidstrafik og så trængsler i forbindelse med motorvejsudvidelsen.
4: P4 Trafik.
7: Kør bil, når du kører bil.

0: Ja, det var Taylor Swift, der vidste det. I knew it, I knew you, fik du her. Politiets efterretningstjeneste, de opfordrer os i de her dage til at være ekstra opmærksomme, når vi færdes online. Fordi man kan for eksempel blive lovet penge for at tage sådan et helt uskyldigt billede af et bord, eller et lager, eller måske en virksomhed. Men det kan være, at man bliver brugt til spionage. Russerne vil nemlig gerne lave sabotage i Danmark, blandt andet mod forsvarsindustrien, som jo altså arbejder blandt andet med hjælp til Ukraine. Og den slags kræver planlægning. Og til den del af arbejdet, så forsøger den russiske efterretningstjeneste at rekruttere helt almindelige danskere, også selvom de måske ikke lige er klar over det. Så PET de oplyser til avisen Berlingske, at man faktisk har konkrete eksempler på, at russerne blandt andet på sociale medier forsøger at få os til at hjælpe dem. Og ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard er det en usædvanlig melding, som PET kommer med.
1: Og dermed også kommer med en advarsel til danskere, der måske tænker, at det vil være en idé at tage sådan et billede af en port eller anstifte en brand, hvor man meget tydeligt siger til dem, vi ved godt, hvem det er, der kan have hyret jer, og vi vil advare kraftigt mod det.
0: Ja, det kan simpelthen være meget alvorligt, hvis man hjælper en fremmed efterretningstjeneste med at skaffe sig oplysninger om eksempel danske havne eller danske virksomheder. Og det er så uanset, om man gør det med vilje eller ej. Og her, der vil domstolene så se på, om man vil hjælpe af en anden stat eller ej. Eller så vil domstolene se på, om man hjælper en anden stat eller ej. Og hvis man så er vidne om, at man eksempelvis indsamler oplysninger fra Rusland, så er det altså noget, som... så falder hammeren simpelthen, det siger Birgit Feldmann, der er professor i jura ved Aalborg Universitet.
2: Nogle af de bestemmelser, som kan være på spil, når det vedrører sådan nogle sabotagehandlinger, de kan straffes med op til livstid.
0: Ja. Det er også et stykke tid. Omgangsmåden med at rekruttere online er jo altså ikke helt ukendt. I slutningen af juli så DR's podcast Lyssky for eksempel på Ruslands metode med online at forsøge at hyre teenager til at spionere og sabotere, ikke bare i Ukraine, men også i de europæiske NATO-lande. Episoden er fra før PETs melding om, at der er en konkret russisk plan for sabotageaktion mod virksomheder i Danmark. Og har du lyst til at lytte til den podcast, ja, så finder du selvfølgelig i DR Lyd.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Marciana Spyro fik du her med nummeret Material Lover. Og så er der altså ord, som man som oplæser i radioen, godt kan have lidt svært ved at udtale. Og jeg vil sige, et af de ord, der florerer lige i øjeblikket, som har den status blandt journalister, det er gødskningslov. Ja, det her ord, der er behæftet med den her lov, der blev vedtaget tidligere dag, der handler om, hvor meget man egentlig må gøde på markerne i fremtiden. Og det har givet udfordringer rundt omkring i blandt andet i DR's nyhedssport podcast Genstart.
1: Og der skal man også huske, den her L5, den forhandlede de jo sådan set i december.
2: Altså gødsningsloven. Ja. Gødsningsloven.
1: Ja, altså, som skal stemmes igennem her torsdag. Mm.
0: Ja, så er det også nemmere at kalde den L5, eller gødningsloven, eller kvælstofsloven, eller hvad man nu kan finde på, gødningsloven. Men hvad er så den helt korrekte udtale af ordet gødningsloven? Det har vi spurgt sprogforsker Michael Ejstrup om.
3: Hedder det gødningsloven eller gødningsloven? Jeg vil sige, at der er lidt frit valg, og det går vel nogenlunde sådan, at vi får en fælles konsensus om, hvordan vi gør, og så bliver det det, der gælder. Jeg tror nok, at jeg hælder til den der uden blødt D, altså hvor det hedder gødningsloven.
0: Okay. Gødskningsloven. Jamen, det ved ikke, om det falder lidt lettere. Men vi kan i hvert fald konstatere, uanset hvordan man udtaler det, så er det altså en lov, som sætter en grænse for, hvor meget gødning den enkelte landmand må bruge. Den bestemmer, hvornår på året gødninger må spredes, så den ikke skyldes væk af vinterregn, og så tvinger den altså landmændene til at gøre gødningsregnskab eller lave et gødningsregnskab, så staten kan holde øje med, at reglerne så også bliver overholdt.

Ja, Cat's Eye fik du her med nummeret Animal, og vi skal snart have en radioavis, og der kan Maria Doen fortælle om, at venstrefolk altså har reageret med skuffelse over, at gødskningsloven i dag blev vedtaget. Blandt andet med venstrestemmer. Nogen vil derfor melde sig ud af partiet, andre taler om, at formand Troels Lund Poulsen, ja, han skal udskiftes. Det kan du høre mere om om et øjeblik. Først så skal vi lige stå sammen, hånd i hånd, arm i arm, sammen med Sting og Annie Lennox. We'll be together.

0: Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemte for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i Nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk. Han har været medlem i 30 år.
1: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
0: I Hals i Himmerland satte Claus Aage Bengtsson fladet på halv, da loven blev stemt igennem. Han er landmand og formand for den lokale vælgerforening.
2: Det er jo en sorgens dag i dag. Vi flager på halv.
0: Han er så skuffet over, at Troels Lund Poulsen støtter loven, at han er åben for, at man finder en ny formand.
2: Jeg synes, de har fejlet i det her. Det er jo altid godt, når man kører fast i sådan noget som det her, og så få en ny leder, altså, der ser på det med andre øjne.
0: Han har i dag fået to opkald fra andre venstremedlemmer, der vil melde sig ud af partiet. DR har været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. Andre lokale formænd fortæller om fuld opbakning til formandens linje. Fem af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind.
3: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
0: DR's politiske analytiker Jens Ringberg, er problemet med uenigheden i partiet vokset efter i dag?
4: Jeg vil snart sige, at hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store uenigheder i Venstre. Ikke så meget i sådan at toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
0: Og vi hører, at en lokalforeningsformand efterlyser en ny formand. Hvor realistisk er det?
4: Og jeg må sige, at som det ser ud lige nu, der har jeg meget svært at se for mig, at den her sag skulle koste Troels Lund Poulsen hans formandspost, men mindre han selv bliver så frustreret over splittelsen, så han vælger at gå. Det var ikke sådan, at vi hører de her kritikere ude fra baglandet, dem vi har været i kontakt med her i DR, de har ikke nogen forslag til, hvem der så skulle træde til i stedet for. Så det synes jeg faktisk ikke virker sådan realistisk. Men det betyder ikke, at der ikke er problemer her, fordi vi kan jo se, at der i hvert fald er dele af Venstres bagland, som er meget utilfreds med partitoppen, som til gengæld er meget beslutsom på at rykke Venstre på det her punkt, det grønne område nu.
0: Jens, hvorfor er denne her sag så svær for Venstre?
4: Ja, det er den jo, fordi Venstre er et parti, som, hvor landbruget spiller en stor rolle i organisationen, i de yderste ledere af Venstres organisation. Der er mange, der kan udtale sig på Venstres vegne. Så er det, fordi Venstres folketingsgruppe har vist sig at være meget stærkt delt her, og det er skidt for en formandsautoritet. Og endelig, så er det, fordi Venstre er i gang med at forsøge at flytte sig. De kom skidt afsted med landbruget i valgkampen. Nu skal de forsøge at komme videre. Det er nemmere, hvis der er ro på bagsmækken, og det er der ikke i Venstre lige nu.
0: Lød det fra Jens Ringberg. Reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed skal ses efter i sømmene. Det mener regeringen efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. Straffelovrådet skal undersøge, om de nuværende regler har fulgt med udviklingen og trusselsbilledet. For som det er i dag, så er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
5: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
0: PET har i dag advaret os alle sammen om at være forsigtige, når vi er færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
6: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
0: Straffelovrådet, der skal se på reglerne, skal være færdig inden sommerferien næste år. Den står på regn eller byger og måske også torden, og fra sidst på dagen så klarer det op fra sydvest med lidt sol, men fortsat byger. Let til frisk vind fra sydvest og vest og mellem 15 og 20 grader. Slut på radioavisen, som Henrik Hinschely havde sat sammen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Og vi har taget hul på den sidste time af din eftermiddagsradio. Og om lidt, så skal det så handle om forældre og elløbehjul. Det er ikke noget forældrene sådan løber rundt på, men i Syd- og Sydjyllands Politi, der er man faktisk forbavset over, hvor få forældre, der egentlig holder øje med, hvor hurtigt deres børns elcykler og elløbehjul egentlig kan køre. Og lad mig bare afsløre, det kan gå virkelig stærkt, og hvor stærkt hører du altså om lidt. Og så er der en, der hedder Troels, der synes, det er lidt træls i de her dage. Hans såkaldte venner gør nemlig ikke, hvad han siger. Det handler naturligvis om Venstres formand, Troels Lund Poulsen, og hans folketingsgruppe. Og det skal vi høre mere om efter de regionale nyheder. Så jeg vil sige, dejlig nok at lytte til her i den her times udgave af din eftermiddagsradio fra P4 Syd og Esbjerg.

0: Der skal meget til for at ryste en garvet betjent, men det var ikke desto mindre, hvad vicepolitiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Jan Lammersen, blev, da han læste rapporten fra en kontrol, som kollegaerne havde lavet i Esbjerg om tirsdagen, eller her i tirsdags. 3 elcykler og 2 el-løbehjul blev nemlig konfiskeret under kontrollen, og hastighedsgrænsen for elcykler, det er 25 km/t, og for et el-løbehjul, ja, der lyder grænsen på 20 km/t, men i det her tilfælde, der kunne det ene el-løbehjul køre helt op til 85 km i timen. Og sådan her reagerede Jan Lammersen, da han læste det.
1: Jeg bliver ked af det, fordi jeg ved, hvor galt det kan gå. Jeg bliver måske også lidt vred, og det så er nok især på nogle forældre, som ikke tager ansvar. Mange af de her el-løbehjulsbrugere og elcykelbrugere, det er jo helt unge mennesker. Og der er i hvert fald nogle forældre, som ved, de har de her køretøjer. Så der er nogle forældre, der burde tage ansvar over for de her unge mennesker. Så det er nok egentlig det første, jeg tænker. Det er lidt skuffelse, lidt ked af det, men nok især vred.
0: Ja. Fordi at når Jan Lamberts politipegefinger peger på forældrene, så er det jo netop fordi, at det er unge mennesker, som har fået deres elektriske cykel eller løbehjul af netop forældrene.
1: Når man har nogle unge mennesker i hjemmet og køber et køretøj til dem, så skal man være sikker på, at det er lovligt, når de køber det, men også når de anvender det, fordi nogle af de her elkøretøjer er nemme at ændre på, sådan at de kan køre stærkere, end der er lovligt. Og der er de nødt til som forældre en gang imellem lige at kontrollere, tjekke det unge menneske, om det nu har gjort et eller andet, det ikke skulle gøre.
0: Ja, og selvom politiet jo så nok kan gøre sit til det og hjælpe med det her med at kontrollere på vejene, så gør det bare ikke jobbet, og Jan Lammersen er bange for, hvad det kan ende med, hvis forældrene ikke hjælper til.
1: Jeg er jo bange for, at lige pludselig så står vi med en eller to dræbte på det her, fordi der kommer jo flere og flere. Så det er, hvad skal vi sige, nødløsningen, altså den nemmeste, hurtigste løsning, det var, at nogle forældre kiggede de unge mennesker over skulderen.
0: Ja, sådan lyder opfordringen altså fra vicepolitiinspektør Jan Lambersen. Og for at køre på et el-løbehjul, så skal man faktisk være 15 år, hvis man vil køre alene på offentlig vej, stisystemer og cykelstier.

0: Can I kick it? Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekenden med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

er Sombra, den 21-årige amerikanske pop-rocker, fik du her med My Body Isn't Ready. Og hvis du missede ham på festivalen Syd for Solen i København her for nogle få uger siden, jamen så skal du finde kalenderen frem nu og så sætte kryds den 13. maj. Der kommer han nemlig tilbage og giver koncert i Royal Arena, så der er i hvert fald plads nok til nogle stykker der. Og det gør han, fordi at for det første, så var han selvfølgelig super glad for at være i Danmark. Det var da bare helt fantastisk. I love being in Denmark, sagde han dengang, han besøgte her for få uger siden. Men så er det måske også fordi, at han er jo på Europa-turné på det tidspunkt. You Are The Reason Tour hedder den, hvor han jo også ligger vejen forbi nogle af vores skandinaviske naboer, Oslo og Stockholm. Og så siger rygterne, at han har masser af venner med. Og den slags venner, dem kender vi altså også godt lidt til her fra P4-playlisten.

Ja, Coldplay fik du her med nummeret Clock. Så hvis det kommer til at lyde som om, at Sombra har Coldplay med i Royal Arena den 13. maj, så var det altså ikke, det var ikke det, der var intentionen i hvert fald, da jeg fortalte om, at han kommer til Danmark lige før. Nå, men jeg kan i hvert fald fortælle, og det er helt stensikkert, at om et øjeblik, så er der regionale nyheder eftermiddagens sidste. Inden da, så tager vi lige en med Sofia 1998, Marianne og Henrik.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Efter knap 3 timers debat i Folketingssalen blev gødskningsloven tidligere i dag vedtaget. Altså den lov, der skal begrænse landbrugets udledning af kvælstof. Og reaktionerne er mange. Også på Kærgård Landbrugsskole i Bramming, hvor Lærke Thomsen er elev.
2: Jeg synes, den er sådan lidt svær at svare på, faktisk. Fordi at jeg synes, den er sådan lidt... Ja, både og. Fordi der er mange gode ting. Altså det er godt med rent drikkevand og det hele, men jeg synes, den er sådan lidt, fordi vi har ikke rigtig været en del af det, i hvert fald landmændene. Og det er ret svært for os at følge med, og den der lov, og jeg ved ikke hvad. Så ja, den er både og.
1: Emma Bormann er også elev, og hun har det sådan her.
3: Det kan godt sådan presse lidt, når man tænker, at man måske gerne selv på et eller andet tidspunkt måske gerne vil have en gård selv, og det så bliver mere besværligt. Men nu må vi se, hvordan den kommer til at påvirke os.
1: Og mens der har været flere demonstrationer i løbet af ugen, så bliver loven i dag markeret flere steder ved, at der bliver flaget på halt. En af dem er tidligere landmand Niels Martin Agersen fra Sommersted.
4: Det har jo været en utrolig stor del af mit liv. Det er jo en identitet, og selvom jeg har afhændet vores landbrug nu, så vil det altid være vigtigt for mig, og det vil det være til min dødsdag. Jeg får helt kuldegysen, når jeg skal fortælle, men det kan man ikke slippe.
1: 119 stemte for loven, mens 34 imod. Og inde på DR.dk, der kan du læse mange flere reaktioner. Forældre skal tage meget mere ansvar for, at deres unge mennesker overholder hastigheden, når de kører på elcykel og elløbehjul. Det mener vicepolitiinspektør ved Syd- og Sønderlands Politi, Jan Lambertsen. 3 elcykler og 2 elløbehjul blev tirsdag konfiskeret, da politiet lavede kontrol i Esbjerg. Og for en time siden, der fortalte vi, at hastighedsgrænsen for elløbehjul er 25 km i timen. Det er ikke korrekt. Hastighedsgrænsen her er nemlig 20 km i timen. Og det ene af de konfiskerede elløbehjul kunne altså køre 85 km i timen. Og nu appellerer vicepolitiinspektør Jan Lambertsen altså til forældrene.
5: De skal simpelthen tage ansvar. Når man har nogle unge mennesker i hjemmet og køber et køretøj til dem, så skal man være sikker på, at det er lovligt, når de køber det, men også når de anvender det, fordi nogle af de her elkøretøjer er nemme at ændre på, sådan at de kan køre stærkere, end der er lovligt. Der er de nødt til som forældre en gang imellem lige at kontrollere.
1: Flere kontroller og bøder kan blive konsekvensen, men Jan Lambertsen frygter dog, at der kan ske alvorlige ulykker.
5: Jeg er jo bange for, at lige pludselig så står vi med 1 eller 2 dræbte. Den nemmeste, hurtigste løsning, det var, at nogle forældre kiggede de unge mennesker over skulderen.
1: Og ellers grænsen for at køre på elløbehjul i det offentlige er 15 år. I aften og nat bliver det skyet, og vi får først tørt, men så kommer der altså regn igen. Temperatur mellem 12 og 16 grader.
6: Det her er P4 Eftermiddag.
7: Sidste nyhedsudsendelse. Spørgsmålet er, om trafikken er så rolig, Mads Rossen Nørgaard. Det også bliver sidste, vi hører fra dig i dag.
8: Lad os håbe på det, for det er i hvert fald en rolig sen eftermiddag, vi ser ude på de syd- og sønderjyske veje. Og jeg kan ikke få øje på noget, der giver anledning til forsinkelser for dig inde bag rattet. Det ser dog desværre knap så godt ud på skinnerne. Her kan jeg meddele, at 1738 afgange fra Esbjerg mod Varde, den er aflyst. Og at Eurocity Express-toget fra Kolding mod Københavns hovedbanegård kl. 17.46, der er forsinket til kl. 18.52.
6: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk-trafik.

0: Ja, Thor Farlow fik du her med nummeret Vind og Vejr.
1: P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: Og så skal vi lige lytte til noget, som ikke er på P4-playlisten i den forstand. Det, du lytter til her, det er nemlig Fællesskabskoret, sådan som de lød før sommerferien. Og det er et kor, som siden 2025 borgere i Sønderborg har kunne melde sig til, hvis de sådan på forskellige vis er udfordret på deres sådan daglige trivsel og hvordan de har det i dagligdagen. Så kan man altså mødes til fællessang og så få en kop kaffe en gang om ugen. Og i går var der gode nyheder til koret, fordi der fik de nemlig lovning på, at de var sikret økonomisk støtte frem til 2030 af Sønderborg Kommune. Og det er så også derfor, jeg har dig med nu, Mette Rasmussen. Velkommen til.
2: Tak for det.
0: Du er nemlig kunstnerisk leder af det sønderjyske sangcenter, og så er du altså projektleder på det projekt her, der hedder Fællesskabskoret. Og nu er det jo Fællesskabskoret en del af en større landsdækkende sundhedsprojekt, som skal hjælpe personer, der sådan har det lidt svært med ensomhed eller måske nogle fysiske lidelser. Men hvorfor er det at lige præcis det at stå og synge sammen er en god støtte?
2: Altså, man kan jo få fællesskab og trivsel på rigtig mange måder, men det at synge sammen, det skaber lige præcis et fællesskab. Det, at man hjælper hinanden med at lære en sang, og at man på den måde er med i noget, der bliver større end en selv. Altså, man kan ikke skabe en korklang ved at stå derhjemme selv, måske nogle gange på badeværelset, men alligevel. Så det der med at synge sammen med andre, det giver en tredje dimension, som man ikke rigtig kan skabe på andre måder. Og så er der en masse kemiske ting inde i hjernen, som er rigtig gode, der sker, når man synger sammen. Stresshormonerne, dem får vi lagt ned, og så får vi noget dopamin og nogle glædeshormoner i hjernen i stedet for.
0: Det er jo altid godt, jo. Men nu har du jo så været med på det her projekt her. Altså, hvis du sådan tænker tilbage på den første dag, og så der, hvor I er nu, altså, kan du prøve at give sådan en beskrivelse, eller noget, du har oplevet med, hvordan folk egentlig har reageret på det her projekt her?
2: Jamen, jeg oplevede i starten nogle folk, som var nervøse for at bare komme ind over dørtasken, og jeg skal også skynde mig at sige, at for hvert semester, der det her kor har kørt, så har der været mange nye med. Det er ikke nødvendigvis det samme kor, der har kørt hele tiden, og det er også det, der er meningen, at man kan melde sig til et forløb. Men altså, det vi oplever, det er jo i den grad et fællesskab, og man kan egentlig høre det på lydniveauet på Sønderborg Kaserne, hvor vi bor, før en kor prøver efter, fordi jeg skal love for, at der er grin og snak og glæde i gangene, når vi har været i gang med at synge. Så, og jeg kan mærke en større og større tryghed for hver gang, og så kan jeg mærke, at koret simpelthen bliver dygtigere og dygtigere til at synge, tør kaste sig ud i svære og svære ting. Og så har vi rigtig mange gode historier, vi hører bag om, hvordan folk har det, når de går hjem fra kor også.
0: Er det så nogen, der har fået det der ekstra skub, der skulle til for ligesom, at komme ud af ensomhed, eller hvad de nu har gået bøvlet med, når de har været med i koret?
2: Det hører vi, ja. Vi har blandt andet nogle ensomme ældre, som har mistet deres ægtefælle, som måske har puttet sig lidt derhjemme. Og vi hører fra nogle af dem, at nu er de faktisk aldrig hjemme, og har fået gode venner og veninder og går på café og spiser sammen osv. Så de historier hører vi heldigvis, og de er så søde at komme og fortælle os, at det er, skal vi sige, vores skyld, at det er gået sådan.
0: Og Mette Rasmussen, tusind tak, fordi du gad at være med og fortælle os om koret.
2: Selv tak. Det var dejligt at få lov at være med. Tak.
0: Og Fællesskabskoret, det består af 12 gratis korgange, og det starter op igen den 17. september.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
0: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
0: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
0: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.

0: Ja, Darlene vil bare gerne være sig selv. Gjort, hvad jeg kan, fik du her. Nu skal det handle om Troels, der har det træls. Fordi at Venstre står jo i et usædvanligt hårdt krydsfelt mellem at skulle vælge en ny grønnere kurs, der kan tiltrække nye vælgere, og så et oprør fra de gamle vælgere, altså i baglandet. Og det kan man jo godt mærke, efter at partiet ligesom besluttede sig for at stemme for den her gødskningslov, ja, det er svært ord. L5 kan vi også kalde den, som jo altså handler om, at landbruget skal skære ned på, hvor meget gødning de smider ud på markerne, altså kvælstofsudledning. Fordi det fik altså landmændene op et rødt felt, der var protester, der var traktorkolonner ved Aarhus Universitet langs E45, de kørte også ind på Christiansborg, og det endte faktisk også med, at 5 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer stemte imod deres partilinjer, altså formand tidligere i dag. I dagens genstart, der har Anna Ingris så besøg af Søs Marie Serup, som er politisk kommentator og tidligere pressechef hos Venstre. Og hun har TV2 sagt, at Venstre har sat sig på et rivejern. Et rivejern. Det er jo forholdsvis ubehageligt, må man sige.
1: Uanset hvad de gør, så bliver de kørt frem og tilbage over det rivejern. og de skal bløde, og de skal aflevere noget af eget kød på vejen. Det er derfor, jeg bruger udtrykket med et rivejern. Og jeg bruger det også, fordi det er en situation, som ikke er overstået med et snuptag. Det er ikke sådan, at man kan sige, nu amputerer vi et ben, og så er det det. Fordi der kommer til at være mange lovpakker, lovforslag, behandlinger i løbet af den her valgperiode, som kommer til at handle om landbruget. Og det bliver ikke overstået. Man kan ikke sige, at så er vi igennem det.
0: Nej, og når flere markante skikkelser i partiet jo altså så ender med at stemme imod partilinjen og altså imod deres formand, så kan det ikke rigtig undgå at udfordre partiformanden Troels Lund Poulsens autoritet. Både internt, hvor erfarne venstrefolk advarer om, at partiet kan knække, men også udadtil, siger Søs Marie Serup.
1: De er jo heldige med, at de sidder i opposition nu, fordi hvis man nu var et regeringsbærende parti, så var det her absolut no-go. Og det gør jo, at Troels Lund Poulsens troværdighed som aftalepartner, altså den, der kan levere 18 mandater, når han går ind i et forhandlingslokale, er jo udvasket. Kan han have styr på at skal samle blå blok og være den blå oppositionsstatsministerkandidat, hvis han ikke kan holde styr på sit eget 18 mand store parti på Christiansborg? Så det er jo dybt undergravende for Troels Lund Poulsens troværdighed og gennemslagskraft og mulighed for at blive leder af blå blok.
0: Men kan man jo så sige, trods alt, så bakker flertallet i Venstres folketingsgruppe jo altså stadigvæk op om Troels Lund Poulsens linje. Så spørgsmålet må derfor være, om han rent faktisk så tør at tage afstand fra den sidste del af baglandet for at vinde de her nye vælgere. Og lige nu, der lader det til, at han faktisk går efter fremtidens vælgere, mener Søs Marie Serup.
1: Der er kun ham, der kan gøre det, og hvis ikke det sker med ham, så kommer det ikke til at ske. Så bliver Venstre et lille parti, der kommer til at ligge på permanent under 10% med de sidste rester af landbruget, og så bliver det bagland, der er. Så bliver man ikke noget stort folkeparti igen, og det er jo det, de drømmer om. Danmark flytter sig nu fra at have været et landbrugsland til at være et land med forskellige erhverv herunder landbrug.
0: Ja, det bliver spændende at følge med i, og du kan høre meget mere om det hele, hvis du lige finder dagens udgave af Genstart. Troels i lort til halsen hedder afsnittet, og den finder du inde i. Det er lyd.

Fine Young Cannibals, You Drives Me Crazy fik du her som det andet sidste nummer i din eftermiddagsradio. Vi er nemlig på vej mod enden af den her eftermiddag. Der er en radiovis lige om et øjeblik, og programmet det blev sat sammen af Gert Eilrich, Freja Krugs, Katja Schmidt og Lars Busk, og så selvfølgelig mig, Henrik Kjeldberg. Og vi gør det hele igen i morgen eftermiddag, mere eller mindre i hvert fald. Inden da, så er der selvfølgelig P4 Syd Morgenradioen også. Den starter klokken 6, og jeg håber, vi høres ved.

0: Rigspolitiets systemer har ved en fejl slettet afgørelser i kriminalregistret. Fejlen kan blandt andet have betydning for sager, hvor oplysninger fra registret indgår, f.eks. våbentilladelser og børneattester. Rigspolitiet har i dag orienteret justitsministeren, partiernes retsordfører og anklagemyndigheden, fortæller rigspolitichef Lasse Bøje.
1: Jeg har fortalt om den her sag, vi har i kriminalregistret, hvor der både er slettet nogle oplysninger, der ikke skulle slettes, og så er der faktisk også nogle oplysninger, vi har gemt for længe.
0: Kriminalregistret er et internt register i politiet, hvor man blandt andet kan se oplysninger om sigtelser og afgørelser i straffesager. Fejlen betyder, at oplysninger, der kunne være relevante for udstedelse af børneattester og våbentilladelser, er blevet slettet. Det er under al kritik, siger den konservative retsordfører Mai Mercado.
2: Det er en kæmpe skandale, at der ikke er styr på, om mennesker, som har begået de mest grove og mest alvorlige former for kriminalitet og forbrydelser, hvor der jo virkelig sidder ofre, der har lidt meget, meget store tab, jamen der er ikke styr på, om de har fået adgang til nogle tilladelser, de ikke skulle have haft.
0: Rigspolitiet vil nu undersøge omfanget og konsekvenserne af fejlene og sat nye tilladelser på pause.
1: Det vi har valgt at gøre, det er at berostille udstedelsen af børneattester, også bero udstedelsen af våbentilladelser. Og det er vi helt med på, at det er forholdsvis indgribende, for vi udsteder rigtig mange våbentilladelser, vi udsteder rigtig mange børneattester. Jeg tror bare, der hvor vi var i går, der hvor vi er lige nu, så er det den rigtige løsning.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har bedt Rigspolitiet om en redegørelse i sagen. Det slog gnister, særligt i partiet Venstre, både før og efter, at et stort flertal i Folketinget i dag vedtog den såkaldte gødsningslov. Loven sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker. Det skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver ud i havet, hvor det bidrager til iltsvind og dårligt havmiljø. Venstres miljøordfører Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun fra talerstolen argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, også selvom loven har utilsigtede konsekvenser.
3: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
0: Efter afstemningen har en række venstre medlemmer sagt, at de vil melde sig ud af partiet i protest. De mener, at landbruget får svært ved at klare sig med de nye gødningsbegrænsninger. En af dem er Venstres vælgerforeningsformand i nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, der har været medlem i 30 år.
4: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
0: Afstemningen om gødsningsloven har blotlagt en dyberliggende splittelse i Venstre om landbrugs- og miljøpolitikken, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enheder i Venstre. Ikke så meget i sådan at toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
0: De nye regler for kvælstofudledning vil ikke vælte hverken landbrugets eller Danmarks økonomi. Det viser nye beregninger fra den grønne tænketank SERI, fortæller vicedirektør Andreas Lund Jørgensen.
6: For ca. 3-4% af landmændene ved den her lov betyder, at det faktisk ikke kan betale sig for dem at dyrke deres marker. Så der er jo nogen, der bliver ramt rigtig hårdt, men for landbruget som helhed er det ikke enden på dansk landbrug.
0: Og loven vil heller ikke ryste dansk økonomi. Landbruget står kun for 1% af den værdiskabelse, der sker i Danmark, siger han.
6: Så for samfundsøkonomien som helhed har det ikke rigtig nogen betydning, det her. Men ude lokalt kan det jo godt have rigtig stor betydning. Der er jo stor forskel på, hvor arbejdspladserne ligger. Mange af landbrugsarbejdspladserne ligger i ydre områder, hvor der måske ikke er lige så mange arbejdspladser. Så det kan jo godt have en lokal betydning, og det kan have stor betydning for den enkelte landmand.
0: Fra i morgen indfører Norge midlertidig grænsekontrol. Det sker op til kong Haralds begravelse på onsdag. Ifølge det norske politi skal kontrollen forhindre, at personer, der vil forstyrre begravelsen, rejser ind i landet. Politidirektør Håkon Schulstad siger, at den ekstra kontrol kun i lille grad vil ramme den almindelige trafik. Der ventes mange gæster fra udlandet, blandt andet den danske kongefamilie. I aften skyet og spredte byer, lokalt måske med torden. I nat skyet og først mest tørt. Ud på natten, der kommer der regn. Let til frisk vind og mellem 12 og 16 grader. Henrik Hinchely havde udvalgt nyhederne.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Uopnåeligt var det her fra Marie K.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: God aften og velkommen til den her torsdag aften. Og så kan man måske sidde derude og tænke, torsdag, Liga, Superliga, altså er det rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt. Der er et Superliga-opgør i vente. Det er klokken 20.00. FC København, de møder FC Nordsjælland, og det gør de jo, fordi de sådan har en kamp til gode, ikke?
0: Jo, begge hold spiller europæisk fodbold, og så var det svært at planlægge, hvornår skal man spille den. Vi rykker problemet ud i fremtiden, sparker dåsen ned ad vejen. Nogle gange er det det nemmeste, og så dukker kampen op her. Nok ikke til FC Københavns fordel. Altså, de har ganske vist vundet her i mandags mod Sønderjysk, også tabt stort mod Viborg. Ja, har lidt besvær. Nu er Nordsjælland, der bare bliver bedre og bedre og bedre, stadig ubesejret, ikke?
2: Kører bare med klatten derudaf, for dem har en enkelt uafgjort. Det er altså et opgør, vi har i vente klokken 20.00. Og frem til det, så skal vi selvfølgelig også have en masse god radio, god musik. Som altid, så skal vi forbi kajak.
0: Ja, der er snart Danmarksmesterskaberne i den disciplin, og der er det jo rart at komme ind, værende brandvarm og have vundet medaljer, og det er også tilfældet, hvor vores gæst lidt senere i udsendelsen netop kan nyde en omgang guldmedalje for en verdensmesterskab rundt om halsen.
2: Præcis, så skal vi også forbi noget cykelsport, fordi VM i cykling, det venter altså også her om et par uger, og så runder vi også transfervinduet, der lukkede natten til i dag, i hvert fald her på dansk grund, og så har vi meget andet godt i vente.
0: Ja, der er så mange ting på programmet her i Liga, så bliv endelig hængende. Kampen mellem FC København og Nordsjælland starter kl. 20.

0: No Promises her fra Brian Rice.
1: Jeg er jo ikke sådan, eller nu spørger dig, er jeg en mand, der er meget til klichéer?
0: Og jeg har lyst til bare at kaste dig helt under bussen, sådan, du er klichéernes mand, men nej, det er du ikke.
1: Og så alligevel.
0: Og så alligevel, er du det?
1: Ja, fordi vi skal snakke om, jeg har brug for lidt hjælp. Jeg laver en podcast, der hedder Fodlisten.
0: Yes.
1: Der udkommer hver uge. Mm-hmm. Og næste uges liste hedder lige nu Forsvundne Spillere. Dermed temaet fra Forsvundne Danskere. Et program, der kørte for mange år siden på Danmarks Radio.
0: Åh, det giver et eller andet her, den her radioen.
1: Og så kom der sådan en lang følgetong om en eller anden, der var gået ud for at hente cigaretter.
0: Tårnet kommer næsten op. Ja, kan du se det? Du kan næsten fornemme det. Det er ikke helt der, vi er.
1: Det er ikke helt der, vi er.
0: Okay.
1: Men vi kigger lidt på mig og Andreas Kravl, der laver podcasten, og laver en episode om fodboldspillere, som var verdensnavne. Og så bare sådan forsvandt.
0: Mm.
1: Og ikke sådan noget med, de døde eller noget, eller har stoppet karrieren, men som var en rigtig, rigtig god fodboldalder. Og så forsvandt de sådan lidt fra verdenskortet.
0: Kan man sammenligne sådan lidt med musikkens verden med sådan One Hit Wonders?
1: På
0: dem, der,
1: en måde,
0: der laver en kæmpe brag af et stykke musik, og så kommer der ikke sådan rigtig mere. Hvor blev de af?
1: Ja, men de skal helst have haft lidt flere gode sæsoner.
0: Okay.
1: Et eksempel. Mm. Dele Alli, som var spiller hos Tottenham. Han spillede også på engelske landshold. Han spillede 30 kampe, for landsholdet var med til slutrunder. Og pludselig, så var han bare sådan lidt væk. Så blev han lejet ud til en eller anden klub. Skiftet til Como i Italien, spiller ikke længere. Han er den dag i dag 30 år gammel. Han kunne jo godt spille flere fodboldkampe.
0: Ja, det må man sige. Han har da et par år i sig, hvis niveauet og lysten var der.
1: Og det er jo så der, jeg har brug for din hjælp, der lytter med. Til at komme med bud på spillere, som faldt af verdenskortet på et eller andet tidspunkt. Så det er en sms til 12-12, start med 4 og et mellemrum. Og så en spiller som Dele Alli, altså tidligere Tottenham-spiller. Et andet navn, Michu, som var angriber dengang Michael Laudrup styrede Swansea. Og Michael Laudrup vandt Ligakoppen med Swansea, der scorede han 30 mål i en sæson. Og så forsvandt han bare. Skiftet til den fjerde bedste spanske række. Hvor blev han af? Lukas Andersen kunne også være i Danmark. Var inde over landsholdet. Stor i AB. Skiftet til udlandet. Nu er han i Thailand. Eksempler som det der, er det, jeg leder efter.
0: Og I laver jo de her lister, så I har brug for en del spillere for at kunne lave jeres liste. Ikke? Så det er med at byde ind nu her og finde telefonerne frem, hvis man sidder derude og har nogle gode bud på, hvem det her det kunne være.
1: For ellers så spiller jeg Irish Boy.
0: Det bliver det et langt fodboldlisten-afsnit. Men også lidt romantisk på en måde.
1: Ja. Så spillere, der forsvandt lige pludselig, hvor blev de egentlig af? I en sms til 12-12, der blev 4 lavet mellemrum, og så kom meget gerne med dit forslag i en sms. Og så stopper jeg med at spille. Mark Knopfler.
0: Det var altså meget dejligt, synes jeg.
1: Ja, det er sådan lidt terapeutisk,
0: ikke? Ja, det kunne noget.
1: Mediterende.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal sgu finde noget.
1: En lille skål for Tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: Lasse skriver med Everyday Life. Vi sagde det for et kort øjeblik siden. Transfervinduet herhjemme, det lukkede altså ved midnatstid natten til i dag. Og det skal vi snakke om et kort øjeblik, Loft.
1: Ja, altså, det er jo allerede lukket i de store udlande. Det var så natten til...
0: Natten til onsdag?
1: Ja, for to dage siden. I går var det så Superligaen, hvor det lukkede, så det er jo blevet tid til at lave status. Hvem har vundet, hvem har tabt. Så Kasper Trane, som list har været radioens transfer-orakel her på det seneste.
0: Det har han været, fordi han har styret vores transfer-blog på DR.dk og DR.dk/sporten. Så derfor så har vi hed Trane ind et par aftener til lige at fortælle om de her store transfers, der er sket nogle af dagene. Så jeg synes, det er på sin plads, at vi lige får det rundet af her i dag. Og så behøver vi måske ikke snakke så meget mere om det transfer, fordi det er også...
1: Så skal vi ikke kaste med mere.
0: Det er også fyldt lidt.
2: Så prøver vi igen om et halvt år, ikke?
0: Ja, han er allerede kommet herind. Han sidder totalt klar til at tage os igennem de her største og måske også mindste, vildeste transfers.
1: Mange siders noter har du der?
2: Jamen, jeg har faktisk kun en enkelt, fordi jeg fik jo at vide, at jeg måtte, eller skulle gøre det kort, ikke? Så jeg har kun en enkelt.
0: Du har taget brillerne på i dag, sandt?
2: Jeg har taget transferbrillerne på.
1: Ja, ved du hvad, det er super godt. Jamen, så varmer vi lige lidt op. Altså sådan, giver dig lige 3 minutter til lige at få kigget noterne igennem, måske få skrevet nogle flere. Så kigger vi transfer som et øjeblik.
2: Aftale.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Vi skal altså til at snakke om det her transfervindue, og jeg ved ikke, om der er andre, der har det som mig. At nogle gange, så kan det altså godt være lidt svært, lidt uoverskueligt at holde hovedet og hale i, hvad det egentlig er, der foregår. Og hvem er blevet købt og solgt hvorhen og sådan noget. Men vi skal forsøge at få et overblik nu.
1: Nu er det ikke lidt så meget Kasper, der sådan sidder og nørder det, ser hvilke fly, der lander hvor i Roskilde Lufthavn, hvilke klubber, der skal under, hvem rygter, og hvem går ind ud af døre og sådan noget.
0: Det er derfor, vi skal have Kasper Trane med her ind i studiet. Det er derfor, vi har fået dig ind, Transfer Trane.
2: Ja, tak.
0: Vi har brug for hjælp til at få et overblik.
1: Altså, der er jo så mange handler, vi har valgt at dele det op.
2: Ja.
1: Så der er noget Superliga, der er noget internationalt, altså de der store klubber rundt omkring i Europa, og så danskere. I Europa tager vi sådan ligesom til sidst. Så det er Superliga først.
2: Yes.
1: Er der nogle, det er jo det nemme, vinder og taber. Er der nogle klare vindere, sådan overordnet, efter sommerens transfervindue?
2: Jamen, det bliver jo diskuteret meget og vidt og bredt, og der er mange forskellige holdninger til det. Det kommer jo an på, hvordan man anskuer det, ikke? Jeg har set, at der er rigtig mange derude, der er glade for det transfervindue, FC Nordsjælland har haft.
1: De har fået Victor Nelson blandt andet på en fri transfer, altså landsholdsspiller fra Galatasaray.
2: Og Alexander Lind er blevet gjort permanent efter sit lejeophold, og så har de fået forlænget nogle kontrakter, blandt andet Noah Markmann og Justin Jansen, og så spiller de jo også bare godt. Jeg tror også, det kommer også til sådan at accentuere den følelse, man har af FC Nordsjælland, når de nu også gør det godt i Superligaen. Samtidig så har de haft et godt vindue. Jeg er jo personligt glad, uden noget som helst form for bias. Jeg synes, Brøndby har gjort det rigtig godt.
1: Ja,
2: og det er fordi, de har fået skilt sig af med alle de udlændinge, som måske ikke passede ind i truppen. Der er ikke noget galt med udlændinge, men Brøndby vil gerne være... Ja, basen skal være dansk. Der er kommet nogle danske profiler ind, senest med Kasper Danny Winter i går. Så jeg synes også, de hører til i den ende. Viborg også meget, meget interessant, og så er der den anden ende meget, meget spændt på FC Midtjylland. De har jo solgt, jeg ved ikke, hvor mange penge. Spørgsmålet er, om dem, der skal erstatte dem, kan løfte den arv, som Frangolino, Dario Osorio, Aral Simsir, SFO, som de bliver kaldt, I brede kreds jo.
1: SFO.
2: Det skal de jo have, ikke?
1: For nu at tage dem sådan lige med en overskrift. Altså, Brøndby, de har købt danske profiler, men for få penge, vel egentlig, ikke?
2: Det er jo igen øjnene, der ser.
1: Okay, ikke? Men ikke FC Midtjylland, FC København penge.
2: Nej, præcis. Jeg synes, det er Max Eidum plus 20 millioner. Ja, han har været god indtil videre. Olti Hyseni har de fået billigt i forhold til, at han er et stort talent. Kasper Danny Winter, umiddelbart også. Lyngby anfører bedste spiller i første division sidste år. Tre spiller, der kommer til at løfte Brøndby, det er for sådan nogenlunde små penge. Det synes jeg er meget godt.
1: Viborg har solgt en masse spillere, eller et masse spillere, et par spillere og får masser af penge i forhold til klubbens størrelse.
2: Ja, og det er jo det, de er. De er jo en sælgende klub, og hvor de skal finde de her uslebende diamanter, som de har været enormt gode til. Nu har de solgt Thomas Jørgensen, Sjernan Kuzmic, og så er der kommet nogle nye ind, som skal vise, at de kan tage over den her tunge arv fra de to, og det har de bare været så gode til gennem årene. Så det er sådan ret fortrøstningsfuld omkring. Og så i den anden ende af skalaen, så tror jeg, at alle FC København-fans derude, de vil være meget, meget enige. De har haft tæt på et katastrofalt transfervindue. De har ventet og ventet og ventet på de her offensive profiler, en angriber, en kantspiller. Der skete bare ingenting. Alt gik galt på deadline day, så jeg tror, de er meget spændte på, hvad der sker i aften, og jeg tror også, mange er spændte på, hvordan kommer fansen til at reagere, fordi at der simpelthen ikke skete det, som de håbede på. Så utilfredshed i København er jeg ret sikker på.
0: Må jeg lige, inden vi går til musik, dvæle ved det med FC Midtjylland. Du siger, mange store profiler og sådan noget er røget. Altså, de blev to år sidste år i Superligaen. De skal jo vinde den i år, hvis det står til dem selv i hvert fald. Det er vel også spændende, om dem, de har købt ind, kan leve op til de ambitioner, der er i Midtjylland.
2: Ja, ja, 100%. Og altså, som jeg nævnte før, det er de tre bærende offensive profiler, der er røget. De tre største stjerner. Nu er der nogen, der skal overtage Friday Etim, for eksempel, som spillede i Fredericia sidste sæson. Det er ham, de har sætter deres store offensive lid til. Det er ham, der skal score målene. Så kommer der et forholdsvis ubekendt blad i David Martinez, der kommer fra USA, men som angiveligt skulle være en stor stjerne. Og så er der en Mikkel Gogorse, som når han er færdig med at være skadet, og skal ind og vise noget. Men altså, vi så mod AGF i går, der var de jo ikke med. Og der spillede de jo fremragende. Jeg vil ikke være så bekymret som midtjyde, selvom jeg også har læst en del midtjyske fans, som er en lille smule skuffet over, der ikke kom den der 9'er ind. Jo, der kom Milita Rajovic, som var ikke noget råb hurra for, hverken i Lech Poznan, som han var i sidste sæson, og i Brøndby tidligere. Så også en del ubekendte der. Men det er jo det. Vi bliver jo klogere, som tiden går. Og jeg er i hvert fald meget spændt på at se, hvad der kommer til at ske.

0: Let me live that fantasy. Royals var det her fra Lord.
1: Jeg synes, hver eneste gang, der er det her, altså et transfervindue lukker, fodboldspillere må ikke længere handles, så er der altid rekorder, og der bliver altid snakket om alle de der spillere, alle de der mange, mange penge værd. Og det bliver jo mere og mere og mere, fordi...
0: Man fatter slet ikke, hvor store de beløb er. Altså, det er crazy.
1: Nej, altså, klubben Manchester City har købt, brugt 1 milliard på en fyr, der hedder Elliot, for eksempel, ikke? Fra England. Og det, altså, er en fyr, Elliot, der hedder Elliot, for 23 år, er han så mange penge værd. Det er reelt set ikke nogen, der ved. Han spiller sikkert ganske fint fodbold.
0: Han kunne lige så godt hedde Lars, kom fra.
1: Lars Andersen. Kasper Trane, vores transferguru her i Liga i aften, og du har kigget lidt på, og det er jo bare et stort marked, det der.
2: Ja.
1: Store handler internationalt.
2: Ja.
1: Hvordan vil du prøve sådan at... Og kode det en lille smule ned.
2: Ja, men det er jo meget essensen, det I er inde på, det her med, at der er virkelig, virkelig, virkelig mange penge, der bare har skiftet hænder. Og det er jo sådan lidt sjovt, når man sidder og kigger på det, at man bliver helt fortørnet over, at Chelsea kan bruge 1 milliard på Morgan Rodgers, for eksempel. Men så får de jo så også lige 1 milliard tilbage for Enzo Fernandes, og sådan, og så Tottenham, de begynder også lige pludselig at bruge milliarder. Så det er jo bare de her milliardbeløb, som sådan skifter
1: lidt rundt.
2: Ja, de rykker jo egentlig bare rundt, og så nogen går jo i nul, nogen tjener, og nogen har så brugt lidt penge, ikke? Så sådan, det er jo den store overskrift. Altså, det lyder jo helt vanvittigt, men når du så også kigger på de der beløb, som de tjener i tv-indtægter osv., og at de hele tiden sælger til hinanden, de er jo meget glade for at sælge til hinanden i virkeligheden i England, som man helst ikke skal gøre i Danmark. I England, der gør de det glædeligt, og derfor så skifter de der penge bare hænder, og så det er jo egentlig ikke så odiøst på en eller anden måde, at Elliot Anderson, som I siger, koster 1 milliard, eller Enzo gør, eller Morgan Rodgers gør, fordi de sværmer, eller de cirkulerer jo bare de der penge, og på en eller anden måde, så går det jo så op. Men så ved jeg, at vores gode kollega Michael Steen, han er i gang med at skrive en artikel om den her økonomiske boble, som måske er på vej i Premier League, så der skal I lige holde øje ind på DR.dk de næste dage.
1: Jeg så det der, der hedder Transfer TV, som var for et par dage siden inde på DR.tv. Kasper Trane var også med i noget af det. Og der spurgte de en sportsdirektør for OB, hvordan foregår det? Altså, overfører man bare penge? Og det sagde han, Troels Bæk, som er ned, ja til. Altså, der er jo bare en bankoverførsel. Og så er der en eller anden nede i økonomiafdelingen, der skal sende 1 milliard kroner til en anden klub.
2: Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på sådan, siger de så bare, ja, vi skal nok overføre i citationstegn, fordi får man alligevel tilbage lige om lidt, og så skriver de bare lige under på nogle papirer. Jeg ved det ikke. Men det var meget sjovt, det han sagde, Troels Bæk, der, at det er simpelthen bare det, man gør frem med midt i det, og så overfører man bare lige 1 milliard kroner.
1: Hvilke navne havde du på bloggen der?
2: Jamen,
1: af store ting?
2: Der havde jo de der Elliot Anderson, Morgan Rodgers og Enzo Fernandes, som de helt store. Og så synes jeg også, det går lidt under radaren, at Real Madrid jo nærmest har købt et helt nyt hold. Men det var også fordi, at mange af de spillere, de købte, det gjorde de under VM. Så de skjulte ligesom deres mange køb med Marco Gurella for eksempel, Denzel Dumfries. Og så min personlige favorit, som jeg kan se, har fået meget, meget kritik, Jan Diomande, som dem, der så meget VM og så Elfenbenskysten, synes han er en fuldstændig vanvittig spiller. Ham glæder mig enormt meget til at se, selvom jeg på ingen måde er Real Madrid-fan. Tværtimod, så synes jeg også, det var den store what the fuck, det må jeg godt sige her i radioen, handel, da Barcelona hentede Anthony Gordon. Altså, hvem havde set den komme? Det lyder helt mærkeligt, at en meget, meget, undskyld, bleg englænder, han tager simpelthen til Barcelona og skal spille fodbold der. Det synes jeg var mærkeligt.
1: Nu vil jo nogen beholde med den klub, han kommer fra, og godt se kvaliteterne i ham.
2: Jeg kan også godt se kvalitet, men du havde ikke tænkt, han skulle til Barcelona.
1: Nej, det må jeg nok indrømme. Men hvis man kigger på den her liste, og de navne, du har med der, altså klubberne, det er jo altid de samme, ikke?
2: Ja.
1: Så er der lige Tottenham vil måske ikke bruge så mange penge normalt.
2: Nej.
1: Men ellers, det er Chelsea, det er Manchester City, det er Barcelona, og det er Real Madrid.
2: Det er the usual suspects, og Liverpool også.
1: Ja.
2: Med seneste Bradley Bakula for eksempel. Ikke?
1: Så du bliver ikke sådan rigtig overrasket mere?
2: Nej.
1: Nej.
2: Altså, der kan jo ske hvad som helst. Man kan simpelthen ikke blive overrasket længere.
1: Nej, okay.
0: Helt kort, har det været større transfervindue end de andre år?
2: Ja, hvis du ser det på det samlet, så har det.
0: Så det kan være, det bliver større og større?
1: Ja. Vi snakker om danskere, der har skiftet til andre klubber i udlandet efter Round 5.

0: Maroon 5 var det her med This Love.
1: Vi tillader os lige at tage en sidste transferblok, fordi vi skal altså også vende blikket mod nogle af de danskere, som har taget en transfer den her sommer, Kasper Trane. Skal vi ikke lige rende de sådan største af dem igennem, som har lavet et klubskift internationalt?
2: Jo, jeg sad og kiggede på sådan en liste inde på den der meget anerkendte fodboldhjemmeside Transfermarkt over de største handler i det her vindue. Og nede på en rigtig flot 24. plads.
0: Åh, oh, gud, jeg skal langt ned, ja.
2: Ej, jeg synes faktisk ikke, det er så langt med tanke på de navne, der har været. Men der ligger Rasmus Højlund altså. Og man glemmer jo helt, at Rasmus Højlund har spillet i Napoli i lang tid. Men det var jo faktisk i starten af sommeren, at han skrev under på en permanent aftale med Napoli, kom fra Manchester United.
0: Og så var han på lån der, og så beholdte ham.
2: Og han er jo efterhånden blevet solgt for rigtig mange penge. Og sådan, det synes jeg er gået lidt under radaren med Rasmus Højlund, fordi det føles som en evighed siden det var i starten af juni. Så den synes jeg er værd at nævne. Og så en af sommerens mest sexede transfers i min optik, det er altså Morten Juhlmann til Atletico Madrid. Der er bare et eller andet over, altså jeg hader dem som pesten, at se dem spille, men der er et eller andet over den der klub. Det er stadion, deres træner, deres trøjer, deres mentalitet. Det er jo sådan Argentina i Spanien på en eller anden måde. Jeg er kæmpe Argentina-fan. Argentina i Spanien. Morten Juhlmann skal ind og spille for den mest psykotiske træner derude. Det synes jeg er, altså det kan jeg virkelig godt lide. Jeg tror, det kommer til at give ham noget på landsholdet, at han bliver trænet af Diego Simeone nu. Vi har manglet noget vildskab på landsholdet, det får vi i endnu højere grad.
1: Og det burde da være hos ham uanset, ikke?
2: Jo, men det kommer endnu mere nu. Synes du ikke, vi har det?
0: Jo, men jeg tænker mere om Morten Juhlmann, og ikke bleg for et gult kort eller to.
2: Nej, man kunne måske godt have taget en Christian Eriksen i stedet for at smide ham til Atletico Madrid. Men vi får endnu mere af det nu, og det synes jeg både klæder Morten Juhlmann, det klæder dansk fodbold at have en i Atletico Madrid, og det kommer også til at klæde Atletico Madrid, fordi Juhlmann er jo en fremragende fodboldspiller.
0: Ja, kommer altså fra Sporting, og skal så være med hos dem, der jo nogle gange konkurrerer mere om det spanske mesterskab.
2: Ja.
0: Og så er der, jeg kan jo godt kalde ham lidt en late bloomer, altså en, der blomstrede sent, som kom sent i gang med karrieren, men nu virkelig får det bedste ud af det.
2: Det må man sige. Kasper The Hawk Hø, der er taget til Celtic, en stor klub, som har været lidt i knæ, ikke? De var tæt på ikke at vinde mesterskabet, og det er jo en katastrofe, dem sidste år var tæt på at miste det til Hearts. De vandt så alligevel og har virkelig brug for at blive rejst, og en af dem, der skal gøre det, det er simpelthen Kasper Høgh, takket være Gud, som han jo ville sige, så står han nu på en af de største adresser i verden i virkeligheden, selvom den skotske liga selvfølgelig ikke er en af de allerstørste. Celtic, gigantisk klub, og det er ham, som jeg ved ikke, hvor mange fans nu skal sætte deres lid til, skal score målet for selveste Celtic. Det synes jeg er vildt.
0: Altså, kunne ikke score mål i Randers, kunne ikke rigtig score mål i AaB, skifter så til norsk fodbold, ryger op til Bodø Glimt, som er en rigtig, rigtig god klub og god europæisk, og så er nu i Celtic, hvor han også har scoret hat-trick.
2: Ja, han scorede hat-trick i sin kamp nummer 2, efter at han var blevet svinet til for ikke at score i sin første kamp.
1: Og hvor gammel er det, han er værd at være?
2: Ja, 28,
1: ja, det er jo også, som du siger, en late bloomer, ikke?
0: Jo, det er det. Ja. Så godt klaret ham.
2: Det må man sige, er meget, meget spændt på, hvordan det kommer til at udvikle sig.
0: Og score for det danske landshold. Til slut, i lidt en snak om, der kommer også flere og flere hjem. Vi startede faktisk med det, da vi snakkede, du kom ind i studiet for 20 minutter tid siden. Altså Victor Nelson, landsholdsspiller, er kommet hjem til Nordsjælland igen.
2: Ja.
0: Rasmus Nielsen Christensen er også kommet hjem.
2: Ham glemte vi jo, eller jeg glemte lidt at nævne ham i forbindelse med Superligaen før. For igen, en meget tidlig transfer, som man så har glemt. Han er jo nærmest allerede en etableret spiller i Midtjylland, har fået anførerbindet. Så en kæmpe, kæmpe transfer, Rasmus Nielsen. Og det er jo bare sådan en ting, vi begynder at se, især i FC Midtjylland, nu også i FC Nordsjælland. De her etablerede spillere, der kommer hjem. Det er altså tre landsholdsspillere, vi nu har i Superligaen 3, som nærmest er selvskrevne i landsholdstruppen, har jeg lyst til at sige. Så vildt med både Rasmus Nielsen Christensen, Victor Nielsen og tidligere Philip Billing. Så
0: Er det godt for landsholdet? Eller?
2: Ja, det vil jeg jo hellere spørge Brian Riem om. Jeg synes jo, det klæder landsholdet, at der er nogle hjemlige spillere. De kan også i Norge, der er altså også hjemlige spillere der. Hvorfor skulle vi så ikke også kunne i Danmark?
1: Transfertræne.
0: Vi snakkes med til januar.
1: Tak for nu, og så snakkes vi her til januar.
2: Der er jo heldigvis ikke så lang tid til.
0: Nej, det er rigtigt. Det er snart jul.
1: Du kan også få hele overblikket ind på dr.dk/sporten.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Godim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolosilo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Nå, du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Portugal var det her fra Benjamin Hav. Liga på vej til dig med mere fra, ja, blandt andet en VM-medalje til jer i kajak. Det skal også handle om VM-cykling, som løber af stablen om ganske få uger. Og så er der en time til kampstart mellem FC København og FC Nordsjælland, som blev endelig hængende her på kanalen. Her er det Soul Asylum.

0: Mere Liga på den anden side af en radiovis. Klokken er 19.
1: Politiet er endnu en gang ramt af en dårlig sag. Før sommerferien der kritiserede Rigsrevisionen i skarpe vendinger, at politiet henlagde tusindvis af sager uden efterforskning. Og nu viser det sig, at der er fejl i det centrale kriminalregister, der bruges for eksempel, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskaber. Man har simpelthen slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, eller gemt oplysninger alt for længe, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
1: Konsekvensen er i hvert fald, at der ikke er styr på, om kriminelle har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er simpelthen ikke godt nok, mener Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
3: Det er en stor skandale. Altså, det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab. Så det er meget alvorligt.
1: Ifølge Rigspolitiet så kender man ikke det fulde omfang af konsekvenserne endnu. Udstedelsen af nye attester og tilladelser er dog sat i bero. Regeringen tager det dybt alvorligt, at Rusland, ifølge politiets efterretningstjeneste, har forberedt sabotage her i Danmark. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien. Og derfor skal man være opmærksom, siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
4: Jamen, vi er i en alvorlig situation. Der er en hybridkrig i gang. Russerne gør, hvad de kan for at presse os.
1: Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol, er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre.
5: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre.
1: Antallet af savnede efter oversvømmelserne i Nepal og Tibet er nu blevet opjusteret. Myndighederne vurderer, at 5.000 personer er savnede, skriver nyhedsbureauet AFP. De pludselige oversvømmelser i sidste uge har indtil videre kostet mindst 1.259 personer i Nepal livet. Katastrofen er den dødeligste i landet siden et kraftigt jordskælv i 2015 kostede 8.000 personer livet. Herhjemme kan der i aften komme spredte byer, der måske kan være med torden. I nat først skyde og mest tørt vejr, men ud på natten der kommer der regn i den sydvestlige del af landet. Temperaturerne dykker til mellem 12 og 16 grader, og så vil der blæse en let til frisk vind, der kommer fra vest og sydvest.
6: Det her er P4.

0: Lolle, og skal vi se, om vi også kan ramme den svenske. Bara för mig själv var det her i Liga på P4. Var det en god nok?
1: Den sidder lige i skabet.
0: Tak skal du have.
1: Det lyder helt svensk.
0: Ja, og sådan. Født tæt på Øresund, ikke? Ja, jo.
2: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Altså, jeg var sådan født midt inde i Nordsjælland, så der var meget langt til vand. Det var sjældent, vi så svenskere.
1: Du hørte tit svensk. Dine ører, du kunne høre dem helt over på den anden side.
0: Og vinden kom fra øst, ja, lige præcis. Nå, men vi blev faktisk en smule i det maritime, for ved Silkeborg i morgen er der gang i den, når der skal sejles ud på Silkeborgsøerne.
1: Præcis. Eller Ros.
0: Ja, er det Ros. Ja, ja, jo, ja.
1: Der er DM i kajak, og vi har en gæst med om et kort øjeblik, som har vundet en guldmedalje, både ved VM og ved EM. Hende skal vi snakke med om et kort øjeblik, og så skal vi faktisk have en gæst mere med i den her time, fordi vi skal også forbi cykelsportens verden.
0: Ja, lige nu kører de Vuelta i Spanien, og noget af det store fra det cykelløb nede i det spanske er, at Pogacar ikke er med. Han havde et styrt her for et par dage siden, og det kan måske også komme til at koste ham hans deltagelse til VM i cykling, som løber af stablen. Om, ja, det jeg tror, den...
1: To uger siden,
0: ja,
1: 27.
0: Ja, han har brækket sit kravben og kommer måske til at med, og det åbner så løbet og kan også give lidt muligheder for danskerne.
1: Og
0: den ene skader den andens brød, eller hvad du siger.
1: Og Mads Pedersen er jo også udgået af Vuelta i Spanien, fordi han ikke var helt på toppen. Og det er måske egentlig ikke godt ikke at være på toppen, men måske meget godt at have lidt mere forberedt tid frem mod VM. Det skal vi altså snakke med landstræner Michael Mørkøv om lidt senere i udsendelsen. Og så er der jo fodbold på menuen kl. 20. Det er altså FCK mod FC Nordsjælland, den her fodboldkamp, som ligesom er i banken på grund af, at der er blevet spillet ude i Europa, så den har vi til gode. Det er som sagt kl. 20.00.
0: Hvis du bliver hængende efter et stykke med Hukorm, så kan du høre fra en maske til verdensmester. Det er efter deres nye sang, der hedder Forfra Sårbar.

0: HK var det her forfra sårbar. Altså, der er jo nogle locations, som bare passer perfekt. Blandt andet skal ros. Danmarksmesterskaberne i kano kajak sprint. Bagsværsø har været brugt nogle gange. I morgen, Silkeborgsøerne.
1: Silke, de er smukke.
0: Var det skønt.
1: De er smukke. Det må være et dejligt sted at dyrke sport og få lov til at dyrke elitesport. Nu skal vi i hvert fald byde velkommen til den første gæst her til aften. Frederikke Hauge Mørke, velkommen til.
2: Tak skal I have.
1: En vaskeægte verdensmester har vi jo med på en telefonlinje lige nu. Du vandt VM-guld 200 meter kajaksprint. Stort tillykke med det, først og fremmest.
2: Tak skal du have.
1: Hvordan var det at få lov at nå helt til tops ved VM og ja, at gå hele vejen?
2: Det var virkelig fedt. Det var en stor oplevelse.
0: Tænker man over udsigten, altså nu snakker vi om Silkeborgsøerne, hvor smukt det er, eller sidder man bare og bider tænderne sammen, og man kigger ikke sådan rigtig ud, hvor idyllisk det kan være derude, når man ror, vel?
2: Jeg synes godt, man kan nogle gange lige kigge, hvor smukt der er.
0: Okay.
2: Måske ikke lige under et løb, men...
0: Nej, når man er kommet i mål.
2: Så, i mål eller i løbet af en opvarmning eller bare en træningstur, så kan jeg godt tænke over, at det er virkelig smukt.
1: Prøv lige at tage os igennem den her VM-finale. Altså, hvordan havde du det, at du kunne mærke, det var dagen, hvor du skulle lykkes med det?
2: Jeg tror bare, jeg havde det virkelig godt. Jeg var næsten ikke nervøs, og det plejer ellers at være min sådan, største hemsko, når jeg skal konkurrere. Så havde det bare godt og sjovt, og jeg glædede mig til at skulle ud og ro. Det tog jeg med på vandet. Bare gik på vandet med et smil, og det gjorde, at jeg kunne lægge mig godt til rette i startboksen og virkelig få leveret et godt løb.
0: Er der så nogle ting, der skal fungere perfekt for dig, nærmest en form for ritualer, før du kommer ned i vandet og ned i båden? Fordi det er jo en lidt langstrakt proces, at du ved, man skal klare, man skal ud til vandet, man skal have båden med, man skal gøre sig klar i startblokken og alle de der ting der. Er der nogle ting for dig, der skal fungere optimalt, før det bliver et godt løb?
2: Jeg tror for mig, så skal jeg gå på vandet med et smil på læben. Og så har jeg et lille ritual om, at jeg altid vasker fingre med en bloksæb, lige inden jeg går på vandet, så mine fingre ikke glider på pagajen. Men det er vist også det eneste, jeg har.
0: Okay.
1: Nu siger du det her med sådan at gå glad i vandet. Altså, er det noget, man altid bare kan styre? Tænker, man kan jo ikke altid styre ens nerver, nervøsitet, glæde, de der følelser, der kan opstå forud for sådan et vigtigt løb?
2: Nej, det er bestemt ikke noget, man altid kan styre. Men jeg har taget hele den her sæson for virkelig at prøve at arbejde på min nervøsitet. Blandt andet sammen med psykologer fra Team Danmark, og mine træner og mine holdkammerater har også været en stor del af det. For at prøve at se, hvordan jeg kunne sådan optimere mest muligt på min nervøsitet, som altså simpelthen nedjustere noget af min nervøsitet, som virkelig har spændt lidt ben for mig tidligere. Og det er jo rigtig nok, man kan ikke styre, om man er glad, men man kan godt gøre mange ting, der gør en glad. Altså, så vi sidder blandt andet og spiller hele formiddagen og sådan prøver at hygge, og der bliver virkelig fortalt nogle dårlige jokes og sådan noget. Så prøv at tvinge det frem.
0: Er det så, hjælper det så på universiteten at være verdensmester, blev det i sidste uge, og så skulle ud og ro Danmarksmesterskaberne i morgen? Altså, så er der vel masser af selvtillid. Omvendt, så er du måske også lidt træt efter de der løb, der har været.
2: Jeg ved ikke, om det hjælper. Altså, det er jo rigtig nok, det giver lidt selvtillid, men der er bare også virkelig nogle dygtige danske damer, jeg skal konkurrere imod, så jeg tror, jeg er lige så nervøs, som jeg plejer.
1: Ja, nu siger du også dygtige danske damer. Jeg skal lige til at spørge, altså, du har jo også vundet EM-guld. Det var tilbage i juni i Portugal. Du har vundet VM-guld, begge to i 200 meter kajaksprint. Nu skal du så i aktion ved DM. Altså, er der overhovedet kamp til stregen for dig, eller kommer du bare til at køre dem alle sammen over?
2: Ej, der er bestemt kamp til stregen. Altså, det er nogle virkelig dygtige damer, jeg ror imod, og de kan også godt finde ud af roen 200 meter. Så jeg er sikker på, at de giver sig ikke. Så der bliver kamp til stregen.
0: De vil også gerne slå en verdensmester,
1: selvfølgelig
0: tænker jeg.
1: Det, prøv at tænke det på CV'et. Ja, vi har slået Frederikke på VM. Ja. Nå, Frederikke, der venter jo også et OL i LA i 28. Hvad betyder den her sæson og de her præstationer, du har leveret forud for det?
2: Jamen, 200 meter er ikke som sådan en olympisk disciplin, men man samler stadigvæk point sammen til at kunne kvalificere sig. Så altså, jeg er da rykket et skridt tættere på, men der er stadigvæk en hel sæson endnu, hvor det hele lige skal flaske sig. Så jeg er da kommet tættere på, men der er stadigvæk et stykke vej.
0: Okay, så skadesfri og alt det der, skal det lige vare et års tid mere, så du kan sikre dig en masse point?
2: Ja, lige præcis, men det er ikke... det er ikke OL, der er hovedfokus. Lige nu er jeg hovedfokus på bare at samle på en masse gode oplevelser.
1: Og nu er det jo 200 meter, du har leveret godt ved. Ved OL er det 500 meter. Hvad er forskellen for de to for dig? Hvad er du bedst i?
2: Jamen, jeg er klart bedst på 200 meter. Jeg synes, 500 den er, den er bare modbydelig hård. Altså, det gør simpelthen så ondt i arme og lunger og sådan noget. Og 200 meter er jo væsentligt hurtigere overstået. Og nogle af mine fordele i kajakken, det er, at jeg er hurtig ud af startblokken og temmelig eksplosiv. Og det vinder jeg bare mest på 200 meter. Når der så også går en lille smule udholdenhed i det, så har jeg lidt sværere ved at være med.
1: Frederikke Hauge Mørke, tusind tak, fordi du var med her i Liga på B4.
2: Tak, fordi jeg var med.
1: Og kæmpe stort held og lykke.
0: Ja, held og lykke.
2: Tak for det.

0: Gav det et skud?
1: Ja, fra August Højen.
2: Hvis den havde heddet Giv det et skud, så havde det været perfekt apropos nummer til det, vi skal til nu.
0: Ja, det kunne, ja, det havde det egentlig været.
2: Men så lad os bare den det for en aften. Okay. Vi skal nemlig til jer til at give det et skud. I skal sende en sms ind til os, hvis I vil være med i konkurrencen om den her fede, flotte, sorte, vidunderlige liga-mulepose, som vi har på højkant, når det handler om at ramme, hvornår det første mål det bliver scoret.
0: Yes, kampen er altså FC København mod FC Nordsjælland, og man behøver ikke sådan rigtig vide det store om, hvem der vinder, og hvem der scorer og alle de her ting. Det er bare et minut og sekundtal på, hvornår det første mål falder. Og der kan man jo skyde til højre og til venstre. Mm. Bare kun én gang.
2: Og så handler det så om at komme tættest på, og hvis det er dig, der kommer tættest på, så løber du også med præmien, som er den her mulepose. Og bag mig i studiet, der har vi et Danmarks kort. Der sætter vi også knappenåler i... byen, hvis vi altså ikke har sendt en mulepose derhen før. Så hvis det er et eller andet sted, vi ikke har været før, så får man altså også en knappenål direkte i kortet.
0: Okay, så minut og sekundtal i en sms. Ja. Til 12.12. Start med 4, lav mellemrummet. Minut og sekundtal, navn og adresse. Så er sted til 12.12. Koster en krone. Men så kan man altså vinde en P4-mulepose og en knappenål.
2: Wow.

flere og

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. I år er der VM i cykling i Montreal i Canada. Det foregår, når de kommer til Hernes linjeløb, som nok er den store disciplin, den 27. september. Det er en søndag, det er altid et meget, meget langt løb. 273 km, tror jeg, det bliver cirka i år. En rundstrækning og så videre. Vi vil jo gerne have, at der er nogle danske chancer, når det kommer til det løb.
1: Ja, det kunne da være utrolig fedt. Det virker også som en hård tur, de skal på den her omgang. Så derfor skal vi også lige byde velkommen til landstræneren Michael Mørkøv. Velkommen til.
2: Ja, mange tak.
1: Har du fået sat det helt rigtige hold, så det er os, der løber med den her VM-titel i år?
2: Det er i hvert fald det, jeg er gået efter, så det håber jeg rigtig meget på, jeg har.
1: Og der er jo navne som Mads Pedersen, Mathias Gjelmose, Andreas Krohn, Michael Valgren, Mikkel Honoré, Søren Krav Andersen, Kasper Asgren og Mikkel Bjerg. Lad os bare lige starte med de to første. Mads Pedersen og Mathias Gjelmose, de står begge to som kaptajn. Jeg ved ikke, hvor meget du egentlig må sige og planen og sådan noget, men nu spørger jeg alligevel, planen for det her, hvad er det, at køre for dem begge? Er der en af dem, der skal vinde, eller hvad drømmer I om?
2: Jamen altså, det er jo sådan, at jeg har udtaget et solidt hold omkring netop de to, fordi de to er nogle af verdens bedste cykelryttere og begge to medaljekandidater til det her VM. Så alt efter, hvordan løbet udvikler sig, så er det klart, at Mathias han er stærkere end Mads, når det går rent opad. Men Mads har også vist sig med en utrolig råstyrke i de her mesterskaber, også selvom der er højdemeter på. Så vi har to gode kort at spille i Mathias og Mads.
0: Og det er jo lidt en rute, der måske kunne ligge lidt mere til Skelmose. Som sagt, en rundstrækning, hvor de kører op ad Mount Royal. Sådan rimelig stejl. Jeg mener, det kommer op på en 11-12%, når det bliver aller hårdest. Den skal de så køre flere omgange. Og det kunne godt lugte lidt af Mathias Skelmose rute, ikke?
2: Absolut. Men vi må også bare sige, at over de seneste år har Mathias jo været vores absolut bedste endagsrytter, mesterskabsrytter. Han blev fire sidste år på en meget, meget hård rute nede i Rwanda. Meget tæt på og snuppe en bronzemedalje. Så det er klart ham, jeg har store forventninger til, men Mads har også bare vist senest i sommerens Tour de France, at han bliver ved med at udvikle sig selv som cykelrytter, og har også kunne klare sig rigtig godt på tilsvarende ruter tidligere.
1: Og nu du også nævner Mads Pedersen, han er udgået af Vuelta i Spanien. Nu her, er det, jeg ved godt, det måske aldrig er godt, når man udgår, men med landstrænerøjne og et VM sådan lige om hjørnet, er det så måske ok, at han får lidt pause frem mod det her store VM?
2: Ja, altså jeg havde da hellere set ham køre sig i form i Vueltaen og vinde et par etaper og slutte rigtig godt af der. Det er jo ofte den bedste opskrift til et VM, men nu det ikke kunne være sådan, så er jeg ret glad for, at hans hold har valgt at sende ham hjem og lade ham komme sig. Fordi det havde været endnu mere surt at skulle sidde og se på en rytter, der kører sig selv i sink i Vueltaen.
0: Og en af dem, der ikke kører Vuelta mere, det er verdensmesteren Tadej Pogačar, som udgik brækket kravbenet, og som vi skriver ind på DR.dk, så bliver VM uden Pogačar. Det er landsholdslægen, der har udtalt til den slovenske tv-station RTV SLO. Så det er en ret ny nyhed, det her. Men det åbner vel løbet op og giver vel ret beset nogle bedre muligheder i og med, at en af verdens bedste cykelryttere nogensinde ikke stiller til start af det løb.
2: Ja, det gør det på sin vis. Nu må vi se, om han dukker op alligevel eller ej. Han har før kommet som trold ud af en æske og også været bedre end nogensinde, og til det er så god en cykelrytter, så vi må se. Det er svært at sammenligne de her forskellige skader. Det kunne vi senest se med Jonas Vingegaard, der styrte under Tour de France. Det har også taget lang tid for ham at komme ovenpå igen. Det er klart, at Pogačar, han har jo siddet og holdt de her løb i de angreb de sidste gange, han har kørt det. Så det åbner nye muligheder, men det er jo sådan, når man kører verdensmesterskab, så er man op imod verdens bedste, og dem er der mange af.
1: Hvordan er det som landstræner, altså når Pogačar nu er så god, som han er, den cykelrytter, han er, laver man ligesom en plan og en taktik, hvis Pogačar er med, og en, hvis han ikke er med, eller kører i jeres eget løbet, uanset hvem der stiller op?
2: Ja, jeg vil sige, som udgangspunkt, så kører vi vores eget løb. Der er selvfølgelig en masse forholdsregler undervejs, alt efter hvor tidligt han vil angribe. Nu har han haft for vane i de seneste mesterskaber, vi har kørt og angribe utroligt tidligt, og det gør selvfølgelig, at man skal være opmærksom på det. Men som udgangspunkt, når man stiller op, som vi gør, med fuldt hold, altså 8 rytter, så har vi vores egen taktik og vores eget tilgang til løbet, med eller uden Pogačar.
0: Hele balladen starter den 20. september med enkeltstart, og så slutter det så med linjeløbet den 27. september. God tur derovre, Michael Mørkøv, og held og lykke med det hele.
2: Tusind tak. Ha' en god aften.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Rasmus Seebach var det her som med sønnummeret, der hedder Sprækker, der bliver også spillet pokalfodbold i dag. Det foregår i Thisted, hvor et Superliga-hold i form af Sønderjyske er på besøg. Sønderjyske med en knepen føring på 1-0, der mangler ganske få minutter af anden halvleg.
1: Og så nærmer tiden sig jo lige så langsomt, at vi skal have sat gang i vores Superliga-opgør her til aften. FCK mod FC Nordsjælland. Hold da op. Frederik Lindved, velkommen til.
2: Tak for det.
1: Det her kunne vel godt blive sådan et ret målrigt opgør, tænker jeg, særligt FCK. Altså målene vælter næsten ind, når de går på banen den her sæson indtil videre.
2: Ja, altså jeg glæder mig sindssygt meget til den her fodboldkamp. Og en af årsagerne er jo, at der godt kunne komme en masse mål. Altså FCK har spillet 5 kampe i den her Superliga-sæson. Der er scoret mindst 4 mål i dem alle sammen. Og så har vi jo et Nordsjælland-hold, der har en blændende offensiv. De har en meget, meget stærk defensiv, lukker stort set ikke nogen mål ind, men den anden vej, der er de altså ganske imponerende. Og så er det jo bare altså et FC Nordsjælland-hold, aktuelt nummer 2 i stillingen, er en kamp efter Midtjylland kan komme tilbage på førstepladsen i dag, men et Nordsjælland-hold, der har spillet fantastisk i den her sæson, både i Superligaen og i europæisk fodbold i Conference League, hvor de er videre til ligafasen. Og så et FCK-hold, som... Ja, hvad skal man egentlig sige om FCK? Kommer fra en forfærdelig sæson sidste år, er vel resultatmæssigt kommet ganske fint fra start i den her sæson, lige bortset fra et grimt nederlag i Viborg. Men det, der jo også fylder meget herinde i parken, hvor jeg sidder, det er jo det transfervindue, der lukkede i nat, hvor jeg tror ikke, du kan finde en FCK-fan, der ikke er utilfreds med det, FCK præsterede eller retter. Det, de ikke præsterede, fordi de ikke fik hentet de profiler ind, som man havde forventet, de store navne, der skulle købes dyrt ind til at styrke det her FCK-hold. Så jeg synes, der er meget på spil for hjemmeholdet FC København i aften, fordi at der er masser af kritik, der lurer. Ikke engang lige under overfladen, den er sådan set brudt ud, og taber de i dag til et Nordsjælland-hold, der er meget, meget svært at spille mod. Ja, så er der en ledelse herinde, der nok ikke har det så sjovt, hvis de lytter på fansene i hvert fald. Så det her, det er et stort opgør allerede tidligt her i 6. spillerunde af Superligaen mellem to af de hold, der rækker ud efter mesterskabet. FCK skal altid gøre det. Nordsjælland har så godt et hold, har styrket sig her i transfervinduet. De er her altså for at spille om medaljer i den her sæson. FC København, FC Nordsjælland. Kampstart om et kvarter her i parken.
1: Lindved, vi havde jo også vores gode kollega Kasper Trane, som vi kalder transfertrane, inden tidligere her i Liga på B4 her til aften, for lige at snakke om de her transfer. Han sagde det samme som dig i forhold til det her med FCK, men altså, de er jo egentlig kommet meget godt fra start den her sæson, trods sidste sæson og trods det her transfervindue, så mulighederne er der måske alligevel.
2: Ja, ja, man kan sige, hvis de ikke får nogen skader overhovedet, især måske på venstrekanten op i angrebet, så kan det da godt være, at det kan gå godt, men der plejer jo at komme nogle skader. De har blandt andet en Andreas Cornelius op i front, som jo ganske sjældent spiller alle kampe en hel sæson. Så de er jo tyndt besat på nogle positioner, og så kan man sige, de har jo, er jo ikke fordi FCK ikke har hentet spillere ind, det har de jo. Men kigger man ned i forsvaret i dag, jamen så er der to af de nye, Asger Sørensen og Akos Markgraf, som, hvis vi skal være helt ærlige, jo ikke er kæmpe store navne. Og over en hel sæson for FCK, er det så spillere, der viser, at de har det høje niveau til at skulle være sådan fodboldens flagskib i Norden. Det er vi jo ikke klar over endnu. Vi kan i hvert fald sige, at de helt tunge navne, dem har man ikke fået hentet ind i FCK. Det har man andre steder. Blandt andet i FC Nordsjælland, der har hentet landsholdsspiller Victor Nelson ned til forsvaret, har tidligere spillet i begge de her klubber. Så ja, det er spændende, og måske er der en FC København sportsdirektør, der sidder her et sted i parken og krydser fingrene for, at alt går godt og måske også lidt bedre, end man kunne håbe på.
0: Ja, faktisk en ekstra ny mand nede i forsvaret i form af Felix Beimo, som jo er skiftet her fra AGF til FC København. Den er så meget haft den bedste sæsonstart, og det kan måske være noget, der spiller ind i hensyn til, hvornår det første mål bliver scoret, det her opgør mellem FC København og Nordsjælland. Du kan skrive i kvarters tid endnu til sms'en 12:12, start med 4, lavet mellemrum, skriv minutter, sekundtal, navn og adresse for, hvornår det første mål bliver scoret, og så ellers bare afsted. Som sagt, til 12:12 koster en krone med ligemulepose på højkant.

0: Olivia Dean her med Man I Need. Det er ved at være sidste chance, hvis du skal være med i kampen om en mulepose. En sms til 12.12, P4 Mellemrum og dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret.
1: Nu tror jeg ikke, det er noget, nationen vil huske, når der engang kommer året, der gik. Jo. Men jeg har været lidt efter FC Nordsjælland. Jeg tænker ikke, det er en del af den kollektive hukommelse hos danskerne, at jeg har kritiseret dem en lille smule. Fordi hvad skal de egentlig? Skal de kæmpe med mesterskabet eller ej? Men det virker de jo til, at de gerne vil nu. De er ubesejret i sæsonen indtil videre. Og så som du også nævnte, Frederik Lindved, de hører en landsholdsspiller ind i form af Victor Nelson på fri transfer her. Han er så ikke med i truppen i dag, men det styrker godt nok holdet gevaldigt.
2: Ja, det gør det. Det er jo et topklassenavn at få ind i forsvaret, og det er jo også... Skal vi huske på, en Nordsjælland-mand har haft en stor del af sin ungdomskarriere. Op i Farum har spillet der og slog igennem som seniorspiller i FC Nordsjælland, inden han jo kom her til FC København. En mand, der har spillet flere landskampe alene i det her kalenderår. Så det er jo et kæmpestort navn at hente hjem for FC Nordsjælland. Og det underbygger jo bare, at det her Nordsjælland-hold, de har selvfølgelig solgt Kelle Bierenki, superstjerne på holdet. Ham kunne de ikke undgå at sælge, men de ellers holdt fast i mange andre profiler. De har en Alexander Lind, fremragende spiller, som de har sikret sig på en aftale i løbet af den her sommer også. Så jeg synes jo, der er ikke noget at tage fejl af med det her FC Nordsjælland-hold. Det her, det er ikke en genopbygningssæson. Det her, det er en sæson, hvor FC Nordsjælland vil understrege, at de er et af de absolut bedste fodboldhold i Superligaen. Og det synes jeg jo allerede, vi har set ret gevaldige smagsprøver på. Indtil nu en kombination af sådan lidt rutinerede kræfter, blandt andet også en Peter Ankersen, der havde jo en lang karriere her i FC København, indtil han ikke kunne bruges her mere. Og så har man bare nogle unge superstjerner. En Willum Bertelsen, der starter ind i dag. En Prince Junior, som faktisk starter på bænken ind på midtbanen. En Justin Jansen, som... Ja, det er jo også et spørgsmål om tid, inden han bliver solgt til udlandet. En fantastisk ung spiller, så der er så meget kvalitet på det her Nordsjælland-hold, som jo ligesom FC København skal ud og spille ligafase i Conference League i europæisk fodbold i den her sæson. Så det er på alle måder en spændende sæson, og nu er der en hel del fans nede på det her udebaneafsnit, der har taget turen fra Farum til Østerbro, og der må sidde mange op i Farum og glæde sig til den her sæson, fordi at jeg har godt nok også siddet deroppe mange gange og tænkt, jamen altså,
1: ja, så sælger de nogle spillere, eller? Hvad skal der ske egentlig? Er det bare en forretning, ja, det her?
2: Så starter man fra nul, hver gang der er en ny sæson, der er ligesom blevet solgt for, jeg ved ikke hvor mange 100 millioner over sommeren, og så sidder man lidt og tænker, jamen, men handler det ikke også om at vinde fodboldkampe? Det er jo også den beklagelse, der har været for fansene i FC Nordsjælland i perioder. Al den der skuffelse, der kan fansene godt pakke fuldstændig væk i år. Fordi at der er ikke nogen tvivl. Det handler om at vinde fodboldkampe, og det handler om at vinde medaljer. Det synes jeg er et rigtig stærkt signal fra FC Nordsjælland.
1: Og hvordan det så kommer til at udtrykke på banen, det får vi syn for sammen om ikke så lang tid. 4 minutter til der er kampstart mellem altså FC København og FC Nordsjælland i den danske Superliga her. I baggrunden, der er George Michael ved at gøre sig småt klar til fest. Det her, det er Outside.

0: George Michael var det her med Outside. Et tæt opgør regnet med FC København mod FC Nordsjælland, der tørner sammen lige på den anden side af en radioavis. Klokken er 20.
1: Du skal væbne dig med tålmodighed, hvis du vil have en våbentilladelse eller skal bruge en børneattest for at søge arbejde. Rigspolitiet har nemlig i dag sat udstedelse af nye tilladelser på pause, efter at have fundet fejl i det centrale kriminalregister. Det siger Rigspolitichef Lasse Borge.
2: Det vi har valgt at gøre, det er at berostille udstedelsen af børneattester, og også bero udstedelsen af våbentilladelser. Og det er vi helt med på, at det er forholdsvis indgribende, for vi udsteder rigtig mange våbentilladelser, vi udsteder rigtig mange børneattester. Jeg tror bare, der hvor vi var i går, der hvor vi er lige nu, så er det den rigtige løsning.
1: Helt konkret så består fejlen i, at politiet sletter oplysninger, der ikke skulle være slettet, og at der er gemt oplysninger, der ikke skulle være gemt. Og det betyder, at kriminelle måske har fået udstedt attester og tilladelser, de ikke skulle have haft. Og det er slemt, mener Jens Meilvang, der er retsordfører for Liberal Alliance. Men han er dog tilfreds med, at nye tilladelser er sat på pause, selvom det også er problematisk.
3: Der bliver normalt udstedt over 1000 om dagen, og det holder jo gang i hele den offentlige sektor. Det holder også gang i Forenings Danmark, så det er jo et meget, meget stort problem, at man nu er nødt til at lukke ned for det. Og det skal man selvfølgelig, når der er fejl i det, og man kan risikere at udstede børneattester til folk, som har begået alvorlige forbrydelser.
1: Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemt for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der Venstre folk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, som har været medlem af Venstre i 30 år.
4: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet, de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
1: Det har været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. Fem af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte i dag imod gødskningsloven, men ifølge Troels Lund Poulsen, så er den nødvendig for at forhindre kvælstof fra gødning, siver ud i havet og skaber iltsvind.
5: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
1: Trods ambitiøse planer og svulmende forsvarsbudgetter, ja, så har Europa svært ved at nå målet om at blive forsvarsparat i 2030. Så det lyder i hvert fald konklusionen i en ny rapport fra den europæiske revisionsret, der er til opgave at sikre, at EU forvalter pengene korrekt. Mange års underinvestering har ifølge rapporten ført til utilstrækkelige ammunitions- og missillager, lange produktionstider og logistiske flaskehalse. I aften der kan der komme spredte byer, måske med torden. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader, så blæser der en lidt til frisk vind fra vest og sydvest.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Pile var det her, når du går herfra.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: Og så er det altså blevet tid. Det er nu, vi skal have sat gang i det her Superliga-opgør, som vi har reklameret for hele aften. Vi har snakket om, det er den her kamp, der har været udskudt, fordi de begge to har spillet europæisk fodbold, nu Conference League, FC København mod FC Nordsjælland.
0: Ja, Frederik Linde. Og det startede lidt med buller og brag, masser af skud og også nogle lidt høje taklinger.
3: Ja, det er FCK, der har presset godt på fra start i den her kamp, der godt nok kun er lige over 3 minutter gammel, men en fornuftig åbning for hjemmeholdet. I hvert fald her FC København, der spiller den godt rundt ind på midten. Massimil Madsen ud på venstre siden til Marcos Lopez, der fører bolden frem. Og så, jeg troede han egentlig, der kom et dybdeløb fra brasilianske Roberts. Det gjorde der ikke. Bolden blev sendt ned i det her bagrum, men der kom altså ikke nogen brasiliansk holdkammerater, derfor et målspark til FC Nordsjælland. Et Nordsjælland-hold, hvor vi jo har talt om Victor Nelson, som er hentet hjem til Farum. Han er ikke klar til at spille endnu i dag. Og heller ikke Tobias Salkvist, der normalt er fastmand inde i forsvaret. Han er heller ikke klar. Han har skadesproblemer. Det betyder jo, at der er lidt tryk på det her forsvar fra Nordsjælland. Det er altså to stærke kort, man står uden i dag. Og der er jo blandt andet en stor dreng i Andreas Cornelius, som det her forsvar, der består af Peter Ankersen, Steven Acquare og så Noah Markmann, en stor fyr i Cornelius, som de skal ligge og bokse med. Frispark nu til FC København ude i deres venstre side. Det er Marcos Lopez, der står derude og tror med at sende den ind. Og også Mohamed El-Younoussi, som springer over bolden. Så er det Lopez her med venstre foden over mod netop Andreas Cornelius, angriber Alexander Lind fra Nordsjælland, der får stanget den væk. Og så er det nordsjællænderne, der fanger bolden og gerne vil sætte gang i det her kontraspil lynhurtigt. Og der har de jo normalt et vanvittigt stærkt kort i den unge Prince Junior, som er forfærdelig hurtig og rigtig god i det her omstillingsspil. Men han starter altså på bænken i dag, men uden tvivl et meget, meget stærkt kort, som de kan sætte ind i løbet af den her kamp. Felix Beimo fra FC København, der er flyttet ud på den her højre bakposition i dag, fordi det er Akos Markgraf og Asger Sørensen starter i det centrale forsvar. En tværaflevering fra Beimo, som sejler ud over modsatte sidelinje. Et topbrag i Superligaen, og det er en sådan bred top, kan vi godt sige. FC København nummer 5 lige nu med 12 point. Nordsjælland nummer 2 med 13 point. De to hold, der begge mangler en kamp i forhold til de øvrige Superliga-mandskaber. På grund af europæisk spil har de lige et lille efterslæb, som vi skal have ordnet i aften her i parken. Og det har vi været i gang med i 6 minutter nu mellem FC København og FC Nordsjælland. En stilling, der fortsat hedder 0-0.

efter 7 minutter. FC Nordsjællands Peter Ankersen, der totalt kikser et tilbageløb. Og så er det brasilianske Robert, der gør det til 1-0 for FCK.

0: Martin Garrix var det her, sammen med Ed Sheeran repeated. Rikke Smid er gået i indbakken for at se, hvor de, hvem der var tættest på at ramme, hvornår første mål blev scoret.
1: Jeg kan se, der er en, der er blot 10 sekunder fra, men der står bare 07:17. Og det kan vi ikke bruge til noget. Der er hverken navn eller adresse. Jeg bliver nødt til at lede videre. Og mens jeg leder, så kan vi jo passe ham ud til dig, Frederik Lindved. FCK'en... hold da op, FC København foran 1-0 efter lidt af en brøler, kan vi vist godt sige, fra Peter Ankersen fra FC Nordsjælland.
2: Ja, det synes jeg godt, man kan sige. En bold, der kommer fra Mohamed El-Younoussi. Vel, måske den vigtigste FCK-spiller overhovedet. En af de største profiler i Superligaen er også aktuelt Superliga-topscorer med et par gode driblinger. Ned tilbage på egen banehalvdel rundt om et par Nordsjælland-spillere, og så slår han en intelligent aflevering ned bag Nordsjælland-forsvaret ude i Nordsjællands højre side, FC Københavns venstre side. Og den tidligere mangeårige FCK-spiller Peter Ankersen lavede tilbageløbet. Han lignede en, der havde styr på situationen, men lige pludselig så var Robach der altså. Og nu skal vi lige se, nej, Cornelius kan ikke komme ned om forsvaret. Lige pludselig Robach, der starter ude i venstre siden, er på ydersiden af Peter Ankersen. Lige pludselig der smutter han altså indenom, og inden Peter Ankersen når at gøre noget ved bolden, jamen så falder han sådan lidt i den, samtidig med at han bliver overløbet af Robach, der så kommer alene igennem og ganske køligt scorer, laver lige en jubelscene, hvor han sådan giver sig selv en knockout og falder om, og det kunne meget vel have været knockout til Peter Ankersen i den situation. Så er skidt start for FC Nordsjælland i det, som jeg jo personligt synes er en meget, meget vigtig kamp for FC København. Et stærkt signal, hvis de kan gå ud og vinde det her opgør med alt det tumult, alt det ballade, der har været på transfermarkedet. Men Nordsjælland, de er her stadig. Her kommer der en bold ind i feltet ude fra venstre siden. Joho Latanmäki, der prøvede at finde Alexander Lind inden foran. Det gjorde han ikke i afleveringen en lille smule upræcis, men det er jo normalt et Nordsjælland-hold, der skaber masser af chancer frem af banen. Men ja, helt aktuelt, så er det FC København, der har kravlet op på førstepladsen i Superligaen med 15 point, hvis det her resultat holder. Men der er lang tid endnu. Vi har spillet 11 minutter her i parken, hvor hjemmeholdet altså fører med 1-0.

0: Thomas Helmig, var det her, det er mig, der står herude og banker på. Sønderjysk skal videre i pokalturneringen, ført med 1-0 mod Thisted, langt hen mod tillægstiden. Og så sker der jo så det, at Thisted skal satse, det koster. Sønderjysk kommer foran 2-0 og vinder dermed også kampen og går videre igen til næste afdeling i pokalturneringen.
1: Og det tog kun 7 minutter i aftens Superliga-opgør for FCK og kom foran lidt af en mavepuster for FC Nordsjælland, Frederik Lindved, og kom bagud så hurtigt fra start.
2: Ja, det er de jo ikke rigtig vant til, et Nordsjælland-hold, der har lukket 2 mål ind i den her Superliga-sæson, og ser vi både på Superliga og europæisk fodbold. Har de vundet 9 kampe i træk? Ja, det er ikke meget. De har været bagud en enkelt gang i den her sæson, så ja, det er en ny oplevelse for FC Nordsjælland, men jeg synes, de har svaret meget godt igen. Det er Nordsjælland, der har været mest på bolden siden den her FCK-scoring. Et Nordsjælland-hold, der spiller bolden frem her mod Alexander Lind. Niklas Røykær samler den op ud til Lind igen, og så bliver den flyttet ud i højre siden. Alexander Lind hurtigt ind foran målet, der kommer en bold. Der er en del af det, kunne godt have blevet farligt. Ibrahim Adel, der også lå ind foran kassen. De har bare ekstremt farlige spillere op foran, og det er altså selvom Prince Junior sidder ude på bænken, altså en fronttrio med Alexander Lind, Willum Bertelsen og Ibrahim Adel, der er meget at tage af på det her Nordsjælland-hold, synes jeg godt nok. Det er jo noget af det, kritikken går på for FC København, at der måske mangler nogle offensive kort, når der skal findes nogle mål. FC København nede fra bagkæden, hernede Asger Sørensen, der spiller den på tværs til Akos Markgraf, der leder efter en løsning frem af banen, kigger op mod målscorer Robert, men der var lidt for langt derop, vurderede han, og så havner den i stedet tilbage i målet hos Dian Dramaj, som jo er meget, meget dygtig med fødderne, så man kan jo lige så godt tage ham med i spillet. Han er god til at tage del i det her, kan altså også sende nogle lange afleveringer afsted med en ubehagelig præcision, men et FC København-hold, der skal finde løsninger nede fra egen banehalvdel. Her Felix Beimo over i højre side, men det er også et hårdt arbejdende Nordsjælland-hold, som ikke skaber eller efterlader meget plads for hjemmeholdet i den her fodboldkamp. Sådan skal det også være. Det er trods alt to af de, må vi forvente, bedre hold i Superligaen. Også det, vi har set på resultaterne i den her sæson indtil nu. Den her kamp, den er 17 minutter gammel i Parken. Ikke fordi vi vælter os i kæmpestore chancer lige nu, men Nordsjælland med overtaget på måltavlen, er det dog FC København, der fører med 1-0.

0: dag på Tres Næste.
1: Topkamp i Superligaen. Topkamp i Parken. Der er fuld underholdning her mellem FC København og FC Nordsjælland. To hold med store ambitioner. To hold, der gerne vil vinde nogle medaljer. Det er FC København, der startede bedst. Efter 20 minutter fører de med 1-0.

0: Night on the Beach fra Hymns from Nineveh.
1: Nu, hvad var det for en?
0: Hymns from Nineveh.
1: Ja, hold da fest, ja.
0: Var det lige så godt som dit svenske i starten?
1: Ja, det ved jeg nu snart ikke. Det ved jeg nu snart ikke, om vi skal høre mere svensk musik. Vi er også lidt tættere på Sverige. Vi er i det københavnske her, hvor man kører i baggrunden. Parken, der bliver sunget. Er der ikke også kommet en lille smule mere ro på? Altså, der er tid til, at vi kan sidde og snakke svensk, og vi kan hyggeslude her i studiet, Lindved. Fordi nu har kampen sat sig en lille smule.
2: Jo, det er der ikke nogen tvivl om. Og en kamp, der foregår sådan mere midt på banen, end den foregår i nogle af felterne lige nu. Et FC Nordsjælland-hold, der er en del på bold, men uden det bliver sådan de helt store chancer. Og så er der også kommet meget god stemning på tribunerne. Nu er det ikke så mange dage siden, jeg sad herinde sidst. Det var vel i mandags, må det have været, hvor der var Superliga-fodbold herinde. Der var endetribunen, altså sektion 12, var jo lukket. Der var lige lidt tilskuerballade i sidste sæson, som gav en karantæne på 2 hjemmekampe. Så der sad alle de her meget larmende fans, som giver en masse stemning heroppe på øvre A, den ene langside, hvor jeg også sidder. Nu er de flyttet ned igen, hvor de normalt hører hjemme, og der er godt humør lige nu. Det kan godt sige, det var der ikke inden kamp. Der havde de jo nogle af de her sådan tekstbanner, som de jo gør sig meget brug af, hvor altså, der var et meget klart budskab, de skrev på et af dem. Ejer, bestyrelse og ledelse, I skyldige fra top til bund. Bo, altså Bo Svensson, Bo, vi forstår dig, hvis du siger op.
0: Hold det op.
2: Altså, ja, altså der er jo ikke nogen tvivl om, at sympatien er hos Bo Svensson, hos spillerne, men de er jo meget, meget utilfredse med især i første omgang fodbolddirektør Christian Spiekman, som ikke har hentet de profiler, som mange herinde i parken har forventet. Så der er jo en bullerne utilfredshed, og det er jo klart, der er der jo kun én ting, der hjælper for klubben, for ledelsen i forhold til det. Det er jo at vinde en masse fodboldkampe, fordi det, så er de fleste fans trods alt glade, når de går hjem herfra igen. Og så fylder det måske lidt mindre, at man ikke fik købt den der venstrekant, som mange de havde drømt om. De har i øvrigt også en god spiller over på venstrekanten, Robert, der har scoret i den her fodboldkamp som den eneste indtil nu her. Det er Asger Sørensen, en af de anden, undskyld, Akos Markgraf, en af de andre nye spillere, der er nede og hente bolden til. De kan jo spille sådan en lille trekant af nye spillere. Markgraf, Ramay ned i målet, og så Asger Sørensen. Ja, et par nye drenge, der kan køre den rundt, selvom de andre Ramay i kassen jo har været her i FC København tidligere. En lang bold frem for ham uden en modtager, klædt i hvid trøje. 26 minutter afviklet i parken. Hjemmeholdet FC København foran med 1-0 mod drengene fra Farum, FC Nordsjælland.

0: Den danske Melodi Grand Prix-vinder, Søren Torben Gård Lund, her med en ny single, Festen Stopper Aldrig.
1: Og det er jo ikke sådan hvilken som helst kamp, Frederik Lindved. Altså FC København mod FC Nordsjælland, det er jo også kampen om at rykke op på førstepladsen i Superligaen her i starten af sæsonen. Det er jo ikke helt dumt at ende deroppe allerede nu.
2: Nej. Især fordi, at der er jo et hjemmehold herinde i parken, der føler, at de hører til deroppe. Og det er der jo også en masse tusind tilskuere, der føler, at de gør. Og så er der så, som vi har omtalt nogle gange, et gæstehold fra Farum, som meget gerne vil op og lægge arm med sådan de øvrige. Det kunne være FC København, det kunne være FC Midtjylland, det kunne også være Brøndby i den her sæson. Så ja, et stærkt signal i hvert fald for det hold, der kan vinde den her kamp. Her er et frispark til FC Nordsjælland ude i deres venstre side, Ibrahim Adel, som lige bliver hævet lidt i trøjen, og det giver et spilstop, en kamp. Ja, hvor vi ikke rigtig har haft sådan store chancer i et godt stykke tid efterhånden. Nordsjælland, der forsøger har bolden klart mest, et Nordsjælland-hold, der har scoret 3 mål i hver af deres seneste 3 kampe. 2 af dem i Superligaen, 1 af dem i Conference League i Europa. Nu er det FC København. Mohamed El-Younoussi, der løfter bolden ind i feltet, i hvert fald forsøger på det. Øj! Sikke en scoring! FC København foran med 2-0, og det er en af de nye, der smadrer bolden ind i kassen. Hold da op, Alex Kral, der hugger til den uden for feltet. Det der, det er et fuldstændig fantastisk mål, og lidt ud af ingenting, at manden med de mange krøller på hovedet, han bare smadrer bolden ind i kassen, og så kan det godt være, at der ikke er så mange her i parken, der tænker på de spillere, der ikke kom. Nu kan de i hvert fald fokusere på en af de spillere, der er hentet til for ikke ret mange penge, som lyner her mod Mohamed El-Younoussi, der forsøger at løfte bolden ind i feltet. Den bliver hættet væk af Nordsjælland-spiller, og så smadrer Kral bare til den. Hold da op, den når lige at hoppe, hvad? En enkelt gang, 2 gange, og så klapper han til den sådan en bold, der stiger i luften hele vejen ind mod kassen. Hvor rammer han bare den der bold. Fuldstændig fantastisk. Der står en dygtig mand ind i Nordsjælland-målet. Andreas Hansen. Han kan ingenting gøre. Det der, det er en eminent scoring. Og så er det i den grad FC København hjemmeholdet, der er ovenpå herinde i parken. Drengene fra Farum er... De spiller fantastisk fodbold, men det her, det er noget af et bjerg, der skal bestiges lige pludselig. FC København i front med 2-0. Nordsjælland har et stort comeback foran sig, hvis de skal have noget ud af den her fodboldkamp. 32 minutter spillet herinde i parken.
1: Og mens FCK de scorer til 2-0, så var jeg lige over at sætte en knappenål i kortet i Charlottenlund, fordi vinderen af Ligamuleposen, det er Kim fra Charlottenlund. Han var tættest på bare 3 sekunder fra, hvornår det første mål blev scoret. Det var altså efter 7 minutter og 4 sekunder. Kim, han ramte 7 minutter og 7 sekunder.

0: Revan Lané her med Love Me Not.
1: Vi ligger på B4, hvor vi har fokus på FC København mod FC Nordsjælland, og transfervinduet er jo lukket i. Frederik Lindved, der er ikke mulighed for at handle flere spillere, før vi kommer ind til januar måned, og det, som FC København gerne vil have fat i, var en angriber. Og nu står deres problem jo virkelig i lys lue.
2: Ja, i hvert fald vil fansene gerne have en angriber og en venstrekant. Du har set, at fodbolddirektør Christian Spiekman, han har udtalt, at det var altså kun en venstrekant, lød det til, at han kiggede efter. Men en angriber, hvorfor kunne man godt bruge det? Ja, men for måske at have lidt mere bredde op på den her angrebsposition, hvor man jo har Andreas Cornelius, som vi godt kan tillade os at sige, har en vis skadeshistorik. Og nu er han gået ud i dag her et par timer nærmest efter transfervinduet er lukket. 34 minutter gik der af det her opgør, så måtte han pakke sammen og overlade pladsen til Victor Dardason. Jeg ved ikke, om han tog sig lidt til baglåret, da han gik ud mod træner Bo Svensson, men det er jo i hvert fald dårlige nyheder for FC København, at han ikke er i stand til at spille mere i dag, fordi at, ja, man tager det nogle uger, så er man lige pludselig noget tyndt besat på den position. Det kan man så ikke gøre så meget ved nu. Dardason er på banen. Til gengæld kan vi konstatere, at det er en FC København-hold, som jeg så synes er ovenpå. Der kommer mange lækre ting før en hjørnesparkskombination. Jeg tror, det var Mohamed Younoussi, der tog hjørnesparket. Tog det flat, kort ind til en Alex Kral, der lige sådan snittede den videre med ydersiden. En indstuderet detalje fra træningsbanen, der var tæt på at lykkes. Skulle der komme en mand ind omkring straffesparkspletten og spark første gang til den. Det var godt lavet, også en Bo Svensson, der står og vifter med armene ned mod sektion 12, ned mod fansene, for at få dem med. Ja, det bobler herinde i parken lige nu, og en af årsagerne, det er Mohamed Younoussi, en af de bedste spillere i Superligaen, der gør lidt, som det passer ham, når han går på fodboldbanen. For tiden spiller bolden her ud til Kral ude i højre siden af bolden. Ryger en tur tilbage i den bagerste række for FC Nordsjælland. Markgraf med en god aflevering frem af banen. Det er godt fordelt, synes jeg, op mod Massimil Madsen, der søger ind mod feltet, har et godt venstreben. Det er det El Younoussi, der har masser af plads til Kral over i højre siden. Forsøger sådan lidt en mellemting mellem en afslutning og en aflevering. Lopez. Ja, det er Robert selvfølgelig, der samler bolden op, tager en afslutning i anden omgang, men puha, Nordsjælland, I skal nok ikke give mere væk ned foran egen mål, fordi at så er det her umuligt for jer, men FC København, de bliver altså bare ved med at trykke på, og det er Mohamed El Younoussi, der er omdrejningspunktet over dem alle i den her FC København offensiv. Meget, meget imponerende spiller har været det i lang tid efterhånden. Vi har 7 minutter tilbage af første halvleg herinde i parken. 2-0 til FC København mod FC Nordsjælland.

0: All Star her fra Smash Mouth.
1: Altså, er der ikke lidt sommerkamp over det her? Det ser lidt let ud nogle gange på FC København.
0: Ja, det må man sige.
1: Ja, og de, jeg kan også se, altså Lindved, de går og smiler en lille smule, skyder lidt mere på alt. Ham der, Alex Kral, har virkelig fået næsen op efter flere mål. Det ligner, de hygger sig meget godt.
0: De nyder at være deroppe i toppen af ligaen igen, ja, efter sidste sæson.
1: Men Nordsjælland har også brug for den her pause.
2: Ja, jeg vil sige, nu er jeg jo ikke sådan, har meget erfaring i at spille på et stadion af den her størrelse, men jeg forestiller mig, at hvis man løber rundt med en FC København-trøje på, og er på hjemmebane med et, ikke fuldstændig fyldt parken, men et stykke derhen af, og er foran 2-0 i en Superliga-kamp, en Superliga-topkamp, vel at mærke, så tror jeg, det er svært ikke at være en lille smule ovenpå, for det er helt rigtigt, det I siger, det er FC København-spillerne i den her sæson. Jeg synes måske også, vi skal have med, at FC Nordsjælland, de har også et rimelig hissigt program. Bevares, det har FCK også. De spiller også europæisk fodbold. Men hvis man ser på de modstandere, der har været på det seneste, FC Nordsjælland i torsdags for en uge siden, jamen der var de en tur i Schweiz, spillede afgørende kvalkamp mod FC St. Gallen, vandt på udebane, så i søndags, der spillede de mod Brøndby på hjemmebane, vandt. I dag er det en tur her i parken, og så på mandag skal de en tur til Herning og spille mod FC Midtjylland. Det er også en ekstrem periode, de er inde i lige nu. FC Nordsjælland, hvor man kan sige FC København, ja, men for nogle dage siden, der mødte de Sønderjyske, og i weekenden, der skal de en tur til Odense og møde OB. Det er jo selvfølgelig også fodboldhold, der gør, hvad de kan for at vinde, men en lidt anden kaliber selvfølgelig, end at møde FC Midtjylland og Brøndby, eksempelvis. Men ja, en pause, der er så småt kommet tættere på. Vi har spillet 43 minutter og 30 sekunder. FC Nordsjællands Noah Markmann, der fører bolden frem ned i bagkæden. En af de tre spillere i den her tremands bagkæde, Steven Akwar, med en lang bold frem, men der er ikke rigtig nogen modtager på den. Felix Beimo, der stiger til værs for FC København og hælder den videre, så er det op mod Victor Dardarsson, den nye mand op foran. Han er stor og stærk, tæt på, han kan få bolden sendt videre til Mohamed Elionouzi. Det lykkedes lige akkurat ikke. Et minut tilbage af første halvleg, så kommer der formentlig også en lille smule tillægstid. Det er det, vi har tilbage på den her side af en pause i opgøret mellem FC København og FC Nordsjælland, hvor det er københavnerne, der fører med 2-0.

Slutfløjt i parken for første halvleg, ligesom Victor Dardasson skulle til at spille Mohamed El-Yunusi fri til en friløber. Det nåede de ikke, men FC København kan glæde sig over en meget stærk første halvleg, hvor de kan gå til pause foran med 2-0 mod FC Nordsjælland.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Lucas Graham var det her med To Know a Girl.
1: Pause er der lige nu i aften. Superliga-opgør mellem FC København og FC Nordsjælland. FC København har haft et brag af en første halvleg, ja, kan vi roligt sige. 2-0, og en helvedes masse chancer har de haft.
0: Ja, på et tidspunkt, jeg tror, midtvejs første halvleg, 0 chancer til FC Nordsjælland. Mm. De fik vist lige en enkelt en her før slutfløjtet.
1: Ja, lige med hovedet der. Ja,
0: de har brug for en bedre end halvleg. Vi ser, hvordan det går, når en halvleg starter efter radiovisen. Her er David Bowie.

0: Anden halvleg FC København mod FC Nordsjælland følger. Her på den anden side af en radiovis. Klokken er 21.
1: Rigspolitiets systemer har ved en fejl slettet informationer og afgørelser i kriminalregistret. Fejlen kan blandt andet have betydning for sager, hvor oplysninger fra registret indgår, f.eks. til våbentilladelser og børneattester. Men selvom fejlen er alvorlig, så har det formentlig haft begrænsede konsekvenser, siger rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Så i forhold til, hvor mange oplysninger vi har liggende, i forhold til, hvor mange børneattester, der bliver udstedt osv. osv., så er det en relativt begrænset fejl. Det ændrer bare ikke ved, at vi skal kunne stole på det, som fremgår af kriminalregisteret. Og derfor er mission nummer et nu, det er at få genetableret et fuldstændigt kriminalregister.
1: Og indtil det skete, ja, så har man midlertidigt sat en stopper for udstedelsen af nye våbentilladelser og børneattester, der bruges, hvis man skal arbejde med børn. Men det er simpelthen ikke godt nok, at man lige nu ikke kan stole på systemet og ikke ved, om kriminelle har fået tilladelser, de ikke skulle have haft. Det mener de konservatives retsordfører Mai Mercado.
3: Det er en kæmpe skandale, at der ikke er styr på, om mennesker, som har begået de mest grove og mest alvorlige former for kriminalitet og forbrydelser, hvor der jo virkelig sidder ofre, der har lidt meget, meget store tab, jamen der er ikke styr på, om de har fået adgang til nogle tilladelser, de ikke skulle have haft.
1: Reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed skal ses efter i sømmene. Det mener regeringen efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. Straffelovrådet skal undersøge, om de nuværende regler har fulgt med udviklingen og trusselsbilledet. For som det er i dag, ja, så er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: PT har i dag opfordret os alle sammen om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
5: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
1: Fra i morgen, der indfører Norge midlertidig grænsekontrol. Det sker op til Kong Haralds begravelse på onsdag. Ifølge det norske politi, så skal kontrollen forhindre personer, der forstyrrer begravelsen, rejser ind i landet. I nat skyde, først mest tørt vejr, men ud på natten regn over den sydvestlige del af landet. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader, så blæser der en lidt til frisk vind fra vest.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Bruno Mars var det her. 24K Magic. Liga.
1: Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: Vi finder aldrig ud af det.
0: Nå,
2: men jeg er så spændt på, hvad FC Nordsjælland har snakket om nede i det omklædningsrum.
0: Nej, altså Frederik Lindved kan jo spørge efter kampen. Det er ikke så, at de vil svare
2: på. Nej, det ved jeg ikke, om de vil svare på. Men kommer det til at give på det? Lige nu er de altså bagud 0-2 mod FC København. Ja. Men kommer det til at give på det? Har det virket med en lille puster? Det er jo det, der altid er spændende, når man rammer anden halvleg, ikke?
0: Ja, for Frederik Lindved, der var kun et hold på banen i første halvleg. Er der så to her i anden halvleg?
3: Altså, jeg vil gerne tale sådan måske drømmene op for FC Nordsjælland. Det tror jeg måske, der er nogle Nordsjælland-lyttere, der har brug for. Men der er jo det problem, at Mohamed El-Younoussi er stadig på banen for FC København. Og nu har vi spillet et par 40 sekunder af anden halvleg. Han har allerede været meget, meget tæt på at lave en perlescoring. Lige løfte bolden hen over en FC Nordsjælland-spiller. Lige en enkelt berøring, og så bare klappe til bolden med venstrebenet. Den var ikke mange centimeter fra at gå ind. Men Nordsjælland har i hvert fald lavet den sådan mandskabsmæssige ændring, at en spiller, som jeg er meget begejstret for at se spille fodbold, mand med nummer 10 på ryggen, den unge Prince Junior, er sendt på banen. Det er jo normalt et sikkert kort i startopstillingen for FC Nordsjælland. I dag startede han på bænken, nu har han erstattet den unge Willum Bertelsen her til anden halvleg. Willum Bertelsen, der er en fantastisk spiller, men måske ikke har fået vist sig så meget frem i den her kamp. Nu er Prince Junior ind. Altså lige ser FC Nordsjælland, det er Roberts ude i venstre siden. Roberts ind mod feltet, tager trækket der, løfter den ind for en mål, og der var to spillere derinde. Ingen af dem kunne nå frem til bolden, der var de tæt på at blive brændt igen nede i Nordsjælland forsvaret, men det jeg vil sige med Prince Junior, det er, han er så ufattelig hurtig, så kommer FC København for langt frem, jamen så kan de godt forvente, der kommer en bold ned bag dem, ned bag forsvarskæden, og så ligger der altså en lynhurtig Prince Junior, som kommer til at vinde rigtig mange løbedueller, så et interessant udspil for gæsterne. FC København har også ændret på en position, det er Mads Emil Madsen, der er taget ud ind i stedet for at komme Thomas Delaney, som er sendt ind og har overtaget anførerbindet. Nu sker der lige noget nede hos udbanefans. Jeg ved ikke helt, hvad der er, om der er nogle problemer dernede. Men i hvert fald kan vi konstatere, at vi er 2,5 minutter inde i den her anden halvleg i parken. FC Nordsjælland, de skal ud og jagte scoringer for at få noget ud af det her topopgør. FC København fører nemlig med 2-0.

0: En af de store stjernefrøer, der er på musikhimlen fra det britiske, Sienna Spyro med Material Lover fra soundtracket til The Devil Wears Prada 2, hvis man er interesseret i det.
1: Og apropos stjerner...
0: Det var man ikke, kunne jeg godt fornemme.
1: Lidt apropos stjerner, jeg prøvede at gribe den lidt der. Vi snakkede om hele det her med transfervinduet, og vi havde transfertræerne inde og sådan noget. Og det der med, at folk er lidt sure, FCK's det her transfershow, de har ikke fået det, de vil, og alt det der, bla bla bla. Men når man nu ser den her kamp, og det kører så godt mod FC Nordsjælland, som også kører med klatten i Superligaen, så mangler man vel ikke de der store kanoner, der er blevet snakket så meget om i FCK.
2: Både og, fordi at det handler jo ikke bare om en enkelt kamp. Det handler jo om en hel sæson, eller i første omgang i hvert fald en halv sæson, frem til at transfervinduet åbner igen omkring nytår. Så ja, i dag isoleret set ser det jo godt ud, men vi skal lige have med den ligning, at Andreas Cornelius blev altså udskiftet efter 34 minutter skadet. Så der er man jo allerede noget mere tyndt besat på den position. Men det er klart, at FC København, den første halvleg, de leverede, det var på meget, meget højt niveau, og måske noget af det bedste, der er kommet fra dem i den her sæson. Og hvis vi så skal fokusere på nogle af dem, der er kommet, vi har snakket om flere af dem, men en Alex Kral har godt nok spillet en god kamp. Han har scoret et fantastisk mål for ikke så lang tid siden. Der var han tæt på at lave en stor assist. Kral, som har tjekkisk pas, og jo har et ret stort CV, sådan set. Han kommer på en fri transfer, var senest i Union Berlin, men har en del kampe i den tyske Bundesliga, har i den spanske La Liga, har også været en tur omkring den engelske Premier League kortvarigt, også i den russiske liga tilbage for en del år siden. Så det er jo en mand med et ganske flot CV, må man nok have lov at sige. Lad os lige se her, om Nordsjælland skaber noget. Peter Ankersen går ned til baglinjen, løfter den ind foran den KFC København forsøg og clear i hvert fald. Så en mand med et flot CV, og som i hvert fald har spillet fremragende i dag, og kan han blive ved med at ligge på sit niveau, jamen, så kan den mand sagtens blive en meget, meget stor gevinst for FC København, der jo før har haft store profiler med tjekkisk pas. Altså, jeg husker da blandt andet en Liber Sionko, der var her tilbage for en hel del år siden, fra 2007 til 2009, var en fantastisk fodboldspiller. Så var der også en, der havde et langt ophold, lidt længere ophold i hvert fald her i klubben, Stanek Pospek, som var en meget, meget populær højreback. Så ja, han skriver sig ind i en fin historie af dygtige tjekkiske spillere her i FC København. Her er det en ganske dansk William Klem, der får den fra en brasilianer Roberts tilbage til Thomas Delaney. Folk råber skyd, men den ligger til højrefoden. Han afventer lige, giver den til El Yunusi. Det er ofte en god idé at fordele den ud til ham, og så trækker de tempoet en lille smule ud af det. Felix Beimo og Mohamed El Yunusi, der kører bolden rundt omkring mellem hinanden over i den FC københavnske højre side. 54 minutter har vi spillet om et kort øjeblik her i parken. Det er stadig FC København, der har retning mod førstepladsen i Superligaen. De fører nemlig med 2-0 over FC Nordsjælland.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
6: Det her, det kan blive en historisk cliffhanger, for jeg har fået til opgave at sige noget i 15 sekunder, inden musikken starter igen. Frispark til FC København uden for feltet. Skal de score til 3-0? Ja, jeg ved det ikke, og vi ved heller ikke i parken, for de har ikke sparket endnu.
7: Så blev der hængende. Altså, så synger til det swim som lidt. Så tager der frisparket med den ved.
6: Lad os gøre det. Mohamed El-Younoussi, mand med tieren på ryggen, står klar til at hakke til den her bold. Skal han sparke på kassen, eller skal han prøve at finde en københavnsk pande inden for en mål? Her går han til bolden, ligger den lige af, og så bliver den afslutning med venstrebenet fra Akros Markgraf. Vi kunne lige så godt bare have hørt musik, for det her det blev til det rene ingenting.

0: Teddy Swims var det her, Mr. Know-it-all. Nu er vi jo alle tre forældre, der sidder også to her i studiet. Ikke forældre sammen, vil jeg dog lige sige. Og så Frederik Lindved ude på stadion.
1: Ej, der er slåskamp derinde.
0: Jamen, så lad os da tage den starten forældreskabet er... bagefter. Kom, Lindved.
1: Ej, det er, de er helt op at køre, og det er altså Justin Jansen, den unge mand fra FC Nordsjælland, der normalt er meget, meget kølig og håndterer alting fantastisk godt under pres, men de er helt op at køre derinde nu. Jeg så faktisk ikke, hvad der ledte op til det her. Justin Jansen var derinde. Thomas Delaney fra FC København, de er fuldstændig opredet derinde og står simpelthen og tager fat i hinanden. Og det går selvfølgelig slet ikke, og nu venter der altså en opgave for Sandy Putros i at forstyrre på det her. Der havde været lidt boblende temperamenter derinde, et par hårde taklinger, men at spillere sådan decideret går hen og tager fat i hinanden. Thomas Delaney står stadig og diskuterer med Niklas Røykær, nu kommer der en advarsel til både Delaney og til Justin Jansen her. Først er det Jansen. Ja, Jansen og Noah Markmann, der er ude at tage fat i Mohamed El-Younoussi. Det er faktisk Noah Markmann, der leverer en hård takling på El-Younoussi, efter han laver sådan en haleaflevering rundt om de to. Og så er El-Younoussi altså inde at tage fat i Justin Jansen efterfølgende, og det vil han ikke finde sig i, Justin Jansen. Han skyder brystkassen frem og skubber El-Younoussi væk, og så kommer der en klynge af FC København-spillere ind og tage fat i Justin Jansen. Ej, hold da op, Thomas Delaney. Han er helt op i ansigtet på Jansen i den her situation. Det er ikke hver dag, man ser det her. Nu kommer der et rødt kort ud til FC Københavns bænk. Også, ja, men der bliver simpelthen råbt og skræget hernede. Det gør der virkelig. Et rødt kort blev det til assistenttræner Tian NG, som bliver vist ud for i dag. Bo Svensson, cheftræneren, fik også et gult kort tidligere i dag. Bo Svensson står og vifter med armene ud til publikum. Vil have mere. Der skal mere kul på lige nu. Altså, man kan sige meget om det her. Men hold da op, det underholdende. Det koger fuldstændig herinde i parken. Det er altså ret vildt. Og Justin Jansen, den unge mand fra FC Nordsjælland, supertalent. Han er en fremragende fodboldspiller. Han står derinde i midtercirklen. Og nu har han så fået... Jamen altså, mine damer og herrer. Nu er Niklas Røykær blevet skiftet ud. Justin Jansen, der lige har været involveret i den her situation, har overtaget anførerbindet. 20-årige Justin Jansen. Det er simpelthen fantastisk, det her. Jeg er spændt på at se, hvad der sker næste gang, der kommer en fysisk duel i den her fodboldkamp. 63 minutter spillet. De har stadig en halv time, plus det løse igen. Det er jeg glad for, FC København. De fører med 2-0. Lad os lige se her. Roberts spiller bolden tilbage i feltet. Der kommer en afslutning forbi kassen fra Victor Dardarsson. Vi skal have noget musik, selvom den her kamp den lever. 2-0 til FC København.

0: Sabres med Rush. Det, jeg prøvede at krabbe mig hen mod før, før der sådan kom Western slagsmål.
1: Altså, jeg er stadig i det der. Jeg synes stadig, det er lidt... Jeg er lidt chokeret.
0: Til et tidspunkt, når der er tid til det, Frederik Lindved. FCK-fansen har brokket sig over transfervinduet. Der er ikke kommet nok folk ind, mener de selv. Men når de fører 2-0 mod Nordsjælland spiller så godt, som de gør, så kan de jo også være tilfredse med det, de har, som en god forælder vil sige om børn, der kigger på legetøj i en butik.
2: Vi har stjernespillere derhjemme.
0: Ja. Det er Andreas Cornelius, som har lidt ondt i låret, men det er det, vi har på hylden derhjemme.
2: Ja, men jeg tror der også... altså... Bliver der fløjtet af nu for dommer Sandy Putros, udover det vil være mærkeligt at gøre efter 66 minutter, så tror jeg, at der ikke er nogen FC København-fans, der vil tage hjem fra parken i dag i dårligt humør. For det kunne jeg ikke rigtig finde grundene til. Men igen, hvad man henter i et transfervindue, det er jo også, hvad der skal udgøre det næste halve år. Og så må vi se, en ting er, at det er nok for FC København. I aften er det så også det næste halve år. Det er jo så spørgsmålet. Ah, halvt år er der ikke helt, indtil transfervinduet åbner igen, men... I forstår, hvad jeg mener. Til gengæld er det FC Nordsjælland, der i den her kamp skal op og jagte noget, der er kommet et par offensive indskiftninger. Det giver sådan set meget god mening. Jeg nævnte tidligere, at Niklas Røykjær var taget ud. Det er så ikke så offensivt, at Mark Brink er kommet ind på midtbanen, men op i front, Alexander Lind er taget ud, og så i stedet for er Lamin Sadio sendt på banen. Så i hvert fald den ændring, der er kommet der, FC Nordsjælland på bolden lige nu nede i deres bagkæde, Nord Markmann ned til Andreas Hansen i kassen, der skal forsøge at sende en lang bold frem op mod Prince Junior op mod Ibrahim Adel, der stadig er inde deroppe, og så også Lamin Sadio. Det er de tre, der ligger helt i front lige nu for FC Nordsjælland. Bolden nede hos Diant Ramay nede i FC København-kassen. FCK, der spiller med lidt specielle trøjer i dag i anledningen af, at Røde Kors fylder 150 år. Ikke sådan lige i dag, som jeg har forstået det, men i år. Men det betyder så, at FCK de spiller med nogle trøjer med Røde Kors logoet, det Røde Kors på, som efterfølgende skal bortaktioneres til fordel for Røde Kors. Det er de trøjer, de løber rundt i og kæmper for at få fat i førstepladsen. Den attraktive førsteplads i Superligaen. Ikke hvad Nordsjælland skal gøre noget ved det nu her. Prince Junior ude i venstre siden. Der er masser af FC København-spillere tilbage. Det er gode driblinger. Hold da op, han sætter et par spillere af. Junior så kan så ikke rigtig komme til en afslutning. Og så bliver der desværre for Nordsjælland smidt en bold ud over sidelinjen til et FC København-indkast. 68 minutter afviklet i parken. Stadig bare med to scoringer. Begge sat ind af hjemmeholdet FC København.

0: Lykkelig her fra Sys Bjerre, et nyt musik her fra 2026.
1: Ja, og det er også snart en ny spillerunde, der tror i morgen sender liga igen. Der er det Viborg og Lyngby, der kommer til at tørne sammen. Nu er FC København i angreb igen. De er ikke færdige.
0: Nej, altså jeg sidder også med følelsen af, at den der sæson, altså sidste sæson, den er næsten glemt. Altså de virker som et hold, der er i den grad klar til at spille med, hvor det rigtig er sjovt, Frederik Lindhed.
2: Vi kan jo lave en meningsmåling herinde i parken og se, om alle er enige, eller om der trods alt er nogen, der kan huske, hvordan det gik for FC København, da de var i Viborg for ikke så lang tid siden og tabte med 4-0.
0: Det var én kamp ud af, hvad vi på, 6. kamp, ikke? Ellers er det jo gået godt.
2: Ja. Bevares. Så er der jo lidt det med den her venstrekant, hvor man ikke fik hentet ind i transfervinduet. Nu er Robert 1-0 målscoreren, som huserer derude på venstrekant, blevet skiftet ud. Og så er næste mand jo i rækken så, den 16-årige Marvin Nasnas, som er blevet skiftet ind nu. Han er et stort talent, men 16 år, det er også ungt for en spiller, der skal ind og spille med FC København Løven på brystet og præstere for et hold, der helst gerne skal vinde hver gang de går på banen. Det er jo den klare ambition, men han er i hvert fald skiftet ind nu her i parken, hvor vi har rundet 73 minutter. FC Nordsjælland nede i bagkæden med bolden flyttet ud i venstre siden ud mod Prince Junior. Det skal jo nok være Junior, der er nøglen, hvis de skal få virkelig lavet noget ravage i den her fodboldkamp. Der har været nogle af de her løb, han tager. De her bolde ned bag FC København forsvarskæden. Og det er ofte mod Alex Kral, som ligger sig ud helt ud den her højre side, skal holde styr på Prince Junior. Det er ikke nemt at holde styr på ham. Kral er lykkedes med det. Indtil nu har han faktisk håndteret det ganske godt indtil videre, men Prince Junior er også bare en spiller, at overvejer man lige et splitsekund for meget og tager løbet i topfart, så er han altså stukket af nu her. Er Akers Markgraf inden for FC Københavns forsvar, der simpelthen råber ned i hovedet på Ibrahim Adel, der lagde sig ned i FC Københavns felt. Han var ikke, altså Markgraf, tilfreds med, at han skulle ned og ligge der og lege skadet, og så måtte han så blive råbt ind i hovedbolden, forsøgt spillet ud mod Prince Junior ude i højre siden, og der kom netop Alex Kral i vejen og fik hættet bolden væk, og nu får FC København også et frispark. Den her stærke FC Nordsjælland offensiv kan ikke rigtig få dirket defensiven op for FC København, og det er det, der betyder, at københavnerne lige nu har kurs mod førstepladsen i Superligaen, og ikke mindst mod en sådan ret vigtig sejr. Det er et godt symbol at sende til omverdenen, hvis man kan slå stærke FC Nordsjælland her i runde nummer 6. Lige godt 75 minutter spillet. Det står 2-0 til hjemmeholdet her i parken på Østerbro.

0: Ed Sheeran sammen med Beyoncé med Perfect Duet.
1: Oh, det fik du sagt ekstra.
0: Duet, ja. Den er så romantisk, ja, den der. Den er jo lige til at blive viet til.
1: Ja, nogen skulle tale. Og der er jo flere kampveje for de her to hold. Det er der selvfølgelig med Superliga, men begge hold skal også en tur ud i Europa og spille fodbold, Frederik Lind. Men du har fulgt FC Nordsjælland også. Altså, de skal vel lidt op i niveau, når de så kommer ud i Europa og skal spille rigtigt.
2: Ja, man kan sige lige konkret i forhold til i dag, skal de måske nok, men jeg synes jo nok, at FC Nordsjælland har rigtig, rigtig gode muligheder, når de skal ud og spille europæisk fodbold. Det er jo kun tredje gang i historien, at de skal ud og spille, det der tidligere var gruppespil, nu hedder det jo liga-fase, som de skal ud og spille i Europa. Der skal de blandt andet en tur til Skotland og spille mod Hearts. De skal også spille mod Monaco og Panathinaikos på hjemmebane. Den tidligere FC København-træner og spiller, Jakob Næstrup, er jo træner for Panathinaikos, så han kommer næsten hjem igen. Han skal i hvert fald til Farum, for det er deroppe, som hvor FC Nordsjælland de skal møde Panathinaikos. Jeg tror nu nok, de skal komme til at gøre det ganske godt ude i Europa. Det tror jeg sådan set også, FC København kommer til. Det er jo trods alt også, siger vi med al respekt, bare Conference League, altså den tredje bedste europæiske række. Nå, hvis der er noget, FC Københavns fodbolddirektør Christian Spigman elsker, nu her var transfervinduet netop er lukket, så er det skader. Og han har allerede fået sig et flueben ud for Andreas Cornelius, der er blevet skadet i dag. Nu kan han så sætte et mere. Venstre bak Marcos Lopez måtte lade sig udskifte, efter han blev skadet. Er det noget rod, kan man sige? Bjørn Meling sendt på banen. Det er en mand, der har forvaltet sine spilleminutter godt.
0: Nu begynder det jo allerede, Lindved. Det der, du sagde med bredden og på lang sigt. Altså, så går det jo ikke, det her med alle de skader.
2: Nej, og det er, det er jo det, man ved over en lang sæson. Der kommer skader, det kan man ikke undgå. Jeg tror ikke, det er fordi hverken Andreas Cornelius eller Marcos Lopez. Jeg vil gerne lige sige, altså, det er en vigtig forholdsregel. Jeg er ikke læge. Jeg ved i princippet absolut ingenting om det. Men det ligner jo ikke to spillere, der er skadet i månedsvis. Men altså, der kommer jo i løbet af en lang sæson skader. Det kan man ikke undgå. FC København har jo også to spillere, Huescas og Magnus Madsen, der er på vej tilbage fra korsbåndsskader. Det er noget, der er noget rigtig skidt og tager rigtig lang tid. Det kan man ikke undgå i sportens verden. Og det er derfor, når man skal spille både liga, pokal og europæisk, så siger det sig selv, man er nødt til at have en vis bredde. Og det er jo det, der måske kan blive en lille udfordring for fodbolddirektør Christian Spigman, et skønt navn, og i sidste ende jo for dem, der skal præstere nede på banen, anført af manden ude på sidelinjen, FC København træner Bo Svensson. Men i hvert fald er Bjørn Meling sendt på banen, og så er også en af de største profiler for FC København i dag, en meget, meget velspillende tjekke, Alex Kral, skiftet ud. Yonosuke Suzuki, den japanske forsvarsspiller, er kommet ind på banen til det, der efterhånden er sådan den sidste chat af den her kamp. 82 minutter har vi spillet. Der er ikke noget, der tyder på, at det her det ender anderledes end det, det har tydet på i lang tid. Nemlig en sejr til hjemmeholdet FC København. Fører nemlig stadig med 2-0 over FC Nordsjælland.

0: Gabrielle var det her med Out of Reach.
1: Det lakker lige så stille og roligt mod enden det her, hvis FC Nordsjælland skal nå at finde et eller andet frem.
0: Så skal det gå stærkt.
1: For i hvert fald at pynte på det, så skal det gå stærkt, men det tyder ikke rigtigt på det, vel endnu?
2: Nej, det gør det ikke. Det tyder overhovedet ikke på det. Måske nærmere FC København, der ja, kunne jagte en scoring mere. Jeg synes heller ikke, FC Nordsjælland, efter de har skiftet ud i offensiven, en Prince Junior, der er kommet ind. Vi har nævnt en Lamine Sadio, der er kommet ind nu også for noget tid siden. Den unge FC Nordsjælland-spiller med et meget FC Københavns klingende navn. Ikke Hjalte Bo, som er assistenttræner for FCK. Et stort navn her i klubben. Scorede blandt andet et vigtigt mål ude i Brøndby for hvad, en 25 års tid siden. Hjalte Bo hedder han ikke. Han hedder Hjalte Bo. B-O-E. Han er en meget, meget dygtig spiller. Men han har heller ikke rigtig kunnet sådan løse de her offensive udfordringer, som FC Nordsjælland de har haft i aften. Men det er jo også en ros til et FC København-hold, der har stået stærkt i dag. En af dem, Alex Kral, der er tilskueren her i parken, er blevet kåret til kampens spiller. Det synes jeg nu er et meget godt valg. Kral, der har spillet, indtil han blev skiftet ud en ganske fremragende kamp, og scorede jo altså også et meget smukt mål efter en halv times tid af første halvleg, der gjorde det til 2-0 og sendt FC København afgørende i front i den her fodboldkamp. Justin Jansen, den unge mand, der har overtaget anførbindet, fordeler bolden ud i venstre siden for FC Nordsjælland, som lige om lidt har endnu en voldsom opgave på udebane. Det er altså på mandag, når de skal en tur til Herning og møde FC Midtjylland. Næste opgave efter det er mere overkommelig, for det er jo bare mod de danske mestre fra AGF. Hjemme på kunstgræsset i Farum. Og AGF, ja, det er jo et hold, som en hel del kan slå lige i disse tider. En sejr bliver nok ikke til i dag for FC Nordsjælland, for lige om lidt runder vi 88 minutter, og det er stadig hjemmeholdet FC København, der fører med 2-0.

0: Crowded House. Var det her? Don't dream it's over. Det er snart over for det, den her kamp.
1: Det er det nemlig. Halvandet minut. Penge tilbage, Frederik Lindved. Skal vi ikke bare få kørt den i mål? FC København mod FC Nordsjælland.
2: Lad os gøre det. Victor Dardasson, der har bolden for FC København, skal lige finde en scoring mere. Det er Mohamed El-Younoussi ude i højre siden. Der er kun to fra hans hold ind i feltet. Han søger heller ikke rigtigt at få bolden, når han kører lidt rundt med den, og sender den tilbage til William Klem. Vi har spillet to af de tre minutter, der er lagt til. Og jeg synes, det her det er en stor aften for det her sådan nye FC København-hold, som er i gang med en genopbygning efter den meget, meget skuffende sæson, de leverede sidste år. Og når vi kigger ned over startopstillingen, mange nye navne på det her FC København-hold, end Diandra Mai, der var kommet til, selvom han har været her før. Felix Beimo, Asger Sørensen, Akos Markgraf, Alex Kral. Men det er et hold, der virkelig har leveret, og leveret på meget, meget højt niveau i dag. Jeg glæder mig da til at følge begge de her hold, sådan set på søndag, når jeg skal en tur til Odense, hvor FC København skal spille mod OB, og på mandag til Herning, hvor FC Nordsjælland skal spille, fordi at selvom Nordsjælland ikke fik det løst i dag, så er det altså stadig et voldsomt interessant hold, som jo mangler to vigtige mænd nede i forsvaret, Tobias Salkvist og den nye Victor Nelson, som ikke nogen af dem var til rådighed i dag. Det blev FC Københavns aften. Vi kører på de sidste sekunder. Den tidligere københavner Peter Ankersen for Nordsjælland fordeler den ind til Justin Jansen, der forsøger at få en bold ind i feltet, og der kommer Diandra Mai ud og tager fat i den bold, støder sammen med holdkammerat Yonosuke Suzuki. Ja, nu skal de ikke have flere skader, FC København. Dem har de fået to af i dag. Jeg tror, Suzuki han er okay. Det vi i hvert fald kan konstatere, det er, FC København de var det bedste hold i dag. Nordsjælland kunne ikke få hul på den stærke københavnske defensiv, og så fik vi to flotte scoringer den anden vej fra FC København. Først Roberts, og så Alex Kral med et fremragende tordendrøn af et langskudsmål. 2-0 vinder FC København med mod FC Nordsjælland, og dermed har vi spillet hele 6. spillerunde færdig i Superligaen, og det er nu med FC København som tophold i Superligaen.
3: P1 er god stemning.
4: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
3: P1 er nysgerrig stemning.
4: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Vindsamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
3: P1 er intens stemning.
5: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
6: Jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
3: P1 er dårlig stemning.
7: Mit navn er Anne Olrik.
8: Jeg hedder Adina Ræm.
7: Velkommen til Dårlig Stemning.
3: Lyt med i DR Lyden.

0: Backstreet Boys. Hvis nogen var i tvivl, I Want It That Way. Så er jeg til København dag.
1: Det må man i den grad sige. De viste en god form og vandt 2-0 over FC Nordsjælland. Liga er færdig for i aften. Vi er tilbage igen i morgen kl. 18, fordi der er Superliga på programmet. Viborg mod Lyngby.
0: Lige præcis. Blev hængende her på kanalen, der er før 18 lige om et øjeblik. Det er beværtet af Sofie Bobby Kote den her aften. Lad os også tage en radiovis med. Den får du her. Klokken er 22.
2: Rigspolitiet har opdaget, at der er slettet vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister og kalder fejlene for alvorlige. Kriminalregisteret bruges blandt andet, når der skal udstedes børneattester eller gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der har et job, som de ikke burde have fået.
3: Det er jo noget af det, som vi er meget optaget af, men det er også vigtigt at sige, at politiet har meldt ud, at hvis det er sager, der er mindre end 10 år gamle, så vil de ikke være omfattet af det her. Så vil det være på de attester, man har lavet.
2: Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard, så handler det om næsten 50 gamle sager.
4: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
2: Udstedelsen af nye børneattester og våbentilladelser er nu sat i bero, indtil Rigspolitiet har undersøgt omstændighederne nærmere. Regeringen tager det dybt alvorligt, at Rusland, ifølge politiets efterretningstjeneste, har forberedt sabotage her i Danmark. PET har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien. Og derfor skal vi være opmærksomme, siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
5: Jamen, der er en hybridkrig i gang, hvor russerne gør, hvad de kan for at både lave påvirkningskampagner, misinformation, men selvfølgelig også forsøge på en eller anden måde at interagere med de forsvarsvirksomheder, vi har. Og derfor er det et vigtigt signal til forsvarsindustrien.
2: Og virksomhedernes brancheorganisation Dansk Industri er meget opmærksom på truslen og har nu kontaktet store dele af industrien med en opfordring til at være særligt opmærksom. Det fortæller direktør for Samfundssikkerhed og Beredskab, Rasmus Ander Skov.
6: Alle de er nødt til lige at stramme bardunerne og kigge sig selv grundigt efter i kortene. Altså det betyder, at nødt til lige at være sikker på, at alle sikringsmekanismer står sådan, som de skal, og at de er så beredte som overhovedet muligt.
2: En 65-årig kvindelig cyklist er død, efter at en bilist her til aften ramte flere cyklister i kryds på Østerbro i København. Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi til Ekstrabladet. Kvindens pårørende er underrettede. Det præcise antal involveret er fortsat uvist. I nat skydevejr, først mest tørt, men ud på natten, der kommer der regn over den sydvestlige del af landet. Temperaturerne dykker til mellem 12 og 16 grader. I morgen får vi en skydedag med regn fra vest, men om eftermiddag måske lidt sol, hist og her.
7: Du lytter til P4.

0: Matt Conn og Ray Dalton her sammen på Don't Worry.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en torsdag aften, velkommen indenfor her til masser af musik, masser af ro på, masser af opladning til en dag, der venter i morgen. Og den dag, der venter i morgen, det er jo en fredag, en weekenddag. I hvert fald for de fleste. Så jeg håber, at du lige holder ud endnu, hvis du synes, at den første uge her i efteråret, i hvert fald det officielle efterår, har været lidt hård. Så er der altså bare en enkelt dag tilbage, så har du forhåbentlig en skøn weekend. Og ellers har du altså to skønne timer foran dig her. Vi skal lige nu her lytte til Miley Cyrus, End of the World. Velkommen til.

Wherever you will go. Ariana Grande har været noget i vælten den senere tid. Hun har et nyt album ude, Petal hedder det album, men her har jeg altså fundet en sang frem fra 2024-albummet, det album, der hedder Eternal Sunshine. Her er det We Can't Be Friends.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om vejret med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Ja, lige om lidt skal jeg en tur i kopirummet. Det gør vi efter Thomas Salmi, som venter i kulissen med Groovy Day. For først kommer der her Louis Henderson. Gør det hele forfra.

0: før natten præsenterer Kopirummet.
1: Leoni er en tysk sanger og sangskriver, og i oktober sidste år, der udsendte hun en sang, der hedder Don't Worry, en sang, hvor hun har lånt lidt fra et andet stort hit, en sang, der var et stort hit i 2009. Sangen hedder Down originalt og er lavet af Jay Sean og Lil Wayne, men i den version, som Leoni laver, eller hvor hun i hvert fald bruger lidt af originalen, der hedder den Don't Worry.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lidt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

I've been thinking about you her fra London Beat på vej mod en 23 radioavis. Den får du efter Lucas Graham og den her, der hedder Love Someone. There are days

0: Politiet er endnu en gang ramt af en dårlig sag. Før sommerferien kritiserede Rigsrevisionen i skarpe vendinger, at politiet henlagde tusindvis af sager uden efterforskning. Og nu viser det sig, at der er fejl i det centrale kriminalregister, der bruges, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab. Man har simpelthen slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, eller gemt oplysninger for længe, siger Rigspolitichef Lars Bøje.
1: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
0: Konsekvensen er, at der ikke er styr på, om kriminelle har fået våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er simpelthen ikke godt nok, siger Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
2: Det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab.
0: Ja, og ifølge Rigspolitiet, så kender man ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye attester og tilladelse er nu sat i bero. Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemte for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i nordjyske Stor Vorde, Lars Peter Frisk, som har været medlem i 30 år.
3: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
0: DR har været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siger ud i havet og skaber iltsvind.
4: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
0: Og antallet af savnede efter oversvømmelsen i Nepal og Tibet er igen blevet opjusteret. Myndighederne vurderer, at 5.000 personer er savnet, det skriver nyhedsbyrået AFP. De pludselige oversvømmelser i sidste uge har indtil videre kostet mere end 1.250 personer livet. Og så til vejret. I aften kan der komme spredte byer, måske torden. Det var Radioavisen.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Rødbjerg og Ida Lauerberg sammen her på Jeg kan rigtig godt lide dig.
1: Du lytter til Før natten på B4.
2: Før natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Ja, vi er altså i fuld gang med en torsdagsudgave af Før natten, og vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang om 20 minutters tid. Og ellers så er der bare masser af musik her til din halvsene torsdag aften. Så du kan forhåbentlig kan få lidt god energi i kroppen her på de sene nattetimer, inden du lægger hovedet sådan for alvor på puden. Lige her er det musik fra Rose, vi skal lytte på. Den hedder Min

Antidotes, her er det sømand af verden. For ganske få uger siden fik mange af os en overraskelse, da Nick og Jay annoncerede, at de var klar med en ny single, som de ville udgive. Det er et års tid siden, vi senest hørte fra dem, da de slog sig sammen med Morten Breum, om den hedder Aura. Men nu er det altså alene på Skansen her på KBH. Du kan

fortæl mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver, fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, da du skinner.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

Rolling in the Deep herfra Adele. På vej mod en lille skulderklapsang. Den får du om et øjeblik. Mary J. Blige og George Michael giver dig ass lige efter Taylor Swift her.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Noget af det, der giver mig god energi i kroppen, det er dans. Altså at få lov at danse til en eller anden stor eller lille fest. Bare der er noget virkelig god musik, så synes jeg, at man kan få den skønneste energi i kroppen. Og nu hvor weekenden står for døren sådan lige om et øjeblik, så er det jo ret nærliggende, at man måske har tid til at danse lidt mere, end man måske har i hverdagen. Måske har man også mulighed for at gå lidt mere til fest, end man har i hverdagen. I hvert fald har jeg fundet en sang frem fra Miles Smith, som lige præcis handler om at danse, om at blive, hvis man gerne vil danse. Den hedder Stay If You Wanna Dance.

If You Wanna Dance her fra Miles Smith, aftenens skulderklapsang. Husk, at jeg tager gladeligt imod forslag til skulderklapsange på mailadressen natten@dr.dk.

tilbage. Rune Rask, Kampenberg og Blæst med deres version af Back to Backs, En som dig. Så var der Robbie Williams med Feel. Og nu skal vi have, The Sun Always Shines on TV.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

One Republic her. Var det Need Your Lover fra December med 12 to 12. Og nu gør vi klar til en midnatsradioavis lige om et øjeblik. Det er efter Charlie Puth og Meghan Trainor. Jeg vender tilbage i før natten igen i morgen. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Her er det Marvin Gaye. Let's move!

0: Rigspolitiet er kommet til at slette vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister. De kalder selv sletningerne for alvorlige, og det skyldes blandt andet, at kriminalregistret bruges, når der skal udstedes børneattester og gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der nu har jobs, de ikke burde have fået.
1: Det er jo noget af det, som vi er meget optaget af, men det er også vigtigt at sige, at politiet har meldt ud, at hvis det er sager, der er mindre end 10 år gamle, så vil de ikke være omfattet af det her, så vil det være på de attester, man har lavet.
0: Ifølge vores retskorrespondent, så handler det om næsten 50 gamle sager.
2: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
0: Og udstedelsen af nye børnetilladelser og våbentilladelser er nu sat i bero, indtil Rigspolitiet har undersøgt omstændighederne nærmere. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien her i Danmark. Og netop det tager regeringen dybt alvorligt. Vi skal nemlig være opmærksomme, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
3: Jamen, vi er i en alvorlig situation. Der er en hybridkrig i gang. Russerne gør, hvad de kan for at presse os.
0: Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol, så er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre her i Danmark.
4: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner, og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Det er det, de ønsker at forstyrre.
0: Og trods ambitiøse planer og svulmende forsvarsbudgetter, så har Europa svært ved at nå målet om at blive forsvarsparat i 2030. Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra den europæiske revisionsret, der har til opgave at sikre, at EU forvalter pengene korrekt. Mange års underinvestering har ifølge rapporten ført til utilstrækkelige ammunitions- og missillagre, lange produktionstider og logistiske flaskehalse. Derfor halter det altså med, at de europæiske lande kommer til at kunne forsvare sig selv i 2030. Og nu skal vi til vejret i nat. Der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten der kommer der altså regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturen ryger ned mellem 12 og 16 grader med let til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Efter at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger, så skal reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed måske opdateres. Det skal Straffelovrådet nu undersøge, for som det er i dag, er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
2: Og PET har også i går advaret os alle sammen om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen.
4: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
2: I går stemte størstedelen af Venstres folketingsgruppe for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest, mens Troels Lund Poulsen, partiets formand, møder kritik fra egne rækker. En af dem, der har meldt sig ud efter 30 år i Venstre, er vælgerforeningsformand i Nordjyske Store Vorte, Lars Peter Frisk.
5: Jeg vil gerne sammen både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
2: Fem af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den altså nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind. Flere fejl har ramt politiet, en hel del fejl faktisk, for 32.366 fingeraftryk i politiets database har været ramt af systemfejl. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. Og på grund af fejlen, der har man ikke kunne koble spor af mange fingeraftryk sammen med mulige gerningsmænd. Justitsminister Nicolai Wammen, han kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret i 2025. Og så skal vi til vejret. I nat, der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten, der får vi altså regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturen, den ryger ned mellem 12 og 16 grader med let til frisk vind fra vest og sydvest. I morgen bliver det skyet med regn vestfra. Mit navn er Christian Klein, og det var Radioavisen.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det centrale kriminalregister, der bruges, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab, det er der fejl i. Og det betyder, at politiet blandt andet har slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, siger rigspolitichef Lars Bøje.
3: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
2: Og fejlen har betydet, at nogle kriminelle måske har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er langt fra godt nok, siger Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
4: Det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab.
2: Og ifølge Rigspolitiet kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye attester og tilladelser er nu sat i bero. Og flere fejl har faktisk ramt politiet. Rigtig mange faktisk. For over 32.000 fingeraftryk i politiets database har været ramt af systemfejl. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. Og på grund af fejlen, der har man ikke kunne koble spor af de mange fingeraftryk sammen med mulige gerningsmænd. Og justitsminister Nicolai Wammen, han kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret om det i 2025. Og så her en historie om den danske mangemillionær Jens Poulsen, der står bag DK Company. Han er i fuld gang med at poste penge i udviklingen af IKAST Golfklub. Problemet er bare, at i 15 tilfælde af byggearbejdet, det er lavet uden tilladelse fra IKAST Brande Kommune. Og byggeriet med de manglende tilladelser, det har været i gang siden 2025. Derfor kan man undre sig over, at kommunen først reagerer på overtrædelserne nu. Men kommunen førte først tilsyn efter, at Naturfredningsforeningen råbte vagt i gevær. Det fortæller Christian Formsgaard Brander.
5: Men så efter det her byggeri er gået i gang, så har man fået en henvendelse fra Naturfredningsforeningen, som siger, der er altså nogle ting her, vi ikke kan genkende i forhold til det, der er blevet tilladt. Og derfor så er det altså, at kommunen har været ude og tilse i området og fundet de her 15 punkter, som politikerne nu på mandag skal tage stilling til. Hvor meget kan man godkende, og hvor meget bliver man nødt til at sige til Jens Poulsen, at det bliver I nødt til at lave om igen?
2: Ja, det er altså på mandag, at byrådet skal tage stilling til, hvad der må blive og hvad der skal genskabes. Og så til vejret, for i nat der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten der får vi regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturerne bliver mellem 12 og 16 grader med en let til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.